0: erikseen vuokranantajan kanssa, mikäli sitä ei ole sallittu vuokrasopimuksessa. Lisäksi esimerkiksi vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus helpottuu. Viron presidentti Alar Karis vierailee tänään puolisonsa Sirje Karisin kanssa Helsingissä. Viron presidenttipari tapaa illalla presidentti Alexander Stubbin ja tämän puolison Susanne Innestubin. Karis jättää tehtävänsä tässä kuussa. Vierailu Suomeen on osa jäähyväisvierailujen sarjaa, jossa Karis matkustaa Virolle tärkeisiin liittolais- ja naapurimaihin. Viron seuraavan presidentin Ulle Madisen on määrä vannoa virkavalansa 12. lokakuuta. Säätiöiden tuki tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle kasvoi viime vuonna ennätyslukemiin. Säätiöt ja rahastot -yhdistyksen selvityksen mukaan apurahaa annettiin viime vuonna jopa 630 miljoonaa euroa. Tuki kasvoi edellisvuodesta 36 miljoonalla eurolla. Eniten rahoitusta annettiin tieteelle, noin 340 miljoonaa. Britanniassa poliisi on saanut valmiiksi 9 vuotta jatkuneen rikostutkinnan kerrostalon tulipalosta. Vuonna 2017 sattuneessa Grenfell-kerrostalon tulipalossa sai surmansa 72 ihmistä. Poliisi hakee syytteitä kaikkiaan 54 ihmiselle sekä 20 yhtiölle sekä organisaatiolle. Rikosnimikkeisiin lukeutuu muun muassa törkeä kuolemantuottamus.
1: Minja Viitanen toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 3:02.
2: Seuraavaksi korvat lukkoon, sillä en tätä valitusta kuuntele kukaan! Wow, wow, wow!
3: Terve miehe, herra tohtori.
4: Onko teillä nykyään tai onko aikaisemmin ollut joku seuraavista sairauksista tai oireista?

0: Alirokko on.
1: Tutkittava on. Takki pois, housut pois, paita pois.

No niin, tuoreeksi terveeksi ja terveisiä tältä lääkäritekstin käsittelijän vastaanotolta, jonne saapui juuri oikea monisairas. Tämä tauti litania roketti julkaistiin Sleepy Sleepers-yhtyeen The Mopot Show-levyn A-puolen kakkosena. Silloin vielä nimellä Voi mahoton. Myöhemmissä painoksissa tämän kappaleen nimeksi on korvattu Sydänvika Rock. Ja Spotifyssa ilmeisesti jonkun koodausvirheen takia pyörii tällä laululla semmonen nimi kuin Syndanvika Rock, joka taas kuulostaa jo melkein kokonaan uudelta tautikuvalta. Laskin, että tässä olisi 43 erilaista konditiota yhdellä potilaalla. Joukossa tosin aika neutraalejakin asioita, kuten että sokeria on, verta on ja on munuaiset ja kallo. No se on hyvä, että on. Sitten on mukana hoitokeinoja, kuulolaite on, tekohampaat on, mutta tietysti nekin täytyy lääkärille kysyttäessä sanoa. Jossain vaiheessa ilmeisesti mielikuvitus on tekstittäjillä S ja M Helminen loppunut, koska täällä mainitaan 3 kertaa sydänvika, piilokives, nivelreuma ja maitorupi, 2 kertaa keltatauti ja struuma. Eli sieltä alkaa tulla jo toista ja kolmattakin kierrosta sairauksien kanssa. Ja lääkäri ihmetteli, että voi mahoto. Eihän siinä sitten mikään auta. Vaatteet pois verikokeeseen, pissakokeeseen, röntgeniin, koko hoito. Mä oon lukenut Sleepy Sleepersin Jytinää Eestissä -kirjasta kuvauksen slippareiden laulun tekemisestä. Sieltä jäi mieleen yksityiskohta, että kun biisi on tehty, niin sitten mato menee vessaan ja sovittaa. No, jos näin on, niin tässä biisissä tuo madon vessareissu on ollut vähän riittämätön, koska teksti ei aivan sovi, tai se ei riitä tuohon taustasoittoon. Kappaleessa on soitettu sama sointukierto ainakin 7 kertaa putkeen, siinä 7 kerralla se feidataan. 3 ekasäkeistöä on sairauksia, 4. puhuu lääkäri, 5. puhuu Albert Järvisen kitara ja 6. potilas tulee taas takaisin. Taudit siinä kuitenkin vähän loppuu, joten potilas sanoo oikein venyttä, että herra tohtori, sokerina pohjalla korttelin suurimmat peräpukaamat. Eli tämä vähän kuulostaa siltä, että teksti loppu, mutta koska tuota pohjaa ei voinut enää hirveästi muuttaa, niin siihen tehtiin tuommoinen ihan hyvä Sleepy Sleepers-ratkaisu. Tämähän on huumoria. Ei tässä nyt varmaan yritetä sanoa sen enempää, mutta tällä lähtee. Tällä saadaan käyntiin aika pontevastikin uusi tekstinkäsittelijä. Se liikkuu tänään omaa terveyden maailmassa. Pumputi pum.

nähnyt maata monta, mutta aivan mahdotonta teidän vaivastanne selvää saada on. Tiedän kyllä lääkkeet hyvät, jotka paikkaa haavat syvät, tappaa basillit ja kokit, heinänuhat, kuumeet, sokit. On outo tämä

0: Voinko nähdä kielenne? Ei mitään vikaa, pankaa se takaisin.
1: Ehkä se on selkä, panenko pitkälleni?
0: Kyllä. Tunnen suurta kummastusta, taudin kuvan katselusta, kun se kaikki hyvät taudit sulkee pois. Onko petsetsee vai rokko, lintuinfluenssa? Tokko tämä onkaan vaarallista, kunnossa ei moittimista. Te verevämpi ette olla pois.

0: Totta, totta.
1: Rakas kulta.
0: Minäkö?
1: Minä vai?
0: Ei vaan me.
2: Jäin miettimään, että mikä se olisi maailman yleisin vitsi. Niin se on varmaan se, joka alkaa, että mies meni lääkärille. Siitä lähtee yleensä aika hyviä huumorivääntöjä käyntiin. Vaikka sinällään lääkärissä käynti on aika kaukana huumorista. Se voi olla aika vakavakin asia ja varmaan vakavanakin asiana se on yksi ihan yleisimpiä puheenaiheita. Että jos nyt ylipäätään joskus käy lääkärillä, niin kyllä sitä sitten haluaa myös jollekin puhua. Sairauksista puhutaan, voinnista, jaksamisesta. Mutta entäs lauluissa? No lauluissa vähän vähemmän. Aika usein tämmöinen terveysaiheinen laulu onkin rakkauslaulu. Ja monessa poplaulussa saatetaan sanoa, että kuuntele sydäntäsi. Mutta useimmiten se ei tarkoita sitä käytännössä, vaan se tarkoittaa jotain, että mieti ketä rakastat tai mieti mitä haluat. Mieti miten voisit olla parempi ihminen tai toimia oikein tilanteessa kuin tilanteessa. Jotain tämmöistä vähän löyhää puppua. Mutta mä oon viime aikoina kuunnellut ihan oikeasti sydäntäni. Mä oon ollut vähän kiinnostunut sen sykkimisestä, samalla kun mä oon kiinnostunut muun muassa verenpaineesta ja oon niitä vähän yrittänyt mitatakin. Niin tämä äsken kuultu laulu on ollut mulla semmoisena tsemppikappaleena ja vähän ehkä semmoisena mittatikkunakin, että lyökö mun sydän tullaan pumpudi pumpudi, pumpudi pumpudi, pumpudi pumpudi pum pum pum. Mä oon jotenkin aina kuvitellut, että tämä on saksalainen laulu, kun tämä on jotenkin niin banaali, vaikkakin aika tarttuva iskelmä. Mutta englanninkielinen kappalehan tämä on Goodness Gracious Me. Siinä Peter Sellers oli tohtorina ja Sophia Loren potilaana. Suomennos on tietenkin Saukin käsiala ja sit on tulkinut vähän vaikka kukaan, mutta mua viehättää tämä 20 vuotta vanhalta hyväntekeväisyyslevyltä Harmaa Ferguson löytyvä versio, jossa hykerryttävän epäsuhtainen parivalikko Johanna Debrecen lauloi potilaan roolin ja Sulo Aittoniemi, tuo poliitikko ja poliisisetä, lausui läpi lääkärin roolin. Tässä on jotain hyvin kotikutoista, härmäläistä charmia. Tekstissä potilas tavallaan uskoutuu lääkärille, mutta sillä on vähän ketuhäntä kainalossa. Hän on rakastunut lääkäriin ja menee sitten ikään kuin sairaana sinne paikalle ja kertoo, että voi tohtori, mulla on tämmöinen ongelma, että mun sydän lyö aina kun mä tapaan yhden tietyn miehen. No lääkäri sitten muodon vuoksi tekee kaikkensa selvittääkseen, että mikä potilaalla on vialla. Mutta selvitystyötä hankaloittaa se, kun lääkärin omatkin elintoiminnot alkavat oudosti oikutella. Loppujen lopuksi lääkärivierailu johtaakin sitten romanssin tielle. Tässä on vähän sama juttu kuin pari viikkoa sitten. Tekstin käsittelijässä oli kappale Fortune Teller, jossa mies meni ennustajalle. Ennustaja ennusti hänelle rakkautta ja kun sitten sitä rakkautta ei mistään muualta löytynyt, niin mies päätyi rakastumaan siihen ennustajaan. Tässä on vähän samanlainen juttu. Nainen menee lääkärille ja päätyy rakastumaan lääkäriin. Aikamoinen meininki. Mutta semmoista tämä popmusiikki on. Kaikki loppujen lopuksi aina valjastetaan jotenkin rakkauden osaksi. Jopa viaton sydän.

Tässä kolmas osa sarjasta ota yhteyttä lääkäriin. Tällä kertaa puhelimitse. Tämä oli hieman repetitiivinen, niin kuin nuo kaksi edellistäkin. Eli jonkunlaiseen renkutusmoodiin usein ajaudutaan, kun lauletaan tämmöisistä aiheista. Mutta kyllähän tämä muuten oli aika erikoislaulu. Oikeastaan aivan käsittämätön hittikappale, kun ajattelee, että Harry Nilsson, legendaarinen balladien tulkitsija 70-luvulta, muistatte Without You ja Everybody's Talking, mutta tämä oli hänen itse kirjoittamansa kappale Coconut, perustu yhteen sointuun, oliko nyt sitten C7 tällä kertaa. Tämähän onkin tommonen hokema, melkein niin kuin lastenloru, etenee sillä syklimäisesti. Tässä on veli ja sisko, jotka jostain syystä päättää laittaa vähät rahansa hedelmiin. Veli ostaa kookospähkinää ja sisko osti limeä. Ja sitten tämä sisko onneton laittoi sitä limeettiä sinne kookospähkinään ja siitä syntyneen drinkin se veti suorana. En tiedä, vetikö se niitä useammankin, se jää tulkinnanvaraiseksi, mutta joka tapauksessa se saa tästä yhdistelmästä hirveän mahakivun ja joutuu keskellä yötä soittamaan lääkärille. Herättää lääkäri ja sanoo, että apua, mikä auttaisi, mulla on ihan kauhea olo, anna mulle jotakin. Lääkäri on sillä tavalla, että hetkinen, sä siis sekoitit limetin ja kookoksen ja vedit sen suorana ja nyt sulla on mahakipiä. Ja hänen vinkkinsä on mielenkiintoinen, että tee samaa uudestaan. Kokeile, että lähtisikö se samalla, millä se on tullut. Ja jos ei toimi, niin soita mulle sitten aamulla. Ja sit se lyö varmaan luurin korvaa. Eli tämä lääkäri ei ilmeisestikään ollut ihan hirveän innoissaan siitä, että hänelle soitetaan keskellä yötä moisen pikkuasian takia, mutta kukaan nyt ylipäätään haluaa tulla herätetyksi mistään syystä keskellä yötä, mutta varsinkaan tämmöisestä syystä, että joku soittaa ja selittää, että hän on juonut jotain sopimatonta. Mutta sitten taas toisaalta, jos on juonut jotakin sopimatonta, niin pakkohan siitä nyt on jollekin soittaa ja kertoo, etenkin jos se kipu on niin mahdoton. Se kipu, se voi olla viiltävä.

0: Tekstin käsittelijässä pamautetaan piiskaa kivun merkiksi kappaleella, joka vei meidät aikaan ennen lääketiedettä. Aikaan, jolloin loitsut ja taiat olivat niitä työkaluja, joilla yritettiin saada tautia paranemaan tai kipua pois. Kovassa nosteessa lähes maailman tähtenä nykyään patsasteleva Wilma Jää. Ja tässä hänen uusi kappaleensa Kiputyttö. Se on ollut tämän kesän hittejä. En ole oikein päässyt tätä pakoon koko kesän aikana. Ja onhan tämä nyt ihan hirveän tarttuva kappale. Ja myöskin äänimaisemaltaan varsin poikkeuksellinen. Mä en oikeastaan tuntenut tämän Kiputytön käsitettä, kun en ole sillä kansantaruihin perehtynyt enkä Kalevalaa lukenut. Mutta Kiputyttö eli Kivutar, tosiaan Kalevalassakin seikkaileva hahmo. Parannusloitsut on hänelle osoitettu ja vanha kansa toivoi, että tulisi Kiputyttö, joka hakisi kivun pois. Kiputyttö, joka asuu Kipumäellä, jolla on kädessään kipukivi. Että se voi hakea sen kivun pois ja sulkea sen sinne kiven sisään. Toisaalta tämä Kiputyttö on tässä laulussa myös kipujen antaja. Semmoinen tyyppi, joka voi myös lähettää tuskaa ihmiselle, joka jostain syystä sitä elämänsä tarvitsee tai haluaa. Laulussa esimerkkinä mainittu saunominen, painonnosto, avantouinti ja chilin syönti. Ne on asioita, joissa ihminen hankkiutuu kivun äärelle. Ihan asiasta tehden, saadakseen sitä nautintoa. Ja nekin kivut tulisi sitten tästä samasta lähteestä. Tytöltä, joka kaiken parantaa, mutta myös pamauttaa piiskallaan. Hieno sana tuo kipu. Se tuntuu hyvältä suussa. Sitten on kiva hokea. Kipuu. Mutta voin tietysti kuvitella, että ne ihmiset, jotka oikeasti elää kipujen maailmassa tai kipujen kanssa, niin eivät ehkä näe samalla lailla tässä semmoista svengaavaa tai romanttista puolta. Jokaiselle jotain.
1: Olli Haapakangas. Tekstin käsittelijä.

Tässä kipukuvaus tuolta primäärihuutoterapiaosastolta. Sen esitti varsin meritoitunut lauluntekijäkaveri ja Harry Nilssonin entinen ryyppykaveri John Lennon. Lennonin toinen soolosingle vuodelta 1969 oli nimeltään Cold Turkey. Tässä ei ole mitään ylimääräistä kivun romantisointia. Tämä kertoo heroinin käyttämisen lopettamisesta kertaheitolla ilman mitään lievitystä tai asteittaista vähentämistä tai kipulääkettä. Ihan tosta vaan, nyt loppu juominen, sanoo Jamppa Tuominen. No sitähän syntyy vierotusoireita tietenkin ja siitä syntyy sitten tämä laulu. Cold Turkey eli kylmä kalkkuna on jo yli 100 vuotta sitten vakiintunut ilmaisuksi tämmöiselle kertaheitolla lopettamiselle. Se ei oikein semmoista suomenkielistä käännöstä samanlaista oikein löydy. Eikä ihan selvää konsensusta löydy myöskään siihen, että miksi just kalkkuna ja kylmä sellainen on antanut nimeen tälle aika karkealle menetelmälle. Mutta minä tunnen sen tästä kappaleesta, joka itse asiassa on tai olisi aika hyväkin rock-kappale. Siinähän on mainio kitarariffi ja Lennon laulaa upeasti niin kuin aina. Mutta tässä sovituksessa ja esityksessä on lähdetty hakemaan nimenomaan semmoista armotonta kuulokuvaa, joka tukisi tuota tekstiä. Ja nytkö se jo loppu? No, eikö ollut vähän työläs kuunneltava? Työlästä on varmaan ollut tuon laulun laulaminenkin ja varmaan on ollut työläitä ne vierotusoireetkin. Tähän tekstiin on mainittu oireena kuume, nivelsärky, päänsärky, tunnon tuskat. Hieno sitaatti, toivoisin olevani vauva. Toivoisin olevani kuollut. Iho nousee kananlihalle, uni ei tuu silmää. Ja 36 tuntia menee kuulema ihan vaan kieriskellessä. Sehän panee Lennonin melkein niin kuin rukoilemaan. Hän rukoilee, että joku vapauttaisi hänet tästä helvetistä. Että hän olisi kyllä kunnon poika, jos vaan pääsisi täältä pois. Hauska detalji on, että Lennon yritti markkinoida Cold Turkey-kappaleesta uutta Beatles-singleä tuolloin jo vähän henkitoreissa olleelle yhtyeelle. Paul McCartney ei sitten oikein lämmennyt. Mä voin hyvin kuvitella, että hän ei kuulu tässä kappaleessa hittipotentiaalia, eikä varmaan olisi muutenkaan halunnut Beatlesilla olevan mitään tämmöisen huumevierotuskappaleen kanssa tekemistä. Mutta tämä on sillä lailla kuitenkin tärkeä kappale, että se johdatti Lennonia pidemmälle tämmöiseen aika realistisen esittämisen ja sanottamisen tielle. Cold Turkey oli ensimmäisiä semmoisia tekstejä, joissa hän sanoo asiat niin kuin ne on. Ja tällä tiellä syntyi sitten ajan kanssa tosi hienoja levyjä ja yksittäisistä kappaleista nyt voi mainita vaikka Imagine. Imagine ei missään nimessä olisi syntynyt, jos se ensin olisi syntynyt kylmää kalkkunaa. Ja sitten vielä, jos ajattelee tätä 60-luvun loppua, kun noita suuria rokkareita alkoi nuorena kuolla huumeisiin ihan todenteolla. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrisonkin siinä vähän myöhemmin. Niin kyllähän tämä kappale vie siihen maailmaan. Lennon pystyi sen luodin niin sanotusti vielä väistämään. Ja ehkä Cold Turkey voikin kuulla myös semmoisena oodina elämälle. Sattuu, olen siis elossa.

Siinä vähän kivun lievitystä John Lennonille ja muillekin. Valkea sisar. Tämä on Martti Jäppilän nimiin merkitty sanotus, josta Jori Malmsteen ja Dalla P. tekivät alkuperäislevytyksen 30-luvulla. Tässä sen esitti Sanna Pietiäinen, itse asiassa liveenä, Kanneltalosta tuosta parin kilometrin päästä ja parin kymmenen vuoden takaa. Teksti on hieno hoitajakuvaus. Kertoo sisaresta, joka hymyllään, lohdullaan ja varmaan ammattitaidollaan tuo sairaille helpotusta. Eikä maailmassa ole toista, joka siihen pystyisi. Voi hyvin kuvitella, että vaikkapa sota-aikaan tämä kappale on tullut monella haavoittuneella mieleen, kun on virunut sotasairaalassa. Mielenkiintoisesti kappaleen välikohdassa valotetaan hoitajan henkilökohtaista elämää. Vaikka hän onkin tyyni ja aina iloinen, niin hänellä on varmasti myös sisimmässään omiakin suruja. Hän ei vaan niitä päälle päin näytä. Ei valoteta, millaisia nuo surut voi olla, mutta epäilemättä niitä on. Sairaanhoitajakin on vain ihminen. Tämä kappale johdattaa meidät tämän kerran toivekappaleeseen. Se on Kaimani Ollin toivoma Mikko Kuustasen Kuume. Hän on valittanut, että aina pitänyt tästä Kuumeesta, mutta ei ole ikinä ymmärtänyt sen tekstiä. Halusi tilata minulta yhden annoksen käsittelyä. No kuunnellaan Kuumetta.

mahtipontista Amerikan meininkiä Mikko Kuuskaselta vuodelta 1994. Tämä oli Ollille rakas kappale, mutta hänen mielestään teksti on hapokas. No, pakko myöntää, että kyllä se minunkin mielestäni lentää aika korkealla. Mä muistan nuoruudesta, että mulla oli jotenkin aina vähän vaikeuksia tämän Kuuskasen musiikin kanssa just siitä syystä, että vaikka se oli tuommoista ihan kunnon Amerikan rockia, niin kuin tämäkin hyvin Springsteen-vaikutteista, niin sanoituksista ei ymmärtänyt yhtään mitään. Ne tuntui jotenkin aivan ufoilta. No nyt on tietenkin helppo sanoa, että minä olin nuori, Kuustonen taas ei. Hän oli paljon lukenut ja elänyt, nähnyt maailmaa ja osasi pukea näkemänsä sanoiksi. Hän oli ihan selvästi kuunnellut Dylania jo tuossa vaiheessa. Mun mielestä tässä kappaleen tekstissä on hirveän semmoinen Dylan-mainen meininki. Tulee mieleen joku Joker Man tai Changing of the Guards tai Every Grain of Sand. Jotain sieltä Dylanin agnostikkokaudelta. Kryptisiä sanotuksia. Että se on ihan ymmärrettävä, että minä en pystynyt samaistumaan näihin sanotuksiin. Toisaalta mielenkiintoista on, että kun luin Kuustosen oma elämänkertaa, niin siinä hän sanoi, että hänen musiikkinsa tai sanottamisensa helmasynti on vertauskuvien rimpsut, joita kappaleihin ilmestyy. Ja etenkin Raamattuun viittaukset, joita yhden ajan kappaleissa oli kuulemma niin kuin enemmän kuin lääkärimäärää. Ja tämä kuume on kyllä kieltämättä sitä aikaa ja semmoinen teksti, että varmaan sitä Raamattua on konsultoitu. Ehkä Kuustonen kuitenkin on itseänsä kohtaan tässä vähän kriittinen. Kyllähän kuumeesta pitääkin laulaa vähän sillä lailla, että se kuulostaa niin kuin hourailulta. Että jos jonkunlainen kuume on johonkin asia, niin eihän se silloin täysin realistista voikka se kuvaaminen olla. Varmaan Kuustosen ton ajan kappaleessa aika paljon tämmöistä maailmankatsomuksellista pohdintaa. Mietitään sitä suhdetta uskontoon, kun hän tuli gospel-piireistä ja tässä vaiheessa hän teki siihen pesäeroa ja varmaan kelaili sitä näissä lauluissakin. Ja musta tuntuu, että tässä kappaleessa on mukana myös makean elämän houkutusta, ehkä jopa addiktion poikasta. Tässä on alussa tämmöisiä putoamisen ja lankeamisen kielikuvia. Alta pakenee maa ja kaveri putoaa pimeään, kun se seuraa jonkunlaista kivien kutsua. Eli tuntee vetoa semmoisiin pohjamutiin. Ja kun hän putoaa pimeään makean nektarin perässä ja janoaa salaa kerubin suudelmaa, joka nyt voi olla tietenkin enkeliviittaus, että kyllä se myös voisi olla joku huumaava drinkki, niin velho ja leijona ei sanoneet sanaakaan. Eli Narnia viittaus tässä, tarkoittaisiko se sitä, että fantasia kirjallisuudesta ei ollut enää mihinkään tässä. Puberteettiset julkaisut eivät toimineet, nuoruus oli ohi, mutta puhuva pensas pakotti palaamaan. No se on herra se puhuva pensas. Eli herra pakottaa paimenensa takaisin tuolta pohjamudista, jonne hänellä selvästi kuitenkin on vetoa. Tässä oli jotain kuolemaa ja Jumala laulamassa lauluja Tuonelan talossa ja päähenkilö piiloutuu paratiisiin. Piiloutuu paratiisiin. Musta tuntuu, että se piiloutuu siltä addiktiolta. Ja sen takia tuossa kertosäkeessä sanotaan, että rukoile tai taistele, niin ei se parane. Ja mä veikkaan, että se kuume on niinku halu niinku semmoiseen nautintojen maailmaan. Sä voit yrittää rukoilla ja sä voit yrittää taistella sitä vastaan, mutta se ei parane eikä se pakene. Se tulee aina olemaan läsnä. Eikä se ole varmaan yksiselitteisen huono asia tässä laulussa, vaan kuumehan voi myös olla vähän niinku drive. Motivaattori. Mutta se tulee olemaan. Kuume jatkuu niin kauan kuin jatkuu elämä.

Ohjelman loppusoittona kuultiin Topi Sahan uusi kappale Kipee. Asiasanoja joukosta löytyy tänään käsiteltyjä juttuja. Siellä on kipu, lääkäri, oksetus, rakkaus, saavuttamattoman rakkauden tuska. Ja tuo viimeinen rivi, vaikka toisen kanssa leikin kotiin ja olen kipeä sinusta. Kuulostaa ihan siltä, niin kuin se olisi ovi johonkin uuteen jaksoon. Se on teema, jota voimme käsitellä ensi viikolla tai sitä seuraavalla tai joskus myöhemmissä tekstin käsittelijöissä. Mutta uusi ohjelma ensi viikolla. Kirjoittakaa mulle tekstin käsittelijä @yle.fi. Hei nyt vaan sitten.

0: Ja kello on 3:50.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Musiikkia ennen kello 4 uutisia on Paula Koivuniemen Kun kuuntelen Tomppaa ja Epuilta. Kitara taivas ja tähti.

0: onkohan Espoossa Soukassa pirteä täti hereillä. Onnittelut 93-vuotis synttärille.
1: Onnen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
2: Kaikkea hyvää.

0: Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestetään tänään Suomen uusien F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus. Paikalla ovat muun muassa presidentti Alexander Stubb ja puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Suomi on päättänyt hankkia kyseisiä hävittäjiä, kaikkiaan 64 kappaletta. Ne korvaavat ilmavoimien nykyiset Hornetit kokonaan vuoden 2031 alkuun mennessä. Uusista koneista kaksi ensimmäistä laskeutui Suomeen pari viikkoa sitten. EU:n kuluttajaviranomaiset tutkivat 9 videopeliyhtiötä epäiltyjen kuluttajasuojarikkomusten takia. Syynä ovat pelien virtuaalivaluutat, joiden epäillään loukkaavan pelaajien oikeuksia. Tutkinnan kohteena on muun muassa Clash of Clansista tunnettu suomalainen Supercell. Yhdysvalloissa korkein oikeus sallii murhasta tuomitun naisen teloituksen Tennesseen osavaltiossa. Korkein oikeus on kumonnut viime hetkellä myönnetyn lykkäyksen. Krista Pike oli määrä teloittaa Suomen aikaa keskiviikkoiltana, mutta toimeenpano keskeytyi vain tuntia ennen määräaikaa. Pike syyllistyi 18-vuotiaana luokkatoverinsa murhaan. YK on vaatinut pysäyttämään teloituksen ja perumaan kuoleman rangaistuksen. Sää on poutainen ja laajalti selkeä. Yöllä ja aamulla esiintyy paikoin sumua. Päivällä pilvisyys lisääntyy paikoin maan pohjoisosassa. Myöhemmin myös vähäinen tihkusade on mahdollista. Yön alin lämpötila on -2–5 astetta. Päivän ylin on 13–17, pohjoisessa 9–14 asteen välillä.
1: Minja Viitanen, Yle Uutisissa, kello 4.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Auton mittari näytti töihin lähdettäessä pari tuntia takaperin, 1,5 tuntia takaperin, +4 astetta. Oli jo vilakkaa tuntua. Ilmatieteenlaitos.fi osoitteesta Suomen lämpötiloja päivittyneitä parikymmentä minuuttia takaperin näyttää siltä, että aivan käsivarressa ollaan plussalla ja Suomen huippu pohjoisosissa 3–5 astetta. Myös Länsi-Lapissa näyttäisi olevan 5 astetta lämmintä. Sen sijaan, jos kiepsahdamme Suomen itäiselle puolelle, Itä-Lappiin, Kainuu, Koillismaa, Savo, Karjala, niin siellä alamme olla lähellä nollassa ja -1. 0 + -, on sekä punaista nollaa että sinistä nollaa. Ja aivan tuolla lounaassa, aivan lounaisessa osassa Suomea näyttäisi olevan 13 astetta lämmintä. Voisiko se olla jo vähän siinä rannikon ulkopuolella? Kello on 4 minuuttia yli 4. Hyvää huomenta.

0: Helsinki Radio Suomen varhaisaamussa laulun nimi Kuussa tuulee. Edellinen ihminen kuun pinnalla on käynyt joulukuussa 1972. Ilmeisesti lähivuosien aikana NASAn Artemis-ohjelman tavoitteena olisi, että kuussa jälleen käytäisiin. Yksi sellainen mielenkiintoinen tieto kuuhun liittyen on, että se etääntyy loittoneen maasta koko ajan, sellaisen muutaman senttimetrin vuodessa. Syy on vuorovesivoimien vaikutus, ja miljardien vuosien kuluttua kuu on niin kaukana, ettei täydellisiä auringonpimennyksiä enää näy maasta. Joten kun kuu vielä näkyy, niin kannattaa nauttia siitä.
1: Suomen suurin musiikkishow, uuden musiikin kilpailu, Tampereen Nokia Areena.

Kuumaa. En nyt ihan muista, että onko kuumaata tulossa aamun aikana. Josko se tuolla laululla jo päästiin vähän tunnelmaan. Seuraavaksi uutusmusiikkia Kanervalta, Hyvien puolella.

uutukaista kotimaista musiikkia artistilta Kanerva hyvien puolella. Seuraavaksi aikaloikka vuoteen 1980, joskin musiikki on ihan yhtä tuoretta kuin silloin joskus.

0: Juise Leskinen Slam, 15 yö, tauko 3, levyltä, 15 yö.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: Kello on 4.17. Hyvää huomenta aikaista torstai-aamua. Tai myöhäistä yötä, jos niin päin on mennyt. Tuleehan sitä taivaankappaleiden terminologiaa vielä aamulähetykseenkin. No, kun vastaan päästy alkuun, niin mikä ettei. Total Eclipse of the Heart. Olisiko se kankeasti suomennettu jotenkin, että sydämen pimennys.

rakkauslaulujen ykkös, raskas sarjalaisia. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Se on niitä sydänsuruja ja murheita, kun yhteys toiseen ihmiseen on katkennut tai mennyt tai jollain lailla häiriintynyt. Musiikkia vuodelta 1983. Bonnie Tyler, First Lady of Rock, edes meni heinäkuun 8. päivä 75 vuoden iässä Faarossa, Portugalissa.

0: aikakone Neiti Groove.
1: Levylautakunnan vieraana juuri uudet albumit julkaiseet laulaja lauluntekijät Laura Moisio.
2: Puhutaan kuitenkin niinku yksinäisyydestä ja sitten toi Arri on tommonen niinku tanssittava ja virkistävä jotenkin, niin toimi hyvin.
3: Da-da-da ei ole koskaan tylsä oikeassa paikassa. Erittäin onnistunut valinta.
1: Sekä Lempi Elo.
3: Mä en niinku kuunnut tätä yhtään analyyttisesti, mä olin vaan fiiliksissä, täysin fiiliksissä.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Seuraavaksi Radio Suomen varhaisaamussa kuullaan kesäkuulta uutta Stigin musaa.

Stig kesällä julkaistua musiikkia nimeltä Kuurosade. Tarkistin asiaa ja se on ihan Stigin sekä sävellys että sanoitus. Kuurosade laulu. Anteeksi pyytäminen, se voi tuntua hankalalta, mutta sitä voi myös opetella ja sillä lailla kehittyä ihmisenä. Kello on 4.30. Hyvää huomenta, kuuntelet Yle Radio Suomea ja Radio Suomessa menee torstai-aamuna varhaisaamu kello 6 asti. Minä olen Markus Turunen. Tänään vietetään Miina Sillanpään päivää, kansalaisvaikuttamisen päivää. Ja nehän ovat tärkeitä asioita ne. Pari sellaista asiaa tulee nyt lokakuun myötä meidän elämäämme ja arkeemme lisää, ketä koskee enemmän, ketä vähemmän. Ensimmäinen on, että alaikäisen kuljettajan on tästä päivästä alkaen merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreä-keltaisella tunnuksella. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ohjeistaa kiinnittämään tunnuksen ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkevaan traktorimönkiään, kun kuskina on alaikäinen. Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta ja vihreä-keltainen tunnus, kuusikulmainen ja sen halkaisin on oltava vähintään 15, enintään 20 senttiä. Toinen asia koskee tupakointia. Tänään voimaan astuva uusi huoneen vuokrauslainsäädäntö kieltää automaattisesti tupakoinnin asunnossa, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jatkossa tupakoinnista on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa, mikäli sitä ei ole sallittu vuokrasopimuksessa. Lisäksi esimerkiksi vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus helpottuu. Minulle, kun en itse tupakoin, niin on jäänyt vähän epäselväksi. En ole asiaan siinä mielessä tutustunut, että mitä se käytännössä tarkoittaa, mutta että siis huoneistossa sisällä ei saa tupakoida, mutta ei myöskään huoneistoon kuuluvalla parvekkeella tai jonkunlaisella piha-alueella, kun ei saisi tupakoida. Joten jos sen myötä ei ole sitten itse siinä kiinteistön alueella määrätty mitään tupakointipaikkaa, niin silloinhan pitää mennä polttamaan sen koko tontin kiinteistön ulkopuolelle, jonnekin sinne kadun puolelle. Näin mä tämän ymmärrän. Miten tuo asia lopulta noin käytännössä ihmisten arkielämässä järjestyy ja ennen kaikkea, että tuleeko sanomista, niin no, nythän se selviää. Torstaina sää on poutainen ja laajalti selkeä. Yöllä ja aamulla esiintyy paikoin sumua. Päivällä pilvisyys lisääntyy paikoin maan pohjoisosassa myöhemmin myös. Vähäinen tihkusade on mahdollista. Nyt yöllä on paikoin oltu miinuksella. Lämpötila on yöllä ollut -2 + 5. Päivälämpötila kuitenkin kohoaa mukaviin lukemiin aina 13-17 asteeseen. Pohjoisessa lämpötilat 9-14 astetta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Uusi vuokralainsäädäntö tupakointiin liittyen. Voisi olla hyvä sauma muuten kokeilla sitä, että lopettaisiin tupakoinnin kokonaan.

etenkin lapsiaikaan liittyvä laulu, mutta pätee minusta myös elämään laajemmin ja muutenkin. Ei sitä aikaa määräämättömästi ole. Jos jotain haluaa tehdä, pitää alkaa toimeen. Joskin samaan tapaan, syssyyn voi todeta, että se on aika kliseisesti sanottu. Maarit kuitenkin esiintyy ja Lainaa vain on aina edelleen ihan mahtava biisi. Sanomasta päästyäni, kolmas nainen, tästä asti aikaa mielin määrin.

artistin nimi Ashe, yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä. Stop the Wedding, morsian puuttuu. Ashella on myös sellainen laulu kuin Funeral. Elämänpesu perusasioiden äärellä. Jatkamme Paransaamussa edelleen. Tulossa on kohta Empire of the Sun, We Are the People ja nyt Pekka Ruuskaa, Rafaelin enkeli. Hyvät huominet.

Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

taivaan kappaleet ovat jälleen luonamme. He olivat aussikaksikko Empire of the Sun. Laulullaan We Are the People. Kello on 5 minuutin kuluttua 5.

0: Viron presidentti Alar Karis vierailee tänään puolisonsa Sirje Karisin kanssa Helsingissä. Viron presidenttipari tapaa illalla presidentti Alexander Stubbin ja tämän puolison Susanne Inne Stubbin. Karis jättää tehtävänsä tässä kuussa. Vierailu Suomeen on osa jäähyväisvierailujen sarjaa, jossa Karis matkustaa Virolle tärkeisiin liittolais- ja naapurimaihin. Viron seuraavan presidentin Ulle Madisen on määrä vannoa virkavalansa 12. lokakuuta. Alaikäisen kuljettajan pitää tästä päivästä alkaen merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ohjeistaa kiinnittämään tunnuksen ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen. Sveitsin jäätiköt ovat menettäneet lähes viidesosan massastaan 5 vuoden aikana, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta. Vaikka Sveitsin jäätiköt ovat kutistuneet jo pitkään, sulaminen on viime aikoina kiihtynyt merkittävästi. Kuluvana vuonna sulaminen on ollut mittaushistorian toiseksi voimakkainta. Ilmastonmuutos aiheuttaa Euroopassa muun muassa kuivuutta, erittäin kuumia lämpöaaltoja ja jäätiköiden sulamista. Sää on poutainen ja laajalti selkeä. Aamulla esiintyy paikoin sumua. Päivällä pilvisyys lisääntyy paikoin maan pohjoisosassa. Myöhemmin myös vähäinen tihkusade on mahdollista. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 17, pohjoisessa 9 ja 14 asteen välillä.
1: Uutisissa Minja Viitanen.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Hyviä ja mukavia päivälämpötiloja kohti ollaan menossa. Ja aurinkoa on luvassa. -2 plus 5 asti on, 5 astetta on ollut yön alimmat lämpötilat. Ja tuossa 5:20 Ilmatieteen laitoksen sivuille päivittyneet lämpötilatiedot kertovat sitä, että lämpöisimmät paikat oikeastaan löytyvät aivan tuolta pohjoisesta Inari-Ivalo-suunnasta. Siellä on +5 astetta ja aivan lounaassa ollaan jopa yli 10 plusasteen myös. No okei, Länsi-Lapissakin on 6 astetta ja eteläisessä Suomessa ja Keski-Suomen alueellakin ollaan siinä 5 asteessa. Se, mistä näitä viileitä ja kylmiä säätä, viileämpiä säitä just nyt löytyy, on itärannikko pitkältä matkalta pohjois Pohjanmaata, Kainuuta, Savoa, Ylä-Savoa ja Karjalaa. Siellä 0 ja -1 astetta on kartoilla tällä hetkellä. Ja tuossa puolilta öin annettiin Ilmatieteen laitoksen liikennesää ja sen mukaan ajokeli on ollut Kainuussa. Ajokeli on huono Kainuun maakunnassa ja seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa, Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo sekä seuraavissa Lapin kunnissa Posio ja Salla kuuraisten teiden vuoksi. Syksy etenee. Hyvää huomenta. Uutisten jälkeen soi Aki Sirkesalo.

Aki Sirkesalo, musiikkia Radio Suomen varhaisaamussa oli Enkeleitä, onko heitä? Kello on 5:08. Hyvää huomenta. Minun nimeni on Markus Turunen ja Radio Suomen varhaisaamu tulee vielä reilu 50 minuutin ajan kello 6 saakka. Ennen Radio Suomen aamua. Usein on sellainen tilanne, että kun ymmärryksen pitäisi laajentua, niin käykin juuri päinvastoin, eli se supistuu. Vuosikymmenet, tuhannet, taas tuhannet, kymmenet tuhannet, sadat tuhannet kilometrit sekä autolla että polkupyörällä osana suomalaista liikennettä on minulle osoittanut sen, että juuri silloin kun tarvittaisiin lisää ymmärrystä, inhimillisyyttä ja laajempaa perspektiiviä, niin käykin juuri päinvastoin. Tulee esiin pikkumaisuutta, itsekkyyttä, toisten osoittelemista ja pääsmäröintiä. Ensimmäinen lokakuuta alkaen alaikäisen kuljettajan pitää merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreä keltaisella tunnuksella. Kuinka toimimme, kun kohtaamme ajoneuvon, jossa tuollainen vihreä keltainen tunnus on? Emme suinkaan provosoidu siitä ja lähde kaikin mahdollisin keinoin yrittämään kummalta puolelta tahansa ohitusta tai mene roikkumaan mahdollisimman lähelle takapuskuria, vaan annamme aikaa, tilaa, ymmärrystä ja muistelemme kaiholla niitä nuoruusaikoja, jolloin itse otimme askeleita tieliikenteen parissa.

0: Radio Suomi.
1: Eikä mitään mullilaumaa sinne sinkoilemaan, vaan järki päähän. Äsken näki Sirkesalo. Nyt.

0: olisikaan.
1: Se oli F-uutuus laulullaan Jumala.
2: Etsintä kuulutus.
3: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja uniseksi hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
4: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa, ilta 10:30.

0: Rod Stewart, Radio Suomen varhaisaamussa. The first cut is the deepest. Ensimmäinen viilto on syvin ja tuntuu aina pahimmalta. Minä olen Markus Turunen, hyvää huomenta. Kello on 5.18. Ensimmäinen päivä lokakuuta. Aamulla piti jo laittaa tuulilasin puhelin täysille, että meni huurut pois ikkunasta. Näki kulkea, peruuttaa ja ajaa eteenpäin myös. Ensimmäinen 10. näyttäytyy historiassa ennen kaikkea tärkeinä asioina liikenteen osalta. Niitä on useampia ja aika monet näistä jollain tapaa meille tuttuja ja kertovat ihmisen kyvystä kehittää uusia asioita ja muuttaa maailmaa. Ensimmäinen 10. vuonna 1908, reilusti yli 100 vuotta sitten, tuli myyntiin sellainen automalli kuin Ford T. T-Fordi mullisti koko homman täysin kertalaakista. Autoteollisuus, liikkumisen historia yhtäkkiä oli suurille massoille USA:ssa tarjolla tuote, joka ei ollut pelkästään todella hyvä osaista ja rikkauden käyttöön suuntaan mahdollinen. Liukuhihnatuotanto oli tehnyt sen, että autoa pystyttiin tuottamaan paljon ja siten yksikköhinta saatiin alas. Se oli edullisempi valmistaa, nopeampi valmistaa ja hinta laski etenkin ajan kuluessa aivan dramaattisesti. 1908 alkoi tuotanto ja sitä Fordin T-mallia ilmeisesti tuotettiin aina vuoteen 1927 asti yli 15 miljoonaa kappaletta. Symboloi USA:n teollistumista ja keskiluokan syntymistä ja sen jälkeenhän noilla autoilla valmistajista ja malleista riippumatta on ihmiset huristelleet aika paljon. Vapaus liikkua on siihen myös liitetty, että voi lähteä aikataulusta riippumatta ajamaan jonnekin. No, Tukholmasta löytyy vuodelta 50 ensimmäinen lokakuuta myöskin aika kiinnostava homma, nimittäin siellä avattiin Tukholman metro silloin, tunnelbaana. T oli, eikö T on myös sen merkki, T niin kuin tunnelbaana. Ensimmäinen kulki väliä Slussen Hökarängen, noin 10 kilometrin matka. Ja kävin aikanaan Kiirunassa juttukeikalla haastattelemassa muun muassa suomalaisia mainareita ja tutustumassa muutenkin tuohon kiinnostavaan kaupunkiin, niin siis suomalaisten mainareiden haastatteleminen oli siinä se juttu kuitenkin. Niin siellä kun kävin kaupungintalolla, niin eräs kaupungin työntekijä oli täysin varma siitä, että kyllä meidän kaupungin malmirahoilla on Tukholman metroakin aikanaan rakennettu. Ja siellä on se valtion omistama kaivosyhtiö, joka kaivostoimintaa harrastaa Kiirunnassa ja sikäli asia on ihan uskottava, että vaikka nyt en pystynyt siellä tutkivana journalistina mitään rahojen tarkkaa reittiä Kiirunnasta Tukholman metroon määrittelemään, niin uskoisin, että jossain määrin siihen kassaan malmirahoja on mennyt, josta myös metrorahoja on otettu. No niin, hyvä. Eli Tukholman metro aikanaan ensimmäinen lokakuuta otettu käyttöön. Ja Tokiossa vuonna 64 ensimmäinen lokakuuta on ollut todellinen heureka hetki paikalliselle Matille ja Liisalle, nimittäin ensimmäinen luotijuna on otettu käyttöön vuonna 64, just 10 päivää, 1,5 viikkoa ennen Tokion olympialaisten alkua. Shinkansen, Tokio ja Osakan välillä, maailman ensimmäinen täysverinen nopea luotijuna. Alun perin nopeus oli 210 kilometriä tunnissa, mikä on ollut vuonna 64 ihan hämmästyttävä vauhti junalle. Ja jos kaikissa noissa, no ainakin T-Fordissa, no miksei myös tunnelbaanissa, niin on jonkunlaista symbolia siihen, että uusi aika koittaa ja taloudellista ja teknologista kehitystä on ollut, niin on se myös Japanin kohdalla tuo luotijuna sitä ollut. Ei pelkästään avajaisia, mutta myös lopettajaisia on viedetty liikenteeseen liittyen ensimmäinen lokakuuta, nimittäin täällä meillä Suomessa ensimmäinen lokakuuta 72 vuonna päättyi Turussa raitioliikenne.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.

Pesterinen yhtyeineen Tummilla teillä. Tie 28 Kokkola välillä Haavistonkangas Kälviä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 28 Kokkola välillä Haavistonkangas Kälviä. Suuntaa ei ole määritelty. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Seuraavaksi Salt and Pepper, What a Man.

0: Salt and Pepper ja En Vogue. Radio Suomen varhaisaamussa laululla What a Man. Ei siis mikä mies, vaan mikä mies. Rakastaja, taistelija, aina tukena, ei koskaan aliarvioinut. Lisäisin tuohon vielä sen, että otti huomioon alaikäiset liikenteessä. Ei menettänyt malttia.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 10 yli aamu 9 Radio Suomessa.
0: Kello on yli puoli kuuden, hyvää huomenta. Seuraavaksi Mikko Kuustonen uutuuskappaleensa kanssa Tähtisumua, ja siinä laulaa myös Laura Neri.

Mikko Kuustosen uusi levy Elävien kirjoissa julkaistiin elokuussa. Yksi levyn kappaleista Tähti sumua. Soi Radio Suomen varhaisaamussa. Mukana oli myös featuroimassa Laura Närhi. Minä teen asian nyt helpoksi. Ennen kaikkea itselleni. No ei sentään. Asia on tärkeä. Tänään vietetään ja liputetaan Miina Sillanpää kunniaksi. Miina Sillanpään päivä ja kansalaisvaikuttamisen päivä. Minä luen noin nyt aika pintapuolisesti vähän Miina Sillanpään ansioluetteloita ja asioita. Hän syntyi 1.10. vuonna 1866 ja siitä liputuspäivä. Sitten myöhemmin hän oli ensimmäinen naispuolinen ministeri Suomessa. Toimi sosiaaliministerinä 1920-luvulla. Työskenteli nuorena piikana ja tehdastyöläisenä, omasi vaatimattoman taustan, nousi sitä kautta ammattiyhdistys- ja työväenliikkeen vaikuttajaksi, oli aktiivinen naisten äänioikeuden puolesta taistelija, ajoi erityisesti naimattomien äitien ja palvelusväen oikeuksia, sosiaalihuoltoa ja työväenluokan naisten asemaa. Perusti tai oli perustamassa useita naisten ja työläisten hyväksi toimivia järjestöjä. Ja kun tänään vietetään tuohon juuri olennaisesti liittyen kansalaisvaikuttamisen päivää, niin se on nimenomaan sidottu Sillanpään syntymäpäivään ja sillä halutaan korostaa hänen aikaansaamaa perintöä.

4 ruusua popmuseo. Tie 100, Hakamäen tie Helsinki, tarkempi paikka Kivihaan tunneli, tilanne on ohi. Tie 100, Hakamäen tie Helsinki, Kivihaan tunneli, tilanne on ohi. Millaisen hinnan Suomen luonto joutuu maksamaan datakeskusbuumista? Tänään vietetään kansalaisvaikuttamisen päivää. Millä tavalla kansalainen saa nykyään äänensä kuuluviin yhteiskunnallisissa asioissa? Asuinhuoneistojen vuokrausta koskeva lainsäädäntö uudistuu merkittävästi tänään. Mitä uudistuksesta pitäisi ainakin tietää? Näitä asioita käsitellään Yle Radio Suomessa ykkösaamussa tänään kello 8 jälkeen.

Kim Wilde, Cambodia. Seuraavaksi Jonne Aaron, ota mut kohta. Säätiedot merenkulkijoille, kun kello on 5.50.

0: ota mut.
1: Jonne Aaron, ota mut. Säätiedotus merenkulkijoille kello 5.50. Hyvää huomenta. Aluksi varoitus merialueille, huomautus veneilijöille, Perämeren pohjoisosa, lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Skandinaavian yllä oleva laaja korkeapaineen alue siirtyy hitaasti kaakkoon. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä lounaanpuoleista tuulta, iltapäivällä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 6-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Perämeri, lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Ja Saimaa, kaakon puoleista tuulta 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaistuulta, aamuyöllä paikoin sumua. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 12 astetta, tuuli idästä 4 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 13, Itäkaakko 4, selkeää 20, Utö 13, Itäkaakko 5, Utua 8, Nyhamn 13, Kaakko 6, pilvistä 10, Isokari 11, Kaakko 7, selkeää, näkyvyys yli 20, Selgrund 9, Kaakko 5, selkeää 50, Valassaaret 10, Etelä 5, Tankkar 9, Etelä 5, selkeää 50 ja Nahkiainen, lämpötila 10 astetta, tuuli etelästä 8 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet on mitattu tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 19 senttimetriä, Oulu plus 16, Raahe ja Pietarsaari plus 15, Vaasa plus 11, Kaskinen plus 12, Mäntyluoto plus 11, Rauma plus 10. Turku plus 8, Föglö plus 10, Hanko plus 9 ja niin Helsinki, Porvoo kuin Hamina plus 8 senttimetriä. Tie 28 Kokkola paikasta Haaviston kangas suuntaan Kälviä. 600 metriä ajokaista suljettu liikenteeltä. Tie 28 Kokkola paikasta Haaviston kangas 600 metriä suuntaan Kälviä. Ajokaista suljettu liikenteeltä.

Se on Roy Orbison Merisään jälkeen laululla You Got It. Minä olen Markus Turunen, toivotan sinulle mukavaa päivää. Sanna ja Matti Radio Suomen studioon kello 6 jälkeen. Siis ihan kohta. Ennen uutisia, 6 uutisia kuunnellaan vielä varhaisaamun päätteeksi Suvi Teräsniskan. Sinä olet kaunis. Moikka.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää huomenta. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on antanut lisätietoja Fly Dubai-yhtiön lennolla sattuneesta välikohtauksesta. Netanyahun mukaan Dubaista Tel Aviviin matkalla olleella lennolla estettiin katastrofi, joka olisi voinut vertautua VTC-iskuihin New Yorkissa. Kone joutui tekemään hätälaskun perämiehen puukotettua kapteenia kesken lennon. Koneen lentokorkeus laski parin minuutin aikana yli 5 kilometriä. Matkustajat saivat tilanteen kuitenkin hallintaan, minkä ansiosta henkilökunta sai koneen takaisin haltuunsa. Israelin viranomaisten mukaan ainoa kaappausyrityksestä epäilty henkilö on lennon omanilainen perämies. Lennolla ollut matkustaja kuvasi, kuinka hän otti hyökkääjän kuristusotteeseen ja sai koneen ohjaimet hallintaansa. Teknologiajätti Google rajoittaa uusimman tekoälymallinsa käyttöä turvallisuussyistä. Yhdysvaltalaisyhtiö kertoi asiasta eilen paikallista aikaa. Google kertoo julkaisevansa Gemini 4 Argon tekoälymallinsa vain tarkasti valitulle joukolle kyberturvallisuusasiantuntijoita. Myös tekoälyyhtiö Anthropic on rajoittanut edistyneimmän mallinsa Claude Mythosin käyttöä samaan tapaan. Huoli tekoälyn turvallisuudesta on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Aiemmin tällä viikolla tekoälyyhtiö OpenAI ilmoitti peruvansa uusimman tekoälymallinsa julkaisun turvallisuussyistä. Eduskunnan perustuslakivaliokunta alkaa käsitellä rikoksista tuomitun kansanedustaja Timo Vornasen tapausta joulukuussa. Valiokunnan puheenjohtaja Heikki Westman kertoi asiasta A-studiossa. Perustuslakivaliokunta ehtii käsitellä asian vielä tämän vaalikauden aikana, koska valiokunta alkaa suuren työmääränsä vuoksi kokoustaa myös maanantaisin. Valiokunta ei ota suoraan kantaa siihen, voiko Vornanen jatkaa toimessaan. 5 puolueen kansanedustajat ovat vaatineet eduskuntaa tutkimaan, sallitaanko Vornasen jatkaa tehtävässään. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Westman.
1: No tämä ensimmäinen edellytys, eli tämä tuomio tahallisesta rikoksesta ja vankeusrangaistus, niin se tietenkin näyttää täyttyvän. Valiokunnan arviointi näin ollen tulee keskittymään siihen vaatimukseen, että osoittaako tämä rikos, ettei tuomittu ansaitse edustajatoimen edellyttämään kunnioitusta ja luottamusta. Kun valiokunta vuonna 1993 viimeksi on arvioinut tätä asiaa, se oli Juhantalon tapaus, niin valiokunta kiinnitti muun muassa huomiota siihen rikoksen laatuun ja tekotapaan. Valiokunta painotti edustajatoimen pysyvyyttä, siis edustuksellisen demokratiaan kuuluvana oikeutena, myös äänestäjien oikeutena.
0: Tänään voimaan astuva uusi huoneen vuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti tupakoinnin asunnossa, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Ylen kanavilla muisteltiin eilisiltana edesmennyttä Seela Sellaa. Seela saattoi myös yllättää. Näin näyttelijää muisteli ohjaaja Mikael Baran.
2: Sitä mä en kyllä arvannut, kun mä kysyin häneltä vaan, että mitä sä haluaisit vielä näytellä, niin että hän sanoisi mulle, että Hitleriä. Niin. Koska hän sanoi sen heti. Se tuli niinku sen suustaan niinku saman tien.
3: Viikko sitten suunnilleen kävin Seelaa tapaamassa sairaalassa ja se oli sitten meille viimeinen kohtaaminen.
4: Niin, no minkälainen kohtaaminen se oli?
3: Seela oli tosi ihana, vaikka hänellä selvästi oli jo kipuja ja keskusteltiin vähän kirjallisuudesta ja sitten mä kerroin, että toin hänelle uuden kirjani ja sanoin, että siinä katsellaan vähän sellaista kaunista nuorempaa miestä, niin Seela piti taidepaussin ja sanoi sitten, tiedätkö, siinä asiassa mä olen ruvennut jo vähän luovuttamaan, vähän vanhemmatkin kelpaa.
5: No, tässä on nyt sillä lailla, että sielussa ja sydämessä on iso aukko, jonka voi täyttää Seelan muistoilla. Mm. Että se tuntuu tietysti surulliselta ja myös erittäin mukavalta.
0: Näin sanoi Seela Sellan kollega ja ystävä näyttelijä Heikki Nousiainen. Edellä kuultiin myös kirjailija Sirpa Kähkösen viimeisestä kohtaamisesta näyttelijän kanssa. Sää on laajalti poutainen ja aurinkoinen. Maan pohjoisosassa pilvisyys lisääntyy vähitellen. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta, maan pohjoisosassa 9-14. Ajokeli on aluksi huono Kainuussa, Koillismaalla ja Itä-Lapissa, Sallassa.
6: Suvi Vesalainen toimittaa tänä aamuna meille Yle Uutisia.
7: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
6: Tämän torstain päävärit ovat vihreä ja keltainen.
8: Niitä ne kyllä ovat. Oikein hyvää lokakuuta. Oikein hyvää vuoden pisintä kuukautta. Siis tää on kaikkein pisin, siis tunnin pidempi kuin yksikään muu. Koska tässä siirrytään takaisin normaaliaikaan, että saadaan ylimääräisen tunnin.
6: Totta, se kellon heivaaminen, mutta siihen on niin pitkä aika, että ei murehdita sitä vielä. Otetaan tästä lokakuun ensimmäisestä päivästä nyt kaikki ilo irti.
8: Otamme.
6: Tänään vietetään myös Miina Sillanpään, eli suomalaisen kansalaisvaikuttamisen päivää. Eli tänään jos koskaan kannattaa vaikuttaa oikeastaan ihan mihin vaan.
8: Nouskaa ensin sängystä ja sitten parrikaadeille.

0: sua ei tällainen niin kuin sellainen
1: pehmeä,
0: hiljainen ja pehmeä vaikuttaminen niin kiinnosta, että lähetetään kirjelmiä ja kerätään adresseja ja tehdään taustalla sellaista hiljaista vaikuttamistyötä, niin ei sellaista, vaan se on barrikaadi tai mitä.
1: Joo, järjestötyön aika on ohi. Nyt tarvitaan kovia otteita. Ihan sama minkä asian puolesta tai mitä asiaa vastaa. Kyllä me suomalaiset ollaan kovia kansalaisvaikuttajia.
0: Ainakin tuolla netin keskustelupalstoilla kansallisvaikutetaan niin kuin suorastaan tuskassa.
1: Kansalaiskeskustelu lähentelee kansallisvaikuttamista. Ehkä me niin kuin, kadulle lähteminen on aika korkean kynnyksen takana, jos vertaa vaikkapa keski-eurooppalaisiin kollegoihimme tai muihin, niin siellä saatetaan lähteä pienestäkin. Mutta kyllä me osataan, on täällä historia kuitenkin näyttänyt, että kansalaistoiminnalla on vaikutusta.
0: Joo, en mä tiedä, onko se kansalaisvaikuttamisen ansiota vai mistä tämä on kummunut, tämän päivän teemaväri vihreä ja keltainen. Tänään nimittäin uusi lätkäsääntö on astunut voimaan alaikäisille kuskeille, siis heille, jotka 17-vuotiaana varhennetun ajokortin saavat, niin heidän takaikkunansa ilmestyy tänään vihreä keltainen 8 kulmio, joka kertoo, että ratissa on vielä suhteellisen nuori kuski.
1: Juu, tänään se astui voimaan 1.10. ja eilen tuossa katselin ihan vaan niin kuin tälle rahapuoleisesti, että noin 8 euroa maksaa. Semmoisen varmaan saa askarella itsekin, mutta mä luulen, että helpommalla pääsee, jos ostaa valmiin.
0: Saiko 80 lätkä aikanaankin piirtää itse vai pitikö olla virallinen?
1: Kyllä se varmaan siihen aikaan piti olla virallinen, mutta tässäpä oiva vinkki esimerkiksi sinne lukion ja ammattikoulujen kuvaamataidon tunnille, että askartele oma alaikäisen kuljettajan tunnuksesi.
0: Joo, ja
1: 13 opintopistettä.
0: Ja se tunnus pitää olla, kun liikenteeseen lähtee. Ei auta sitten selittää sinivuokoille, että kun moottoritie oli niin kuuma, niin sen takia en muistanut sitä lätkää.
1: Lisäksi jo toukokuun lopussa, eli kesäkuun alussa astui voimaan tämä yöllinen ajokielto, eli puolen yön ja aamu 5 välisenä aikana ei tällainen alaikäisenä kortin saanut kuljettaja saa ohjastaa lainkaan.
0: 8 minuuttia eli 6 on kello. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta ja siitä kuumasta moottoritiestä puheen ollen.

0: Sanoi kitara Pelle Miljoonan biisissä, moottoritie on kuuma.
1: Mä oon aina miettinyt, että onko se, imitoiko tuo hälytysajoneuvo sireeniä. Että onko tässä kappaleessa surullinen loppu, että se tien päälle lähteminen päättyykin.
0: Toi on tutkintalinja, jota mä en ole tähän mennessä ottanut huomioon, mutta ehkä tätä pitää vähän selvitellä. Voisin sitä vaikka kysyä Pelle Miljoonalta itseltään.
1: Puhelu Pellelle ja asia on sillä selvä.
0: Liput liehuvat tänään saloissa siis siksi, että vietämme Miina Sillanpään päivää, joka on Suomessa nimetty kansalaisvaikuttamisen päiväksi. Ja itse asiassa tämä lokakuun ensimmäinen päivä, niin tässä on teemapäivien kohdalla kalenterissa suorastaan ruuhkaa, koska tänään on myös kansainvälinen kahvinpäivä. Ja jos me nyt mietitään suomalaista kansalaisvaikuttamista, niin mikäpä siihen tiiviimmin liittyisi kuin kahvi?
1: Jos halutaan joukkoja saada kasaan, jonkinlaisia kokouksia, tupailtoja järjestettyä, niin jos ei kahvia ole, niin osallistujamäärä voi jäädä pieneksi. Mutta jos kutsun lopussa on maininta kahvitarjoilu, niin sen tietää, että osa on jo pelkästään sen innoittamana saapumassa paikalle.
0: Joo, semmoisesta pienestä pahvisesta kertakäyttökupista, missä on ne kahvat, niin siitä tarjoillaan sumppia ja se saa suupielet nousemaan ylöspäin.
1: Sitten voi olla vohveleita tai mariekeksejä siinä kyljessä. Mutta jos on erikseen jotain niin sanotusti nisua tai parempaa kastettavaa, niin sekin mainitaan kutsussa, että kahvia kakku tarjoilla.
0: Sen lisäksi tänään vietetään myös maailman kasvisruokapäivää. Tämä on siis ihan tällainen YK-alainen teemapäivä. Ja
1: sehän alkoi hyvin.
0: Haluaisinkin kysyä tässä näiden todistajien läsnä ollessa, että kuinka sinä olet, Matti, tänä aamuna juhlistanut maailman kasvisruokapäivää?
1: No ihan ensimmäisenä suurin piirtein ennen kuin suuhun meni edes hammasharja, niin sinne livahti tuommoinen kinkkusiivu. Tämä nyt ei ihan ehkä lähtenyt mun kohdalta, mutta toisaalta aamu on vasta varhainen, joten on vielä vara parantaa ja juhlia päivää ehkä nauttimalla lounaaksi vaikkapa kasvisruokaa.
0: Tämä on muuten sellainen teemapäivä, mikä tasan varmaan herättää aika paljon myöskin vastustusta, että kun vietetään erilaisia teemapäivää, vaikka nyt kansainvälistä kahvinpäivää, niin jes hei, kansainvälisen kahvinpäivän kahvit tässä juodaan ja hymy on huulilla. Mutta sitten kun sanotaan, että maailman kasvisruokapäivä, niin keskuudessa on niinku joukko ihmisiä, jotka ei missään hinnasta suostu edes ajattelemaan tällaista teemapäivää, koska lihaa pitää ihmisen syypä.
1: Niin ja sitten on myöskin se ryhmä, joka ilmoittaa hyvin kuuluvasti, että aion juhlistaa päivää syömällä pihviä.
0: Niin, nimenomaan.
1: Joo, ihan niin kuin se jotenkin vaikuttaisi toisten ihmisten elämään sillä lailla hirveästi. Itselleenhän siinä tekee hyvän pihvin.
0: Niin, eikä nimenomaan, joo.
1: Mutta ihan hyvä muistutus siitä, että missä maailmassa elämme, että kasvispainotteista ruokavaliota terveysihmiset suosittelevat, ilmastoihmiset suosittelevat ja mikä parasta, kun sitä enemmän ihmiset syövät, niin sitä paremman makustakin sitä vielä saadaan.
0: Joo.
1: Siis tarkoitan, että reseptiikka kehittyy, kaikki tällaiset korvaavat tuotteet erittäin.
0: Joo, täytyy kyllä sanoa, että se, joka sanoo, että en ole ikinä hyvää kasvisruokaa syönyt, niin on kyllä käynyt tosi huono tuuri, koska esimerkiksi ihan tavan lounasruokaloissa nykyään, niin ai, kyllä on hyvää. Kyllä on hyvää, kun osataan tehdä.
1: Kyllä, mutta tässä on kolme kovaa. Kansalaisvaikuttaminen, kahvi ja kasvikset. KKK.
0: KKK, tänään on kolmen K-teemapäivä.

0: Jonkun oma.
1: Mira Luodin tuore biisi Jonkun oma. Se on kyllä kaunis kappale tuo.
2: Sitä se on. Tässä ollaan totuttu Suomessakin uutisoimaan erilaisista ralleista pitkän aikaa.
1: Mutta nyt MM-ralleista?
2: No niistä muun muassa. Jyväskylän seudulla aina loppukesästä ajetaan. Ai että se on kiva tapahtuma. Mutta siis sellaisia ralleja, mihin meistä jokainen voi halutessaan osallistua olematta kilpakuljettaja, niin yhdessä vaiheessa Suomesta suuntautui Baltian maihin viinaralli. Ja sitten tässä viime aikoina on nähty länsirajan ylittävää niin sanottua bensarallia. Eli Ruotsissa hallitus päätti keväällä laskea väliaikaisesti polttoaineveroa ja tämä näkyy siinä, että hintaero Suomen ja Ruotsin välillä se suorastaan revähti käsiin. 70-80 senttiä litralta suurin piirtein oli tuo ero parhaimmillaan ja siihen vielä vaikutti tietenkin se, että Ruotsin kruunu suhteessa euroon oli meikäläisten kannalta edullisella kurssilla ja tämähän sai kyllä varsinkin noissa rajakaupungeissa Haaparanta nyt noussut vaikka monesti esimerkiksi, niin bensarallin aikaiseksi.
1: Joo, siellä on useampikin roskaretkeläinen varmaan reissullaan poikennut Haaparannan puolella tankin täyttämään, mutta nyt se tilanne on sitten ei ihan niin karu kuin Suomessa, mutta lähes yhtä karu.
2: Niin, ne kissanpäivät ovat siinä mielessä ohi, että tuo väliaikainen bensaveron tai polttoaineveron alennus Ruotsin puolella, se päättyi syyskuun loppuun, eli nyt kun elämme lokakuun puolta, niin siellä tämä alennettu vero on päättynyt. No silti polttoaine tulee säilymään ainakin jonkin verran halvempana kuin Suomen puolella, jossa hinta on kyllä ollut viime kuukaudet aika tapissa. Ruotsissa hiilidioksidia verotetaan väliaikaisesti keveämmin joulukuuhun asti ja lisäksi Ruotsissa on pienempi jakeluvelvoite, eli tämä uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoite pienempi. Tämä alentaa ainakin jonkin verran sitä pumppuhintaa edelleen Ruotsin puolella, mutta ne suuret kissanpäivät ovat ohitse.
1: No se on kyllä eilen näkynyt Haaparannassa bensapumpuilla. Siellä on ollut aikamoinen tunku, kun Suomen puoleltakin on käyty tankit täyttämässä ennen kuin sielläkin hinta on pompsahtanut.
2: Joo, mä huomasin tuossa ainakin toinen iltapäivälehdistä, oikein lähetti pitkää suoraa lähetystä siellä, niin tasainen jono sekä henkilöautoja että myöskin raskasta liikennettä kävi tankilla Ruotsin puolella ja tänäänkin varmaan jonkin verran tankkaa joo, mutta ne, jotka ovat tienneet ja muistaneet tämän veron muutoksen, niin ovat kyllä olleet eilen liikkeellä.
1: Kun mainitsit sen rallin, niin tämähän on ralli viikonloppu, viimeinen tällä kaudella. Juu. Kyllä, ja nyt puhutaan nimenomaan rallin MM-sarjasta. Rallin maailmanmestaruus, se ratkeaa Sardiniassa tulevana sunnuntaina 4. lokakuuta. Ja suomalaisittain tilanne on kaiken kaikkiaan kutkut. Televa Sami Pajari MM-sarjassa toisena, 17 pistettä eroa Elfyn Evansiin ja sitten kolmantena on Oliver Solberg ja hänkin voi vielä voittaa, koska eroa Pajari on vain 4 pistettä. Tästä on iso juttu Yle Urheilulla, siellä on muun muassa meidän ralliasiantuntija Henri Haapamäkiä jututettu ja hän pitää Pajarin mestaruutta täysin mahdollisena. Sardinia on tosi arvaamaton kisa, huonot tiet, se lisää keskeytystä ja rengasrikkojen vaaraa, eli eihän sitä tiedä, vaikka meillä olisi kuule sunnuntaina uusi suomalainen ralli maailmanmestari.
2: Ja maanantaina sitten mitalikahvit.
1: No
2: viimeistään maanantaina.
1: Viimeistään maanantaina.
2: Joo, tähän meni jännäksi tämä rallikausi, koska Sami Pajarihan nousi ihan tässä kauden puolen välin jälkeen vasta tänne kahinoihin.
1: Joo, Kalle Rovanperä, tämän päivän synttärisankari muuten. Sekin. Hän kun lopetti uransa, niin ajateltiin, että kuinkahan kauan menee ennen kuin suomalainen on mukana MM-sarjan kärkitaistossa, niin ei mennyt kauan.
2: Taistossa ollaan mukana, kyllä. Ja kun me todettua, niin ihan jopa vielä mahdollisuudet mestaruuteen. Ja hienoa, että se ratkaisu siirtyy ihan tänne viimeiseen ralliin asti.
1: Ehdottomasti hienoa. Kalle Rovanperä täyttää tänään 26 vuotta. Radio Suomen aamu onnittelee.
2: Ja Sami Pajarille raskasta kaasujalkaa.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
1: 26 on vielä sekä nuori että kaunis. Tässä on Olavi Uusivirta ja Anna Järvinen.

0: Helsingin seurakuntayhtymän uusi johtaja Anu Laitila. Luvassa on puhetta muun muassa siitä, miltä tuntuu aloittaa ensimmäisenä naisena tehtävässä, jossa enemmistö edeltäjistä on ollut pappitaustaisia miehiä.
1: Helsingin kirkkoherroista, joita on 19, heistä peräti 15 on naisia. Et vaikka mä olenkin ensimmäinen nainen tässä tehtävässä, niin kyllä sitten muutoin niinkö kirkollisen alan johtajissa tuossa on hyvin vahvasti se näkyy jo sukupuolten tasa-arvo.
0: Puhetta myös kirkon merkityksestä nykyyhteiskunnassa sekä Laitilan omasta uskosta.
2: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15. 15.

0: Oi, pääsispä Avaloni. Roxy Music soisi ja leppeitä laineita pitkin ihminen purjehtisi kohti sitä salaista sumujen saarta.
1: Aika kauniin kuvan maalla sitten lokakuiseen aamuun.
0: No kaunis oli biisikin.
1: On se kyllä kaunis ja oman alansa klassikko ehdottomasti. Hyvin tuollainen leijaileva laulu.
0: 2 minuuttia eli 6:30 on kello. Oikein hyvää huomenta. Hyvää lokakuun ensimmäistä päivää Radio Suomen aamusta. Tänään on torstai, kansalaisvaikuttamisen päivä, kansainvälinen kahvin päivä. Sitten meillä oli heijastin päivä. Tänään on Tampereen päivä.
1: Tänään on kyllä päivien päivä.
0: Kyllä, maailman kasvisruokapäivä. Ja hei, mikä tärkeintä, hernekeittopäivä.
1: Sekin vielä. Ja siihen vielä, kun saa kylkeen
0: pannaria ja hilloa.
1: Näin. Niin mä mietin, kun vuosi sitä kasvislounaasta, kun kasvisruokapäivä aloitin kinkkusiivulla ja maksamakkara voileivällä, niin no kyllä kasvishernekeitto.
0: Se on aivan hyvä. Oikein hyvä.
1: Tarpeeksi sinappia ja sipulia, niin ei huonompikin.
0: Hyvin haudutettu. Mikä huonompikin? Siis väität sä, että kasvishernekeitto on jotenkin huonompaa kuin lihanleveä?
1: Ei, mä sanoin, että menee huonompikin hernekeitto, jos on tarpeeksi sipulia. Ja,
0: mä ajattelin, että tästä saadaan heti tällainen kiva kasvisruokapäivän kiista aikaiseksi näin aamutuimaa.
1: En mä niin kuin tavan hernekeitossa, en mä tee läskinpaloja suuri ystävä ole. Vaikka tiedät, että joillekin on sitä suurinta herkkua, mutta menee siis ihan hyvin. Kyllä se herne siinä on pääosassa.
0: Tämä alkava lokakuu tuo mukanaan muutoksia muun muassa huoneenvuokralakiin. Me voidaan tuossa myöhemmin lähetyksessä vähän katsastaa, että mikä kaikki tänään sen asumisen suhteen muuttuu. Ja tänään katukuvaan nuorten kuskien autojen takaikkunoihin ilmestyy vihreä keltainen 8 kulmio. Ja tämä on siis tämä alaikäisen kuljettajan tunnus, joka pitää tästä päivästä lähtien löytyä, jos kuljettaja ei ole vielä 18 vuotta täyttänyt, eli on saanut niin sanotun varhennetun ajokortin. Yle Uutiset on käynyt kadulla näyttämässä tätä lätkää kansalaisille ja kysynyt, että mikäs tämä on, niin ei ihan hirveän moni vielä pystynyt suoralta kädeltä sanomaan, että mikä se oikein on, mitä se tarkoittaa.
1: Alkuvaiheessa varmaan lienee tärkeää, että poliisi tietää, mistä lätkästä on kysymys ja osaa sitten tarvittaessa sitä vaatia tai tarkistaa, että löytyy se nuorelta kuljettajalta, mutta ehkä tämä tässä pikkuhiljaa tutuksi tulee myös meille muille näitä tällaisia poikkeusluvalla alle 18-vuotiaana ajokortti saaneita kuitenkin tässä maassa on aika paljon.
0: Kyllä, ja tämän tunnuksen käyttöönotto on osa ajokorttilain uudistusta, helpottaa poliisin valvontatehtävää, koska nämä tätä tunnusta käyttävät eli alaikäiset kuljettajat eivät saa olla kuljettajina liikenteessä puolen yön ja aamu 5 välisenä aikana, ja jos tätä öistä ajokieltoa rikkoo, niin se voi johtaa ajokieltoon. Päivisin tunnuksen käyttämättä jättämisestä voi saada 100 € liikennevirhemaksun. No, nuorten suhtautuminen tähän lätkään on pikkasen ristiriitaista. Sen pelätään, että aiheuttavan härnäämistä ja kiusaamista ihan samalla tavalla kuin 80 lätkä aikanaan. Aina oli niitä kukkoja siellä liikennetunkiolla, joiden piti 80 lätkällä ajaville pikkasen näyttää, että äläpä opeta isää sajelemaan. Niin saattaahan tässä tällainenkin olla, mutta se on sitten meidän aikuisten, pro-max-aikuisten vastuulla pitää huoli siitä, että ei nyt ainakaan sen takia ruveta härkkimään, että nähdään, että siellä on kokematon kuskiratissa.
1: Niin, mä en tiedä, toimiiko tämä samalla tavalla, jos nyt näkyy autokoulun auto tai joku opetuslupalainen, jolla on se opetuskolmio perässä, niin kyllä mä nyt ainakin osaan suhtautua. No, hän on ensimmäisiä kertoja liikenteessä ja opettelee vasta näille tavoille, että emme ainakaan roikkumaan ihan perään puskurissa kiinni tai niin kuin hiilosta siinä, vaan no, antaa mennä. Jos hän lähtee vähän hitaammin valoista, niin mitä sitten?
0: Mm, mutta sinä oletkin, Matti, mukava mies. On olemassa myös sellaisia miehiä ja naisia, jotka ei ole niin mukavia.
1: Sä olet myös todistanut rattiraivoani, joten se vaatii aktiivisia toimia, että mieliala pysyy hyvänä. Mutta tästä päivästä lähtien tällainen puoliksi keltainen, puoliksi vihreä 8 kulmio, siis näiden alle 18-vuotiaiden kuljettajien peräpeilistä pitää löytyä. No, katsotaan sitten vielä näitä valtiovieraita. Viron presidentti Alan Karis vierailee tänään puolisonsa Sirje Karisin kanssa Helsingissä ja tapaa illalla suomalaisen presidentti parin eli Alexander Stubbin ja Susan Ines Stubbin. Karis jättää tehtävänsä tässä kuussa ja tämä onkin niin sanottu jäähyväisvierailu tai osa jäähyväisvierailuiden sarjaa, jossa Viron presidentti matkustaa Virolle tärkeisiin liittolais- ja naapurimaihin. Ja Suomi totta kai näihin molempiin kuuluu. Seuraava Viron presidentti eli Ylle Matisen on määrä vannua virkavalansa 12. päivä lokakuuta.
0: Alexander Stubilla tänään muutenkin kiireinen päivä. Hän tulee siis illaksi Helsinkiin isännöimään virolaista virkaveliä, mutta päivällä hän on paikalla Rovaniemellä, jossa esitellään Suomen uudet F-35-hävittäjät. Ja niiden varustuksiin meidän pitää tämän aamun aikana vielä palata. Ja sitten kun mä laskin ne kulmien määrän, niin mä huomasin, että pikkasen oli laittanut lisää.
1: On niitä kuusi.
0: On, se on kuusi kulmia se alaikäisen kuljettajan lätkä, eikä kahdeksan, no, niin kuin äsken sanoin.
1: Aika hyvin mekin tunnetaan se.
0: Joo. Tarkemmin kun laskin, niin kyllä niitä vaan kuusi oli.
1: No näin on. Nyt tarkistimme videolta.
0: Tarkistuslaskenta on saatu valmiiksi.
1: Kyllä, kuusi kulmainen.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Johanna Kurkela lauloi meille rakkauslaulun. Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen menee tielle 8 välillä Turku-Pori. Tarkempi paikka Mynämäellä välillä Lepistön tiehaara Kivikylän tie. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 8 välillä Turku-Pori, tarkempi paikka Mynämäellä välillä Lepistön tiehaara Kivikylän tie, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja toinen liikennetiedote tielle 28 välillä Kokkola-Kajaani, tarkempi paikka Kokkolassa, Haaviston kankaalta 600 metriä Kälviän suuntaan, siellä tilanne on ohi. Siis tie 28 välillä Kokkola-Kajaani, tarkempi paikka Kokkolassa, Haaviston kankaalta 600 metriä Kälviän suuntaan, tilanne on ohi.

0: He's gone. Sam Smithin tuoretta tuotantoa When He's Gone. Olipas jotenkin ihana uusi vanha klangi tässä biisissä.
1: Siinä oli tämmöistä kevyttä mieskuoroa vielä tuolla loppupuolella.
0: Vähän tuollaista gospel-henkisyyttä.
1: Hyvin toimii. Kiitos herra Smith.
0: Thank you Mr. Smith. Ja good morning Mr. Huutonen.
2: Huomenta, huomenta.
0: Huomenta, huomenta. Hei, lokakuu alkaa tänään. Alkaako myös syksy?
2: No, joku voisi sanoa, että se olisi alkanut, mutta katsotaan, mitä tässä käy. Korkea paine, että se pukkaa edelleen tässä ja poutasäätä, että sinänsä aika lämmintä itse asiassa tässä odotettavissa, kun aurinkoisella paikoilla lämpötila voi täällä etelässä nousta tuonne 7-18 asteeseen, eli jopa miltei kesäisiin lukemiin.
0: No ei se kyllä hirveän paljon harmittele. Eilenkin, kun illankuhjassa koiraa käytti vielä ulkona, niin voi vitsi miten lämmin ja miten hienolta syksyn värit näyttää, kun aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta.
2: Joo, siinä on hienoja iltaruskokuvia tullut meillekin monta, että kyllä se komeeta syksyä nyt on ollut tässä viime päivinä tarjolla. Tosin semmoista muutosta tässä nyt on kyllä odotettavissa, että se korkea paine on vähitellen väistymässä tuonne kaakkoon ja sen myötä sitten lounaistuuli alkaa pikkuhiljaa viritä ensin tuolla Pohjois-Suomessa. Se alkaa sitten nostaa tuonne Lappiin jo illan tunteina runsaampaa pilvisyyttä ja kosteutta lisää. Sinne on kyllä nyt jo muodostunut aika laajalti tuonne Lapin suuntaan sumua, mutta ne sumut todennäköisesti sinne hälvenee päivällä. Mutta sitten illemmalla sitten taas lisää kosteutta sinne on tulossa, joten pilvistyy pohjoisessa ja vähitellen sitä pilveä sitten odotettavissa tänne eteläänkin, kun tuo korkea paine siirtyy tuonne Itä-Euroopan ylle ja etelätuuli tuo sitä lämpimämpää ja kosteampaa ilmaa. Että kyllä se semmoista syksyn merkkiä siinä vahvasti on ilmassa tuossa, kun heti kun tuuli kääntyy etelään ja tuo kosteutta lisää, niin sää tuppaa helposti pilvistymään ja sumuja muodostumaan.
1: Nämä aamusumut on ollut tässä nyt vähintään viikon verran sellainen jännitettävä aihe, että ehtiikö ne seljätä päivän aikana ja pääseekö lämpötila nousemaan. Niin mitenkäs pitkälle tässä pitää syksyä elää tai mitä pitää tapahtua, että aamusumut loppuu kokonaan?
2: No ne voi loppua. Siis loppuu kokonaan. Niin, ja sitä pitää varmaan odottaa tuonne kevääseen asti sitä asiaa sitten siinä, että ne loppuu siinä. Että niitä vaan tulee tästä, kun mennään syksyä kohti, niin lisää ja lisää. Kun yö pitenee ja sää kylmenee ja kosteus lisääntyy, niin sitten niitä sumuja aina herkemmin muodostuu. Ja se on aina tämä syksyn riesa näissä ennusteissa, että muodostuuko se sumu ja minne se muodostuu ja milloin se hälvenee, niin se on vähän semmoinen, että jos ei ole harmaita hiuksia ollut tarpeeksi päässä, niin ainakin niiden kanssa niitä tulee lisää tässä, kun täällä pähkäilee sääkarttojen äärellä. Se piti tuossa vielä mainita tuossa, että tuossahan siellä, missä on selkeitä ollut, niin lämpötila on käynyt pakkasen puolella. Ja tuossa nyt oli vielä pientä kelivaroitusta voimassa tuo Kainuu, Koillismaa ja Sallan suunta tuolla Itä-Lapissa. Että siinä niin kuin voi olla siellä paikkapaikkoin kuuraliukkautta näillä alueilla.
0: Matti Huutonen, kiitos tästä ja takaisin karttojen ääreen.
2: Kiitoksia.
3: Radio Suomen A.

0: Tässä soi The Coursein kappale What Can I Do? No mulla on sulle vinkki, mitä voit tehdä seuraavaksi. Voit kuunnella Samu Haaberia ja sen jälkeen kello 7 Yle Uutiset. Ja heti uutisten perään kuullaan tämän torstain ensimmäinen urheiluradio. Samu Haaber versioi ennen uutisia vielä Irinaa. Tämän biisin nimi on Hiljaisuus.
1: Mä kuulen eteisestä askeleet.

0: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää huomenta. Suomen puolustusvoimat vastaanottaa tänään uudet F-35-hävittäjät. Ensimmäiset kaksi konetta saapuivat 2 viikkoa sitten Lapin lennostoon. Hävittäjät esitellään Rovaniemellä, missä on toimittajamme Maria Stenroos. Mikä muuttuu, kun Suomi siirtyy uusien hävittäjien aikaan?
1: No, aikakausi vaihtuu. Siitä on 31 vuotta, kun edelliset eli Hornet-hävittäjät otettiin käyttöön Pirkkalassa ja nyt sitten Rovaniemellä ensimmäiset F-35-hävittäjät. Nämä uuden sukupolven hävittäjät esimerkiksi viestivät keskenään. Ne tunnistavat itse mahdollisia uhkia ilmassa ja maassa. Ja sitten ne viestivät myös reaaliajassa maavoimille ja merivoimille, jotka pystyvät käyttämään tätä näiden hävittäjien keräämää valtavaa tietomäärää hyväkseen. Ja se on iso etu puolustuksen kannalta. Nyt siis tuli vasta ekat 2 hävittäjää ja 3. hävittäjä vielä jumissa Asoreilla. Se tulee vähän myöhemmin, kun siirretään lisää hävittäjiä Suomeen. Ja nämä koneet saavuttaa semmoisen alustavan toimintakyvyn vuoden sisällä ja 2030 mennessä Hornetit väistyvät ja F-35 on niin sanotusti täysin toimintakelpoisia. Projekti ei ole mennyt ihan putkeen, siinä on myös hitautta. Ihan kaikki ominaisuudet eivät ole valmiita, mutta puolustusvoimien arvio on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki olisi jotakuinkin kunnossa ja kaikki tarvittavat luvatut aseet olisivat täällä, mutta se jää nähtäväksi.
0: No, siellä Rovaniemellä järjestetään vastaanottojuhlallisuudet. Mitä on odotettavissa?
1: No, lennostossa on tehty isoja muutostöitä, monenlaista uutta rakennetta, jota muun muassa Yhdysvallat vaatii näille jenkkikoneille. No, odotetaan, että tänään ehkä koneita nähtäisiin ilmassa, jos sää sallii. Katsotaan, kuinka käy. On ollut aika mystistä tämä salaisuuden verho tässä ympärillä. F-35 esitellään ylipäällikölle, eli Alexander Stubbille. Presidentti Stubb saapuu tänne ja pitää puheen. Paikallaan myös puolustusministeri ja Yhdysvaltain suurlähettiläs muun muassa. Ja Yle näyttää tämän hävittäjien esittelyn aamupäivällä nettistriimissä. Voi seurata.
0: Kiitos sinne Rovaniemelle, Maria Stenroos. Teknologiajätti Google rajoittaa uusimman tekoälymallinsa käyttöä turvallisuussyistä. Yhdysvaltalaisyhtiö kertoi asiasta eilen paikallista aikaa. Google kertoo julkaisevansa Gemini 4 Argon tekoälymallinsa vain tarkasti valitulle joukolle kyberturvallisuusasiantuntijoita. Myös tekoälyyhtiö Anthropic on rajoittanut edistyneimmän mallinsa Claude Mythosin käyttöä samaan tapaan. Huoli tekoälyn turvallisuudesta on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Tänään voimaan astuva uusi huoneen vuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti tupakoinnin asunnossa, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Ylen kanavilla muisteltiin eilisiltana edesmennyttä Seela Sellaa. Sella saattoi myös yllättää. Näin näyttelijä muisteli ohjaaja Mikael Baran.
2: Sitä mä en kyllä arvannut, kun mä kysyin häneltä vaan, että mitä sä haluaisit vielä näytellä, niin että hän sanoisi mulle, että Hitleriä. Niin. Koska hän sanoi sen heti. Se tuli niinku sen suustaan niinku saman tien.
3: Viikko sitten suunnilleen kävin Seelaa tapaamassa sairaalassa ja se oli sitten meille viimeinen kohtaaminen.
4: Niin, no minkälainen kohtaaminen se oli?
3: Seela oli tosi ihana, vaikka hänellä selvästi oli jo kipuja ja keskusteltiin vähän kirjallisuudesta ja sitten mä kerroin, että toin hänelle uuden kirjani ja sanoin, että siinä katsellaan vähän sellaista kaunista nuorempaa miestä, niin Seela piti taidepaussin ja sanoi sitten, tiedätkö, siinä asiassa mä olen ruvennut jo vähän luovuttamaan, vähän vanhemmatkin kelpaa.
5: No, tässä on nyt sillä lailla, että sielussa ja sydämessä on iso aukko, jonka voi täyttää Seelan muistoilla. Mm. Että se tuntuu tietysti surulliselta ja myös erittäin mukavalta.
0: Sanoi Seela Sellan kollega ja ystävänäyttelijä Heikki Nousiainen. Edellä kuultiin myös kirjailija Sirpa Kähkösen viimeisestä kohtaamisesta Sellan kanssa. Sää on laajalti poutainen ja aurinkoinen. Maan pohjoisosassa pilvisyys lisääntyy vähitellen. Päivän ydin lämpötila on 13-17 astetta, maan pohjoisosassa 9-14. Ajokeli on aluksi huono Kainuussa, Koillismaalla ja Itä-Lapissa, Sallassa.
6: Ja nyt urheilua toimittajana Matti Lehtisaari. Ralli maailmanmestaruussarjan huipentava Sardinian kilpailu alkaa tänään iltapäivällä. Toyotan Sami Pajarilla on yhä erinomaiset mahdollisuudet MM-titteliin. Hän on 17 pisteen päässä MM-sarjaa johtavasta Elfyn Evansista. Myös kolmantena olevalla Oliver Sulberilla on sanansa sanottavalla ruotsalaisen erokärkeen 21 pistettä. Pajari ennakoi tapahtumarikasta kilpailua.
7: Sinänsähän mieluinen kilpailu, joo. Mutta ei välttämättä kuitenkaan kovin helppo tai simppeli aina, että se on kuitenkin tämmöinen raffimman puoleinen kilpailu taas muutamiin muihin verrattuna, niin on mahdollista, että ne, ketkä lähtee täysiä ajamaan, niin kaikki niistä ei tule maaliin, että tulee rengasrikkoja tai jotain muita ongelmia matkalle, niin, mutta monesti kyllä siellä joku tuppaa olemaan, joka kuitenkin pääsee maaliinkin asti, niin toivotaan, että se oltaisiin meidän. Ja näin, että kyllä sinne täysiä pitää lähteä ajaa.
6: Näin mestaruuskamppailua kommentoi Yle Urheilun asiantuntija Henri Haapamäki.
8: No kyllähän tämä ennennäkemättömän tiukka on, kun kolme ensikertalaista ajaa maailmanmestaruudesta. Toki Evansilla siinä pieni etulyöntiasema on, mutta jos aletaan miettiä, minkälainen ralli on Sardinia, lukuisia rengasrikkoja, jopa autorikkoja, se on aika raffi kilpailu, niin todellakaan tuommoinen 17 pisteen etumatka ei tarkoita yhtään mitään, että se keskeytyksen vaara on niin ilmeinen tuommoiseen kilpailuun lähdettäessä aina, että täysin lottoa on, kuka tuosta kolmikosta mestaruuden ottaa.
6: Näin Henri Haapamäki. Ensimmäinen erikoiskoe alkaa kello 17 ja ralli päättyy sunnuntaina. Urheilua jatkamme 9 uutisten jälkeen ja silloin sitten myös yön NHL-jääkiekko-otteluista.
0: Näin lupasi Matti Lehtisaari ja kello 7 Yle Uutisissa oli Suvi Vesalainen. Liikennetiedote Rovaniemelle tielle 933 välillä Häkinvaara-Valajaskoski. Valajaskosken tien ja valtatie 4 liittymästä 1,8 kilometriä Valajaskosken suuntaan. Siellä tie on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie vesivoimalaitoksen huoltotyön vuoksi. Siis tie 933 välillä Häkinvaara Valajaskoski, paikkakunta on Rovaniemi ja tarkempi paikka Valajaskosken tien ja valtatie 4 liittymästä 1,8 kilometriä Valajaskosken suuntaan. Tie on suljettu liikenteeltä vesivoimalaitoksen huoltotyön vuoksi ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.
9: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Onko sulla tietokoneessa jo lippu.fi auki?
10: On tietenkin kolmessa eri selaimessa.
0: Joo, ja mulla on kolmessa kännykässä.
10: Ja VPN:t käytössä.
0: Kyllä. Tämä siksi, että vajaan 2 tunnin kuluttua ne tulevat saataville. Nimittäin vuoden 27 uuden musiikin kilpailun liput sekä kenraaliharjoitukseen että finaaliin. Ja jos ja kun vanhat merkit paikkansa pitävät, niin nopea pitää olla, jos liput mielii saada.
10: Tampere on jälleen paikkakunta ensi helmikuussa, mutta liput siis myyntiin tasan kello 9 tänään.
0: Uuden musiikin kilpailun finaaliin ammattilaisraati ja yleisöraati ovat valinneet 7 artistia ja heiltä 7 kappaletta. Ne on siis jo valittu, mutta niitä ei tietenkään ole meille vielä kerrottu. Ensimmäiset vihjeet julkaistiin toki jo eilen ja keskustelu internetin syövereissä käy kuumana, että ketä siellä mahdollisesti tänä vuonna mukana on. No se, ketä siellä mukana on, niin se selviää sitten tammikuussa ja se varsinainen UMK-finaali helmikuun 20. päivä, kuten Matti totesi.
10: Muistan niistä vihjeistä ainakin, että Kannel tulee tavalla tai toisella olemaan aina tässä yhdessä kappaleessa mukana.
0: Tekeekö Konevitsan kirkonkellot paluu remiksinä?
10: Niin, olisiko nyt 6-kielisen paluu?
0: No, sekin selviää sitten aikanaan. Siihen asti me voidaan vaan kuunnella tätä sun loistavaa Ilmakannel kanteleen soitantaa.
10: Onko siellä meillä kanteletta ollut kuunkuiskailla oli harmonikat tai haitarit, mutta kannelta en nyt ihan äkkiseltään muista. Varmasti se historiasta jostain löytyy, mutta ei nyt ihan viime vuosilta. Esimerkiksi Rasmuksella ei ollut.
11: Ei ollut, kannelta. Ei heillä ei ollut myöskään ukuleleja.
10: Ei, eikä sitä haitariakaan. Mm. Mutta seitsemän siis hyvin erilaista kappaletta ainakin näiden vihden perusteella on tulossa, joten lupa odottaa jälleen hyvää.
11: Hei ja tervetuloa rakas kaunis lokakuu. Tänään on tämä torstaipäivä, on nimittäin lokakuun ensimmäinen päivä ja syksy antaa meille tällä hetkellä kyllä parastaan.
10: Rupesin miettimään juuri, että lokakuu on varmasti myös laulujen tekijöitä innoittanut. Ikävä lokakuu
11: tulee mieleen. No se tulee ensimmäisenä mieleen.
10: Edu Kettusen Stadin lokakuu, erittäin hieno kappale, tänään aion kyllä kuunnella sen jossain vaiheessa.
11: Jos tahdot tietää, mitä on pimeä, vietä kanssani lokakuu.
10: No siellä se mainit. Mm. Kyllä maaritkin on ollut samalla purkilla. JVG:lläkin on muuten lokakuun nimi.

0: Vamos, nyt mennään näin, JVG. Ja tänään on sitten se päivä, jota on odotettu kieli pitkänä jo useiden vuosien ajan. Ensimmäisten Suomeen lentäneiden uusien F-35-hävittäjäkoneiden vastaanottojuhlallisuudet järjestetään tänään Lapin lennostossa Rovaniemellä. Ja se ei olekaan mikään pikainen toimitus, kun nämä upouudet uljaat hävittäjät meille esitellään. Tämä on Suomen puolustusvoimien historian merkittävin virallinen aseesittely ja siksi seremonia kestää peräti 4 tuntia.
1: Siellä ehtii kyllä tapahtua kaikenlaista ja kuten Maria Stenroos tuossa Rovaniemeltä 7:00 uutis sanoi, niin toivottavasti myös koneita nähdään ilmassa. Se niiden laskeutuminenhän välitettiin aika monesta töötistä suorana silloin, kun ne Rovaniemelle saapuivat. 3 piti tulla, loppujen lopuksi 2 vaan Rovaniemelle laskeutui, se 1 jäi Azoreille ja on kuulemma saatu kuntoon ja seuraavassa erässä sitten lennätetään Suomeen. Tästä ehdittiin jo vitsailla, että häive ominaisuudet ovat niin hyvät, että näimme vain 2.
0: Vaikka kolme
1: piti tulla.
0: No tuonne Rovaniemelle tähän tilaisuuteen on kutsuttu suuri joukko F-35-hankkeen kannalta keskeistä väkeä ja silmää tekeviä itsestäänselviä kunniavieraita. Puolustusvoimien ylipäällikkö, tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Yhdysvaltain suurlähettiläs Howard Brody muun muassa.
1: Puolustusministeri on myös paikan päällä ja varmasti myös Rovaniemen kermaa tekevää silmää, eli silmää tekevää kermaa paikan päällä sattuu. Ja lehdistö on paikan päällä. Ylekin, kuten todettua, on siellä ja juhlallisia esittelyseremonioita, niitä voi seurata Yle Areenan kautta suorana lähetyksenä. 10:00 juhlallisuudet Rovaniemellä alkavat.
0: Ja tiukkojen turvatoimien ympäröimänä nämä juhlallisuudet käynnistyvät ja läpi viedään. Viestimien edustajia on etukäteen ohjeistettu hyvin tarkasti siitä, että tilaisuudessa liikkuminen, kuvaaminen ja tallentaminen on rajoitettua. Ja esimerkiksi kuvaamiseen on varattu erikseen merkityt alueet ja pyydettäessä kuvattu materiaali on näytettävä ennen poistumista Lapin lennostoalueelta.
1: Varsinkin tämä viimeinen on hyvin poikkeuksellista suomalaisen lehdistön toiminnassa, mutta ymmärrettävästi kyllä ei tietenkään haluta, että sieltä mitään salaista maailmalle pääsee. Rovaniemellä, niin kuin muissakin näissä lennostoissa, joihin F-35 on tulossa, niin siellä on täytynyt tehdä jo valmistelevia töitä, erilaisia rakennelmia, rakenteita, halleja ynnä muuta. Eli valmistellaan siihen, että sitten nämä yksiköt ovat täydessä valmiudessa, kun uusi kalusto saapuu.
0: Nämä hävittäjät, niistä on kaupat siis tehty vuosia sitten ja niitä on pitkään odotettu ja pieni muttakin tähän toimitukseen nyt sitten liittyy. Suomen hävittäjät ovat saapuessaan heikommin varusteltuja kuin alun perin sovittiin ja syynä tähän on se, että Suomen ostama keskeinen niin sanottu Block 4 -päivitys on vuosia myöhässä eikä sen valmistumisajasta ole vieläkään varmuutta. Eli tällaista ostettiin, sellaista ei saatu, vaan tuli tuommoista.
1: Niin. Tämä on päivän sana, että päivitystä tässä odotellaan tai tämä korjataan seuraavassa päivityksessä. No Suomi ei tietenkään ole yksin näiden päivitysongelmiensa kanssa. Näitä F-35-hävittäjiä on Euroopassa jo satoja. Niitä on tulossa koko ajan lisää ja muun muassa Pohjoismaista Norja ja Tanska käyttävät jo tätä samaa hävittäjää. Ja myöskin Britannia ja Hollanti, eli meillä on hyvä porukka ja niihin loppujen lopuksi tämä Suomen 64 konetta tulevat sitten liittymään. Ja tässä on laskettu, että Euroopassa vuonna 2030 olisi 500 tällaista vastaavallaista hävittäjää, joista 150 olisi Pohjoismaissa. Eli ilmaherruutta sitä kai tässä sitten tarvittaessa haetaan.
0: Tänään siis nämä koneet meille esitellään, mutta muutamia keskeisiä lukuja voi poimia jo tässä vaiheessa. Pituutta tällä uudella hävittäjällä on 15,7 metriä. Sen korkeus on 4,38 metriä ja siipien kärkiväli 10,7 metriä. Suurin nopeus 1976 kilometriä tunnissa, eli 1,6 kertaa äänennopeus, maksimi lentokorkeus noin 15 000 metriä ja toimintamatka sisäisellä polttoainetankilla yli 2200 kilometriä.
1: Siinä päivän sankarin strategiset mitat. 10:00 alkavat nuo juhlallisuudet ja kuten todettu Yle Areenasta niitä pystyy seuraamaan.

0: Hän oli Natalie Imbruglia ja kappaleen nimi Torn.
1: Perjantai-ilta valot immeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Ensimmäinen päivä lokakuuta on tämä torstai ja alkavat kuukaudet tuovat aina tullessaan muutoksia. Yksi merkittävin muutos, mikä tänään astuu voimaan, niin on tämä uusi huoneen vuokralaki, joka muuttaa pikkasen vuokralaisen ja vuokranantajan oikeuksia ja velvollisuuksia. Esimerkiksi vuokranantajan irtisanomisaika lyhenee. Aikaisemminhan se on ollut alle vuoden kestäneessä soppareissa 3 kuukautta ja sitten sitä pidemmissä sopimuksissa 1,5 vuotta. Vuokralaisen irtisanomisaika on kuukauden, eli vuokralainen pääsee asunnosta kuukaudessa eroon, mutta vuokranantajan 6 kuukauden irtisanomisaika on koettu siihen nähden liian pitkäksi ja nyt tähän tulee siis muutos. Häirikkö voidaan jatkossa myös häätää heti. Muutoksia tulee myös vuokravakuuden palautuksiin. Määräaikaisista toistaiseksi voimassa oleviksi muuttuvat sopimukset tulevat tähän lakiin mukaan. Ja sitten se muutos, joka on eniten keskustelua etukäteen herättänyt. Nimittäin tuo tupakointikielto. Uusi laki kieltää tupakoinnin jopa rivitaloasukkaiden omilla pihoilla ja tästä on nyt sitten vähän parranpärinää syntynyt.
2: Tämä koskee myös siis vanhoja sopimuksia, ellei niihin erikseen ole kirjattu, että tupakointi on sallittua, koska uuden lain mukaan tupakointi on lähtökohtaisesti kielletty, ellei sitä ole erikseen sallittu. Ja tämä on tullut osalle yllätyksenä, varsinkin niille, jotka asuvat vuokralla rivitalossa, jossa on oma piha ja ovat tottuneet tupakkansa polttamaan siinä omalla pihalla, niin tästä eteenpäin sekin muuttuu kielletyksi. Tästä Yle Uutiset eilen kävi kotkalaisia vuokra-asujia jututtamassa ja osalle asia on tullut kyllä suorastaan yllätyksenä.
0: Joo, piha-alueella saa jatkossa tupakoida erikseen merkityillä paikoilla, mutta jos tällaista erikseen merkittyä paikkaa ei ole, niin se on sitten hipsittävä tontirajojen ulkopuolelle.
2: Näin on, ja kun tietää, että Suomessa varsinkin talviaikana sää voi olla mitä vaan, niin kysyy kyllä kanttia. Täytyy olla tupakalle tarvetta monesti, että viitsii lähteä räntäsateeseen tai muuhun.
0: Tämä tupakointikielto, siitähän on puhuttu pitkään, siis jo nyt taloyhtiöllä on mahdollisuus tehdä taloyhtiöstä täysin savuton.
2: Mutta se vaatii kunnan päätöksen.
0: Se vaatii kunnan päätöksen, joo, mutta eikö tähänkin ole tulossa joku muutos, että jatkossa taloyhtiöt voi vapaammin päättää siitä ja silloin se myös koskee heitä, jotka asunnon omistavat.
2: Se tulee tapahtumaan jossain vaiheessa. Ensi vuoden vaihdetta on mietitty yhtenä mahdollisena aikana ja silloin taloyhtiö voisi omalla 2/3 enemmistöllään päättää, että taloyhtiö on tästä eteenpäin savuton. Ja totta, se koskisi myös osakkeen omistajia, eikä ainoastaan vuokralaisia. Se voi koskea myös näitä piha-alueita. Mutta tässä siirtymäaikanahan tulee sellainen tilanne, että jos samassa taloyhtiössä on sekä omistusasuntoja että joku asuu vuokralla, niin vuokralainen ei saa polttaa, ellei sitä ole erikseen sopimuksessa kerrottu. Mutta talonomistaja tai asunnonomistaja saa itse polttaa. Eli tästä eteenpäin on tärkeää tietää, että minkälaisella mandaatilla tupakoitsija asunnossa asuu.
0: Anteeksi. Omistatteko te tämän asunnon?
2: No, voitteko näyttää osakekirjat?
0: Niin, tumppaa se rööki sitten.
2: Joo. Enemmän Yle Uutisista voi lukea tästä tänään voimaan astuvasta laista.

0: Uutisia Varsinais-Suomesta toimittaa Karolus Manninen. Hyvää huomenta. Varsinais-suomalaisten yritysten suhdanneodotukset ovat vahvistuneet selvästi keväästä. Turun kauppakamarin kyselyn mukaan yhä useampi yritys uskoo liikevaihdon ja etenkin kannattavuuden paranevan seuraavan puolen vuoden aikana. Vastaajista liki 44% arvelee kannattavuuden paranevan. Syyskuussa tehtyyn kyselyyn vastasi 103 yritystä Varsinais-Suomesta. Keskuskauppakamarin mukaan kehitys viittaa siihen, että Suomen talouskasvu on jatkunut syksyllä. Varhan valtuusto hyväksyi talouden tasapainottamistoimet eilisiltana. Säästötavoite pakottaa hyvinvointialueen sopeuttamaan taloutta ensi vuonna 34 miljoonan euron edestä. Muun muassa asiakasmaksuihin ei suurimmilta osin ole luvassa korotuksia. Myös Loimaan ja Uudenkaupungin iltapäivystysten aukioloajat säilyivät ennallaan. Säästöjä haetaan muun muassa tehostamalla toimintatapoja ja ostopalveluiden käyttöä arvioimalla. Varhan tavoitteena on kuroa kertynyt alijäämä umpeen ensi vuoden loppuun mennessä. Kerrotaan vielä, että Turun palloseuran juniorijalkapallossa on tapahtunut vakava häirintätilanne. Seura kertoo saaneensa maanantaina tiedon epäilystä alaikäiseen pelaajaan kohdistuneesta valmentajan epäasiallisesta käytöksestä. Seura on kuullut valmentajaa eilen tiistaina ja päätti purkaa työsopimuksen välittömästi. Asiasta on myös tehty rikosilmoitus. Valmentaja on toiminut seuran tyttö- ja poikajoukkueissa muutaman vuoden ajan. Ja lisää uutisia Varsinais-Suomesta kello 9.30.
1: Kaksi minuuttia yli puoli kahdeksan on kello. Hyvää torstai, huomenta, hyvää hernekeittopäivää, hyvää kansalaisvaikuttamisen eli Miina Sillanpään päivää, hyvää kansainvälistä kasvisruokapäivää, hyvää kahvipäivää. Kauheasti toivoteltavaa näin lokakuun ensimmäisenä päivänä.
2: Kello on vielä kahdeksan aikaa ja nyt on hengästyttää. Mutta esimerkki siitä, että vuosi etenee eteenpäin ja vuoden ajat vaihtuvat on siitä, että Pohjoisen hiihtokeskuksesta pari avaa laskukautensa jo huomenna.
1: Totta, muuten Levillä ja Rukalla huomenna pääsee rinteeseen.
2: Säilölumella.
1: Säilölumella, ne on viime talvena säilettyjä lumia, eli tavallaan
2: menneen talven
1: lumilla voi lasketella tulevana viikonloppuna.
2: Joo, tämä on nykyään pystytään aika tarkasti sanomaan tämä avajaispäivä, koska se lumi ei ole enää sillä lailla luonnosta riippuvainen, mutta kyllähän pohjoisessa pakkasöitä on ollut takana, eli jossain vaiheessa varmasti myös lumetus alkaa sitten näillä lumitykeillä. Saattaa olla jo käynnissä, mistäpä minä tiedän.
1: Tiedätkö, mitä mä oon aina usein ihmetellyt? Kun ne viime talvena varastoidut lumet, niin nehän sellaisen valtavan purukasan alle aina varastoidaan. Niin pannaanko siihen joku pressu väliin, koska sehän olisi sitten aivan, miten sä puhistat sen purun sieltä lumen seasta?
2: Nyt ollaan isojen kysymysten äärellä. Tiedän, että pressuja siellä on jossain vaiheessa sitä kasaa, mutta että onko ne sitten purujen ja lumen välissä vai sitten ihan siinä kaikkein päällimmäisenä. Niin tämä täytyy lähteä tarkistamaan, kun ensi vuonna taas säilölunta laitetaan pressun ja purun alle.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Alkoiko satuhat?
2: Ja viimein kaikki on hyvin.

0: Enian Orinoco Flow soi tässä ja kyllä niin vahvasti siihen hääohjelmaan tämä kytkeytyy, että heti tulee sellainen olo, että saivatko he nyt sitten toisensa ja kuinka kyllähän railakkaat häät oli.
1: Joo, jatkot on yleensä aivan oma lukunsa sitten. Kävitkö yksissäkään kesähäissä? Niin, et saanut varmaan kutsua. Mutta.
0: Ei mua kutsuta enää häihin, kun mä oon kirjoittanut sinne vieraskirjaa aina jotakin. Epäsopivaa.
1: Pitkää ikää. Itse kävin yksissä, mutta niissä ei kyllä Enia soinut. Paitsi omassa päässä.
0: Mutta oliko
1: mässä.
0: Hyvät juhlat?
1: Aina on hyvät juhlat, kun se porukka kasaantuu.
0: Tiedät Cristiano Ronaldon?
1: No kukapa ei tietäisi.
0: Joo. No hänen otteitaan Portugalin jalkapallomaajoukkuessa on jo vuosien ajan, oikeastaan vuosikymmenten ajan seurattu. Hänhän on siis yksi maailman parhaista jalkapalloilijoista ja ollut Portugalin joukkuessa kantava voima. Mutta nyt uutiset kertovat, että Ronaldon ja Portugalin maajoukkueen välit ovat kovasti tulehtuneet ja Cristiano Ronaldo on kuulemma ovet paukkuen lähtenyt Portugalin maajoukkueen leiriltä kotiin.
1: Tässä on tämän alkaneen maajoukkuekauden kansojen liigan ensimmäisen ottelun jälkeen puhuttu siitä, että ollaanko nyt vanhaa alfa-urosta sitten kampeamassa pois paikaltaan. Ronaldo pettyi tässä aiemmin, kun Portugali pelasi Norjaa vastaan. Ottelussa hän joutui istumaan vaihtopenkillä koko ottelun ajan. Portugali voitti tuon viime sunnuntaina pelatun ottelun Norjassa 2-1 ja tänään olisi tarkoitus sitten ja jatkuukin kansojen liiga siellä

0: tähän tänään pelattavaan Tanska-otteluun, niin mitä sitä siellä sitten notkumaa? Ei muuta kuin kamat kassiin ja vaikkapa Marbeliaan juomaan sangria.
1: Niin, tai leikkimään lastensa kanssa. Valmentaja Jorge Jesus kertoi tiedotustilaisuudessa, että Ronaldo jää pois tänään pelattavan ottelun avauksesta, ja se oli sitten viimeinen niitti. Ronaldo poistui äkillisesti lehdistötilaisuuden jälkeen, ja on sanonut, että kerron kyllä aikanaan kaikille portugalilaisille todelliset syyt siihen, miksi jätän paikkani joukkueelle ja joukkueessa, jolle olen aina antanut kaikkeni. Mutta kuten sanottua, niin Ronaldo on kuitenkin monellakin mittarilla yksi niistä maailman parhaista jalkapalloilijoista, niin ei kai hänenkään tarvitse ihan kaikkea kestää.
0: Joo, 41-vuotias Ronaldo kertoi tänä kesänä, että tästä kaudesta tulee todennäköisesti hänen viimeisensä jalkapallouran aikana. Ja totta kai hän varsinkin nyt, kun ura on ehtoa puolella, niin haluaisi pelata kaikki mahdolliset matsit. Onhan se nyt sanottava, että eihän 41-vuotias mies voi ihan samassa kunnossa olla kuin sama heppu vaikkapa 26-vuotiaana tai edes 31-vuotiaana. Mutta kyllä noi Ronaldon meritit on aika mittavat, ja edelleenkin kyllä hän maalintekijänä on mies vertaansa vailla, että siinä mielessä varmaan ihan paikkansa olisi joidenkin mielestä ansainnut. Hänet on valittu 5 kertaa maailman parhaaksi jalkapalloilijaksi, eli hän on voittanut tämän Ballon d'Orin, kultaisen maapallon, kaikkien aikojen maalintekijä Portugalin maajoukkueessa ja maaotteluiden ennätysmies. 234 peliä ja 146 maalia.
1: En myöskään väheksyisi varmaan sitä henkistä johtajuutta, jota Ronaldo tarvittaessa joukkueeseen tuo, mutta voihan se olla, että kun sieltä seuraavat sukupolvet jo kärkkäästi paikkaansa katsovat, niin valmentajakin on katsonut, että tässä tehdään jo tulevaisuutta. Ronaldo edustaa ehkä siinä vaiheessa menneisyyttä. Jonkinlaisia huhuja liikkui myös siitä, että Cristiano Ronaldo olisi kieltäytynyt harjoittelemasta muun joukkueen kanssa, mutta tästäkin saatiin myös sellaista tietoa, että hän teki samaan aikaan vain yksilöllisiä harjoituksia parantaakseen liikkuvuutta ja voimaa.
0: No se on tuossa iässä ihan suotavaa se liikkuvuusharjoittelu.
1: Ja jos tietää, ja kun näitä hänen saavutuksia on lueteltu, niin jos hänen mielestään tämä sopii nyt tällä hetkellä hänelle hyvin, niin ei sitäkään auta kyllä väheksyä. Mutta ihan oikein, kyllä minäkin olisin lähtenyt, jos lennätetään ensin Norjaa ja sitten Tanskaa ja ei pääse edes pelaamaan. Ja sanotaan, että no, tässä parempaankin tekemistä ja oma lentokone odottaa Kastrupin kentällä.
0: Tämä tärkeintä, pääsee omalla yksityiskoneella kätevästi lentämään takaisin kotiin. Ja kysehän tässä ei missään nimessä ole siitä, että jotenkin pitäisi rahan takia vielä pelätä. Kyllähän niin monen miljoonan päällä istuu ton mittavan uran jälkeen, että ei rahasta kiinni.
1: Niin, ja nämä maajoukkuepelithän on monessa maissa, varmasti myös Portugalissa, niin aika tällaista pro bono toimintaa, eli siellä käydään pelaamassa, koska se on tavallaan velvoite. Mutta siis kansojen liiga käynnissä, Suomikin on pelannut ja pelaa jälleen huomenna lauantaina kotiottelun Albania vastaan, ja tuo etukäteen puhuttanut Tanska-Portugali tänä iltana kello 21.45 Suomen aikaa.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Jenni Vartiaisen Duran Duran soi tässä. Liikennetiedote tielle 8 välillä Kokkola-Liminka. Tarkempi paikka on Raahen Rautamullan ja Siikajoen Revonlahden välillä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis liikennetiedote Kokkolan ja Liminkan väliselle tieosuudelle tielle 8. Tarkempi paikka välillä Raahen Rautamulta, Siikajoen Revonlahti. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
2: Anna

0: Tuura Kilpeläinen ja suomalaisia unelmia.
1: Kello on 7.50, Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi huomautus veneilijöille, Perämeren pohjoisosa, lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Skandinavian yllä oleva laaja korkeapaineen alue siirtyy hitaasti kaakkoon. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä lounaan puoleista tuulta, iltapäivällä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 6-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 3-6, iltapäivästä alkaen 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Perämeri, lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Ja vielä Saimaa, kaakon puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaistuulta, aamuyöllä paikoin sumua.

0: Hei, soittelepas mulle sitten. Tässä oli Blondia Call Me. 4,5 minuutin kuluttua kello on 8. Silloin kuullaan tuoreet Yle Uutiset, niiden perään ykkösaamu ja ihan hirveästi jotenkin muistettavaa tälle lokakuun ensimmäiselle päivälle.
1: Niin, ei tarvitse edes miettiä tästä montaa tuntia eteenpäin. 9:ltä tulee UMK27, eli uuden musiikin kilpailun liput myyntiin sekä siihen itse finaaliin, että myöskin saman iltapäivän kenraaliharjoitukseen. 10.45 alkaa Yle Areenassa suora lähetys Rovaniemeltä, jossa alkaa, tai tänään järjestetään uusien F-35-hävittäjien esitteluseremoniat.
0: Joo, siinä on yhdelle päivälle muistettava.
1: On, eikä päivä edes vielä puolessa, kun nämä on tavallaan käyty läpi. Ykkösaamussakin ollaan yhteydessä Rovaniemelle. Siellä tänään siis nämä suuret seremoniat järjestetään. Ja kun vietämme kansalaisvaikuttamisen päivää, niin puhutaan myös ykkösaamussa siitä, että minkälaista se on tänä päivänä vuonna 2026.
0: Yölintua kuunnellaan ennen uutisia ja me kuullaan muuten seuraavan kerran sitten, ei ensi vaan seuraavan viikon maanantaina. Huomenna Aki ja Kata ovat jo täällä ja pitävät teille seuraa koko ensi viikon, kun me ollaan Yleisön kanssa pottua nostamassa.
1: Potunnostoloma, ja se pitää jossain vaiheessa ihmisen pitää, että olisi talvellakin jotain syötävää.
0: Onko sulla perunapeltoa?
1: Äkkiäkö semmoisen laittaa? Mulla on vielä kevät siivouskin pihalle tekemättä,
0: ei, niin ehkä tee sitä. Ei, käy ostamaan potut kaupasta ja sitten
1: nostellaan vaan niitä.
0: Nostellaan vaan niitä. Pitäkää toisistanne huolta.

0: Yle Uutiset kello 8 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää huomenta. Suomen puolustusvoimat vastaanottaa tänään uudet F-35 hävittäjät. Lähetyksessä nuoret kommentoivat alaikäisten uutta pakollista tunnusta autossa. Sää on laajalti poutainen ja aurinkoinen. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on antanut lisätietoja Fly Dubai-yhtiön lennolla sattuneesta välikohtauksesta. Netanyahun mukaan lennolla Dubaista Tel Aviviin matkalla olleella lennolla estettiin katastrofi, joka olisi voinut vertautua VTC-iskuihin New Yorkissa. Kone joutui tekemään hätälaskun perämiehen puukotettua kapteenia kesken lennon. Koneen lentokorkeus laski parin minuutin aikana yli 5 kilometriä. Matkustajat saivat tilanteen kuitenkin hallintaan, minkä ansiosta henkilökunta sai koneen takaisin haltuunsa. Suomen puolustusvoimat vastaanottaa tänään uudet F-35-hävittäjät. Ensimmäiset 2 konetta saapuivat 2 viikkoa sitten Lapin lennostoon. Hävittäjät esitellään Rovaniemellä, missä on toimittajamme Maria Stenroos.
1: Aikakausi vaihtuu. Siitä on 31 vuotta, kun edelliset eli Hornet-hävittäjät otettiin käyttöön Pirkkalassa ja nyt sitten Rovaniemellä ensimmäiset F-35-hävittäjät. Nämä uuden sukupolven hävittäjät esimerkiksi viestivät keskenään. Ne tunnistavat itse mahdollisia uhkia ilmassa ja maassa. Ja sitten ne viestivät myös reaaliajassa maavoimille ja merivoimille, jotka pystyvät käyttämään tätä näiden hävittäjien keräämää valtavaa tietomäärää hyväkseen. Ja se on iso etu puolustuksen kannalta.
0: Otamme suoran yhteyden Rovaniemelle uudelleen Radio Suomen ykkösaamun lähetyksessä, joka alkaa uutisten jälkeen. Teknologiajätti Google rajoittaa uusimman tekoälymallinsa käyttöä turvallisuussyistä. Yhdysvaltalaisyhtiö kertoi asiasta eilen paikallista aikaa. Google kertoi julkaisevansa Gemini 4 Argon tekoälymallinsa vain tarkasti valitulle joukolle kyberturvallisuusasiantuntijoita. Myös tekoälyyhtiö Anthropic on rajoittanut edistyneimmän mallinsa Claude Mythosin käyttöä samaan tapaan. Huoli tekoälyn turvallisuudesta on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Aiemmin tällä viikolla tekoälyyhtiö OpenAI ilmoitti peruvansa uusimman tekoälymallinsa julkaisun turvallisuussyistä. Sveitsin jäätiköt ovat menettäneet jäämassastaan tänä vuonna jo 5,5%. Kyseessä on toiseksi suurin prosentuaalinen pudotus jäähäviön mittaushistoriassa. Syynä ovat Euroopan ennätykselliset helleaallot sekä vähäluminen talvi. 5 viime vuoden aikana jäätiköt ovat menettäneet lähes 1/5 jäämassastaan. Tiedot ovat peräisin jäätiköiden tilaa seuraavalta sveitsiläiseltä tutkimuslaitos Glamosilta. Alaikäisten kuljettajien on käytettävä tästä päivästä alkaen autonsa takaosassa keltavihreää tunnusta. Magneetilla tai tarralla kiinnitettävä tunnus pitää kiinnittää auton takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnukset helpottavat poliisin valvontaa. Keltavihreä tunnus ei saa olla liikenteessä 4:30 aamuviiteen asti. Öisen kiellon rikkominen voi johtaa ajokieltoon. Päivisin tunnuksen käyttämättä jättämisestä voi saada 100 € liikennevirhemaksun. Traficomin mukaan tunnus on myös viesti muulle liikenteelle kokemattomasta kuljettajasta. Näin tunnuksen käyttöönottoa kommentoivat 17-vuotiaat laihialaisnuoret Lilja Rintamäki ja Samuli Bäri.
2: Positiivista on tosiaan se, että tässä ei nyt ole sitten mitään nopeusrajoitusta asetettu, että saa ajaa ihan tavallisten rajoitusten mukaan, mutta tietenkin se sitten toivon, ettei toi merkki aiheuta sellaista härnäämistä tai kiusaamista, kuten ajetaan tosi lähellä tai välkytellään just valoja tai tööttäillään, että toivoisin, ettei tällaista esiintyisi.
3: Mieluummin mä sitä käytän, kun sitten maksan sen 100 € ja en kyllä sitten yölläkään haluaisi ajaa ja siitä nyt varmaan korttikin sitten lähtee jo, niin kyllä mä nyt ajattelin käyttää tuota tunnusta.
0: Tänään voimaan astuva uusi huoneen vuokralainsäädäntö puolestaan kieltää automaattisesti tupakoinnin asunnossa, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Lisäksi esimerkiksi vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus helpottuu. Ylen kanavilla muisteltiin eilisiltana edesmennyttä Seela Sellaa. Ystävät ja kollegat kuvailevat, kuinka Sellan ominaisuus oli elämännälkä ja hän oli avoin kaikelle. Sella saattoi myös yllättää. Näin näyttelijää muisteli ohjaaja Mikael Baran.
4: sitä mä en kyllä arvannut, kun mä kysyin häneltä vaan, että mitä sä haluaisit vielä näytellä, niin että hän sanoisi mulle, että Hitleriä, niin. Koska hän sanoi sen heti. Se tuli niinku sen suustaan niinku saman tien.
5: Viikko sitten suunnilleen kävin Seelaa tapaamassa sairaalassa ja se oli sitten meille viimeinen kohtaaminen.
6: Niin, no minkälainen kohtaaminen se oli?
5: Seela oli tosi ihana, vaikka hänellä selvästi oli jo kipuja ja keskusteltiin vähän kirjallisuudesta ja sitten mä kerroin, että toin hänelle uuden kirjani ja sanoin, että siinä katsellaan vähän sellaista kaunista nuorempaa miestä, niin Seela piti taidepaussin ja sanoi sitten, tiedätkö, siinä asiassa mä olen ruvennut jo vähän luovuttamaan, vähän vanhemmatkin kelpaa.
7: No, tässä on nyt sillä lailla, että sielussa ja sydämessä on iso aukko, jonka voi täyttää Seelan muistoilla. Mm. Että se tuntuu tietysti surulliselta ja myös erittäin mukavalta.
0: Näin sanoi Seela Sellan kollega ja ystävä, näyttelijä Heikki Nousiainen. Edellä kuultiin myös kirjailija Sirpa Kähkösen viimeisestä kohtaamisesta Sellan kanssa. Viron presidentti Alar Karis vierailee tänään puolisonsa Sirje Karisin kanssa Helsingissä. Viron presidenttipari tapaa illalla presidentti Alexander Stubbin ja tämän puolison Susanne Ines Stubbin. Karis jättää tehtävänsä tässä kuussa. Viron seuraavan presidentin Yle Maadisen on määrä vannoa virkavalansa 12. lokakuuta. Sää on laajalti poutainen ja aurinkoinen. Maan pohjoisosassa pilvisyys lisääntyy vähitellen. Päivän ydin lämpötila on 13-17 astetta, pohjoisosassa 9-14. Hajokeli on aluksi huono Kainuussa, Koillismaalla ja Itä-Lapissa, Sallassa.
8: Yle Uutiset toimitti Suvi Vesalainen.

0: Uutisissa on tänään jo kerrottu meidän uusista F-35-hävittäjistä ja ykkösaamun aluksi luvassa niistä lisää. Datakeskuksia tuntuu nousevan Suomessa joka niemeen, notkoon ja saarelmaan niin, että jopa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harmittelee asiaa. Ne herättävät kansalaisissa myös huolta, mistä kertoo nopeasti 81 allekirjoittaja kerännyt datakeskuksia vastustava kansalaisaloitekin. Miten näihin huoliin vastaavat kansanedustajat, sen kuulemme ihan kohta. Tänään liputetaan Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi. Millaisia vaikuttamisen keinoja meillä Suomessa on, siitä puhutaan 8:30 jälkeen. Tänään tulee voimaan myös uusittu huoneenvuokralaki, mikä muuttuu vuokralaisen, mikä sitten vuokraajan kannalta. Ykkösaamun toimittaa Mari Sarolahti, hyvää huomenta. Lapin lennosto Rovaniemellä valmistautuu toimimaan Suomen ensimmäisenä F-35-hävittäjien tukikohtana. Ilmavoimat esittelee uusia hävittäjiään tänään järjestettävässä vastaanottotilaisuudessa. Rovaniemellä on myös NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Miten merkittävästä päivästä, Maria, on kyse ja mitä siellä nyt tapahtuu?
1: No, merkittävä päivä. Voi sanoa, että aikakausi vaihtuu. Siitä on 31 vuotta, kun Suomi otti käyttöön Hornetit, se tapahtui Pirkkalassa ja nyt sitten Rovaniemellä nämä ihan uuden sukupolven F-35-hävittäjät. Eli sillä lailla iso päivä sekä Suomen puolustukselle että sitten myös niin kuin ihan näiden lentokoneiden kannalta. Nämä on hyvin erilaiset koneet kuin nykyiset Hornetit. No, tapahtumakin on aika iso. Täällä on ylipäällikkö eli tasavallan presidentti Alexander Stubb ottamassa vastaan nämä uudet hävittäjät, joita siis on täällä paikalla kaksi, koska yksi on vielä jumissa Azoreilla ja muut on vielä tulossa Yhdysvalloista. Ja on myös puolustusministeri, Yhdysvaltain suurlähettiläs muun muassa. Ja katsotaan, onko koneita ilmassa. Ainakin tuossa tunti sitten, kun olin tuolla jokivarressa, niin pilvet roikkuu aika matalalla tuossa Vaarojen laessa, että tyypillinen lappilainen lentokeli taitaa olla.
0: Suomessa ensimmäiset uudet hävittäjät siis saapuvat Rovaniemelle, mutta mihin koneita on sitten jatkossa määrä sijoittaa?
1: No joo, ensin tosiaan Lapin lennostoon Rovaniemelle, sen jälkeen sitten Karjalan lennostoon Rissalaan, eli siihen Kuopion kupeeseen on tulossa toinen varsinainen tämmöinen tukikohta. Ja jotenkin koneita menee sitten myös Pirkkalaan, missä on niin ikään hävittäjä ja toimintaa. Mutta sitten jos tulisi tosi tilanne, niin näitä ei voisi pitää pelkästään näissä parissa kolmessa tukikohdassa, vaan niitä ensinnäkin pidetään kalliosuojissa näille kaikille 64 hävittäjille, jotka Suomeen tulee, on louhittu paikka kallion sisään. Ja sitten näitä hajautettaisiin siviilikentille, maantietukikohtiin ja myös Ruotsia voitaisiin käyttää hävittäjien ikään kuin hetkellisenä tukikohtana.
0: Ukrainan sota on osoittanut varmasti meille kaikille, että sodankäynti on muuttunut peruuttamattomasti ja sitä käydään nyt pääosin droonein ja ohjuksin. Miten nämä uudet hävittäjät istuvat tähän murrokseen?
1: No, onhan tilanne ihan eri kuin edes silloin niin kuin noin 5 vuotta sitten, kun tämä ratkaisu tästä hävittäjästä tehtiin. Selkeä Ukrainan sota on, ja sitten myöhemmin nyt tämä Lähi-idän tilanne on niin kuin mullistanut sodan käyntiin, erityisesti Ukraina. Ja siellä Ukrainassa, erityisesti siellä paikalla pysyvällä rintamalla, niin droonit on huomattavan tappava ase. Ja niin kuin me ollaan nähty, niin niillähän pystytään iskemään myös kauemmas, niin kuin Ukraina on tehnyt. Mutta ero on siinä, että niillä ei asiantuntijoiden mukaan pysty kuitenkaan tekemään sellaista läpimurtoa kuin hävittäjillä tarvittaisiin. Hävittäjillä on niin tehokkaat aseet, iso massa aseita, pystytään kohdistamaan paljon hävittäjiä. Niillä pystytään niin kuin eri lailla ikään kuin puolustamaan, aiheuttamaan tuhoa siellä vastustajasysteemeissä ja sitten toisaalta suojelemaan näitä omia kriittisiä kohteita tehokkailla aseilla. Ja sitten tietysti hävittäjä on aivan erityyppinen järjestelmä kuin drooni, kun ne on halpoja, käteviä ja siis omassa paikassaan huomattava tehokkaita. Ja kyllähän Suomikin niitä tulee käyttämään, mutta hävittää myös tämmöinen todella tekninen alusta, jossa on valtava ikään kuin tiedustelukoneisto. Siinä on paljon erilaisia sensoreita, kameraita, se näkee todella kauas ja se jakaa tätä tietoa reaaliajassa maan pinnalle eri systeemeihin. Eli se nostaa sillä tavalla koko sitä puolustuksen tehoa. Se on hyvin erilainen kuin drooni. Ja sitten vielä ehkä se, että tulevaisuudessa myös nämä meidänkin hävittäjät tulee todennäköisesti operoimaan tämmöisillä miettämättömillä lennoköillä, joita ikään kuin, jotka toimii siinä sen koneen siivellä tai mukana. Suomi on mukana tämmöisissä tutkimusprojekteissa Amerikassa, missä tutkitaan, että mikä järjestelmä olisi hyvä.
0: No, yksi tämän hankinnan vahvuuksista on se, että sama hävittäjä on hankittu eri puolille Eurooppaa. Mitä hyötyä Suomi tästä saa?
1: No, sen jälkeen, kun näitä tulee nyt Suomeenkin, ne on sitten 13 Euroopan maassa. Se tekee Euroopan puolustuksesta yhtenäisemmän, vähemmän sirpaleisen kuin nyt. Nämä koneet kommunikoi keskenään, niitä pystytään, henkilöstö pystyy toimimaan eri maiden hävittäjillä sujuvasti. Suomalaisetkin on jo lentänyt Norjan F-35. Mutta sitten toisaalta kaikki on riippuvaisia Yhdysvalloista, joka nämä koneet toimittaa. Ja joka toimittaa ne aseet, ja siinä voi olla se pullonkaula, koska niin kuin me ollaan nyt nähty, niin Yhdysvalloilla on niin paljon näitä rintamia nyt ollut, tai siis ovat käyttäneet Iranissa niin paljon aseita, että aseista on pula. Ja osa niistä on mennyt tosiaan Ukrainaan, niin se voi olla jonkinlainen ongelma jossain vaiheessa.
0: Kiitoksia, Maria, näistä arvioista ja hyvää ja päivänjatkoa sinne Rovaniemelle. Verkkosivuillamme yle.fi voit lukea aiheesta lisää esimerkiksi tarkemmin siitä, miten se tieto kulkee reaaliajassa hävittäjältä maa- ja merivoimille. Datakeskusbuumi on kuuma ja samalla kiihtyy keskustelu niiden haitoista. Millaisen hinnan Suomen luonto maksaa tästä datakeskusten buumista? Tervetuloa, kansanedustajat Jenni Pitko vihreistä. Tervetuloa, Pauli Aalto-Setälä kokoomuksesta.
2: Hyvää huomenta.
0: Ja Jouni Ovaska keskustasta.
3: Hyvää huomenta.
0: Niin, erilaisia tämmöisiä isoja datakeskushankkeita on käynnissä ympäri Suomen. Elinkeinoelämän keskusliitto oli laskeskellut, että eri vaiheisia näitä projekteja on noin 140. Niin mikä on teidän suurin huolenne tämän datakeskushuuman keskellä? Aloitetaan keskustasta. Jouni Ovaska,
3: no, suuri huoli liittyy tietysti tähän sähkön hintaan ja sen riittävyyteen sekä säätövoimaan. Erityisesti talvisina, tuulettomina aikoina, niin miten huolehditaan se, että sähkön hinta ei karkaa. Ja lisäksi, että sähkö on myöskin joka tilanteessa saatavilla riittävästi eri tarpeisiin.
0: No, Pauli Aalto-Setälä, miten hyvin päättäjillä on hallussa tämmöinen kokonaiskuva, kun tuntuu, että näitä tosiaan tulee kuin sieniä sateella?
4: No, se on sellainen aika yleinen kysymys, että asioiden pitää olla hallinnassa niin kuin elämässä nyt voi olla, mutta kyllä mulla on sellainen kuva, mä oon talousvaliokunnassa ja tarkkaan seurannut tätä, niin me tiedetään aika hyvin, mitä tapahtuu. Ja tässä ehkä unohtuu uutisoinnissa usein se, että tämä prosessihan alkoi jo yli 10 vuotta sitten, lähdettiin miettimään, että miten tämä digitalisaatio, teknologinen murros voisi hyödyttää Suomea, voi kun saisimme tänne investointeja. Ja nyt niistä saadaan, ja niissä on hyviä puolia ja huonoja puolia. Se huono puoli on tietenkin kiinnostavampi uutismielessä, ja se on se, mikä on se luontovaikutus. Ja nämä hakkuut esimerkiksi oli ihan kelvoton suoritus, että näin ei voi käydä, että ympäristövaikutusarviointia jää tekemättä ja lähdetään kaatamaan jo metsää. Suomessa ei voi toimia niin.
0: Muhoksella ei mennyt kuin Strömsössä.
4: Siellä ei todellakaan mennyt kuin Strömsössä, mutta sitten positiivinen vaikutus on edelleen minusta suurempi kuin negatiivinen.
0: Mitä sanot, Jenni Pitko, onko tämä hanskassa tämä tilanne?
5: No, kyllä minusta on ihan oikeutetusti voi kysyä, että onko tilanne hanskassa, että kyllähän me ollaan tehty Suomessa todellakin paljon töitä näiden houkuttelemiseksi, mutta onko sitten tehty töitä sen eteen, että me turvataan suomalaisen luonnontila ja se sähkön riittävyys niille toiminnoille, mitä me ehkä kuitenkin ensisijaisesti ollaan haluttu, että sillä puhtaan energian lisäyksellä irrottaudutaan suomalaisessa yhteiskunnassa fossiilienergiasta tai toisaalta saadaan niitä korkean jalostusasteen investointeja Suomeen. Nyt näyttää siltä, että se datakeskus oli sillä minkälaiset vaikutukset hyvänsä, niin pääsee liittymään verkkoon, kun se kuka vaan ensiksi ehtii. Ja tämä sähköhän on pois sitten niiltä muilta toimijoilta, että jääkö meillä sitten sitä enää muiden käytettäväksi, että tämä datakeskusbuumi, sillä on merkittäviä paikallisia luontovaikutuksia, mutta myös totta kai koko sähköjärjestelmän kannalta sillä voi olla vaikutusta myös Suomen ilmastopolitiikan toteuttamiseen.
0: Mm. No kun kunnilla on tämä kaavoitus- ja rakentamislupa monopoli ja niillä on iso päätäntävalta tästä asiasta, niin onko kenelläkään niin kuin ajatusta siitä, että minkälainen tämä kokonaisuus täällä meillä Suomessa on? Jouni Ovaska.
3: No ei, tämähän on niin kuin kahtalainen kysymys. Toisaalta me kansanedustajina eduskuntana ollaan vaadittu hallitusta hiukan avaamaan vielä enemmän niitä tietoja, joita heillä on tästä datakeskuspuumista ja miten tämä tulee vaikuttamaan koko Suomessa. Että tuntuu, että ei ole sellaista kokonaiskuvaa ja strategiaa, mitä tässä tapahtuu. Ja sitten taas toisaalta tämä kuntapuoli, että kunnista tulee sitä viestiä, että päättäjät on aika yksin. Nämä on pieniä kuntia, joissa ei ole isoa virkakoneistoa ja sitten kun sinne ilmestyy Google tai joku muu vastaava iso toimija, jolla ei ole väliä siitä paljonko rahaa käytetään ja mihin, niin he tarvitsevat sitä tukea tietysti näihin viranomaisprosesseihin ja asioiden avoimuuteen ja selvittämiseen, mutta myöskin siihen päätöksentekoon ja erityisesti nämä ympäristökysymykset korostuu tässä.
0: Pauli Aalto-Setälä, miten vastaat tähän syytökseen?
4: No kyllä sähköjärjestelmässä meillä on uudistettavaa, se on ihan totta. Ja mehän ollaan päätetty, tämäkin hallitus haluaa lisätä sähkön tuotantoa kaksinkertaistaa sen ja nimenomaan jatkaa tätä uusiutuvan energian tuotantoa maassa, ja se on edennyt hyvin. Meidän sähköhän on lähes kokonaan jo vihreää. Mutta sitten samanaikaisesti on koko ajan ollut haasteena sitten taas se, että silloin kun aurinko ei paista eikä tuule, niin tarvitaan säätövoimaa ja ydinvoimaa. Ja näitä nyt tietenkin sitten halutaan lainsäädännöllä ja kaikilla niillä toimilla, kun on meidän käsissä vaikuttaa.
0: Pakkasella ei yleensä pahemmin tuule, eikä aurinkokaan meitä silloin paljon lämmitä. Jos Suomi asettaa tiukempia ehtoja näille datakeskuksille ja niiden sijoittelulle, niin Jenni Pitko, onko siinä vaarana, että nämä meidän himoitsemat investoinnit karkaavat muualle, joku muu ottaa ne sitten?
5: No sanoisin kyllä, että kyllä meillä saa olla Suomessa rohkeutta sanoa myös ei sellaisille hankkeille, mitkä ei tuota yhteiskunnallista hyvää, mitkä vain vievät energiaa, mutta eivät esimerkiksi

0: esimerkiksi työllistä juurikaan rakennusvaiheen jälkeen. Nyt nähdään, että Suomi on äärimmäisen houkutteleva maa datakeskukselle. Meillä on täällä viileä ilmasto, edullista sähköä, osaavaa työvoimaa ja myös maata, johon teollisuudella on tilaa tulla. Meidän pitää laittaa tiukat rajat ja valita ne hankkeet, mitkä oikeasti tuo tänne niitä pysyviä työpaikkoja, ne jotka osallistuu tähän sähköverkon tasapainottamiseen jouston tai varavoiman kautta. Ja ajattelen myös vielä tähän aiheeseen, että mikä päättäjien ja kansalaisten rooli tässä on, että kyllä näiden hankkeiden pitää myös olla avoimia sen suhteen, että mikä siellä hallinnon takana on, ketkä ovat näitä toimijoita. Nythän päättäjät joutuvat tekemään vähän niin kuin laput silmillä näitä päättäjiä, se ei ole reilua. Sekä tietenkin energiakulutuksen ja ympäristövaikutusten tämmöinen avoin julkistaminen pitäisi olla ihan lähtökohta. Eihän me voida yhteiskunnassa käydä edes sitä keskustelua siitä, että mitä me näiltä toivomme, jos nämä tiedot ei ole avoimesti saatavilla.
1: Niin, kyllä siellä Muhoksellakin varmaan iloisesti ajatellaan, että nyt tulee ainakin vähäksi ajaksi tulee työpaikkoja ja sitten mahdollisesti kiinteistöveroa sieltä tulee mukavasti kuntaan. Jouni Ovaska, minkälaista punnintaa siellä kunnissa käydään, kun jokainen euro on varmaan aika arvokas?
2: No itse asiassa eilen juuri soitin Muhokselle ja käytiin pitkä keskustelu siitä, että miten kuntalaiset on ottanut nämä uutiset vastaan ja pääosin positiivisesti, että kyllähän se kunnalle vaikuttaa todella paljon verotuloja, työpaikkoja, erityisesti nyt tässä rakentamisaikana. Ja ehkä Muhoksella vielä tällainen historiallinenkin näkemys siitä, että heillä on kuitenkin pitkään ollut vesivoimaa, he on sitä tuottanut koko maan tarpeisiin ja nyt ehkä olisi aika heillä saada jotain takaisinkin. Ja he on näiden verkkojen tämmöisessä risteyskohdassa, eli heillä on niin kuin kaiken tapaa siinä hyvä paikka. Mutta kyllä se viesti heilläkin oli se, että aika yksinhän tässä ollaan. Ja jos ajatellaan tätä koko sähkön riittävyyttä ja kapasiteettia, niin kyllä kuuntelisin tarkkaan Fingridin viestejä, että viimeksi eilenhän he päivitti näitä omia arvioitaan ja siellä on ihan suoraan sanottu, että tämä sähkötehon riittävyys uhkaa heiketä merkittävästi. Eli nämä hankkeet, mitä nyt tehdään ja on suunniteltu, niin ne etenee nopeammin kuin sitten tämä meidän omat sähköntuotannon hankkeet tässä maassa. Eli kyllä
1: infra kannattaa, pitäisi laittaa kuntoon.
2: Kyllä, että pelkästään ne lupaukset niin kuin hallituksen suunnasta ei riitä, vaan se, että onko meillä kykyä todellakin vastata näiden datakeskusten tarpeisiin.
1: Niin, siis hallitus valmistelee datakeskusrekisterilakia ja se on parhaillaan lausuntokierroksella. Pauli Aalto-Setälä, kun nämä hankkeet etenee niin hurjaa vauhtia, että tässä pelätään jo, että infra ei pysy perässä, mutta ihan selvästi niin kuin datakeskusrekisterin laatimisjuttukin kertoo siitä, että me ollaan ihan myöhässä tässä hommassa. Te ette ole tehneet asioita siellä hallituksessa nyt siinä tahdissa, kun näitä datakeskuksia tulee.
3: No tietysti jälkiviisesti voisi sanoa, että silloin kun yli 10 vuotta sitten näitä porkkanoita rakennettiin, ehkä silloin olisi voinut miettiä myöskin silloin kun te olitte hallituksessa, että mitä ehtoja siihen voisi liittyä.
2: No ei ollut mutta tekoälyä, joka kertoisi, että miten nyt, tässä toimitaan.
3: Niin,
2: tähän on tosi nopeasti kehittynyt.
3: On tapahtunut nopeeseen tahtiin ja minusta on hyvä, että nyt itse asiassa kaikki mitä Jenni luetteli, niin koitetaan siihen lakiin saada. Tietenkin siinä pitää nyt pohtia sitä, että nyt kun me ollaan saatu tällaisia massiivisia työllistäjiä, jolla on erittäin merkittävä taloudellinen vaikutus. Meidän rakennusteollisuushan oli todella jumissa pitkään ja asuntotuotanto edelleen, niin tähän korvaa sen hyvin pitkälti, puhutaan jostakin 12 miljardista, 13 miljardista. Ja kyllähän suomalaiset sen tarvitsee, mutta ei millään ehdolla tahansa. Ja kun näitä säätelyä tehdään, niin siinä pitää tasapainolla sen kanssa, että tämä investointi tulee tänne eikä Ruotsiin tai Tanskaan, mutta että me ei tehdä jotakin korvaamatonta virhettä vaikka sähkön suhteen. Sähköstä puolustautuisi sen verran koko hallituksen puolesta, kun se on mun rooli tässä, niin vaikka keskellä nyt istunkin, niin on tehty kyllä paljon asioita. Esimerkiksi Fingrid on saanut yli 2 miljardin niin rahallisen tuen sille, että me pystytään sähköä toimittamaan kaikkialle. Mutta se perusongelma on ollut se, että se joka ekana pyytää ja hakee, niin se myös saa. Niin silloin ei minkälaista valintaa ole tähän mennessä tehty. Täytyy tehdä.
1: Ja sitten no. sekin vielä, että pitää käyttää suomalaista työvoimaa. Jotkut näistä konesaleista ovat tuoneet muun muassa kiinalaisia rakentajia, ja sehän ei sitten Suomen työllisyyttä ihan hirvettävän paljon
3: parantaa. Tapasin just YIT:tä, joka on suurin rakentaja tässä, jonka lukuja on tutkinut tarkoin, koska se on markkinajohtajana näissä datakeskuksissa, niin kuin Wärtsilä ja muuta, niin kyllä se enimmäkseen on suomalaisia.
2: Ja käsittääkseni Muhoksella juuri.
3: Mutta juuri näin, Muhos on hyvä esimerkki, niin enimmäkseen suomalaisia. Mutta kyllä meille kelpaa kansainvälinenkin työvoima, en sitä sano.
1: No niin, Jenni Pitko, et ole saanut vähän aikaa puheenvuoroa. Ratkaiseeko tämä rekisteri sen tilannekuvan puutteen vai näetkö vielä jotain toivomisen varaa?
0: No mielestäni hallitus ei ole tarttunut näiden haasteiden ratkaisemiseen. Itse ajattelen, että näiden datakeskusten pitäisi verkkoon liittyessä osoittaa, että he tuottavat sen itse käyttämänsä energian, ei vaan ota sieltä energiaa sieltä verkosta sitä valmiina olevaa energiaa. Mehän olemme siis ajatelleet, että sitä tarvitaan nimenomaan tähän fossiilisista irtautumiseen ja sen tavallaan välttämättömän teollisen tuotanto, mikä meillä Suomessa jo on, sen sähköistymiseen. Nythän nämä tulevat vähän niin kuin sivusta sitten viemään. Sen olisi tärkeää, että heillä olisi velvollisuus tuottaa itse se käyttämänsä energia tietenkin puhtaalla tavalla ja lisäksi sitten velvoite osallistua näihin sähkömarkkinoiden joustoon. Mutta pitäisi myös olla liittyen näihin ympäristö- ja luontovaikutuksiin tiukemmat ehdot. Nythän datakeskukset tietenkin aiheuttavat merkittävän määrän haittaa luontoa, koska eivät he joudu sitä kompensoimaan esimerkiksi millään tavalla. Olemme nähneet kuvia tästä Muhoksen datakeskuksen yli 300 hehtaarin avohakkuusta, johon tulee sitten nämä datakeskukset päälle. Ei heillä ole mitään velvollisuutta. Toki tässä on myös niin kuin mahdollisesti rikottu laki, ja se on asia erikseen. Voidaan siihenkin mennä, että miksei kansainväliset yhtiöt halua Suomessa noudattaa edes meidän minimilainsäädäntöä, mutta kyllä ajattelen itse, että tässä pitäisi olla joku tämmöinen velvoite myös kompensoida niitä aiheutettuja luontovahinkoja, mitä tämmöinen näin valtavan mittakaavan teollinen maankäyttö aiheuttaa, ja toki niin, että lähtökohtaisesti on niiden sijainnissa pitäisi huomioida se, että mieluummin sellaisille sijainneille, missä on ollut jo teollisuutta vanhoja teollisuusalueita on sähköverkkojen äärellä käyttämättä, ja siinä voisi myös ajatella enemmän sitä, että miten sitä hukkalämpöä voitaisiin hyödyntää kaukolämpöverkkojen hyödyksi. Ja jos joudutaan sinne metsään menemään, niin sitten tämmöinen aiheuttaja maksaa periaate. Tätähän ei ole tulossa tässä hallituksen missään esityksissä tätä luontonäkökulmaa. Ja toki täytyy sanoa, että se pitäisi ulottaa myös kaikelle teollisuudelle, että ei datakeskukset nyt siinä mielessä ole sen kummempia kuin mikään muu tahansa niin kuin maankäytön kannalta. Että meidän pitäisi Suomessa pystyä tähän luontokatoon vastaamaan niin, että teollisuus kompensoi oman osansa.
1: Tästä kansalaisten datakeskushuolista viestii myös tuore kansalaisaloite, ja nyt meillä on yhteys Lappeenrantaan. Hyvää huomenta, Vasemmistoliiton alue ja kunnallisvaltuutettu Sara Backman.
4: Hyvää huomenta.
1: Sinä olet yksi datakeskukset kuriin kansalaisaloitteen alulle panijoista, ja se keräsi ihan parissa viikossa huimat 81 000 allekirjoittajaa. Miksi luulet, Sara, että tämä kansalaisaloite oli niin suosittu?
4: No kyllä minä uskon, että se lähti ennen kaikkea siitä, että ihmiset näki tämän tilanteen ja sen, että mihin se on johtamassa. Just tämä, että on tulossa ihan merkittävä määrä paljon sähköä käyttäviä keskuksia, mutta sitten se sähkön tuotanto laahaa pahasti perässä. Ja sitten just, että haluttiin antaa sellainen alusta ja kanava niille ihmisten huolille ja vähän niin kuin sille turhautumiselle, että se lainsäädäntö laahaa myös aika pahasti perässä. Ja sitten just ne tietynlainen sääntely, mitä tulee myös datakeskuksiin.
1: Joo. No, minkälaisia huolia sinä koet, että ihmisillä on datakeskuksiin liittyen? Siellä Lappeenrannassakin on iso hanke tulilla.
4: Joo. No, niin kuin tässä kansanedustajatkin jo totesi, niin kyllä ne päällimmäiset huolet ihan varmasti liittyy siihen sähkön hintaan, minkälaiseksi se muodostuu hyvin lyhyelläkin aikajänteellä niin kuin ihan tavallisille kuluttajille. Sitten myös tietysti niin kuin varmasti nämä erityisesti Muhoksen hakkuut on herättänyt niin kuin paljon huolta siitä, että minkälaisena niin kuin pelikenttänä tällaiset valtavat teknojätit tekee Suomen. Että muodostuuko meistä vaan tällainen teknojättien niin kuin alustamaa ja sellainen, jossa investointeja tehdään, mutta joihin ei suoranaisesti investoida, jos näin voi sanoa.
1: No tämä tosiaan valtava datakeskus on siellä teillä päin nousemassa Pajarilan teollisuusalueelle, eli tässä nyt ei sitten varmaan kaadu niin paljon sitä metsää, mistä ollaan oltu huolissaan, mutta minkälaista keskustelua lappeenrantalaisilla on ollut tästä hankkeesta?
4: No kyllä siinä on ehdottomasti herännyt myös se huoli siitä, etenkin kun siitä on tulossa yksi Euroopan suurimmista datakeskuksista, että miten se tulee vaikka vaikuttamaan siihen vaikka sähkön siirtohintoihin, sähkön hintaan ylipäätänsä, mutta myös siihen, että minkälaisia esimerkiksi meluhaittoja siitä syntyy, minkälaisia muita niin kuin tämmöisiä sivuvaikutuksia, että se nyt ei ole erityisen lähellä asutusta, mikä on hyvä asia, mutta just tämä koko luokka on ehkä se, mikä ihmisiä mietityttää ja se, että minkälaiset hyödyt versus haitat sitten tällaisesta toiminnasta tulee.
1: No hallituskausi päättyy pian ja sitten moni kansalaisaloite, jos ei ehdi käsittelyyn, niin raukeaa. Mitkä tavoitteet tälle aloitteelle on ja vieläkö se ehtii tämän hallituksen käsittelyyn?
4: No meillä ei ole tavoitteena tällä hetkellä jättää sitä tämänhetkiselle hallitukselle just sen takia, koska se hyvin todennäköisesti raukeaisi, koska tässä edellä on jo aika monta kansalaisaloitetta, jotka on jätetty aiemmin, jotka tulee myös hyvin todennäköisesti raukeamaan, koska niitä ei ehditä käsitellä. Kyllä meillä on tavoitteena ehdottomasti tehdä tästä sellainen kansanliike, joka näyttää sen ihmisten mielipiteen ja sen, että minkälaisia huolenaiheita ja sellaista turhautumista tähän aiheeseen liittyy. Ja kyllä meillä on tavoitteena tehdä siitä mielipiteestä niin näkyvä ja kuuluva, että sitä on mahdoton sivuttaa ensi vuoden eduskuntavaaleissa.
1: Kiitoksia Saara Backman sinne Lappeenrantaan. Niin, nähdäänkö meillä datakeskusvaalit? Tuleeko tästä vaaliteema? Mitä arvioit, Jouni Ovaska?
2: No kyllä varmasti tulee olemaan pinnalla ja tähän vaikuttaa tietysti se, että mikä sähköhinta on talvella ja alkukeväästä. Me tiedetään, että eihän nämä nyt olemassa olevat tai rakenteella olevat datakeskukset vielä vaikuta meidän sähköön niin paljon, että se näkyisi hinnassa, mutta jos ja kun meillä on tuulettomia pitkiä jaksoja, kylmiä jaksoja ja sitä tuulivoimaa ei esimerkiksi synny, niin kyllä se varmasti tulee näkymään. Ja sitten kun tähän yhdistetään kaikki muut arjen kustannukset, bensan hinta ja niin edelleen, niin kyllä tässä tulee vielä aika värikkäätkin vaalit varmasti ja datakeskukset on yksi osa sitä.
1: Jenni Pitko, sinä olet sanonut, että Suomessa on datakeskusten villilänsi, niin onko tämä semmoinen asia, mikä myös niinku houkuttaa näitä kansainvälisiä toimijoita, että meillä otetaan avosylin vastaan, kun investointeja tarjotaan?
0: No toki toivon, että Suomi on kansainvälisille investoinneille houkutteleva paikka ja tämmöinen esimerkiksi luvituksen sujuvuus voi olla meidän vahvuus, mutta se, että meillä on se, että houkutteleva tekijä oli sääntelyn puute, niin sitä en toivo meidän tulevaisuudelle.
3: Eikä näin olekaan.
0: Kyllähän meillä on menossa uudenlainen tämmöinen teollinen murros käynnissä. Me tiedetään, että nyt kaivosteollisuus tulee todella kiivaasti, ulkomaisia yhtiöitä etsii jopa luonnonsuojelualueilta maamineraaleja Suomessa ja toisaalta datakeskukset osana tätä kasvavaa datataloutta. Minä ajattelen, että Suomen täytyy laittaa oma luonto aina etusijalle, varmistaa se, että tämmöisiä teollisia investointeja kun Suomeen tehdään, niitä ei voi tehdä luonnon kustannuksella eikä paikallisten ihmisten oikeuksia polkemalla. Ja osittain me olemme jääneet jälkeen tässä sääntelyssä. Ihan esimerkiksi nämä luontovaikutusten kompensointi on tämmöinen niin kuin minimitaso, mikä kaikkien hankkeiden pitäisi tehdä. Ja tähän liittyen, kun nyt Google on siellä tehnyt näitä nähtävästi laittomia hakkuita muhoksella, niin pitäisi myöskin varmistaa, että tässä maassa jokaiselle ovat säännöt sama ja että nämä seuraukset, mitkä sääntöjen rikkomisesta koituu, ovat riittävän tuntuvia niin, että myös isot kansainväliset yhtiöt niitä pelkäävät niin, että kukaan ei hae taloudellista voittoa sääntöjä rikkomalla.
1: Niin, Pauli Aalto-Setälä, pitäisikö tässä laittaa näille globaaleille jättiyhtiöille niin kuin sakkojen korotus, että jos ei näitä sääntöjä noudateta, niin siitä tulee sitten oikein tuntuvat rapsut.
3: Luulen jo, että jos Jenni ja vihreät sais päättää, niin näitä enää tulisi. Ja lista on niin pitkä, että ei kannata tänne investoida. Mieluummin vaikka Ruotsiin tai Tanskaan. Kyllä mä sanoisin, että varmaan on oltu sinisilmäisiä. mikä, jos miettii luontosuhdetta ja teollisuuden luontosuhdetta niin kuin pitkällä aikavälillä, niin näinhän on käynyt monesti. Mutta sitten on myöskin niin, että, ja sanon sen nyt kyllä ääneen, vaikka se on epäsuosittu tässä teemassa, koska peloilla on helpompi ehkä saada kannatusta, on myös niin, että teknologiamuurokset on kaikki aiheuttanut ihan valtavasti myös turhaa pelkoa. Meidän pitää päättäjinä pitää pää kylmänä, että pelko ei tartu meihin ja ratkaistaan ne kaikki ongelmat, mitkä on todellisia ja puututaan niihin. Tietysti siellä paikallisesti on tärkeää kuulla ihmisiä ja ymmärtää, että mitä pelätään, onko se todellista, onko se todennäköistä ja miten sen voi korjata. Ja siinä mielessä mun mielestä Googlen ratkaisu rakentaa jotakin saunoja sinne Muhokselle, niin ei ole oikea tapa, vaan oikea tapa on varmistaa se, että meillä riittää sähköä kaikille, keskustella ja antaa ihmisten ymmärtää, että mistä on oikeastaan kysymys silloin, kun tänne tuli datakeskus.
2: Mä sen verran sanoisin Paulille, että mä uskon, että kukaan tätä tekee vaan sen pelottelun takia, että ei poliitikot tai nämä kansalaisaktivistit, vaan koska huoli on todellinen. Me muistetaan kaikki nämä kokoomuksen johdolla tehdyt Caruna-kaupat, siirtoverkkojen myynti,
1: no puhuttu vedestä.
2: Niin historiasta pitäisi oppia, koska ettei toista näitä samoja virheitä, että nyt pistettäisiin sitten.
3: Kaksi oppositiopuolueita.
2: Niin, tämä ehkä kuvastaa sitä välinpitämättömyyttä, mitä teillä on. Me ollaan eduskuntaan pyydetty keskustelua tästä ajankohtaisesta aiheesta ja toivottavasti se tulee, koska tämä on niin iso koko kansakuntaa koskeva kysymys.
3: Välinpitämättömyydestä ei kyllä ole kysymys.
1: Jouni Ovaska keskustasta, kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä kokoomuksesta ja vihreiden Jenni Pitko. Liikennetiedote. Tämä liikennetiedote menee tiede 1 Lohja. Välillä Helsinki-Turku, Lohja, tarkempi paikka. Välillä Lehmihaan tunneli, Karnaisten tunneli. Lehmihaan tunnelin suunnasta Karnaisten tunnelin suuntaan, eli Turkuun päin. Rikkoutunut ajoneuvo tiellä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja vielä yksi liikennetiedote tuli tänne tuon edellisen aikana. Otetaanpa sekin tähän vielä perään. Eli tielle 101, kehä 1, Helsinki, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pihlajamäen liittymä Malmi. Suuntaa ei ole vielä määritelty, koska kyseessä on ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tämä on Ykkösaamu, kello on nyt 8.36. Kiva, kun olet kuulolla. Tiedätkö, miksi tänään liputetaan? Tänään on Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä ja samalla vietetään myös järjestöjen päivää. Mutta kuuluuko kansalaisten ääni tarpeeksi päätöksenteossa ja pitääkö järjestökenttään kohdistuvista leikkauksista olla huolissaan? Siitä puhutaan ihan kohta. Lähetyksessä kuullaan myös tänään voimaan tulevasta vuokra-asuntoja koskevasta laista. Puhutaan siis seuraavaksi siitä, millaisia kansalaisvaikuttamisen keinoja meillä on nykyään ja miten tavallisen suomalaisen ääni saadaan kuuluviin, kun päätöksiä tehdään. Tervetuloa Ykkösaamuun aihetta tutkinut valtio-opin erikoistutkija Maija Jäske Turun yliopistosta.
5: Kiitos, huomenta.
1: Ja tervetuloa myös asiasta kirjoittanut päätoimittaja Erkka Railo Mastriit-julkaisusta.
6: Hyvää huomenta.
1: Hyvää kansalaisvaikuttamisen ja Miina Sillanpään päivää teille molemmille. Maija, jos otetaan kiinni Miina Sillanpäästä, joka nousi aikanaan eduskuntaan 1907, oli ensimmäinen naisministeri. On ne kansalaisvaikuttamisen keinot taineet vähän vuosien varrella kehittyä?
5: No kyllä, että kyllä noista Miinan ajoista niin sanoisin, että ollaan kyllä tultu paljon eteenpäin ja meillä on aika monipuolinen joukko erilaisia vaikuttamiskanavia ja keinoja, mitä kansalaisella nykypäivänä on, että puolueosallistumisen ja kansan edustamisen lisäksi niin on suoran demokratian kansan äänestyksiä ja kansalaisaloitteita. Meillä on osallistuvaa budjetointia ja uusimpana tulossa tällaisia puntaroivia kansalaiskeskusteluja, että monenlaisia keinoja löytyy järjestön vaikuttamisen lisäksi myös.
1: Miinahan oli aktiivinen myös järjestöissä. Kansalaisilta varmaan tutun vaikuttamisen keino on tietenkin äänestäminen, mutta nykyään halutaan niin kuin saada porukka osallistumaan päätöksentekoon myös vaalien välillä. Miksi tämä on Erkka Railo tärkeä demokratian kannalta, että meitä kuullaan myös muulloinkin kuin silloin, kun käydään antamassa se ääni?
6: Totta kai se on järjestelmän niin kuin luottamuksen kannalta niin kuin tärkeä. Eli että kansalaisilla on sellainen kokemus, käsitys siihen, että tähän poliittiseen järjestelmään voi vaikuttaa, että se on meidän kaikkien yhteinen ja oma järjestelmä, joka tuottaa sitten mahdollisimman hyviä tuloksia niin kuin, ja ottaa huomioon kansalaisten huolet, mahdollisimman monen kansalaisen huolet.
1: No kansalaisaloitteet tulivat mukaan kuvioihin vuonna 2012 ja nyt kuka meistä vaan voi kerätä kasaan 50 000 nimeä ja sen jälkeen asian pitäisi edetä eduskuntaan. Erkka Railo, muistatko vielä minkälaiset olivat tunnelmat ja odotukset silloin, kun tämä kansalaisaloite aikanaan meille lanseerattiin?
6: Joo, 2012. Siitä on pitkä aika. Silloinhan oli hyvin toiveikkaat tunnelmat. Ja silloin uskottiin vahvasti, että tämä kehittää ja parantaa suomalaista demokratiaa. Ja ehkä voi sanoa, että näiden vuosien aikana niin kuin kansalaiset ovat ottaneet tämän järjestelmän omakseen. Että niitä on tehty noin 1600 kappaletta niitä kansalaisaloitteita. Ja vaikka pieni murto-osa on saanut tämän 50 000 allekirjoitusta, niin kuitenkin tärkeämpää ehkä on kuitenkin se, että niiden kautta kansalaiset osallistuu julkiseen keskusteluun,

0: että ottakaa nyt meidän huolet huomioon.
1: No kyllä, että se on meillä on hieno tämä sähköisten allekirjoitusten keräämisjärjestelmä myös, että se on, jos aihe koetaan tärkeäksi kansalaisten keskuudessa, niin se on ihan mahdollista hyvinkin nopeasti saada se 50 000 ääntä ja saada niitä asioita nopeasti sinne päätöksenteon agendalle. Eli siinä mielessä tuohon ekaan kysymykseen, että miksi on tärkeää, että kansalaisia kuullaan vaalien välillä, niin asioita tapahtuu, saattaa tulla yllättäviä ilmiöitä, vaikka vaaleihin on vielä monta vuotta aikaa, niin tämä on myös hyvä tapa tällä tavalla nopeasti kansalaisten reagoida ja tuoda aiheita keskusteluun.
0: Mm. Niin, hallitusohjelmassa ei ihan kaikkia asioita varmaan pystytä ennustamaan. Eduskuntavaalit lähestyy ja tälle vaalikaudelle jätetyt aloitteet raukeaa siinä kohtaa, kun kausi päättyy. Niin tämä on varmaan iso pettymys, Erkka Railo, niille aloitteen allekirjoittaneille kansalaisille.
2: Joo, epäilemättä se on iso pettymys ja se on tietysti ikävä asia ja tietysti toivoisi sitä, että eduskunta pystyisi niin kuin ripeämmin käsittelemään nämä sinne tulleet kansalaisaloitteet, menestyneet kansalaisaloitteet. Eduskunnan puolustukseksi on sanottava tietysti se, että eduskunnalla on muutenkin valtavasti töitä niin kuin vaalivuonna ja sitä kautta tämä tilanteessa on ikään kuin niin kuin monta puolta ja eduskunta saa ikään kuin itse, sen täytyy itse saada niin kuin päättää omasta työjärjestyksestään, se on sillä tavalla autonominen instituutio. Mut ehkä lohdutuksen sanana voi sitten sanoa, että vaikka ne raukeaisi, niin tietysti mikään ei estä niin kuin ottamasta seuraavaa hallitusta viemästä näitä aloitteita seuraavaan hallitusohjelmaan, jo se, että en ajattele, että se työ on mennyt hukkaan, vaan ajattelen niin, että kansalaisaloitteen kautta on osoitettu, että jollekin asialle tai aloitteelle on niin kuin huomattava kannatus ja se on ikään kuin tällainen merkki seuraavalle hallitukselle, että tähän asiaan niin kuin pitäisi puuttua, sillä pitäisi tehdä jotain.
0: Niin kuin näillä ei ole mitään tämmöistä takuaikaa käsittelylle, niin miten näet, Maija, antaako tämä mahdollisuuden tämmöiselle poliittiselle suhmuroinnille, kun jos aloite onkin sellainen, että hallituspuolue ei sitä kannata?
1: No kyllä siinä, tässä on puolueetkin oppinut tavallaan toimimaan näiden kansalaisaloitteiden kanssa, kyllä siinä on juuri se mahdollisuus, että jos aloite sisällöllisesti ei oman puolueen näkemyksiä edusta, niin voi olla houkutus viivyttää sit sitä valiokuntakäsittelyä niin, että se ei koskaan tule sinne täysin istuntokeskusteluun. Ja mä näen tämän kyllä niin kuin ongelmallisena demokratian kannalta ja sen kansalaisaloite lain hengen näkökulmasta, että nimenomaan sen on tarkoitus tuoda niitä asioita sinne täysistuntokeskusteluun, vaikka niistä sitten oltaisikin eri mieltä. Mm. Ja toinen ehkä semmoinen, missä sitä viivyttelyä vähän on ollut havaittavissa, että myöskin niin kuin ne hyväksytyt kansalaisaloitteet, niin niistä sitten, kun pitäisi se lainsäädäntötyö käynnistää, niin siellä on myös vähän semmoista politikointia ollut ehkä nähtävissä, että vihjaillaan, että ei välttämättä käynnistetä nyt heti sitä lainsäädäntötyötä ja näin, niin se on myöskin ikävä signaali sitten kansalaisille siitä, että miten, kuinka vakavasti näihin suhtaudutaan.
0: Niin, tällä hetkellä esimerkiksi hallituspuolue Kristillisdemokraatit vastustaa jyrkästi eutanasiaa eli kuolinapua, eikä tästä aiheesta vuonna 2024 eduskunnalle luovutettu kansalaisaloite ole edennyt. Ja myös eheytyshoitojen kieltämistä ajanut lakialoite on jumittunut, kun oikeusministeri perussuomalaisten Leena Meri päätti, että asialla ei ole edellytyksiä edetä tällä hallituskaudella. Niin Erkka Railo, miten arvioit, onko tämä niin kuin lain hengen mukaista, että ministeri ei halua edistää asiaa? Tai että se haudataan sinne valiokuntaan.
2: Joo, ei tietenkään. Se ei ole aina hengen mukaista, että nämä eduskunnanhan pitäisi käsitellä nämä viipymättä, nämä menestyneet kansalaisaloitteet. Mutta mä palaan siihen, että onneksi kuitenkin nämä kansalaisaloitteet on vahva viesti puolueille, poliitikoille siitä, että nämä on asioita, joita ihmiset kannattaa ja joita he haluaa niin kuin viedä eteenpäin. Ja tosiaan seuraava hallitus voi niin kuin tarttua näihin asioihin ja viedä niitä sitten eteenpäin. Eli kyllähän niin kuin, toki näiden kansalaisaloitteiden niin kuin menestystä lisää merkittävästi se, jos ne löytää myös niin kuin vastakaikua sieltä poliitikoilta, jotka ovat valmiita ikään kuin ottamaan nämä aloitteet omakseen ja viemään niitä eteenpäin. Ja miksipä eivät olisi valmiita, kun kerran jo on osoitettu, että näille asioille on huomattavaa kannatusta.
0: Mm. Onko se jonkinnäköinen laiha lohtuma ja jäske niille

0: niille, jotka ovat ajaneet tätä asiaa, että usein esimerkiksi media kiinnostuu näistä kansalaisaloitteista ja alkaa sitten vilkas kansalaiskeskustelu näistä teemoista, joka voi viedä asiaa eteenpäin.
1: Kyllä, enkä mä näe edes sitä laihana lohtuna, että se on ihan yksi tärkeä tämän kansalaisaloitteen niin kuin vaikutus ja tarkoitus myös, että herätetään julkista keskustelua. Ehkä se pitää myöskin muistaa, että semmoiset suorat politiikkavaikutukset, niissä kestää monesti tosi kauan, ne näkyy vasta pitkällä jänteellä. Et just niin kuin Erkkakin sanoi, että vaikka aloite raukeaisi, tällä vaalikaudella se keskustelu on avattu, se kytee siellä ja se voi helpottaa sitten vaikka seuraavalla vaalikaudella sen keskustelun jatkamista. Ja nämä on pitkäjänteisiä prosesseja, että ei se ikinä mene hukkaan, että niitä allekirjoituksia on kerätty.
0: Tavallisen ihmisen on ehkä vähän vaikea hahmottaa, kuinka pitkiä prosesseja nämä todella on, että se on, on erittäin hyvä pointti. Palataan vielä Miina Sillanpäähän, jonka kunniaksi tänään liputetaan. Hän oli aktiivinen järjestötoiminnassa ja hän oli aktiivinen demari ja tosiaan kansanedustaja ja ministeri. Ja nämähän ovat edelleen keinoja, jotka ovat hyvässä voinnissa vielä näinä päivinä, niin kun Erkka Railo kirjoitat eduskuntavaaleista kirjaa, niin miten näet tällä hetkellä? Miten se tilanne on muuttunut Miinan ajoista, että nykyään edetään niin kun puolueessa aika lailla erilaista aikaa?
2: Niin, no tähän 100 vuoteen niin kun mahtuu kyllä monenlaista käännettä, mutta jos ottaa oikein tällaisen pitkän kaaren, niin voidaan todeta tässä, että tänä päivänä suomalaisten kansalaisten mahdollisuus niin kuin vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon on niin kuin erittäin hyvä. Et meillä on monenlaisia rinnakkaisia väyliä päästä vaikuttamaan meitä koskevaan päätöksentekoon ja eri tasoilla. Eli päinvastoin ajattelisin, että tänä päivänä niin kuin suomalaisten niin kuin mahdollisuudet vaikuttaa ovat kohentuneet. Sitten on toinen asia, sitten ajattelen se, että on tietysti aistettavissa tiettyä tyytymättömyyttä siihen, että kansalaiset kokee, että päätöksenteko on vaikea vaikuttaa. Mä ajattelen, että tänä päivänä yksi sellainen asia, joka ehkä tähän tunteeseen saattaa vaikuttaa, on se, että hallitus joutuu tekemään esimerkiksi päätöksiä hyvin hankalassa tämmöisessä taloudellisessa tilanteessa ja seuraava hallitus joutuu tekemään sen saman. Ja siinä tämä taloudellinen pakko pakottaa myös poliitikot tekemään hyvin epäsuosittuja päätöksiä, mistä seuraa varmaan kansalaisten keskuudessa sellaista tunnelmaa, että päätöksiin ei voi vaikuttaa, kun ne on niin epämiellyttäviä. Mm. Ja toinen asia on tietysti varmaan tämä suomalaisen politiikan polarisaatio. Eli meillä on hyvin erilaiset näkemykset kansalaisten keskuudessa siitä, että mihin suuntaan suomalaista yhteiskuntaa tulisi kehittää. Niin tästä luontevasti niin kuin sitten seuraa se, että aika ajoin kansalaiset kokee, että tehdään vääränlaista politiikkaa.
0: Mm. Eilen taustapuhelussa nostit esille sen, että taitava kaveri voi nousta puolueessa valtaan aika nopeastikin, eikä tarvitse olla mikään poliittinen nuorisojärjestön kasvatti, eli niin kuin ennen sanottiin broileri, niin millaisia vaikuttajia nostasit tästä nykyhetkestä esiin?
2: Joo, no tosiaan niin sanoisin tähän taustaksi vielä siis sen, että tosiaan niin kuka tahansa voi mennä mukaan poliittiseen puolueeseen osallistumaan siihen poliittiseen työhön. Ja mun mielestä tämä on tavallaan niin kuin väheksytty ja aliarvostettu niin kuin muoto osallistua suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen. Sinänsä mä kannustaisin lämpimästi niin kuin ketä tahansa, jota asia kiinnostaa, niin kuin lähtemään mukaan politiikkaan. Ja on hyviä esimerkkejä siitä, että puolueet mielellään ottaa mukaan niin kuin fiksuja yhteistyökykyisiä ihmisiä ja he voivat edetä niin kuin puolueessa hyvin nopeasti hyvin merkittäviin asemiin, eli Riikka Purra, meidän valtiovarainministeri, on tästä hyvä esimerkki, joka muutamassa vuodessa nousi puolueensa puheenjohtajaksi, tai Minja Koskela sitten tuolta Vasemmistoliitosta nousi muutamassa vuodessa Vasemmistoliiton puheenjohtajaksi, mutta yhtä lailla niin kuin ihan sellainen paikallistasonkin osallistuminen on tosi tärkeää, mahdollista, ja se on hyvä keino vaikuttaa.
0: Mm, tässä mennään kohti vaaleja. Miten näet, Maija Jäske? Onko tulossa jännät vaalit ensi kevään?
1: No kyllä, siitä varmasti jännät vaalit on tulossa ja kansalaiset myöskin niitä seuraa ehkä. Vielä palaisin tuohon, mitä Erkka sanoi äsken just tästä puolueiden kautta vaikuttamisesta. Et itse asiassa ei tarvitse tehdä edes hirveätä eroa tämmöisen suoran kansalaisosallistumisen ja puolueosallistumisen keinoin. Itse näen molemmat tosi hyvin, varsinkin nämä tämmöiset puntaroivat keskustelut ja puolueosallistuminen tapoina niin kuin opetella käymään sitä rakentavaa keskustelua erimielisten kanssa, että just ihan molemmat näistä on itse asiassa tosi hyviä tässä ajassa, kun polarisaatiosta kärsitään, niin
0: kyllä,
1: vaikuttamiskeinoina.
0: Puhutaan vielä sitten lopuksi järjestöistä. Nyt järjestöjen rahoitusta on vähennetty ja erityisesti niiltä järjestöiltä, jotka pyrkivät koulutusti vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon, niin Erkka Railo, miten iso ongelma tämä on kansalaisvaikuttamisen näkökulmasta?
2: No kyllä se on ongelma. Tulevaisuus näyttää, kuin iso ongelma se on, mutta viime päivien aikana on nähty, että monet järjestöt ovat jo ennakoivasti niin kuin aloittaneet yt:t. Siellä on iso epävarmuutta siitä, että mikä se lopullinen rahoituksen taso nyt tulee olemaan, miltä järjestöiltä leikata ja kuinka paljon. Eli se on niin kuin haaste. Sitten pidemmällä aikajänteellä sitten tullaan näkemään se, että pystyvätkö nämä järjestöt sitten kompensoimaan tätä rahoitusten leikkausta jollain tavoin. Toivottavasti pystyvät. Mutta se on tosiaan hyvä tuoda julki se, että nämä järjestöt, kuitenkin ne on ollut nimenomaan niin kuin asiantuntijajärjestöiltä ja vaikuttajajärjestöiltä on leikattu. Ja nämä on usein niitä järjestöjä, jotka tuovat esiin joidenkin tiettyjen ihmisryhmien. Olen käyttänyt esimerkiksi kuurojen järjestön niin kuin järjestöjä. Siellä on jotain sellaista osaamista ja asiantuntemusta näiden ryhmien niin kuin arjesta ja elämisestä, joka pitäisi saada mukaan niin kuin siihen päätöksentekoon, mukaan siihen lakien valmisteluun. Meillähän on sitten tietysti kaikista niin kuin laista järjestetään kuulemiskierros, ja olisi tärkeää, että siellä olisi niin kuin paras mahdollinen asiantuntemus ottamassa niin kuin kantaa näihin lakiesityksiin.
0: Maija Heikkinen, eikö nyt lainsäädäntö sitten tämän seurauksen?
1: No kyllä, just nämä rahoitusleikkaukset, niin järjestöt on itse kertonut ihan tämmöisessä tuoreessa selvityksessä myöskin, että kun on vähemmän resursseja käyttää siihen vaikuttamistyöhön, niin se saattaa esimerkiksi heikentää niiden lausuntojen laatua. Niitä ei ehditä laatia huolella. Sitten ikävimmässä tapauksessa ei pystytä asettamaan edustajia toimielimiin. Eli kyllä se tätä niin kuin järjestöjen vaikutusmahdollisuuksia ainakin heikentää.
0: Kiitoksia näistä arvioista Valtio-opin erikoistutkija Maija Jäske ja päätoimittaja Erkka Railo. Kiitoksia käynnistä Ykkösaamussa.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Tämä liikennetiedote menee tielle 3, eli Tampereen läntinen kehätie, Tampere. Tarkempi paikka välillä Lakalaivan liittymä, Sarankulman liittymä, Lakalaivan liittymän suunnasta Sarankulman liittymän suuntaan, eli Vaasaan. Liikenne on jonoutunut.
3: Radio Suomen urheiluillassa tällä viikolla otetaan tanakka ote tämän kauden korisliigaan. Yllättäjät, nousijat, pelaajat sekä myös ennakkoa siihen, missä panteripatsasta keväällä nostetaan. Pallo keskelle ja ylösheitto Radio Suomen urheiluillassa torstaina kello 18 alkaen.
0: Tänään lokakuun ensimmäisenä päivänä tulee voimaan lakimuutoksia koskien sekä asunto-osakeyhtiötä että vuokra-asumista. Muutoksia ovat vaatineet etenkin ammattimaiset vuokranantajat, jotta vakaviin häiriöihin pystyttäisiin puuttumaan aiempaa paremmin. Meillä on nyt langan päässä johtaja Jenni Huppli Suomen Kiinteistöliitosta. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta, Jenni Huppli.
4: Hyvää huomenta.
0: Kertoisitko tähän aluksi, kun tätä lakimuutosta tarkastellaan, niin mikä on sinun mielestäsi kaikkein tärkein asia?
4: No, jos me tarkastellaan asunto-osakeyhtiölakia, joka on taloyhtiöiden se tärkein laki, niin kyllähän se on toi hallintaanottosääntelyn kehittäminen, eli hallintaanottoperusteiden lisääminen ja sitten se hallintaanottomenettelyn tietty sujuvoittaminen.
0: Joo. Entä sitten vuokra-asumisen suhteen?
4: No sama siellä, kun me näitä asumishäiriöitä mietitään, niin purkuperusteita on täydennetty ja lisätty vuokraantajan mahdollisuutta purkaa vuokrasuhde. Se on erityisen moitittavaa menettelyä, niin jopa ilman varoitusta, niin se tietysti nopeuttaa myös asumishäiriöiden ratkaisemista.
0: Vuokrasopimuksen purkuperusteisiin on lisätty yksi uusi kohta, eli erittäin painava syy, joka tarkoittaa sitä, että käytännössä vuokralaisen olisi muutettava pois parissa päivässä. Niin kerro meille, minkälaiset syyt ovat erittäin painavia?
4: No, tämmöinen erittäin painava syy otettiin tuonne lainsäädäntöön ikään kuin tällaiseksi täyteperusteeksi. Eli haluttiin, että yhä useampi asumishäiriötilanne niin voisi tulla arvioiduksi tällaisena purkuperusteena myöskin. Erittäin painava syy voisi olla esimerkiksi se, että vuokralainen tekee vakavan väkivaltarikoksen asunnon lähialueilla. Ja yleensä tästäkin on siis varoitus annettava ennen kuin purkuun voidaan edetä, mutta jos on menetelty erittäin moitittavalla tavalla, niin varoitusta ei tarvitse antaa. Ja silloin se voi johtaa siihen, että jos nämä edellytykset täyttyy, niin purku voi tapahtua hyvinkin nopeasti sillä, että vuokraantaja antaa sen purkuilmoituksen tiedoksi vuokralaiselle.
0: No jos tarkastellaan asiaa vuokralaisen kannalta, niin miten lakimuutokset täsmentävät muun muassa vuokran korotuksia?
4: No tästä päivästä eteenpäin, kun me tehdään uusia vuokrasopimuksia, niin vuokran korotuksista on jatkossa ilmoitettava ennen kuin ne vuokran korotukset voi tulla voimaan. Eli on ilmoitettava kirjallisesti se uuden vuokran määrä ja voimaantulo. Ja käytännössä tämä vuokran korotus voi tulla voimaan sitten myöskin viiveellä. Eli käytännössä jos halutaan joulukuun vuokrassa vuokran korotus voimaan, niin vuokranantaja pitäisi ilmoittaa siitä sitten lokakuussa. Ja käytännössä sitten ei voida taannehtivasti periä näitä vuokrankorotuksia, mutta vuokranantaja ei kuitenkaan menetä oikeutta niiden korotusten perimiseen, mutta et siinä korottamisessa täytyy sitten huomioida kohtuullisuus.
0: No vuokrasuhteissa iso muutos on myöskin se, että asunnossa tupakointi on jatkossa kielletty. Koskeeko tämä myös vanhoja sopimuksia?
4: Kyllä koskee. Eli koskettaa tosiaan nyt tänään voimassa olleita vuokrasopimuksia ja niitä, jotka nyt sitten tästä päivästä eteenpäin tehdään. Ja tämä on tietysti epäkohta, jos me mietitään niitä asunto-osakeyhtiöitä, jossa voi olla omistavia asukkaita tai sitten vuokralaisasukkaita, niin tällä hetkellä tosiaan tilanne on se, että vuokralaiset ei saa tupakoida huoneistossa parvekkeella tai huoneistopihoilla muun muassa, ja sitten naapurissa asuva osakkeenomistaja voi näin toimia. Meillä on eduskunnassa tällä hetkellä käsittelyssä tupakkalain muutos, jossa on tarkoitus siirtää nämä kunnan viranomaisen tekemät tupakointikieltopäätökset esimerkiksi asunto-osakeyhtiön itse tekemiksi. Ja tämä tietysti sanotaan, että tällainen kieltojen helpottaminen tai kieltopäätösten helpottaminen niin yhdenvertaistaa asukkaiden asemaa sitten tulevaisuudessa, jos pystytään tupakointikieloista asuntoyhtiöissäkin päättämään nykyistä helpommin.
0: No vuokravakuuden palauttamista koskeva sääntely on myöskin täsmentymässä. Mikä on siinä se keskeisin muutos?
4: Lakiin tulee säännökset vuokravakuuden käyttämisestä ja palauttamisesta, ja meille tulee tai on voimassa siis 14 päivän määräaika, jonka kuluessa siis vakuus on joka tapauksessa viivytyksettä viimeistään 14 päivän kuluessa palautettava, tai jos sitä halutaan pidättää, niin on toimitettava ilmoitus, kirjallinen ilmoitus siitä vuokralaiselle. Ja kirjallisessa ilmoituksessa on mainittava sitten saatavan peruste ja määrä. Ja tästä voi sitten seurata vahingonkorvausvastuu vuokranantajalle, jos vuokranantaja laiminlyö toimia näin kuin lainsäädäntö edellyttää.
0: Vielä lopuksi lyhyesti. Lakimuutos selkiyttää myös Airbnbn pelisääntöjä, eli lyhytaikaista vuokrausta. Mikä muuttuu?
4: Asunto-osakeyhtiölain puolelle on nyt sitten lisätty hallintaanottoperuste, eli jatkossa lyhytvuokrauksen aiheuttamat haitat voi sitten johtaa hallintaanottoon, kunhan ne on riittävän olennaisia. Ja tällä hetkellä eduskunnassa sitten käytännössä on käsiteltävänä rakentamislain muutos, jossa sitten on tarkoitus rajoittaa tai määrittää sitä, että mikä on se lyhytvuokraamisen raja, miten sitä voidaan harjoittaa, mutta tällä hetkellä me emme tiedä vielä, mikä sen lain kohtalo on.
0: Kiitoksia näistä tiedoista, Jenni Hupli Suomen Kiinteistöliitosta, ja tänään tosiaan merkittävä päivä. Nämä lakimuutokset asuntoyhtiöitä ja vuokra-asumista koskien tulevat Suomessa voimaan. Tässä oli torstain ykkösaamu, ja tämän lähetyksen on toimittanut Mari Sarolahti. Aivan kohta tarjoillaan Radio Suomessa kello 9 Yle Uutiset ja Urheiluradio, ja sen jälkeen alkavassa Koko Suomen radiossa käydään Vantaalla. Siellä tutustutaan entisen YÖT-kerhon tiloihin avautuvaan Jumbon kirjastoon, joka on muuten jo 10. kauppakeskuskirjasto pääkaupunkiseudulla. Sitten käydään Hollolassa ihmettelemässä energiaremonttia, ja studiovieraaksi saadaan ihan tuore maailman mestarikin. Oikein mukavaa syyspäivää.

0: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Tiukempaa säätelyä vaativaa datakeskukset kuriin -kansalaisaloite on kerännyt parissa viikossa jo yli 81 000 nimeä. Aloitteen mukaan Suomeen tuleville datakeskuksille pitäisi asettaa ehtoja sähköverkkoon liittymiselle ja toiminnan harjoittamiselle. Lisäksi aloitteessa ehdotetaan erillistä datakeskusmaksua kompensoimaan ympäristöhaittoja. Ylen aamussa keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska ja vihreiden Jenni Pitko arvioivat, että datakeskuksia koskeva sääntely on myöhässä.
1: Minun mielestä meidän pitää valita päältä ne parhaat datakeskushankkeet, ne mitkä myös työllistää rakennusvaiheen jälkeen. Ei niin, että me olemme auki kaikille niille hankkeille, jotka vaan ehtivät liittyä verkkoon.
2: Ja tässä on nimenomaan se kiire toisaalta, kun pääministeri on sanonut, että kyllä se hoidetaan, mutta kun se ongelma on jo nyt käsillä, että sitä säätövoimaa tarvitaan koko ajan.
0: Pääministeripuolue kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä.
3: Kokonaiskuva on minusta kyllä olemassa ja hallussa, mutta se, että me lähdettäisiin puuttumaan suoraan hallituksen tasolta, niin se tapa on silloin lainsäädännöllinen. Ja luonnonsuojelulaki pitää noudattaa, YVA, eli tämä ympäristövaikutusarviointi pitää tehdä kuten kuuluu, ja kaikki muitakin lakeja noudattaa. Ja jos niissä on jotain korjattavaa, niin korjataan. Ja nythän tehdään uutta lainsäädäntöä, jotta esimerkiksi tämä sijainti ja priorisointi, jotta sähköä riittäisi sekä kansalaisille että yrityksille ja näille datakeskuksille, niin olisi kunnossa.
0: Ukraina ajaa pakotteita venäläisestä satelliittijärjestelmästä vastaaville yrityksille. Venäjä on kehittämässä Starlinkin kaltaista RASVET-tietoliikennejärjestelmää. Asiasta kertoi varalähettiläs Denis Sinik Ukrainan Yhdysvaltain lähetystöstä Washingtonissa. Venäjä pyrkii aloittamaan RASVETin toiminnan avaruudessa jo ensi vuonna. Venäjän kyky iskeä kohteisiin Ukrainassa kasvaa tuolloin huomattavasti. Sinik korosti Ukrainan tarvitsevan pikaisesti noin 300 Patriot-ilmatorjuntaohjusta. Venäjä on kiihdyttänyt ohjustuotantoaan ja valmistaa kuukaudessa yli 100 ballistista ohjusta. Alle 21-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamien moottoriajoneuvo-onnettomuuksien määrä on jatkanut vähenemistään tänä vuonna, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui tammi-elokuussa 9, mikä on vähäisin määrä vastaavalla ajanjaksolla 5 vuoteen. Nuorten kuljettajien onnettomuuksissa painottuivat tieltä suistumiset. Suistumisonnettomuudet olivat nuorten kuljettajien yleisin onnettomuustyyppi. Tammi-elokuussa tapahtui yhteensä 109 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli yhteensä 118 ihmistä.
4: Tästä jatkamme aamua urheilulla. Toimittajana Matti Lehtisaari. Jääkiekon NHL:ssä Coloradon Arturi Lehkonen avasi kautensa tehokkaasti. Lehkonen ja Nathan MacKinnon tekivät kumpikin 2 maalia Avalanchen 8-4 voitossa Los Angeles Kingsistä. Myös Kingsin Joel Armia oli ottelussa maalin teossa. Pittsburgh rynnisti 7-0 murskavoittoon Philadelphiasta ja Ville Koivunen teki maalinottelun avauserässä. Koivunen nousi isoihin otsikoihin jo kesällä, kun hän teki 8-vuotisen sopimuksen Pittsburghin kanssa ja sopimuksen arvo on $32 miljoonaa. Rallin maailmanmestaruussarjan huipentava Sardinian kilpailu alkaa iltapäivällä. Toyotan Sami Pajarilla on yhä hyvät mahdollisuudet mestaruuteen. Pajari on 17 pisteen päässä M-sarjaa johtavasta Elfyn Evansista. Myös kolmantena oleva Oliver Sulberg on mukana pelissä, ruotsalaisen erokärkeen 21 pistettä. Pajari ennakoi tapahtumarikasta kilpailua.
5: Sinänsähän mieluinen kilpailu, joo, mutta ei välttämättä kuitenkaan kovin helppo tai simppeli aina, että se on kuitenkin tämmöinen raffimman puoleinen kilpailu taas muutamiin muihin verrattuna, niin on mahdollista, että ne, ketkä lähtee täysiä ajamaan, niin kaikki niistä ei tule maaliin, että tulee rengasrikkoja tai jotain muita ongelmia matkalla, niin, mutta monesti kyllä siellä joku tuppaa olemaan, joka kuitenkin pääsee maaliinkin asti, niin toivotaan, että se oltaisiin me ja näin, että kyllä sinne täysiä pitää lähteä ajaa.
4: Näin mestaruuskamppailua kommentoi Yle Urheilun ralliasiantuntija Henri Haapamäki.
6: No kyllähän tämä ennennäkemättömän tiukka on, kun 3 ensikertalaista ajaa maailmanmestaruudesta. Toki Evansilla siinä pieni etulyöntiasema on, mutta jos aletaan miettiä, minkälainen ralli on Sardinia, lukuisia rengasrikkoja, jopa autorikkoja, se on aika raffi kilpailu, niin todellakaan tuommoinen 17 pisteen etumatka ei tarkoita yhtään mitään, että se keskeytyksen vaara on niin ilmeinen tuommoiseen kilpailuun lähdettäessä aina, että täysin lottoa on, kuka tuosta kolmikosta mestaruuden ottaa.
4: Ja tämä lotto alkaa siis tänään iltapäivällä ja ralli päättyy sunnuntaina. Avak Kujerin edustama Dallas Wings venyi pakkoraossa voittoon koripallon NBA:n pudotuspelien avauskierroksella. Dallas löi Golden Statein jatkoajalla 108-100 ja tasoitti voitot 1-1. Ottelun sarjan ratkaiseva kolmas ottelu pelataan Suomen aikaa lauantai-aamuna. Kujer kuului joukkueensa avausviisikkoon, heitti ottelussa 8 pistettä ja otti 4 levypalloa.
7: Torstai lähdetään laajalti poutaisessa ja aurinkoisessa säässä. Maan pohjoisosassa pilvisyys lisääntyy vähitellen. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää ja puutaa, paikoin sumua aluksi. Yöllä yleisimmin sumua tai sumupilveä. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta ja yön alin 30 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, illasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja ajoittain tihkusadetta. Pohjois-Lapissa kuitenkin paikoin selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on 9-14 astetta, yön alin 6-10, Pohjois-Lapissa -2-+5 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Ja ajokeli on aluksi huono Kainuun maakunnassa, seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo sekä seuraavissa Lapin kunnissa Posio ja Salla, ja syynä on kuuraiset tiet.

0: Koko Suomen radio.
1: Oikein hyvää torstai huomenta. Se on 7:09 kello ja Koko Suomen radiossa Mira Stenström ja Janne Jauhiainen tänään.
2: Oikein mukavaa torstaita ja taisipa olla näin, että oli kansalaisvaikuttamisen päivä.
1: No niin, ei muuta kuin sitten vaikuttamaan asioihin sen kunniaksi.
2: Se on ihan totta, koko rahalla.
1: Hei, ainakin sen verran kannattaa vaikuttaa siellä tien päällä, niin kuin Mira tuossa säässä sanoi, että ajokeli on aluksi huono aika monessa paikassa ja kuuraisten teiden vuoksi. Lokakuuhun asti piti elää tätä vuotta nyt kesän jälkeen, että tuli kuuraisia teitä.
2: Niin, se on ihan totta ja sanotaan nyt se alkaa. Voisiko sanoa lokakuu on alkanut ja sitten alkaa tämä näiden aamuliukkaiden varominen siellä auton kanssa.
1: Joo, ja myös ihan jalankulkijoille ne aamuliukkarit ainakin omalta osalta on jo alkanut, koska mulla on tämmöinen pieni metsäpätkä, missä on käytännössä niin paljon lehtiä tippunut puista, että ei näe, onko se asfalttisora vai joku muu tämä tien aine siinä, koska ne lehdet on peittänyt sen, ja nyt kun on ollut tämmöisiä kosteita öitä, saattanut vettäkin vähän sataa, niin on muuten sitten liukasta. Mulla on ihan tuossa otsalampu sen takia, no ennen kaikkea sen takia, että muut näkee, mutta myös se, että mä näen. Astua siellä, koska siinä on pari kertaa nyt lähtenyt vähän jalka alta jo silleen, että kohta mennään.
2: Joo, se on muuten petollinen tämä lehtikeli.
1: Käydään Koko Suomen radion aiheita läpi heti seuraavan kappaleen jälkeen. Nämä on tuttuja säveliä Rauli Penning Somerijoelta ja Ikkunaprinsessa.

0: Rauli Pering, Suomerijoki, ikkuna, prinsessa soi siinä. Ja puhuttiin tuossa Mira äsken näistä, että miten alkaa nyt liukasta kiliä olemaan muun muassa kävelijöille. Ja tässä kohtaa vuotta se johtuu toden totta vielä näistä pudonneista lehdistä ja niiden aiheuttamasta liukkaudesta. Mutta nostit tuossa, kun lyötiin levyt soimaan, ihan hyvän pointin, että nastakengät, Janne, rupesiko ne olemaan sulle hyvä idea tässä kohtaa? Niin on kyllä kieltämättä katsellut vähän sillä silmällä tuolla kaupoissa, että jos ei ihan nastakenkälinjalle lähetä, niin ainakin semmoiset irrotettavat, nehän voisivat olla aika hyvät.
1: Joo, mä oon vannunut näitä irrotettavien lärpykkäiden nimeä jo monta vuotta. Siis ne on sit kätevät, että kun ne välillä menee sitten rikki, katkee se muovi tai kumiosa niistä, niin sitten voi hankkia uudet systeemit. Että kun niissä, no nastojakin tietysti voi uusia sitten tämmöisiin kenkiin, mutta mä oon kokenut, että nämä lärpykkäät on vähän sellaiset niin kuin monikäyttöisemmät, mutta kyllä vannon siis. Muutaman kerran olen ilman näitä nastoja ollut liikkeellä ja sitten kun lentää nurin, niin toteaa, että ehkä se on parempi laittaa ne lärpykkäät vaan sinne kenkään kiinni, niin sitten pysyisi paremmin pystyssä. Ja se vähänkään, jos juoksuaskelta ottaa liukkaammalla kelillä, niin kyllä se silloin on ihan ehdoton juttu.
0: On. Ja se on hyvä, että niitä käytetään ja hyvä, että ne on yleistynyt, mutta on niissä semmoinen, en tiedä, onko se nyt lieve ilmiö, se on vähän liioteltua, mutta sitten kun oikeasti on liukkaat kelit, niin ruokakauppojen tuulikaapit ruuhkautuu ihan sen takia, että ihmiset jää kato siihen ottamaan
1: no,
0: pois.
1: No minähän, siellä on tietenkin teidän tukkona. Siinä
0: on se mukava kumipinta, ennen kuin päästään sinne kaupan kiiltäviin lattioihin.
1: Niin, se on, ja sitten osassa tuollaisissa kaupoissa, joissa on siis puulattiat tai tällaiset niin kuin parkettilattiat, niin on sitten ihan kielto, että ei sitten niiden nastojen kanssa rapistelemaan sinne, koska totta kai siihen puhujaa jäljet, niin sitten ne on vaan otettava niin kuin pois. Ja onhan ne itse asiassa tuollaisella kaakelilla aika liukkaat sitten ne nastat, että pitää silleen sielläkin kävellä silleen, että ei nyt ihan tukkahulmuuten vetää sillä hyllyjen välissä.
0: Mitähän tuommoisissa tanssiravintoloissa? Onkohan siellä kieltoja talvella, että otahan nastat pois ja jätä nastat narikkaalle, niin kun tuut tänne steppailemaan?
1: Joo, se voi olla, mutta eikö tanssiessa ole se, että entis aikaa ainakin on levitetty sitä perunajauhoa lattialle, että saadaan niin kuin vähän luistavampaa ja kevyemmät pyörähdykset, jos sulla on nastat, niin kuuluu sellainen rumina. Siis kitka.
0: Perunajauho.
1: Kyllä.
0: Mä en oikeasti kuullut tämmöisestä.
1: Joo. Tanssissa, jos haluaa sellaisen, niin kuin, no se liukuu paremmin, ja jos sulla on sellaiset kengät, jotka on vähän semmoiset kitkaset, niin sitten jos laitat perunajauhoa, niin totta kai se niin kuin luistaa paremmin, jos pitää silleen pyörähdellä ja saada sit sulavaa.
0: Aivan. Mm. Eli tästä lähtien sitten perunajauhopussit mukaan, kun lähtee tanssihommiin. Kaikkea sitä oppii. Niin. Kiitos Mira tästä.
1: Joo, kuule, tällaista se on.
0: Mutta hei, koko Suomen radiossahan on tänään polttavia puheenaiheita ja yksi semmoinen isosti esillä ollut on F-35-hävittäjät. Ja tämä hommahan on aika monen saaka. Näille Hornet-hävittäjille lähdettiin etsimään korvaajaa jo vuonna 2015, eli siis Sipilän hallituksen aikaa. No, hommat eteni hitaasti, mutta varmasti, ja Suomihan päätyi ostamaan Yhdysvalloilta F-35-hävittäjiä. Peräti 64 kappaletta, ja näistä ensimmäiset saapui Suomeen tuossa viime kuussa 18. päivä. Ja koko Suomen radiossa meille esitellään 11:30 näitä uutukaisia Lockheed Martin F-35-häivehävittäjiä on muuten mahtipontinen nimi.
1: Se on ihan totta, ja varmasti tuolla juhlapäivä monella tapaa tuolla Rovaniemellä ja muutenkin ilmavoimille. No sitten Suomessa on tällä hetkellä käynnissä massiivinen valmiusharjoitus. Siinä valmistaudutaan siis toimintaan erilaisissa häiriötilanteissa tai poikkeustilanteissa. Ja koska me olemme paikalla joka paikassa kärpäsenä katossa, niin totta kai siellä on mukana myös meidän Pauliina Puurila katsomassa, että mitä tapahtuu. Mukana siis yli 400 organisaatiota, eli massiivinen harjoitus. Kuullaan siis, että mistä oikein on kysymys.
0: No 10:30 jälkeen kuullaan tavoista ja investoinneista, joilla kunnat on saanut aikaan aika valtavia säästöjä energiakustannuksissa. Ja meidän matkamme käy asiantiimolta kuntaan, jossa on saatu aivan siis valtavat säästöt. Mennään nimittäin Hollolaan, jossa säästötavoitteet on ylitetty peräti viisinkertaisesti.
1: Se on valtava määrä. Mutta tiedätkö, studion tulee myös tuore kultamitalisti.
0: Ai että, eli mitalikahvit, Jauhesen poika käy keittämässä.
1: No niin, se on sun huki. Mitalikahvit tulemaan. Ammattitaidon MM-kilpailut kisattiin siis viime viikolla Kiinan Shanghaissa. Ja Suomi sai kultaa sieltä, kultaa tuonut Neija Kerttula kertoo tuoreet terveiset maailmalta. Hän siis kilpaili vähittäismyynnissä ja oli osa tämmöistä suurempaa Suomen ammattitaitomaajoukkuetta. Ja me puhutaan Neijan kanssa siitä, että mikä merkitys siinä opiskellessa on, että kilpailee opiskeltavassa lajissa.
0: Heti Helmi Marlinan jälkeen puhetta tämmöisestä trendiruuasta, jonka itsekin huomasin eilen puuttuvan lähikaupan hyllystä.

0: Tuossa Miran kanssa ennen lähetystä tarkistettiin meidän toimituksen jääkaappia. Tehtiin semmoinen havainto, että aika proteiinipitoista on nimenomaan rahkojen ja raijuustojen ja tämmöisten lisättyjen proteiinivalmisteiden toimesta. Ja tämä nyt kuule näkyy sitten ihan jo Seinäjoen suunnilla Valion tehtaallakin.
1: Niin raijuuston ja erilaisten rahkojen kysyntä on kasvanut niin nopeasti, että tämä Valion Seinäjoen tehdas ei aina pysy tahdissa, että vaikka tuotanto käy tällä hetkellä täysillä, niin näin on, että kaikkien tuotteiden valmistus ei siinä kysynnän vauhdissa sitten pysy, että tulee tämmöisiä yksittäisiä tuotepuutoksia tietyissä nimikkeissä.
0: Joo, ja tämä on ihan näkynyt kaupan hyllyllä asti. Mä viimeksi eilen tuossa huomasin, että raijuustossa oli laitettu tämmöinen lappu eteen, että nyt on toimituksissa vähän ongelmia, että odotellaan, että tuotetta saapuu. Ei hätää, sitä on tulossa, tyyppinen ilmoitus. Ja Seinäjokihan on oikeasti Valion toimesta aikamoinen proteiinipääkaupunki, koska siellähän valmistetaan siis kaikki Valion raijuustot ja rahkat sekä sitten proteiinivanukkaat ja proteiinirahkat.
1: Niin ja sitten tätä ei ole lappua selittää siis se, että toimitusvaikeuksia ne on eri tuoteryhmissä ja sitä selittää sitten taas huimakulutuksen kasvu, eli käytämme noita erilaisia raijuustoja ja rahkoja entistä enemmän. Ja kysehän ei ole sitten siitä, että mitenkään maitollista se nyt justiinsa loppumassa, ei vaan siis, että ihmiset kuluttaa niitä niin yksinkertaisesti niin paljon.
0: Linjasto pyörii täyttä häkää ja se ei vaan riitä. Investointiakin on toki tehty siellä Seinäjoella, että he on tämmöiseen maitojauheen valmistamiseen panostanut, mutta tästä menee tästä maitojauheesta suurin osa vientiin, eli vientikin vetää näiden maitovalmisteiden puolesta.
1: Tuolta Valiolta kerrotaan, että tässä tätä raijuuston menekkiä selittää esimerkiksi kuntoilu ja sitten se, että lihaa korvataan maitoproteiinilla ja sitten myös raijuuston käyttötavat on viime vuosina monipuolistuneet, eli on että tällaisia erilaisia reseptejä ja tietysti sosiaalinen media, niin siellä tulee esiin uusia käyttötapoja, jonka takia sitten tämä raijuusto nähdään entistä monipuolisempana aineena.
0: Onhan se tosi monipuolinen. Niin kuin sanoit, niin sosiaalinen media näyttelee aika isoa roolia. Mullekin tulee ihan viikoittain tämmöisiä reseptejä, missä raijuusto on jollain tapaa mukana. Ja kyllä mä sen tallennan julkaisupainikkeen siitä klikkaan aktiiviseksi.
1: Kokeiluun.
0: Ja on muun muassa tämmöistä jotain raijuusto uunimunakastakin kokeilla. Ja tosi hyvä.
1: Joo, on. Ja itse oma suosikkini on, olen juuri näitä, jotka raijuustoa syövät suurin piirtein muina töinään, niin oma suosikkini on jääkaappikylmä raijuusto ja tuoreet vadelmat. Ja syön sitä ihan tämmöisen siis välipallana, koska on huomannut, että raijuusto pitää nälkää.
0: Jos on jotain hyviä raijuustoreseptivinkkejä, niin saa jakaa 0401455666 WhatsApp-numeroon.

0: Koko Suomen radio.
1: Ja meillähän on alueellisten uutisten aika, koska kello lähenee 9:30. Kille mä soitan, kyselee ilta vielä sitä ennen.

0: Uutisia Varsinais-Suomesta toimittaa Karolus Manninen. Hyvää huomenta. Varsinais-suomalaisten yritysten suhdanneodotukset ovat vahvistuneet selvästi viime keväästä. Turun kauppakamarin kyselyn mukaan yhä useampi yritys uskoo liikevaihdon ja etenkin kannattavuuden paranevan seuraavan puolen vuoden aikana. Vastaajista liki 44% arvelee kannattavuuden paranevan. Syyskuussa tehtyyn kyselyyn vastasi 103 yritystä Varsinais-Suomesta. Keskuskauppakamarin mukaan kehitys viittaa siihen, että Suomen talouskasvu on jatkunut syksyllä. Varhan valtuusto hyväksyi talouden tasapainottamistoimet eilisiltana. Säästötavoite pakottaa hyvinvointialueen sopeuttamaan taloutta ensi vuonna 34 miljoonan euron edestä. Muun muassa asiakasmaksuihin ei kuitenkaan suurimmilta osin ole luvassa korotuksia. Myös Loimaan ja Uudenkaupungin iltapäivystysten aukioloajat säilyivät ennallaan. Säästöjä haetaan muun muassa tehostamalla toimintatapoja ja ostopalveluiden käyttöä arvioimalla. Varhan tavoitteena on kuroa kertynyt alijäämä umpeen ensi vuoden loppuun mennessä. Kerrotaan vielä, että Turun palloseuran juniorijalkapallossa on tapahtunut vakava häirintätilanne. Seura kertoo saaneensa maanantaina tiedon epäilystä alaikäiseen pelaajaan kohdistuneesta valmentajan epäasiallisesta käytöksestä. TPS on kuullut valmentajaa tiistaina ja päätti purkaa työsopimuksen välittömästi. Asiasta on myös tehty rikosilmoitus. Kyseinen valmentaja on toiminut seuran tyttö- ja poikajoukkueissa muutaman vuoden ajan. Lisää uutisia Varsinais-Suomesta tunnin kuluttua.
1: Uutisia jälleen tunnin kuluttua. Kello uutisten päättyessä 9.32.
2: Koko Suomen radio.
1: Koko Suomen radio on homman nimi. Studiossa ovat Janne Jauhian ja Mira Stenström. Oikein mainioita torstaita.
3: Hei, oikein mukavaa torstaita, eli hernekeittopäivää. Se on pannaritaikinat varmaan jo tekeytymässä.
1: Turvoamassa vähintäänkin. Ja lettotaikinat. Myös.
3: Se on se lettukin, toimii kyllä se hernekeiton kanssa. En pistä vasta.
1: Tämä on varmaan semmoinen, tiedätkö, koulukuntakysymys, että lettua vai pannaria? Vai jopa vohvelia?
3: Ei nyt ihan tolle linjalle lähdetä.
1: kaikki mahdolliset. Sitten päästään tähän hillokeskusteluun ja kermavahdet ja kaikki. Huomaa, että on nälkä. Kohta tulee lounasaika, niin sitä haaveilee kaikista näistä herkuista.
3: Ja itse asiassa tähän teemaan sopien on hyvä mennä kirjastoon, koska siellähän ei kuule syödä eikä juoda. Sieltä tulee kirjastonhoitajalta välittömästi noottia, jos siellä rupeat pannukakkuun levittelemään vanelmahillo päälle.
1: Se on muuten semmoinen asia, joka on iskostettu varmasti kuule ala-asteelta lähtien. Että kirjastossa ei syödä eikä juoda eikä näpelöidä niitä kirjasia tahmasin käpälin.
3: Se on muuten ihan totta. Sitä en ole edes ajatellut sitä, että niin ei saisi tehdä, koska se on niin tuolla selkäytimessä.
1: Niin, se on ihan totta.
3: Mutta minkä takia tässä kirjastosta nyt puhutaan, niin kyse on siis siitä, että pääkaupunkiseudullahan on ihan selkeänä trendinä semmoinen, että näitä kirjastoja siirtyy kauppakeskuksiin. Ja esimerkiksi Vantaan Jumbossa on tämän kuun puolivälistä alkaen mahdollista nauttia kirjaston palveluita entisen yökerhon tiloissa. Ja mä toivon, että ne tanssilattian tahmeet osat on säästelty ihan sinne nostalgiasyistä. Se voisi olla nimittäin ihan mielenkiintoinen tapaus heille, joilla on historiaa. Niin voi tulla jonkun sortin takaumia sieltä yökerhoaikakaudesta, kun kirjaston harrashiljaisuus rikkoutuu semmoisella tahmeella askelilla kohti levyhyllyä.
1: Tällainen vähän nariseva kengän narina, tiedätkö, kun on tahmeet lattiat. Ai että.
3: En ole käynyt Jumbossa kyseisessä yökerhossa, mutta on melkein pakko käydä tuo kirjasto katsastamassa ihan sen takia, että näyttääkö se siltä, että siellä on yökerho ollut. Onko siellä jotain diskopallorippeitä jäljellä tai muuta vastaavaa?
1: Tunnelmallisia visuaalisia elementtejä. Mä oon käynyt tuolla Espoossa Sellon kirjastossa, joka on myös kauppakeskuksessa. Ja kyllä täytyy sanoa, että se on sillä tavalla kiva juttu, että samalla kun sä käyt kirjastossa, sä voit käydä myös muilla asioilla. Ja jos oot muilla asioilla, niin sitten tulee se, että hetkinen se, että mitä sun uusia kirjoja onkaan tullut markkinoille, ja sitten voi käydä katsoa kirjastosta. Että tavallaan samalla reissulla monta asiaa hoitaen.
3: Se on totta, ja mäkin asun silleen just kauppakeskuskirjaston läheisyydessä, että kyllä mulla viikonloppuna on ihan perinteinen se, että mä käyn katsastamassa lehtitarjonnan. Siellähän on mukavasti tarjolla kaikki totta. Aikakausilehdet, niin muun muassa nyt ihan uusimman tämmöisen NHL-paperilehtisen kausiennakon tuossa viime viikonloppuna kävin lukasemassa, ja sieltä otin muistiinpaneja ylös tulevaa kautta varten, joka siis viime viikonlopun vinkkelistä oli vasta edessä, nythän se on jo täydessä käynnissä.
1: Mahtavaa.
3: Mutta hei, näihin kauppakeskuskirjastoihin, niin näihin on myös petytty. Ei olla tyytyväisiä siihen, että ollaan siirrytty, ja siitä me kuullaan heti Duran Duranin jälkeen.

0: Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta tielle 6761 välillä Pielaks, Närppes, Närpiö. Tarkempi paikka välillä Pielaksin keskusta, Stoopakka. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- sekä raivaustyöt ovat käynnissä. Tämä siis tiellä 6761 Pielaksin ja Närppeksen välillä.
1: Nyt sitten asiaa kirjastoista. Vantaalla entisen yökerhon tiloihin aukeava Jumbon kirjasto on suurempi ja monipuolisempi kuin edeltäjänsä. Se on jo nimittäin 10. kauppakeskuskirjasto pääkaupunkiseudulla. Monet alueen vanhemmat ovat vastustaneet siirtoa, koska koulu on lasten ja nuorten hengailupaikkana täysin eri asia kuin sitten taas kauppakeskus.
0: Joo, Jumbon kirjaston palveluesihenkilö Marjo Päivärinta kertoo, että mikä nyt oikein muuttuu tämän muuton myötä?
2: No ensinnäkin meillähän on täällä ihan hirvittävän kaunista ja meillä on myöskin rauhallista. Eli täällä on tosi paljon panostettu akustiikkaan sekä kattojen osalta että sitten mattojen osalta. Tekstiiliä on tosi paljon, täällä on tosi rauhallinen äänimaailma ja myöskin valaistus on semmoinen tosi rauhallinen ja tunnelmallinen.
3: Rauhallisuus

0: kohdalla. Täällähän on loistavat parkkitilat, mutta tänne on myöskin helppo tulla julkisilla kulkuneuvoilla. Meille tulee myöskin Vantaan ratikka tuohon. Ratikkapysäkki tulee tuohon ihan viereen. Ja busseja on paljon ja myöskin kävellen pääsee tuolta Kartanonkoskelta turvallisesti tulemaan.
1: Et oletettavasti kävijämäärä tulee olemaan myös ihan toinen kuin vanhassa tilassa.
0: Näin voisi uskoa. Tai näin uskon hyvin vahvasti.
1: Nyt kun te olette täällä ollut kesän ja alkusyksyn ajan laittamassa paikkoja kuntoon, niin kerro vähän, että minkälainen tästä kirjastosta tulee nostaa jotain huomioita esille.
0: Siis ennen kaikkea se, että tämä on täällä tosi rauhallisessa nurkassa. Mä uskoisin siihen, että tästä tulee semmoinen niin kuin rauhoittumisen paikka. Ja se, että meillä on täällä niin kuin asiakaskeittiö, täällä voi olla, täällä voi viihtyä, täällä voi käydä niin kuin lapsen kanssa olemaan pitemmätkin ajat. Ja sitten meillä on ihan loistava toi pienten lasten nurkka täällä. Ja sitten tosiaan, niin kuin mainitsin, toi rauhallinen opiskelutila. Ja sitten meillä on toi toinen monitoimitila, jossa sitten pystytään järjestämään tapahtumia ottaa kouluryhmiä vastaan. Ja sitten tämä keskellä oleva stage tietysti, joka tuo myöskin sitten semmoista omaa elävyyttä.
1: Sanon vielä tähän loppuun, Marjo Päivärinta. Millaista se on kirjastoammattilaisen näkökulmasta olla ollut rakentamassa kokonaan uutta paikkaa ja ympäristöä?
0: Siis mulla on tosi pitkä historia kirjastoalalta, mutta onhan tämä niinku, on tosi upeata. Ja se, että joka päivä on niinku, ihana tulla töihin.
2: Näin kertoi palveluesihenkilö Marjo Päivärinta tuolta Jumbon kirjastosta. No, Vantaalla sijaitseva Jumbo tosiaan on Suomen vilkkaimpia kauppakeskuksia ja sitä kautta myös kirjaston kävijämäärään odotetaan huomattavaa kasvua. Mutta kuitenkin yllättävän moni paikallispäättäjä on ollut kirjaston siirtoa vastaan. Tärkeimmät argumentit tätä siirtoa vastustavilla olivat raha sekä pienen lähikirjaston siirto suureen kauppakeskukseen.
3: Joo, ja monet Kartanonkosken alueen vanhemmat on olleet myös tätä siirtoa vastaan, ja tämä siirrettävä kirjasto on aikaisemmin sijaitsi siis Kartanonkosken kansainvälisen koulun tiloissa, ja yksi äänekkäimmistä siirron vastustajista on ollut Kartanonkosken koulun opettaja sekä varavaltuutettu vasemmiston Sirkku Ingervo, ja hän kertoo oman näkemyksensä siitä, että miksi siirtoa ei olisi pitänyt tehdä.
4: Jumbohan on siis automarket ja sinne sisäänkäynnit on lähellä parkkihallin kautta. Ja lasten näkökulmasta tässä on myös isoja teitä, olisi ylitettävänä asuinalueelta, jolloin on tosi tärkeää se, että niin kuin lapset voisivat itse käydä kirjastossa itsenäisesti. Et lasten lukuharrastus on varsinaisesti se herkkyyskausi on siellä alakouluikäisenä, ja nimenomaan silloin on tärkeää, että voisi itsenäisesti päästä kirjojen pariin, että jos siitä kiinni, viekö vanhemmat. Kaikki vanhemmat ei vie, ja tämä lisää silloin eriarvostumista. Tässä ei ole tehty lapsivaikutusten arviointia tässä hankkeessa hankepäätöksen osalta myöskään. Et lasten näkökulmasta sitä kirjastoa ei enää alueella ole, ja nyt se siirtyi, eli mukamassa se ei lakkautettu, vaan siirtyi sitten Jumboon. Sinänsä kirjastot on hienoa, että tulee, mutta itse haluan tukea myös pieniä kirjastoja, jotka on alueella. Sen alueen sydämenä, myös semmoisena yhteisöllisenä tilana, joka nyt samalla lähti alueelta, ja sinne ei yhtään sellaista sitten enää jäänyt.
1: Se välimatka vanhan ja uuden välillä ei ole maantieteellisesti varmaan kilometriäkään, mutta profiililtaan kyseessä on ihan erilainen kirjasto.
4: Kyllä, ja sitten se riippuu vähän missä päin asuu Kartanonkoskella, että onko se tai siis tässä riippuu missä asuu, että onko se matka kilometri vai onko se 2 kilometriä. Mutta tässä on kuitenkin niin kuin isojen teiden ylityksiä ja parkkiali sisäänkäynti, eikä sinänsä varmaan kukaan toivo, että alakouluikäiset alkaa suursankoon joukoon viettämään aikaa kauppakeskus Jumbossa.
1: No, sä et ole kuitenkaan ihan yksin näitä kriittisiä huomioita tekemässä. Mä katsoin, asiaa on käsitelty eri tasoilla lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa ja niin edespäin, niin erilaisia tämmöisiä kriittisiä huomioita ja pöytäkirjan lausumia ja muita on jättänyt likipitäen kaikkien puolueiden jäsenet ja jonkinlaisia asioita nostettu tikun nokkaan. Yksi semmoinen yhteinen nimittäjä tuntuu olevan raha Vantaan kaupungin nykyisessä taloustilanteessa. Tämä on aika iso investointi. Miten näet itse tämän?
4: Joo, tässä on kyseessä on vuokrahanke, ja itse näkisin, että kirjaston pitäisi olla semmoinen kaupungin omassa omistuksessa oleva rakennus, niin siinä ei ole sitten samanlaista riskiä, että se tulee liian kalliiksi sitten jossain vaiheessa, kun nyt se on 15 vuoden vuokrasopimuksella, ja

0: laitettiin kaikki nämä remonttikulut tähän entiseen Flamingon yökerhoon, josta kirjasto nyt tuli, niin toiseen kerrokseen Jumboon, niin ne niin myös niin kuin on siinä päävuokrassa, pääomavuokrassa mukana. Et se ei ole välttämättä kovin niin kuin edullista ollenkaan kaupungille olla tällaisessa vuokratilassa.
1: Ja 15 vuoden ajaksi siihen on ainakin nyt kuitenkin sitä sitoututtu.
0: 15 vuotta joo, ja sitten mitä sen jälkeen, niin et jos olisi maksettu omaa tilaa 15 vuotta, niin siinä oltaisiin jo ihan toisessa tilanteessa. Mutta tämä on niinku tosi surullista, että sieltä alueelta lähti nyt tämä pieni kirjasto, että itse kannatan sekä että mallia. Ja Helsingissähän on tämä, että vaikka tuli Oodi, niin ei kuitenkaan oltu niin, että lopetetaan kaikki pienet lähikirjastot.
2: Näin kertoi siis Kartanonkosken koulun opettaja sekä varavaltuutettu vasemmiston Sirkku Ingervo, ja Vesa Marttinen häntä siinä haastatteli. Mun mielestä toki tämä on surullinen tilanne Kartanonkosken koulun lähellä asuville. Mm, että se lähikirjasto sieltä poistuu, mutta sitten kun miettii tätä, että kyllähän nuo kauppakeskukset on kuitenkin jo niitä suunnitellessa aika pitkälle ajatustyötä ja ihan konkreettia viety sen suhteen, että saavutettavuushan niillä on hyvä.
3: Mm, joo, se on ihan totta, ja tulee myös mieleen se, että ehkä esteettömyys voi olla tuollaisissa kauppakeskuksissa vähän paremmalla tolalla kuin ihan sellaisissa pikkukirjastoissa, koska pienet tämmöiset lähikirjastot voi olla tehty tämmöisiin vanhoihin rakennuksiin, missä on paljon portaita ja muita tällaisia näin, niin sitten jos sä tuut niinku pyörätuolilla tai vaikka lastenvaunujen kanssa, niin se voi olla aikamoista sumplaamista, että saat itsesi sisälle.
2: Se on totta, ja tästä on muuten hyvä esimerkki. Just tuossa viime kesänä lenkkeili Roihuvuoren suunnalla ja huomasin, että hei, täällä on tämmöinen pieni sympaattisen näköinen kirjasto, mikä houkutteli mut ovelle jo pelkästään sen takia, että siellä oli tämmöinen annetaan pahvilaatikko.
3: Okay.
2: Mutta mä kävin kurkkaamassa siitä, että minkäs näköinen tämä on, niin se oli tehty tämmöiseen vanhaan uima-altaaseen niitä kirjahyllyjä, ja sieltä seinustaa kierti sitten näitä seinän mukaisia hyllyjä lisää, ja tämmöinen oikein symppis. Niin kyllähän mä ymmärrän, että jos sä asut tuommoisen lähellä, niin se on varmasti iso menetys, kun siitä lähtee pois, mutta sitten jos ajatellaan isompaa massaa, niin kyllähän tässä Vantaankin tapauksessa, niin Jumbo varmasti tavoittaa enemmän ja paremmin ihmisiä.
3: On, ja sitten juuri tämä pienet kirjastot, niin se on ihan totta, että niitä on tosi sympaattisissa paikoissa, ja niissä on erilainen tunnelma kuin sitten kauppakeskuksessa, josta tietysti on se muu hälinä siinä taustalla, vaikka kuitenkin oltaisiin siellä niiden kirjaston hyllyjen välissä.
2: Niin, ja mikä siinä, kun käy kaupassa asioimassa, niin samalla sitten nakkaa ne palautettavat kirjat sinne palautuslaatikkoon.
3: Näin on.

0: Levylautakunnan vieraana juuri uudet albumit julkaiseet laulaja laulun tekijät Laura Moisio.
1: Puhutaan kuitenkin niinku yksinäisyydestä ja sitten toi Arri on tommonen niinku tanssittava ja virkistävä jotenkin, niin toimi hyvin.
2: Da-da-da ei ole koskaan tylsä oikeassa paikassa. Erittäin onnistunut valinta.
0: Sekä Lempi Elo.
2: Mä en niinku kuunnellut tätä yhtään analyyttisesti, mä olin vaan fiiliksissä, täysin fiiliksissä.
0: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
3: Koko Suomen radiota kuuntelet, kello on 9.52, oikein mukavaa torstaita. Mitäs meillä on, Mira, musiikin rintamalla tulossa seuraavaksi?
4: Mä sanoisin klassikkoa Jamiroquaita, Diddle L. Tää on aikamoista tällaista keinuttelua.
3: No on, kieltämättä. Ja tuttuja rytmejä kyllä välittömästi.
4: Rytmejä. Mahtavaa.
3: Annetaan niiden keikkua tällä taidolla ja jatketaan.

0: Koko Suomen radio.
1: Koko Suomen radio on siinä pisteessä, että kello 10 uutiset, ne lähestyy kovaa vauhtia ja meillä olisi beemiä ennen sitä. Syntymäpäivästähän meille lauleskelee. Ja kuule Mira, meillä on semmoinen homma, että uutisten jälkeen niin meidän matkamme käykin sitten tuonne Pauliina Juttusille.
2: Me puhutaan valmiusharjoituksesta, päästään kärpäseksi kattoon niin sanotusti.
1: Joo, Pauliina siellä valmistautuu jo salaisessa lokaatiossa. Me odotetaan hänen yhteys, mikäli saadaan. Tämähän on kaikki ihan riskipeliä.
2: Niin se on.
1: Harjoituksessa tapahtuu ihan mitä tahansa.
2: Näin yleensä on.

0: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Tietoturvayhtiö F-Secure ja sen tytäryhtiö aloittavat muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut voivat johtaa 145 tehtävän loppumiseen. Näistä Suomessa on enintään 58 ja muissa maissa 87. Yhtiöllä on maailmanlaajuisesti lähes 600 työntekijää. F-Secure aikoo lisätä tekoälyn käyttöä työn suunnittelussa ja toteutuksessa. Muutoksilla haetaan 13 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä. Venäläisten turistiviisumit ovat turvallisuusriski Euroopalle, näin arvioi europarlamentaarikko kokoomuksen Pekka Toveri. Venäläisille myönnettiin viime vuonna noin 620 000 Schengen-viisumia, joista valtaosa oli turistiviisumeita. Toveri pitää selvänä, että Eurooppaan päätyy turistiviisumeilla myös venäläisiä sotilaita.
1: Se on mun mielestä vähän kornia, että samaan aikaan kun venäläiset pommittaa Ukrainaa, tappaa sivileitä ja naisia, lapsia, vanhuksia, niin samaan aikaan sitten tätä sodankäyntiä tukevat venäläiset niin lomailee vapaasti Euroopassa ja nauttii rauhasta, kun kukaan ei pommita. Ei tämä mun mielestä niin reilua ole.
0: Suomi ja useat muut EU-maat haluavat estää venäläissotilaiden pääsyn Schengen-alueelle. Eniten viisumeja venäläisille myöntävät Ranska, Italia ja Espanja. Mongolia hakee pääkaupunkinsa Ulaanbaatarin liikenneruuhkiin ratkaisua Ranskan rahoittamasta kaapeliraitiovaunusta. Ulaanbaatarin väkiluku on kolminkertaistunut 30 vuodessa 1,5 miljoonaan. Kaupunkia halkovan Tuuljoen ylitys saattaa pahimmillaan kestää jopa 3 tuntia. Kaapeliraitiovaunu lyhentäisi ylitysmatkaa minuutteihin ja vähentäisi nopeasti kasvaneita liikennepäästöjä. Maailman terveysjärjestön mukaan Ulaanbaatar kuuluu erityisesti talvella ilmanlaadultaan maailman saastuneimpien joukkoon.

0: Koko Suomen radio.
1: Koko Suomen radio on tämän homman nimi. Studiossa Janne Jauhiainen ja Mira Stenström. Oikein mukavaa torstaita.
2: Oikein mukavaa torstaita. Me puhuttiin tuossa tovi sitten näistä kirjastoista ja puhuttiin siitä, miten vanhoja kirjastoja siirretään tuonne kauppakeskuksiin. Ja mä menin kehumaan sitten Roihuvuoren kirjaston tunnelmaa, mutta samalla haukuin sen, että se on rakennettu vanhaan uima-altaaseen. Mutta onneksi Päivi laittoi meille studion viestiä ja ojenti meikäläistä sen verran, että se on ihan arkkitehti Klaus Tandefeltin suunnittelema rakennus vuodelta 1958. Ei ole mihinkään uima-altaaseen rakennettu.
1: Mutta siinä on semmoinen syvennys. Joo. Selkeästi keskellä, kun katsoo kuvia, niin minä, joka en ole siellä siis käynyt, niin katsoin, että selkeä syvennys keskellä kirjastoa.
2: Mutta on muuten tunnelmallinen ratkaisu sitten keksitty 50-luvulla kirjastoon. Kyllähän se luo heti semmoista intiimimpää tunnelmaa, kun nämä hyllyt ikään kuin vastakkain vähän pienemmässä tilassa.
1: Totta.
2: Mutta nyt jatketaan ihan muiden asioiden äärellä kuin kirjastoiden.
1: Näin. Suomessa on tällä hetkellä nimittäin käynnissä massiivinen valmiusharjoitus. Siinä valmistaudutaan toimintaan erilaisissa häiriötilanteissa tai sitten poikkeustilanteissa. Tämä valtakunnalliseen harjoitukseen osallistuu yli 10 000 henkilöä ja yli 400 organisaatiota, eli todella suuresta jutusta on kysymys. Ja mekin päästään kohta piipahtamaan noissa harjoitustunnelmissa.
2: Näin se on. Otetaan Pauliina Puurilaan yhteys. Hän on jossain salaisessa lokaatiossa valmistautumassa meidän yhteydenottoon. Ja mikäli yhteydet toimii, niin saadaan Pauliina ääneen heti Juha Tapion jälkeen.

0: Suomessa on tällä hetkellä käynnissä massiivinen harjoitus, jossa valmistaudutaan toimintaan erilaisissa häiriötilanteissa tai sitten poikkeustilanteissa. Ja tähän valtakunnalliseen harjoitukseen osallistuu yli 10 000 henkilöä ja yli 400 organisaatiota. Eli aikamoisesta pläjäyksestä on kyse. Ja tähän harjoitukseen osallistuu myös Yleisradio. Ja koska meidän piti kermat kakun päät, eli parhaat yksilöt laittaa tänne harjoitukseen, niin tänään Pauliina ei ole meidän lähetyksessä, vaan hän on tuolla harjoituksessa. Ja nyt meillä on Pauliinan yhteys. Olet Pauliina salaisessa lokaatiossa. Mikä siellä on tunnelma?
1: No hei vaan sinne lähetykseenkin. Joo, ihan kovin paljon en tästä harjoituksesta voi tällä hetkellä kertoa, mutta kuten äsken tässä kerroit, niin näin juurikin iso montaa 10 000 henkilöä koskettava harjoitus käynnissä. Kyse on siis tällainen lupa- ja valvontaviraston järjestämä harjoitus, josta käytetään myös nimitystä LVV26. Tästä on medioissakin uutisoitu. Ja tämä perustuu siis kuvitteelliseen kansainväliseen tilanteeseen, jossa yhteiskunnallinen turvallisuustilanne heikkenee, kriittisen infrastruktuurin toiminta häiriintyy ja sotilaallisen voimankäytön uhka kasvaa merkittävästi. Ja harjoituksen edetessä osallistujaorganisaatiot harjoittelee väestön siirtämistä maan sisällä tilanteen kehittymisen edellyttämällä tavalla. Ja tässä kohtaa on vielä erittäin hyvä ja tärkeää painottaa, että Suomeen ei kohdistu välitöntä sodan uhkaa, mutta harjoittelun taustalla on kyllä viime vuosien kehitys Euroopassa.
0: No joo, ja hyvähän tämmöisiin aina on varautua ja harjoituksia on aikaisemminkin pidetty ja tämä ei siinä mielessä ole poikkeus, mutta miksi tämmöinen harjoitus oikein ylipäätänsä järjestetään?
1: No tämän tarkoitus on vahvistaa yhteiskunnan kykyä toimia normaaliolojen tämmöisissä poikkeusoloissa tai häiriötilanteissa. Ja tämä nimenomainen LVV26 on yksi merkittävimmistä tähänastisista yhteisistä valmiusharjoituksista, jossa testataan tätä toimintakykyä koko maan laajuisessa väestönsiirtoihin johtavassa tilanteessa. Ja tässä nimenomaan itse asiassa tässä valmiusharjoituksessa teemana on väestönsuojelu.
0: No sä oot Pauliina tämän päivän lähetyksestä pois, sä oot siellä harjoituksessa ja niin kuin tuossa alkuun totesin, niin sä olet salaisessa lokaatiossa, mutta onko tämä harjoitus rajattu jotenkin alueellisesti?
1: Harjoituksen niin sanottu iso skenaario on väestön siirtäminen Suomen itärajalta länteen. Ja tässä skenaariossa puhutaan ihan kokonaisten kaupunkien mittaluokasta, eli käytännössä 10 000 ihmisistä. Mutta ei sinänsä mitenkään rajattu. Tällaisessa tilanteessa tärkeää on se, että kullakin viranomaisella on tarvittavat tiedot oikeuden päätösten tekemiseen ja tiedon välittämiseen kansalaisille, eli sillä tavalla koskee ihan kaikkia.
0: No nyt saatiin pieni vinkki sun sijaan, että sä oot jossain idän ja lännen välissä. No miten tämä nyt sitten näkyy tämä harjoitus tälle ihan tavan kansalaiselle?
1: No harjoitus ei näy tavallisille kansalaisille yhtään millään tavalla. Harjoituksessa ei siis oikeasti liikutella linja-autoja tai mitään muutakaan tällaista, vaan kriisitilanteiden johtamista harjoitellaan erilaisten pelillisten harjoitteiden kautta. Väestöä siirretään teoreettisesti niin, että alueet saadaan mahdollisimman tyhjiksi ja niille jää sitten ihan vaan välttämätön henkilöstö. Vaikka tämä harjoitus ei näy missään kaduilla eikä kansalaisia tosiaankaan ihan oikeasti mihinkään siirrellä, niin tämä harjoitus antaa kuitenkin hyvin arvokasta tietoa tästä meidän osaamisesta ja kyvystä toimia yhdessä.
0: No sä olit Pauliina vielä eilen töissä ja sä oot sitten huomennakin töissä. Eli tänään osallistut itse harjoitukseen, mutta kuinka kauan tämä harjoitus kaiken kaikkiaan oikein kestää?
1: Joo, harjoitus alkoi siis tämän viikon tiistaina ja tämä on nyt sitten viimeinen päivä, eli tähän torstaihin se sitten loppuu.
0: No niin, hei Pauliina, me ollaan huomattavasti viisaampia tämän haastattelun jälkeen, että mistä oikein on kysymys, kun puhutaan LVV26 harjoituksesta. Ei muuta kuin kiitos ja tsemppiä jännään päivään.
1: Kiitos ja huomiseen.

0: Siinä oli The Rolling Stonesia ja In the Stars.
1: Jos olet liikenteessä tällä hetkellä autotiellä, niin siellä voit ihmetellä, että mikäs ihmeen keltavihreä tunnus siellä toisten autojen takaosassa on. No se on semmoinen juttu, että liikenteessä tästä päivästä alkaen tämä tunnus näkyy, nimittäin alle 18-vuotiaan kuljettajan on merkittävä ajoneuvonsa uudella keltavihreällä tunnuksella.
0: Eli tässä kohtaa syksyä lintujen pongaus, se voi unohtaa hetkeksi alkaa pongaamaan liikenteestä tuommoisia uusia lätkiä, keltavihreä sellaista.
1: Totta. Se on muuten totta, tota en tullut ajatelleeksikaan. Siis tämän tunnuksen tarkoituksena on auttaa poliisia valvonnassa. Ja kohta kurvataan sitten Seinäjoelle kysymään ajatuksia tästä keltavihreästä lätkästä. Käydään siellä vähän fiilistelemässä.
0: Jinka Feen tahdissa fiilistelään sitä.

0: Siinä oli Jane Cafe ja todella kaunis, ja nyt päästään sitten tämmöisen, voisi sanoa tässä kohtaa vielä mystisen keltavihreän lätkän äärelle.
1: Näin tehdään, nimittäin tästä päivästä lähtien jokaisen alaikäisen, eli 17-vuotiaan autoilijan autosta on löydyttävä iästä kertova tunniste. Jos sitä ei ole, rapsahtaa kuskille sakkomaksu. No miten hyvin tuo merkki tunnettiin muiden kuin nuorten kuljettajien keskuudessa? Toimittajamme Tuomo Mäenpää kysyi asiaa Seinäjoen keskustassa.
2: No mitä sä oot sitä mieltä, että näitä alaikäisiä aletaan liikenteessä merkkaamaan tai tällaisella tunnuksella?
3: Mun mielestä erittäin hyvä. Silloin kun mä sain ajokortin, niin piti olla 80 lätkä. Silloin kun sen ajokortin sain, niin olikohan se vuoden. Niin musta on ihan hyvä, että näistä vähän varoitetaan, koska hirveän moni vähän kokeilee ja leikkii.
2: Eli se on ennen kaikkea viesti muille liikenteessä oleville.
3: Joo.
2: Pieni pelko on myös siitä ollut, että tämä aiheuttaa myös, että joutuu vähän niin kuin liikenteessä silmätikuksi. Oliko 80 lätkän kanssa sellaisia kokemuksia, että olisi härnätty tai kiusattu liikenteessä?

0: teissä?
1: Ei ollut.
0: Joo, eikä tulisi sulla mieleenkään sellaista kiusata liikenteessä?
1: No ei tosiaankaan. Tietenkin muutamaa vuotta vanhemmat, jotka voi olla kavereita, niin mä voin kuvitella, että niitä voisi niin kuin jollain lailla kiinnostaa vähän härnätä.
0: Ja tällä tunnuksella varustettuja autoja ei nyt saa sitten öisin olla liikenteessä. Niin mitä siitä mieltä, että rajoitetaan tätä nuorten öistä liikkumista autoilla?
1: Varmaan se on turvallisuuden kannalta ihan hyvä, mutta sitten niin kuin mä miettisin, että jos vaikka viikonloppuisin on jossain, niin se on aika paha sitten, että pitää aina muistaa tulla ennen 12 kotia, että siinä voi tulla ongelmia, mutta kyllä ne oppii, nuoret oppii kaiken. Mutta sitten mä sanoisin taas, että ei kyllä harrastuksia kannattaisi niin myöhään olla, että kyllä sitä pitäisi ennen 10 olla jo rauhoittumassa, jos aikoo seuraavana päivänä mennä kouluhun tai niin no kouluhuhan tuon ikäiset menö.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Onko tämä tuttu?
2: Justiin aamulla uutisissa näin tämän, että nyt tiedän.
0: Joo, eli mikä tämä?
2: Se on niin sanotusti lapsille tarkoitettu varoitus auton taakse, että mukin näkee, eli alle 18-vuotiaille.
0: No, mitä sä ajattelet tällaisesta systeemistä? Että niitä... no
2: ennen vanhaa, muistan itsekin, oli 80 lätkä. Eikä loppujen lopuksi tänne kukaan paha tykännyt. Ja onhan tämä hyvä varoite, että eihän kaikki ole kykeneviä kumminkaan liikenteessä oikein sujuvasti kulkemaan.
0: Onko tämä enemmän viesti muille liikkujille kuin sille varsinaiselle käyttäjälle?
2: Sekä että, mutta ehdottomasti muille.
0: On ollut myös pelkoa siitä, että tämä aiheuttaa myös silmätikkuna olemista, että vähän härnätään ja valoja vilkutetaan ja niin edelleen. Niin mitä luulet, aiheuttaako tämä sellaista? No. Tai aiheuttiko se 80 letkä aikana?
2: No ei välttämättä, että se vuosi menee niin äkkiä. Että jos olet 17-vuotiaana kortin saanut, aikanaan me saatiin 18-vuotiaana ja sitten pidettiin vuosi 80 lätkää. Ei se, en muista mitään häiriötä tuottaa.
0: Kyllä.
2: Ja onhan meitä ihmisiä kaikenlaisia, että ketä nyt häiritte enemmän tai vähemmän, mutta epäilen, että pääsääntöisesti ei.
0: No tällä tunnuksella ei saa öisin ajaa, eli puolesta yöstä sinne aamu 5. Mitäs mieltä siitä, että sitä rajoitetaan?
2: No silloin kun itse oli sen ikäinen, niin kyllä se varmaan harmittaisi, mutta nyt kun katsoo iäkkäämpänä, niin taas ajatellaan niin, että se on hyväkin. Se on vähän puoli ja puoli.
0: Kyllä, mutta on kuullut, että se joskus aiheuttaa myös sellaisia tilanteita, että vaikka harrastukset on vähän venynyt pitkään ja huomaakin, että kello ja vartteja vaille ja pian pitäisi olla kotona, niin varmaan vähän hassujakin tilanteita voi tulla.
2: Sitten polkupyörän selkää vaan.
0: Kyllä. Tiedätkö mikä tämä on?
3: No en todellakaan tiedä.
0: On ihan uuden näköinen.
3: Uusi merkki täytyy olla.
0: Joo. Tämä on, kertoo alaikäinen kuljettaja liikenteessä. Eli tämä pitää olla jokaisen...
3: Tulee autoon.
0: Joo.
3: Tulee autoon.
0: Auton perään laitetaan, näitä on magneetilla ja tarralla varustettuja merkkejä. Ilmeisesti näitä saa väsätä itsekin, jos näitä ikäpoikkeuslupia tässäkin maakunnassa on paljon, niin alle 18-vuotiaat sitten joutuu muissakin kuin henkilöautoissa tätä käyttämään. Mitä ajatuksia herättää? Tämä on vähän niin kuin 80 lätkä.
3: No ennen se oli silloin minäkin on, niin silloin on ollut 80 lätkä ollut. Että ehkä, no en tiedä, olisiko se 80 lätkä selkeämpi kuin tuo, en tiedä. Mutta on nyt hyvä tietää, että ollaan, että se on niin kuin alle, tai niin kuin 18 tai alle 18-vuotiaalle. Kun saa kortin, niin on ainakin tietää, että siellä on nyt on kuljettaja,
0: niin,
3: joka on saanut kortin hiljaan tai näin.
0: Se on juuri se varmaan ajatuskin. Mm. Tässä ei mitään nopeusrajoituksia sinänsä ole niin 80 lätkässä, mutta silti viestinä muille kanssaliikkujille. Joo.
3: Se oli hyvä se 80 lätkä. Se oli kumi, kun opettelit ajamahan tavallaan, sanotaanko eka vuosi, niin se oli se 80 lätkä. Se oli hyvä. Se oli selkeä merkki silloin. Tiesi, että se on mun nopeus silloin, että enempää ei mennä, lujempaa ei mennä.
0: Tuleeko mieleen, että olisi ikinä sellaista härnäystä tai kiusaamista siellä liikenteessä tullut sen lätkän takia?
3: Ei ainakaan muista.
0: Ja toivotaan, ettei tämäkään sellaista aiheuta.
3: No ei, ainakin. Voi olla vähän outo kyllä ensin tämä merkki, että mikäs toi olikaan.
0: Joo, se voi olla ekat päivät aika moni ihmetellä, että mikä toi on.
3: Joo, kyllä. Mitenkään ne sen katsoo sitten, kun siellä on muitakin ajaa sillä autolla kuin alaikä, tavallaan se alle
0: 18. Se pitää ottaa sitten irti.
3: Niin, mutta se on tarra siellä.
0: Niin sitä.
3: Niin, että silloin tuo magneetti on niinku järkevää. Mutta ottaako se sitten kaikkiin? Sekin on kysymysmerkki.
4: Siinä Tuomo Mäenpään haastattelussa olivat Satu Hangassalo Isosta Kyröstä, Jarmo Salmi Seinäjoelta ja Ari Vuokkola Teuvalta.
5: Ja 80 lätkä mainittiin myös siellä äskeisessä pätkässä. Ja sulla on, Mira, ihan kokemuksia tästä 80 lätkästä. Mä en muista tämmöistä nähneeni kuin kuorma-auton perässä.
6: Joo, mä oon sitä ikäpolvea, joka on siis käynyt autokoulun silloin, kun tämä lätkä sitten oli vielä tuolla 90-luvun loppupuolella. Ja siis tosissaan käytössä oli vuosina 72 ja 96 sillä välillä toi 80 lätkä. Ja kyllä ensiautoni oli Datsun 100A, jonka takalasissa se sitten piti olla. Se oli semmoinen imukupilla kiinnitettävä mustavalkoinen lätkä, missä oli 80. Ja sitä sitten pidettiin kuuliaisesti siellä auton takana. Ja tähänhän kuului sitten se, että jos tämän ajokortin saanut ajo yli 80 km tunnissa ensimmäisen ajovuoden aikana, niin seurauksena oli sitä ajokortin menettäminen ja passitus autokoulu. Että kyllä se nyt jonkunlainen hirvitys oli siellä tavallaan takalasissa kiinni, että pitää ajaa silleen säntillisesti, mutta kyllä se oli siis omanlaisensa sukupolvikokemus, ja nythän tämä keltavihreä tunnus on taas toisenlainen sukupolvikokemus niille, jotka nyt saa kortin tai ovat saaneet kortin, ovat alaikäisiä ja sitten kurvailevat eteenpäin.
5: Westlife meidät tahdittaa kohti alueellisia uutisia, kello lähenee nimittäin 10:30.

Uutisia Varsinais-Suomesta toimittaa Karo Lusmanninen. Hyvää aamupäivää. Varsinais-suomalaisten yritysten suhdanneodotukset ovat vahvistuneet selvästi viime keväästä. Turun kauppakamarin kyselyn mukaan yhä useampi yritys uskoo liikevaihdon ja etenkin kannattavuuden paranevan seuraavan puolen vuoden aikana. Vastaajista liki 44% arvelee kannattavuuden paranevan. Syyskuussa tehtyyn kyselyyn vastasi 103 yritystä Varsinais-Suomesta. Keskuskauppakamarin mukaan kehitys viittaa siihen, että Suomen talouskasvu on jatkunut syksyllä. Turun palloseuran juniorijalkapallossa on tapahtunut vakava häirintätilanne. TPS kertoo saaneensa maanantaina tiedon epäilystä alaikäiseen pelaajaan kohdistuneesta valmentajan epäasiallisesta käytöksestä. Seura on kuullut valmentajaa eilen tiistaina ja päätti purkaa, tiistaina, joka ei ollut eilen, vaan kaksi päivää sitten, ja silloin TPS päätti purkaa työsopimuksen välittömästi. Asiasta on myös tehty rikosilmoitus. Valmentajan joukkueiden pelaajien vanhemmille järjestetään keskustelutilaisuus tänään. Valmentaja on toiminut seuran tyttö- ja poikajoukkueissa muutaman vuoden ajan. Luonnonvarakeskus selvittää haitallisten vieraskalojen levinneisyyttä DNA:n avulla. Tutkijat ovat keränneet vesinäytteet lähes 100 lammesta Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Näytteestä voidaan selvittää aurinkoahvenen ja rohmutokon esiintyminen vedessä ilman, että itse kalaa tarvitsee havaita. Varsinkin aurinkoahven on levinnyt Suomessa laajalle. Sitä on havaittu myös Satakunnassa ja Kanta-Hämeessä.

0: Ja liikennetiedotteita kaksin kappaleen. Ensimmäinen on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 67 välillä Kauhava Ylivieska. Tarkempi paikka välillä Vähäpassin kiertoliittymä Kauhava. Ja toinen on tilanne ohikuittaus tielle 6761 välillä Pielaks Närpes Närpiö. Tarkempi paikka välillä Pielaksin keskusta Stoopakka. Tämä oli siis jälkimmäinen tilanne ohikuittaus.
1: Koko Suomen radio.
2: Koko Suomen radiota kuuntelet. Kello on 11:30. Ja studiossa ovat Janne Jauhiainen ja Mira Stenström. Kiva, kun olet kuulolla ja oikein mukavaa torstaita.
0: Joo, ja kuule, kohta päästään energian kulutuksen äärelle nimittäin. Kuntien tavoissa saada säästöjä energian kulutuksessa on aika paljon vaihteluita ja heillä toki on myös keinoja erilaisia. On tämmöisiä rajumpia säästöjä aiheuttavia isoja investointeja, eli tehdään energiaratkaisuja uusiksi, mutta kyllä pienempikin säästöjä syntyy myös aika tämmöisellä voisi sanoa peruskonsteilla. Mutta pitäisiköhän meidän kuule Mira tehdä tähän kohtaan semmoinen tempu, että käytetään hyödyksi tätä Koko Suomen radioyhteisöä ja kerätään meidän WhatsAppiin tämmöisiä energiaan ja sähkön säästöön liittyviä vinkkejä ja niksejä ikään kuin Marttojen ja Niksipirkan hengessä.
2: No se on justiinsa tätä tällaista niin sanottua yhteisöllisyyttä, mikä on tämän päivän tämmöinen trenditermi, mutta myös sitä, että hyvät asiat jakoon.
0: Just näin, koska kunnat avaa omia säästötapojaan meille kohta, niin jaetaan myös me toinen toisillemme niitä. Eli 0401455666 numeroon ei muuta kuin sähkön säästö, niksejä ja vinkkejä tulemaan, mutta kohta mennään Hollolaan ja käydään läpi tuossa myöhemmin sitten meidän kaikkien vinkkejä.
2: Näin tehdään.
0: Sitä ennen vielä Euroviisumusiikkia vuodelta 1987, jos en ihan väärin muista, että tämä on Satasalamaa ja Vikirosti.

0: Suomen monissa kunnissa on aika kuumeisesti pohdittu jo vuosien ajan, että mistä niitä säästöjä oikein voisi repiä. Ja yksi semmoinen todella hyväksi havaittu tapa on energiaremontit. Ja isommat energiaremontit totta kai tarvitsee suorastaan huutaa isoja investointeja, mutta nyt on huomattu, että kyllä ne investoinnit maksaa itsensä takaisin aika nopeallakin tahdilla. 10 vuodessa kunnat on saaneet säästöjä jo 200 miljoonaa euroa ja tästä summasta, kun miinustaa investoinnit pois, niin säästöjä on silti useita kymmeniä miljoonia. Ja tämä kaikki käy ilmi tilastoista, joita on kerätty energiatehokkuussopimuksen tehneestä kunnista.
1: No aikamoisia lukemia tuossa pistet tulemaan. Nyt Motivan johtava asiantuntija Saara Elväs kertoo, että kuinka kunnat voi saada suuria säästöjä ilman isoja investointeja. Ja näistä vinkkeistä voi olla sitten hyötyä ihan jokaiselle omassa pirtissään. Sieltä saa vinkkejä. Mutta ihan alkuun siis Saara Elväs kertoo meille, että mikä on kuntien energiatehokkuussopimus?
2: Energiatehokkuussopimukset on tärkeä osa suomalaista energia- ja ilmastopolitiikkaa ja oikeastaan meidän ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Et sopimustoiminta Suomessa on käynnistynyt jo tuolla 1997 ja toi viime vuonna päättynyt sopimuskausi, joka kattoi vuodet 2017-2025, niin oli jo meillä 3. sopimuskausi. Ja kunta-ala on ollut tässä sopimustoiminnassa mukana ihan alusta lähtien. Meillä itse asiassa tämän vuoden alussa käynnistyi jo 4. uusi energiatehokkuussopimuskausi. Ja silloin tämä aiemmin pelkästään kuntasektorin kattanut kuntien energiatehokkuussopimus laajeni tuommoiseksi julkisen alan energiatehokkuussopimukseksi. Eli jatkossa meillä sopimuksen piirissä on myös hyvinvointialueet ja valtiot. Meillä on siis lähes 30 vuotta ollut jo nämä sopimustoiminta keskeisessä roolissa ja niillä on menestyksekkäästi onnistuttu saavuttamaan näitä EU:n energiatehokkuusdirektiivin kautta tulevia velvoitteita.
3: Eli tämä on tavallaan väline, jolla toteutetaan velvoitteita mahdollisimman fiksusti ja jonkinlaisissa raameissa.
2: Kyllä, juuri näin. Eli se on niin kuin tämmöinen vapaaehtoinen politiikkatoimi ollut meillä, johon kunnat voi liittyä ja me pystytään osoittamaan, että vapaaehtoisilla keinoilla me pystytään saavuttamaan merkittäviä säästöjä, kun kunnat liittyessään asettaa itsellensä energiatehokkuustavoitteita, joita he sitten seuraa ja johdonmukaisesti siellä johtaa sitä energiatehokkuustoimintaa omassa organisaatiossansa ja löytää ne parhaat tavat, millä he voi niin kuin energiaa säästää järkevästi ja sen omaan aikatauluun sopivalla ajankohdalla.
3: No tästä siis kertyy hyvin tietoa, aika tarkkaakin tietoa siitä, mitä kunnat on tehnyt. Nämä kunnat, jotka tässä on ollut mukana, niin niiden asukasluku kattaa 83% Suomen asukasluvusta. Eli ihan kaikki kunnat ei ole mukana, mutta kuitenkin niin kuin vaikuttavuuden kannalta tämä on laaja porukka. Mutta millä tavoilla nämä kunnat on vähentäneet eniten sitä sähkön ja lämmön kulutusta?
2: No, tässähän me tosiaan kysytään, minkälaisia toimenpiteitä kunnat on toteuttanut ja meille raportoidaan ihan toimenpidetasolla, että mitä siellä on käytännössä tehty. Et esimerkiksi onko te vaihdettu niitä LED-lamppuja tai ilmanvaihtoa säädetty. Niin jos katsotaan, minkälaisia toimenpiteitä on eniten toteutettu, niin ne liittyy noihin valaistusuusintoihin. Eli sekä kiinteistöjen valaistukseen että sitten ulkovalaistuksen uusintoihin. Ja niissä oikeasti on meille raportoidusta kuntien toimenpiteistä lähes 30%, tai yli 30% on tällaisia toimenpiteitä. Jos taas sitten katsotaan vähän, että mistä tuli eniten säästöä, niin siellä on tämmöisiä vähän, miten mä sanon, isompiakin toimenpiteitä, eli semmoisia kokonaisuuksia, jos meillä vaikkapa on peruskorjattu koulua, niin siellä tehdään tosi paljon erilaisia toimenpiteitä. Siellä säädetään sitä ilmanvaihtoa ja vaihdetaan valaistusta ja tehdään rakenteellisia muutoksia, niin tämmöisiä vähän isompiakin kokonaisuuksia tai muuten sellaisia, mitä me ehkä ei pystytä hirveän helposti luokittelemaan, niin mihinkään yksittäiseen luokkaan. Niillä on kertynyt eniten säästöä, mutta kyllä nuo valaistusuusinnat sielläkin nousee ihan merkittäviksi tekijöiksi. Että se on ollut viime kaudella ehkä semmoinen yleisin toimenpide, mitä tuolla kunnissa on tosiaan esiintynyt ja mistä sitä säästöä on saatu. Tosiaan ilmanvaihdon käyntiajat, ilmanvaihtoon liittyvät puhalinjärjestelmät.

0: tuossa ehkä mainitsinkin, niin meillä voi olla valaistuksen tai ilmanvaihdon parempi säätö, että meillä on siellä oikeanlainen valaistus ja oikeanlainen ilmanvaihto silloin, kun siellä on ihmisiä paikalla. Ja sitten voi olla, että ei tarvitse valoja pitää päällä, kun ei ketään ole paikalla. Eli ihan tällaisilla ilman investointia tehtävillä pienillä toimenpiteillä saavutetaan myöskin ihan merkittäviä säästöjä. Ne on tosi tärkeitä ja nopeita myöskin ja edullisia toteuttaa siellä kunnissa.
1: Näin Motivan johtava asiantuntija Saara Elväs kertoi.
2: Ja kohta sitten vieraillaan kunnassa, jossa on onnistuttu parhaiten saamaan säästöjä aikaiseksi energiaremontin ja uudelleen mietityttyjen tällaisten ratkaisujen ansiosta. Mennään Hollolaan, jossa säästötavoitteet on ylitetty 5-kertaisesti.
1: Sitten vielä Kaija Koota ja tämä on Supernaiset.

Kuntien energiatehokkuussopimuksesta ollaan tässä puhuttu ja todella hyvä esimerkki kunnasta, jossa on saatu aikaan valtavia säästöjä energiaremontilla on Hollola. Ja kyseessä on siis Lahden naapurikunta 23 000 asukkaan Hollola, joka on tehnyt paljon energiankulutuksen vähentämiseksi. Ja tässä ihan tämmöinen tarkan markankin mies alkuperäisenä.

0: eräinen hollolalainen herkistyy näin massiivisten säästöjen äärellä. Siellä voi nimittäin Hollolassa entistäkin vähintään napsun verran ylpeämpänä kävellä tällä hetkellä, kun kohta kuulet, että kuinka valtavia summia siellä on onnistuttu säästämään pelkästään energiaremonteilla.
1: Hollolan kunta on säästänyt paljon lämpöä ja sähköä viime vuosina, ja yksi paikka, jossa sitä on saatu säästettyä tosi paljon, on Hollolan uimahalli. Hollolan uimahallissa on ollut siis remontti aika vastikään, ja täällä on sitten tehty semmoisia toimenpiteitä, millä on saatu pihisteltyä lämpöä ja sähköä. Ja tästä halliremontista tietää lisää Hollolan tilapalvelut Oy:n toimitusjohtaja Reijo Reponen. Miten Reijo kuvailisit entiseen verrattuna tämän remontoidun uimahallin energian käyttöä?
2: No kyllähän se on radikaalisti pudonnut tässä siitä alkuperäisestä, että puhutaan noin 37% pudotuksesta energiakäytössä.
1: Eli tulevien sähkö- ja lämpölaskujen kannalta niin kannatti todellakin sitten remontissa vaihtaa nämä kaikki järjestelmät?
2: Kyllä, ilman muuta. Ja tässä täytyy huomata myös se, että meillä on uutta laitetta. Eli meidän tekninen korjausvelka huomattavasti väheni tässä. Eli meillä on uutta kaikki. Vanha oli 40 vuotta vanhaa tekniikkaa.
1: No aiemminkin täällä on käytetty kaukolämpöä ja sähköä siihen, että lämmitetään tuonne altaaseen vettä ja siellä on mukavampi sitten uiskennella. Mikä on se oleellisin ero tässä tekniikassa nyt sitten remontin jälkeen?
2: No kyllä suurin yksittäinen ero on se, että me kerätään hukkalämmöt talteen. Eli meillä on tällainen hukkalämmön energiakeruujärjestelmä tässä hallissa nyt.
1: No ylipäätään kunnat on siis Suomessa 10 vuoden aikana saanut tätä energiatehokkuutta paremmaksi, eli toisin sanoen säästäneet ihan silkkaa rahaakin sillä, että on pikkasen laitettu rahaa sitten siihen, että on muutettu niitä systeemejä. Ja Hollolan kunta on tässä nyt ollut sitten ihan kärkipäässä. Puhutaan tämmöisestä energiatehokkuussopimuksista, josta kertyy sitten sitä tietoa, että mitä kaikkea kunnat on tehnyt. Miten Hollolan kunta on menestynyt tässä tavoitteidensa suhteen?
2: No kyllähän meillä on erittäin hyvä tilanne, että meidän on tässä sopimuskunnista niin tehty eniten näitä energiatehokkuustoimenpiteitä. Eli ollaan ykkösenä valtakunnassa sopimuskunnista tällä hetkellä.
1: Niin mä katsoin, että se oli jotenkin näin, että tämmöinen säästötavoite on saavutettu yli 5-kertaisesti.
2: Joo, pitää paikkaansa. Eli ollaan tehty näitä energiasäästötoimenpiteitä yli 11 000 megawattitunnin edestä.
1: Mitä se tarkoittaa rahassa, että jos miettii sitä, että on laitettu rahaa ja sitten taas, että paljonko vähemmän kuluu nyt sitten rahaa aina vuosittain sen jälkeen, kun on tehty kaikenlaisia remontteja?
2: Joo, se on tietysti kumulatiivinen asia, eli mutta kaiken kaikkiaan niin meidän keskimääräinen takaisinmaksuaika näillä energiatehokkuustoimenpiteillä on vähän vajaa 3 vuotta, mitä me ollaan koko tämän sopimuskauden aikana tehty. Ja siinä kun huomioidaan myös se teknisen korjausvelan väheneminen, niin käytännössä puhutaan tällainen vuodesta 1,5 vuodesta takaisinmaksuajasta, eli puhutaan todella lyhyestä takaisinmaksuajasta.
1: Niin, teillä oli vähän mietitty tätä energiansäästöä myös siltä kantilta, että mitä se tarkoittaisi esimerkiksi, jos ajatellaan tällaisia tavallisia koteja, että miten se suhteutuu siihen?
2: Joo, kyllähän meillä niin energiansäästöä ollaan kuntakonsernista saavutettu noin 800 sähkölämmitteisen omakotin talon vuosikulutuksen verran, eli se on erittäin iso määrä tässä. Puhutaan 6 vuoden aikana. 44% on meidän koko kuntakonsernin energiakulutus. Siinä huomioidaan myös Hollolan asuntotalot ja kuntatekniikka.
1: Mikä on ollut semmoinen suurin yksittäinen muutos, millä on saatu niinku eniten näitä kilowattitunteja vähennettyä?
2: Ja kyllähän se käytössä on monen summa, mutta iso merkittävä asia tässä on se, että me ollaan päästy turhasta rakennuksesta eroon. Eli me ollaan saatu myös tämä tilatehokkuus parannettua ja saatu poistettua turhat rakennukset plus tehty sitten paljon. Me ollaan tehty 71 energiatehokkuushanketta tässä tämän sopimuskauden aikana. Se on iso määrä.
1: Mitä hyötyy kuntalainen tämmöisestä?
2: No kyllähän sitä tarkoittaa tietysti, että noin käytännössä pystytään tarjoamaan tietysti hyvät olosuhteet kuntalaisille, eli palvelutuotannossa, ja ilman muutahan se näkyy sitten pohjimmiltaan myös kunnan taloudessa ja myös verotuksessa sitten. Sinähän ne kaikki nämä kulut sitten loppupelissä menee.
1: Niin, eli saadaan kiva uimahalli eikä tarvi maksaa sisään niin paljon.
2: No kyllä se näin vähän on.
1: No entä sitten tulevaisuus, että kuntia vieläkin patistellaan siihen, että pitäisi olla tehokkaampia ja vähemmän käyttää lämpöä ja sähköä. Minkälaisia suunnitelmia Hollolalla vielä on? Pystyttekö te vielä tikistämään kaiken tämän jälkeen?
2: No kyllähän se aina enemmän teettää haasteita. Et me ollaan kaikki ne helpot asiat tehty ja kyllä me tuossa automaatiossa meilläkin on vielä parannettavaa. Eli se tulee olemaan se ja mahdollisesti nämä lämpöpumppuratkaisut myös muissa kohteissa kuin uimahallissa.
3: Hollolassa hallin sähkö- ja lämpökustannukset putosivat 8 000–10 000 euroa kuukaudessa noiden uudistusten ansiosta ja laskelmien mukaan siellä on säästetty energiaa vuodesta 2019 laskien niin yhteensä lähes 14 500 megawattituntia, eli hurja määrä.
0: No joo, siis sehän vastaa noin 800 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista kulutusta, vuotuista kulutusta.
3: Kyllä.
0: Ja euroissa laskettuna säästö tuolta ajanjaksolta on noin 1,8 miljoonaa euroa, niin siinä voi vaan kuvitella, että jos säästöt on tuota luokkaa, niin minkä kokoisia ne kustannukset ylipäätänsä tuommoisen uimahallin kanssa?
3: Totta. Ajatellaan, että se pääsylippu yleensä on sitä 5, 6, 7 euroa, niin ei se nyt ehkä niin pahalta sitten se uimahallimaksu tunnu, jos rupeaa ajattelemaan, että minkälaiset kustannukset sen
0: Totta.
3: Pyörittämisessä oikeasti on, ja minkälainen määrä energiaa siinä menee, kun me käydään lilluttelemassa tai kauhomassa siellä altaissa.
0: Mä oon niin satunnainen uimahallissa kävijä, en siis muista koskaan viimeksi käynyt, niin mulle sen pääsylipun hinta ei ole se kynnyskysymys, vaan se, että kun uimahallin kahvio on hardsportit ja on kuulin kaikki muut herkut siellä nimenomaan vitriinissä.
3: Niin.
0: Niin niistä tulee jo semmoinen summa, että toi on ihan kuule, noi on pikkuhilluja noi pääsymaksut siinä kohtaa.
3: Niin sä et voi pysty sen vitriinin ohi kävelemään sillä tavalla, että hardsportin kutsu kaikuu sun korvissa.
0: Ei millään.

0: Green Day, Wake Me Up When September Ends. Ja no nyt kun lokakuussa ollaan ensimmäisessä päivässä, niin voi pikkuhiljaa sitten heräilläkin. Eikö se näin ole?
1: Ainakin tuon biisin mukaan.
0: Meillä olisi hei 11 Yle Uutisia luvassa, mutta siihen väliin mahtuu vielä yksi klassikko vuodelta 79.
1: Me kuunnellaan Katri Helenaa. Katson sinen taivaan. Tämä on siis todellinen klassikko.
2: Etsien käy, lapson.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Vuokralaisen häätäminen asunnosta helpottuu tänään voimaan tulevan lakiuudistuksen myötä. Jatkossa vuokrasopimus voidaan purkaa ilman varoitusta erittäin painavasta syystä. Käytännössä vuokralaisen on muutettava pois asunnosta muutamassa päivässä. Johtaja Jenni Hupli Suomen Kiinteistöliitosta.
1: Yleensä häiriöistä pitää aina ensin varoittaa, mutta nyt sitten lainsäädäntö on lisätty myös tämmöinen erittäin moitittava menettely, että jos vuokralainen sitten on kuitenkin menetellyt erittäin moitittavalla tavalla, niin varoitustakaan ei tarvitse antaa. Eli purku voi olla nopea jatkossakin, jos menettely on riittävän vakavaa, ja tämmöinen riittävän vakava uusi perusteen mukainen toiminta voisi olla esimerkiksi se, että vuokralainen siinä oman asuntonsa lähialueella syyllistyy vakavaan rikokseen, ja se aiheuttaa sitten turvattomuutta siellä kiinteistöllä.
0: Uusi huoneen vuokrauslainsäädäntö kieltää automaattisesti myös tupakoinnin vuokra-asunnossa. Jatkossa tupakoinnista on sovittava erikseen vuokrasopimuksessa. Tänään tulivat voimaan sekä asunto-osakeyhtiölain että asunnon vuokrauslain uudistukset. Suomalaisyritysten johtajat kertovat aiempaa myönteisimmistä näkymistä ensi vuodelle. Danske Bankin selvityksen mukaan lähes 70% johtajista arvioi yrityksensä näkymät myönteisiksi. Lähes 60% johtajista uskoo henkilöstömäärän kasvavan tulevan vuoden aikana. Myös kauppakamareiden tekemän kyselyn mukaan yritysten kasvuodotukset ovat nousseet ennätystasolle. Suomessa toimivilla yrityksillä on kuitenkin maltillisemmat kasvutavoitteet kuin muissa Pohjoismaissa.
2: Kello on uutisten päättyessä 11.02.

0: Koko Suomen radio.
1: No sieltä lähti tuttu tunnari käyntiin. Mira Stenström ja Janne Jauhinen täällä tunnin verran, kello 12 saakka Koko Suomen radion parissa. Ja mä tuossa näin lämpiön puolelle sen verran, että kulta siellä kimaltelee studiovieraan kaulassa. Mistä on Mira kysymys oikein?
2: Me saadaan kohta ihan siis oikeasti kultamitalipölyä tänne studioon. Suomalainen ammattiosaaminen on nimittäin todistetusti maailman huippua. Näin voidaan sanoa, sillä suomalainen Nea Kerttula nappasi viime viikolla kultaa ammattitaidon MM-kisoissa Kiinan Shanghaissa. Ja kullan lisäksi sitten Suomen ammattitaitomaajoukkuessa sai useita kunniamainintoja. Kohta sitten tosissaan päästään tähän kultamitalipölyyn ja kultamitalikalkkeeseen, näin voidaan sanoa, kun Nea on meillä vieraana. Ja puhutaan sitten koulumenestyksestä ja siihen liittyvistä odotuksista ja siitä, että mikä merkitys vaikka motivaatiolla on.
1: Totta muuten, ja nyt kun kultamitali on mainittu ja maailman mestaruustitteli, niin tämähän vaatii mitalikahvit, eli siinä missä normaalisti kello 12.07 on Jyrki Hakasen paikka auringossa, mikä on tunnetusti parasta päiväkahviseuraa, niin nyt voidaan maailmanmestarin luvalla aikaistaa tunnilla ne kahvit, nimittäin mitalikahvit on aina mitalikahvit.
2: Mitalikahvit on mitalikahvit ja melkeinpä porilaisten marssia soimaan, mutta sitä ennen kuitenkin Jonna Tervomaata tänään.

0: Noin Jonna Tervomaa, tänään lähdetään. Ja tosiaan Suomi nappasi kultaa viime viikolla ammattitaidon MM-kisoissa Shanghaissa Kiinassa. World Skills Shanghai 2026 kilpailussa oli yhteensä 64 lajia, jotka edustaa siis ammatillisen koulutuksen eri ammatteja, sieltä lähihoitajasta hitsaajaan ja kokista sähköasentajaan. Suomesta mukana oli kisassa 18 kilpailijan ammattitaitomaajoukkue ja yksi heistä on täällä nyt. Tervetuloa lähetykseen Nea Kerttulu ja onnittelut kultamitalista.
1: No voi kiitos paljon.
0: Ja kultamitali itse asiassa on kaulassa ja toinenkin mitali on. Mikäs tämä toinen harmaan värinen mitali on? Se on hopeeta.
1: Joo, se on Best of Nation mitali ja se tulee siitä, että mä olin Suomen joukkueen menestykkäin kilpailija. Että semmoinen.
0: Eli mitalisadetta studiossa kultapölyä suorastaan. Siis voitit tuolla Shanghain kisassa kultaa ja lajina oli vähittäismyynti.
1: Kyllä, juurikin näin.
0: Ja sä oot valmistunut keväällä merkonomiksi ja ammatillinen oppilaitos on Helsinki Business College. Se on sen opinahjo. Niin avaa vähän ensi alkuun, että minkälainen tuo MM-kisa ylipäätänsä oli tästä sun lajin osalta?
1: No sehän perustui käytännössä siihen, että millainen on ihan päivittäinen niin kuin päivä sulla olla töissä vähittäismyynnin kaupassa. Että ideana oli se, että me myydään lastentarvikkeita ja me perustetaan sinne meidän kilpailupaikalle lastentarvikeliike. Ja sitten siihen liittyen tuli kaikennäköisiä erilaisia tehtäviä just niin kuin visuaalista myynnistä, eli esillepanoa tai myyntiä ihan asiakkaille, tietenkin kuluttajamyyntiä, mutta sitten oli myös niin kuin esihenkilöiden kanssa toimintaa ja muuta tämmöistä niin kuin yllättävää, että tuli uusia tuotteita ja sitten piti niitä yrittää sitten saada sisällytettyä sinne kauppaan ja muuta kaikkea. Että hyvin laaja-alaisesti mitataan niin kuin erilaisia taitoja ja mitä pitää olla työelämässä, että mehän ei etukäteen tiedetty mitään, mitä on tulossa, että me ollaan oltu siellä töissä ja meillä on näitä jotain tehtäviä ja sitten niiden lomassa on pitänyt yrittää tehdä paljon erilaisia asioita.
0: Ja siellä tietysti sitten koko ajan arvioitiin ja katsottiin, että miten toimitaan, ihan kuin kisoissa.
1: Kyllä, juurikin näin, että koko ajan oli kolme tuomaria siinä katsomassa, mitä niin kuin tekee, ja sitten tietenkin siellä oli yleisö, että siellä koko messupäivissä kävi sen 1,1 miljoonaa ihmistä kiertämässä, että sitten siinä on aikamoinen hulina ollut taustalla, kun on niitä kisatehtäviä päässyt tekemään, että koko ajan on kyllä hyvin tarkasti katsottu mun jokaista liikettä ja sanaa ja muuta tämmöistä kontaktia sen asiakkaan kanssa.
0: Niin tämähän oli siis kansainvälinen kilpailu, niin siellä operoitiin englanniksi.
1: Kyllä, eli kaikki mitä me ollaan tehty on niin kuin operoitu englanniksi, että ohjeet on saatu englanniksi ja myös kaikki kontaktit ja muut tehtävät, niin on kaikki ollut englannin kielellä.
0: No miten kova tuo kisan taso oli? Siellä oli siis valtavasti ihmisiä ja tietysti siinä on se paine, kun käy tuomarit ja muut katsomassa, että mitä te teette.
1: Kyllähän se taso oli aivan valtavan kova, että mulla oli onnea siinä, että mä olin tavannut jo muutaman mun kilpailijan etukäteen, kun me ollaan kierretty tämmöisiä kansainvälisiä kisoja tämän vuoden aikana aika paljonkin, niin tiesin jo, että on kovat ihmiset siellä vastassa, että kyllä niin kuin maailman parhaita ollaan mitattu siellä ihan selkeästi.
0: No tämähän ammattitaidon MM-kisa on sellainen, että sinne ei lähdetä niin sanotusti kahta kättä heilutellen, vaan sinne treenataan tavoitteellisesti, niin miten sinä harjoittelit vähittäismyyntiä?
1: No mä sanoisin, että tämä treenaaminen on lähtenyt ihan niin kuin Suomen mestaruuskisoista lähtien, että mähän viime vuonna voitin tuon 2025 vuonna taitajissa asiakaspalvelujen myynnin kisan. Ja sieltä lähtien ollaan niin kuin treenattu sinne ja sitten sen jälkeen ollaan treenattu karsintoihin, että on karsittu siitä, että kuka lähtee edustamaan Suomea. Ja sitten karsintojen jälkeen on itse lähtenyt koko tämä valmennusprosessi näitä MM-kisoja varten, että mulla on mun takana aivan uskomaton tiimi. Mun ekspertti tietenkin Petri Kautto ja sitten lajipäällikkö Minna Järvinen ja sitten mun lähivalmentajat myös bisneskollegesta Tiina Hergård ja Sampo Niskanen, niin kaikkien näiden kanssa ollaan sitten lähdetty ihan palapalta purkamaan mun osaamista, mitä mulla on ollut jo siinä vaiheessa ja sitten sitä, että mitä sitä tarvitaan lisätä, ettei ole yhtään aukkoa ja sitten kun päästään sinne kisoihin ja tietenkin sitten jossain vaiheessa me ollaan päätetty, että nyt lähdetään keskittymään myös kansainvälisiin kisoihin, koska kisaamaan oppii todella kisaamalla. Niin sen takia myös ollaan sitten lähdetty sinne sektorille sitten ohjaamaan tätä niin kuin osaamisen valmentautumista. Ja kyllä mä sanon, että ei tämä mikään niin kuin hirveän helppo juttu ole ollut, että kyllä siellä on monet itkut tullut, kun on ollut vaikeaa ja on pitänyt niin kuin tehdä valtavasti töitä koko tämän vuoden ajan niin kuin kaiken eteen, mutta kyllä se on kannattanut ehdottomasti.
0: Ja siitä on todistuksena nyt mitalit kaulassa. Sä oot ollut opiskelusi ajan töissä kaupassa. Niin minkälainen merkitys sille kilpailumenestykselle on, että tapaa myös ihan oikeita asiakkaita ja on oikeissa tämmöisissä asiakaspalvelutilanteissa?
1: Kyllä se on niin kuin valtavan tärkeää, että kyllähän sä voit teoriaa lukea vaikka kuinka paljon ja yrittää sen pohjalta niin kuin valmistautua mahdollisimman hyvin, mutta se, että sulle tulee oikeasti sitä kontaktia niin kuin ihmisiin, niin se on, sillä on valtavan suuri merkitys siihen, että kuinka sä osaat adaptoitua sitten tuolla kisoissa, koska siellä tulee odottamattomia tilanteita ihan niin kuin jokapäiväisessä työssäkin, kun sä oot kaupassa töissä. Niin kyllä se on ollut hirveän hyvä, että me varsinkin sitten, kun me saatiin kuulla, että lastentarvikkeita on tulossa tonne, niin me haettiin just lastentarvikkeen liikkeeseen mulle työpaikkaa. Että se on kyllä, se teki semmoisen varmuuden siihen, että mä tiesin jo niitä tuotteita ja mä tunsin sen, että mä varmasti oon hyvä. Niin sitten se itseluottamus, mikä on siitä sitten kasvanut, niin on helpottanut tosi paljon sitä työskentelyä siellä sitten.
0: Mm. Tässä Suomea MM-kilpailussa edusti kaikkiaan 18 nuorta kilpailijaa eri alueilta. Siellä on tosiaan parturikampaajaa, kokkia, CNC-koneista ja maalaria, eli monipuoliset alat ja osaajat. Niin mikä merkitys ylipäätään kisaamisella on siinä, kun opiskellaan ammatteen?
1: No mä sanoisin, että mun omalta kohdalta kisaaminen on ollut koko ajan osa myös mun opintoja. Että mähän olen mun koko opintojen ajan käytännössä ollut valmentautumassa jollain tavalla kisoihin. Ja se on ollut hirveän hienoa, että varsinkin Business College on pystynyt adaptoitumaan siihen sen mukaan, että mä oon voinut kisata. Ja sitten kun sitä valtavaa osaamista on kertynyt, niin tietenkin myös sen koulutuksen vähän yläpuolelle, mitä me saadaan sieltä koulusta, niin sitten me ollaan voitu myös niin kuin hyödyntää sitä mun opinnoissa. Ja niin kuin aivan siis valtavan niin kuin hieno kokemus päästä kisaamaan, että se on ehdottomasti niin kuin kannustanut mua siihen, että mä haluan olla parempi ja mä haluan kehittää itseäni valtavasti koko ajan. Ja mä suosittelen ihan ehdottomasti kenelle tahansa, joka haluaa kehittyä omalla alallaan ja haluaa olla tosi hyvä, että lähtekää kilpailemaan, koska se oikeasti haastaa sua niin monella eri tavalla, mitä sä et aikaisemmin olisi ehkä tajunnutkaan ja mitä sä tuut tarvimaan myös sun niin kuin ammattielämässä sitten tulevaisuudessa. Että se on niin kuin ehdottomasti semmoinen asia, mitä kannattaa yhdistää niihin opintoihin, jos on vaan mitenkään mahdollista.
0: Eli tulee myös semmoinen niin kuin jano ja palo siihen asiaan.
1: Kyllä, ehdottomasti. Että kyllä, siis kaikki kisaaminen on niin kuin vaan ruokkinut sitä, että miten mä haluan vielä olla parempi ja miten mä voin kehittyä ollakseni parempi tässä, mitä mä teen näköjään maailman parhaiten.
0: No niin, se on hieno juttu. Suomi tosiaan saavutti tämän yhden kullan ja sitten Tukun muita kunniamainintoja, Tukun siis tämmöisiä Medal of Excellence kunniamainintoja, eli kunniamaininnan lajin keskitasoa paremmista suorituksista. Niin minkälaista tukea tuolla Shanghaissa sai muista suomalaisista?
1: No kyllä se tuki on lähtenyt ihan kuule maajoukkueleireiltä asti, että meillä on tämän vuoden aikana ollut useampi maajoukkueleiri, niin siellä on päässyt tutustumaan tähän koko joukkueeseen ja se on ollut niin kuin aivan valtava tuki, että kiitän ehdottomasti Skills Finlandia siitä, että näitä on järjestetty, koska ei olisi niin kuin, ei olisi pystynyt niin hyvään suoritukseen varmasti, jos ei olisi tukijoukot ollut kunnossa, että me ollaan kaikki oltu tietyllä tavalla samassa veneessä, kaikki omissa lajeissaan, mutta silti niin kuin yksilökilpailijana omassa jutussaan, mutta ikinä ei ollut semmoinen olo, että on yksin. Ollaan niin monet itkut ja naurut naurettu yhdessä niiden ihanien ihmisten kanssa, ketä mä oon tämän vuoden aikana päässyt tapaamaan ja kenen kanssa mä oon päässyt ystävystymään. Ja mä uskon, että ystävyyssuhteet myös kantaa loppuun asti. Että ehdottomasti maajoukkueena osa oleminen on ollut mun elämän parhaimpia kohtia.
0: Se kuulostaa tosi ihanalta. Sä oot valmistunut merkonomiksi keväällä, niin mikä ylipäätään sai sinut liiketoiminnan pariin opiskelemaan?
1: No, tämä ei todellakaan ole ollut itsestäänselvyys, että kun mä oon 9. luokalta valmistunut 9.9 keskiarvolla, niin multahan on odotettu, että mä lähden lukioon, että kaikki opettajat on suurin piirtein kysynyt, että, niin, että mihin lukioon sä oot nyt lähdössä? Mm. Ja mä oon tiennyt, että vaikka mä oon akateemisesti hirveän lahjakas, niin mua kiinnostaa liiketoiminta ja business erityisesti tosi paljon, että mä tuun yrittäjäperheestä ja sen vuoksi mä oon myös sitten lähtenyt suuntautumaan sinne bisnekseen, että mä pääsen tekemään asioita. Mä haluan olla tekevä ihminen. Ja sen takia mä lähdin merkonomiksi opiskelemaan, koska siinä on mahdollisuus erikoistua niin moniin laaja-alaisiin asioihin, että se niin kuin ovet on auki lopun elämäänsä sitten, jos haluaa vaikka vähän täydentää sitä omaa opintojansa niin kuin myöhemmässä vaiheessa. Että se on niin kuin valtavan hyvä niin kuin tutkinto lähteä opiskelemaan ja mä oon myös niin kuin jatkoa miettien niin, ja tätä niin kuin kilpailua miettien, niin mä oon hirveän kiitollinen, että mä lähdin, että tämä kaikki kilpailu ja muu on vaan varmentanut sitä, että mä oon tehnyt oikean päätöksen siinä, että mä oon lähtenyt johonkin muualle kuin sinne, mitä multa on odotettu. Että mä ehdottomasti kannustan myös kaikkia nuoria, että jos teillä on joku palo jotain juttua kohtaan, niin lähtekää sitä kohti, koska sä et voi ikinä tietää, että mihin sä päädyt sillä, kun sä lähdet tekemään sitä, mikä sua oikeasti kiinnostaa. Ja nythän mä oon vaan todistanut sen, että koska mä uskalsin ottaa riskin ja lähteä sinne, mikä mua kiinnosti, niin mä seison nyt maailman huipulla siinä, mikä mua kiinnostaa ja missä mä oon hyvä.
0: Eli sitä sydäntään kannattaa seurata.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: No nythän, jos laajennetaan tätä kuvaa vähän sen, niin ammattikoulutuksen taso on puhuttanut julkisuudessa hyvinkin paljon pidemmän aikaa. On puhuttu esimerkiksi opiskelijoiden työelämän taitojen tasosta. Niin mitä sä ajattelet kaikesta tästä keskustelusta?
1: No mä ymmärrän kyllä, että miksi tämä asia on puhuttanut. Koko ajanhan ammatillisesta koulutuksesta leikataan ja muutenkin kouluttautumisesta ylipäätänsä, joka on hirveän harmillista. Ja mä uskon, että se myös näkyy sitten siellä niin kuin ihan päivittäisessä elämässä. Toki mun kohdalla mulla on ollut niin kuin ilo ja kunnia siihen, että kun mä oon halunnut tehdä jotain, niin mua on kannustettu siihen. Että kyllä mä uskon siihen, että ammatilliset koululla oppilaitokset antaa mahdollisuudet sille, että sä pystyt olemaan tosi hyvä siinä, missä sä, mitä ikinä alaa sä opiskeletkaan, ja antaa ne työelämän valmiudet sieltä jo sulle. Mutta sitten viime kädessähän se on susta itsestä kiinni, että kuinka paljon sä haluat niitä sitten lähteä työstämään. Että sitten, koska mä oon itse ollut kiinnostunut ja mä oon halunnut puskea sitä eteenpäin, niin mä oon tehnyt just silleen ja mä oon saanut tukea siihen opettajilta. Että jos joku haluaa lähteä olemaan maailman paras tai vaikka Suomen paras, niin mä suosittelen, että nykäskää jotain opettajan hihasta. Niillä voi olla ehkä sulle jotain annettavaa.
0: Niin mikä ylipäätänsä, kun kuuntelen sinua, niin tässä jotenkin mulle tulee sydämeen mieleen se, että se kannustaminen. Mikä on kannustamisen merkitys tässä kaikessa?
1: Siis aivan valtava, että mulla on aivan mahtavat tukijoukot. Ihan koululta lähtien mun ryhmän ohjaaja Kari Kattilakoski on ihan niin kuin Suomen mestaruuskisoista lähtien sanonut mulle, että niin että sitten ne ja kun sinä voitat siellä Turussa siellä taiteissa, niin sitten tapahtui näin ja näin tai muuta. Että mulla on perhe aina ollut tukemassa mua koko tämän matkan aikana, että mä en ole ollut yksin ja silloin kun on niin kuin ollut vaikeeta, niin mä oon saanut apua siihen hetkeen ja saanut vielä lisää drivea siihen, että kyllä sä pystyt siihen jatkossakin. Että on ollut aivan mahtavaa päästä niin kuin tutustumaan näihin ihmisiin, kehen mä oon päässyt ja saanut niiltä sen tuen, mitä mä oon tarvinnut siihen, että mä oon voinut suoriutua näin hyvin.
0: Eli kannustaminen vie pitkälle ja sillä on ihan valtava merkitys.
1: Kyllä.
0: No, millaiset tulevaisuuden haaveet ne ja Kerttula sinulla on?
1: No mä oon laittanut elämän niin sanotusti kokonaan siihen, että mä menestyn näissä kilpailuissa viimeisen vuoden ajan. Että mä oon ajatellut, että sitten sen jälkeen, kun ne tulokset tulee, niin lähdetään miettimään, että mitä sitten tulevaisuudessa, mitä eteenpäin. Mutta mitä mä oon selkeästi huomannut on se, että mua kiinnostaa kansainvälinen niin kuin liiketoiminta, kansainvälinen business, että sinne mä haluan ehdottomasti lähteä suuntautumaan sit tulevaisuudessa. Että sitä odotellessa.
0: Sitä odotellessa. Paljon kiitoksia vierailusta Koko Suomen radiossa, Neija Kerttula, ja vielä kerran onneksi olkoon.
1: Kiitos paljon.

0: Näin siinä teleksi ja vielä yksi omenapuu. Siinä tosiaan meillä kävi vieraana Nea Kerttula, joka noppasi kultaa tuolta ammattitaidon MM-kisoista, niin täytyy sanoa, että mahtavaa kuulla, miten pitkälle kannustus voi ihmisen viedä.
1: Todellakin joo, siis siinähän kannustuksen merkitys tuntuu olevan aika suuri, ja kyllä se ymmärretään tuossa, kun vuoden projektista kyse, niin kuin hänkin tuossa kertoi, että käytännössä elämässä vuoden aikana laittoi kaiken tähän projektiin, niin kyllä sitä kannustusta varmasti vaatii niissä.
0: Jokainen voi pistää sen korvan taakse, että sitä kaveria voi aina tsempata ja kannustaa. Se voi viedä tosi pitkälle.
1: Tämä on Kylie Minogue yhdessä Nick Cavin kanssa. Where the Wild Roses Grow.

Siinä oli äänessä kesällä Suomessakin keikkaillut Nick Cave, ja keikoista puheen ollen, kyllä tämä seuraavakin yhtye keikkailee. Heillä on tämmöinen oikein keikkaputki, joka alkoi eilen tuolla Helsingin jäähallissa, ja 4 kappaletta mahtuu tähän keikkakimaraan näitä Nordiksen valloituksia, josta siis toinen tänään edessä. Nylon Beatin eli naikkareiden jälkeen päästään puoli 12 uutisiin.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Petra Ristola. Hyvää keskipäivää. Turun palloseuran juniorijalkapallossa on tapahtunut vakava häirintätilanne. Seura kertoo saaneensa maanantaina tiedon epäilystä alaikäiseen pelaajaan kohdistuneesta valmentajan epäasiallisesta käytöksestä. Seura on kuullut valmentajaa tiistaina ja päätti purkaa työsopimuksen välittömästi. Asiasta on myös tehty rikosilmoitus. Valmentajan joukkueiden pelaajien vanhemmille järjestetään keskustelutilaisuus torstaina. Valmentaja on toiminut seuran tyttö- ja poikajoukkueissa muutaman vuoden ajan. Varhan valtuusto hyväksyi talouden tasapainottamistoimet eilisiltana. Säästötavoite pakottaa hyvinvointialueen sopeuttamaan taloutta ensi vuonna 34 miljoonan euron edestä. Muun muassa asiakasmaksuihin ei suurimmilta osin ole luvassa korotuksia. Myös Loimaan ja Uudenkaupungin iltapäivystysten aukioloajat säilyivät ennallaan. Säästöjä haetaan muun muassa tehostamalla toimintatapoja ja ostopalveluiden käyttöä arvioimalla. Varsinais-suomalaisten yritysten suhdanneodotukset ovat vahvistuneet selvästi keväästä. Turun kauppakamarin kyselyn mukaan yhä useampi yritys uskoo liikevaihdon ja etenkin kannattavuuden paranevan seuraavan puolen vuoden aikana. Vastaajista liki 44% arvelee kannattavuuden paranevan. Syyskuussa tehtyyn kyselyyn vastasi 103 yritystä Varsinais-Suomesta. Luonnonvarakeskus selvittää haitallisten vieraskalojen levinneisyyttä DNA:n avulla. Tutkijat ovat keränneet vesinäytteet lähes 100 lammesta Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Näytteestä voidaan selvittää aurinkoahvenen ja rohmutokon esiintyminen vedessä ilman, että itse kalaa tarvitsee havaita. Varsinkin aurinkoahven on levinnyt Suomessa laajalle. Sitä on havaittu myös Satakunnassa ja Kanta-Hämeessä.
1: Siinä kuultiin alueellisia uutisia. Kello on siis 28 minuuttia vaille 12. Ja koko Suomen radiota kuuntelet Mira Stenström ja Janne Jauhianen täällä.
2: Koko Suomen radio.
3: Ja tuossa äsken, kun Janne kyselit vähän niitä sähkön säästövinkkejä tai energian säästövinkkejä, niin niitähän muuten sitten piisaa. Ja tämähän on ihan mahtavaa, että ihmiset on niitä laittanut. Laitetaan hyvä kiertämään.
1: No kyllä vaan tuossa tein pientä moderointia ja nostin tuolta esiin sitten tämmöisiä parhaimpia vinkkejä. Eli koko Suomen radion kuuntelija on olet laittanut tänne viestiä tulemaan, nyt sitten on otettu sähkönsäästövinkkejä. Tämä ensimmäinen koskee, mä väittäisin, että nimenomaan vuokralla asuvia. Ja täällä kerrotaan, että pesutuvan käyttö, sillä säästää kuulemma satoja euroja vuodessa per talous, kun pesee ne pyykit ja kuivattaa siellä nimenomaan taloyhtiön tiloissa.
3: Se muuten itse asiassa varmaan ihan onkin totta. Ja sitten siinä on tietysti se, että sit jos on tuommoinen iso kuivaustila, missä nyt jos siellä sattuu olemaan sit vielä tämmöinen kuivuri, niin ne kuivaa huomattavasti nopeammin kuin se, että pidät niitä olkkarissa ja varsinkin lakanoita kestää kauan. No sitten on tämmöinen vinkki myöskin, että jos koulussa palattaisiin takaisin tällaisten fyysisten koulukirjojen käyttöön, niin säästyisi siinäkin ainakin sähköä. Se on muuten ihan totta. Ei tule sitten sitä sellaista pädien ja muiden lataamista.
1: Niinkö, se varmasti aika monta kannettavaa tietokonetta ja kaiken näköistä pädiä on latauksessa.
3: Totta. Mutta sitten ihan tämmöinen perinteinen puulämmitys, kaasuhella ja lämpöiset vaatteet. Niilläkin pääsee tosi tosi pitkälle tuossa sähkön säästössä.
1: Toi on muuten totta. Aika tosiaan perinteisiä, mitkä on ollut käytössä jo ennen kuin sähkö on varmaan edes keksitty.
3: Niin, totta.
1: Mutta hei, näitä voi laittaa vielä lisää tulemaan, jos hyviä tulee, mutta meillä kello lyö jo sen verran, että meidän täytyy lähteä uusien F-35-hävittäjien. Ei nyt kimppuu, vaan paremminkin tutustumaan, että mistä oikein on kysymys. Odotetaan sitä tehosekottimen jälkeen.

0: Siinä kuultiin lahtelaista tehosekoitinta yhtye, joka tuossa alkuviikosta ilmoitti, että he tekee ensi kesänä paluun tuonne festivaalilavoille nyt sitten vihdoin ja viimein. Eli hyviä uutisia Teharin ystäville.
1: Totta.
0: F-35 hävittäjät, ne on tänään ollut kyllä puheenaiheena ja ihan syystäkin. Nimittäin Suomen ilmavoimissa alkaa nyt ihan uusi aikakausi, kun nämä ensimmäiset F-35 hävittäjät on Suomeen saapunut ja valmiina tosi toimiin. Ja kysehän ei ole todellakaan mistään Hornetista uusilla vanteilla, vaan ihan siis yhdestä maailman moderneimmista hävittäjistä. Lockheed Martin F-35 on siis tämmöinen häivehävittäjä, jota on vaikea havaita tutkalla ja samalla se kerää sensoreillaan valtavan määrän tietoa ympäriltään ja jakaa sitä sitten eteenpäin.
1: Rauhan aikana sillä valvotaan Suomen ilmatilaa, mutta tosipaikan tullen tehtävälistalle kuuluu sitten niin viholliskoneiden torjunta kuin maa- ja merivoimien tukeminen. Suomi on tilannut näitä yhteensä 64 kappaletta ja F-35-hävittäjät saapuivat ensimmäisenä käyttöön Lapin lennostoon. Kuopion Rissalassa sijaitseva Karjalan lennosto saa ensimmäiset F-35-hävittäjänsä vuonna 2028. Ja nyt me lähdetään Rovaniemelle. Siellä on sitten nämä F-35-hävittäjät ollut juhlakaluina.
2: Hyvää aamupäivää Rovaniemeltä Lapin lennostosta. Tänään on Suomen puolustukselle historiallinen päivä. Siitä on yli 30 vuotta, kun Pirkkalassa otettiin käyttöön Hornetit. Ja tänään on sitten seuraavien hävittäjien ja seuraavan konesukupolven aika, kun Suomen F-35-hävittäjä esitellään ja puolustusvoimat ottaa sen vastaan. Sen vastaan ottaa virallisesti tasavallan presidentti Alexander Stubb, joka on puolustusvoimien ylipäällikkö. Täällä tosiaan, kuten ehkä näkyy taustalla, täällä on huomattava määrä kutsuvieraita, valtiojohtoa, kansanedustajia, Lockheed Martin, joka tämä hävittäjän valmistaja, Lockheed Martinin väkeä ja Yhdysvaltain hallinto on myös edustettuna. Täällä keli on aurinkoinen, mutta lappilaisittain yllättävä. Tässä vaiheessa esittelen mun vieraan. Tässä on Juha-Pekka Keränen. Olet ilmavoimien entinen komentaja. Tervetuloa.
3: Kiitos paljon.
2: Aloitetaan heti tästä säätilasta. Siis täällähän on mitä parhain aurinkoinen keli, mutta näyttää siltä, että koneita ei saada ilmaan. Mikäs siinä on?
3: No, tämä normaalisti on säärajat, millä tällaisia ohilentoja ja ylilentoihin on asetettu. Eli jos pitäisi lähteä tehtävälle, niin mentäisiin pilvien päälle, mutta sitten taas pilvien alapuolelle, että me nähtäisiin tämä lento, niin sen takia on katsottu, se on liian alhaalla. Pilvekorkeus näyttää olevan jotain niin 300 jalkaa, eli alle 90 metriä, niin ei ole järkeä lähteä silloin lentämään niin matalalla.
2: Tämmöisiä vähän repaleisia pilviä. Tämä taitaa olla nyt, kun me ollaan Rovaniemellä, niin aika tyypillistä tälle alueelle, että täällä on matalat pilvet tässä kentän kohdalla.
3: Kyllä, normaalisti täällä lokamarraskuussa alkaa tämä huono sää, joka kestää sitä sinne, kunnes kunnon pakkaset tulee. Mutta niin, siihen ollaan totuttu, siellä pystytään tekemään normaalia lentoja, mutta jos tällainen niin yleisen lento, ei silloin ole näyttäviä, ei kannata tehdä.
2: Nyt tuo taustalla kuuluu kuitenkin hävittäjien ääni ja seurataan tässä samalla, että mitä me kohta näemme, mutta tässä välissä niin kerrotaan vähän omaa taustaasi. Olit ilmavoimien komentajana vuosina 2022-2024.
3: Kyllä.
2: Siinä vaiheessa hävittäjähankinta oli hyvässä vaiheessa, päätös oli tehty, mutta olet ollut tietysti pitkään mukana. Kerrotaan vähän sitä, että minkälaisen prosessin päätteeksi Suomi

0: tällä tavalla tehtiin. Sen jälkeen me teimme sitten nelikierroksen neuvotteluvaiheen. Jokaisen kanssa parannettiin jokaisen tätä.
1: Ei, nyt näyttää siltä, että tähän alkaa just nyt.
2: On tulossa.
1: Viro, perusteellinen valinta.
0: Perusteellinen valinta, ja siinä olimme yli 100 hengen tiimi lopun perin, jotka tehtiin tuollaisen niin arvioinnit. Meillä oli 3 arviointikriteeriä, millä niin piti läpäisyperiaatteella, ja lopulta suorituskyky sitten ratkaisi, että niin, millä saatiin. Eli selkeästi saatiin paras Suomelle soveltuvia hävittäjä F-35, jonka suorituskyky on niin erinomainen, sanotaan näin.
1: No, ihan kohta se varmasti, tuolta se rullaa nyt kuviin. Tässä erityistä on muoto ja pinnoite. Mitä tarkoittaa käytännössä tämä, että mä oon häivehävittäjä?
0: No, se tarkoittaa sitä, että niin nähdään, että ei ulkopuolisia antenneja, ulkopuolella ei ole aseita, ripustimia. Eli kaikki on siellä sisällä. Sitten muoto on sellainen, että niin tutkasäteet heijastuvat niin tuosta niin sirpaloitu, eli ei tule takaisin niin sitä kautta. Lämpöjälki on aika pieni myöskin, että niin myöskään tuolla lämpöpuolella pystytään tekemään. Ja sitten tietysti niin sisällä olevat elektrisen sodankäynnin järjestelmät tukeista myöskin niin auttaa siihen niin sanottua häivettä.
1: Vaikea havaita.
0: Vaikea havaita, ja myöskin se, että ne lähetteet on niin pieniä. Eli niin elektrisen sodankäynnin keino on myöskin vaikea havaita.
1: Jos ajattelee suomalaisia, jotka ehkä näkee tämän hävittäjän jossakin vaiheessa ilmassa, niin tämä on kooltaan ulkomiteltaan vähän pienempi kuin Hornetti ja ehkä vähän raskaampi, vähän hitaampi.
0: No itse asiassa ei ole hitaampi, eli tässä niin pitää muistaa, että kun aseet on siellä sisällä, niin tavallaan ei tule sitä aeronomista vastusta, eli se kulkee niin aseiden kanssa yhtä kovaa kuin ilman aseita, miten verrattuna näillä koneilla on ulkona noin aseet. Eli siinä mielessä se on, nopeus on ihan samaa luokkaa kyllä.
1: Samaan aikaan täällä on siis selostusta tuolla, seremonia selostaa Charlie Salanius Pasternak. Nyt lentäjä laskeutuu tuolta.
3: Lentotekniikan ammattilaiset, jotka ovat konetta vastassa, ovat kaikki saaneet koulutuksen.
0: Joo, hän on Lasse Louhela, joka on päivän komentajan täällä.
3: Ja tulevat toimimaan kouluttajina.
1: Lentäjien valinta F-35 on ollut myös niin kuin tarkka prosessi. Minkälaisia ominaisuuksia tuo vaatii, ja muuttuuko jokin Hornet-kaudesta?
0: Peruslentäjän ominaisuuksia ei ole. Että ehkä koulutus tulee sillä tavalla muuttumaan, että nopeammin pitää pystyä olemaan niin kaiken asian asiantuntijat. Hornetilla pystyy olemaan vähän niin kuin siipikoneena ja oppia siinä tekemisessä, mutta tässä muuttuu niin paljon tilanteita, että pitää olla myöskin heti valmiina. Eli simulaattorikoulutus ja alkuvaiheen koulutus on niin tosi kovassa, sanotaanko niin, vaan nosteessa, eli vaatii paljon niitä ohjaajilta. Mutta niin peruslentäjä, kuten niin Hornetti, niin sillä pärjää kyllä hyvin.
4: Se on osa liittokunnan
1: siis
4: puolustusta.
1: Presidentti tosiaan vastannutti nämä hävittäjät Suomen käyttöön edellisestä hävittäjän vastaanotosta on yli 30 vuotta. Niillä on ollut pitkä elinkaari. Miten tämä nyt tapahtuu tässä, tämä seuraava vaihe, kun näitä hävittäjä vähitellen otetaan käyttöön ja Hornetit väistyvät?
0: Ihan samalla tavalla kuin aikoinaan Hornetien käyttöosassa itse olin mukana, eli niin vaihdetaan niitä. Ensi vuosi on tiukka Lapin lennostossa, eli niin koulutaan reserviläisiä, henkilökuntaa siten, että niin ensi vuoden aikana sitten niin Hornet poistuu täältä niin Lapin lennostossa. Eli niin voi syvää koulutusta, saman aikaan niitä käytetään ehkä operatiivisissa tehtävissä, kuten ilmankomentaja on niin tuonut esiin, että tämän suorituskykyä voitaisiin käyttää vaikka droonien havainnoinnissa. Mutta että niin se on pitkä prosessi, missä niin saadaan niin Hornetin mekaanikot käännettyä, Hornetin reserviläiset käännettyä tähän niin koulutukseen. Eli niin se on, sanotaanko, että se 4 vuotta menee varmasti tässä nopeasti, että niin saadaan kunnolla käyttöön.
1: Kuunnellaan hetki siellä puolustusministeri Häkkänen äänestä. Hän puhuu englanniksi ja tänne kuuluu vähän huonosti vasta tuuleen, mutta katsotaan kuultaisiko vähän. Procurement of F-35 fighters, which is valued over 10 billion euros.
5: All this despite the challenging economic climate in Europe and Finland. Siellä tilaisuudessa selosti paikan päällä NATO-erikoistoimittaja Antti Häkkänen, Marja Stenroos ja Antti Häkkänen oli siinä sitten vielä äänessä englanniksi pitämässä puhetta. Siitä kuultiin pieni pätkä.
6: Ja siellä kuulemma Rovaniemellä oli hyvä keli, mikä oli vähän yllättävää, eli aurinko taas paistaa siellä ja juhlallisuudetkin saatiin sitten käyntiin, vaikka aluksi näytti siltä, että nämä koneet ei ilmaan pääse ja kaiken näköistä hidastetta siinä oli, mutta.
5: Tämä on iso asia tietysti, paitsi Suomelle, niin tietysti ilmavoimille ja tuolle Rovaniemelle, sinnehän nämä ensimmäiset sitten

0: Kyllä vaan 10 miljardin euron investoinnista on kuitenkin kyse, niin se on aikamoinen paukku.
1: Se on nimenomaan sitä.
0: Knipi jatkaa meillä täällä Koko Suomen radiossa musiikin saralla. Tämä on päiväkirja.

0: Hetki sitten Ilta-Sanomat uutisoi, ja tämä löytyy myös Ylen verkkosivulta, että joidenkin kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. Tämä tieto on saatu Ilta-Sanomien omaan tiedonhankintaan perustuen.
1: Nyt eduskunnassa järjestettiin viime viikon torstaina kokous, jossa tiedotettiin turvallisuushuolesta, ja tuota kokousta johti eduskunnan ensimmäinen varapuhemies kokoomuksen Paula Risikko, joka toimii eduskunnassa myös kokonaisturvallisuusryhmän puheenjohtajana. Ja perjantaina Risikko sanoi, että kyseessä ei kuitenkaan ollut akuutti uhka tai kiireellinen kokous. Ja tietokokouksessa käsiteltystä asiasta oli tullut Risikolle edeltävänä päivänä. Hän sanoi tuolloin perjantaina, että hän sai tietää jostain tapahtumista, joten hän jutteli turvallisuusjohtaja Aaro Toivosen kanssa, joka oli saanut sitten samat tiedot. Ja he keskustelivat, että olisiko tämä hyvä käydä läpi ryhmien edustajien kanssa. Ja entisenä sisäministerinä hän ajatteli, että tämä on hyvä saattaa heti tiedoksi tuolloin. Ja perjantaina sanottiin siis näin.
0: Joo, ja Ilta-Sanomat aikaisemmin uutisoi, että puolueiden ryhmänjohtaja varoitettiin kokouksessa edustajien koteihin tunkeutumisen mahdollisuudesta, esimerkiksi vaikka vieraanvallan toimesta. Ilta-Sanomat ei avaa tietojaan tunkeutumisessa tarkemmin, mutta eduskunta nyt pitää tänään kuitenkin 1:30 aikaan tiedotustilaisuuden ajankohtaisesta turvallisuusaiheesta medialle. Eli tästä kuullaan varmasti lisää sitten reilu 1,5 tunnin kuluttua.

0: Kyllä se niin taitaa olla, että kun tuote on kunnossa, niin kauppa käy. Kello 9 aikaa siis UMK:hon tuli liput myyntiin ja ennätysajassa liput myyntiin loppuun. Niin tuonne kenraaliin kuin sitten itse finaaliinkin. Ja tämä tieto on tullut jo 10 aikaa, mutta tässä kohtaa se on hyvä nostaa, että jos nyt on aamulla miettinyt, että täytyy iltapäivästä ne liput ostaa, niin nyt on liian myöhäistä.
1: Varmaan kertoo jonkunlaista niin sanotusta patoutuneesta kysynnästä sekin, että islantilaisen Björkin marraskuinen DJ-keikka Oulussa, se myös myytiin loppuun aamulla hetkessä. Liput tuli siis kympiltä myyntiin ja 10.04 sitten lippu.fiin palvelu kertoikin, että ei ole enää lippuja saatavilla, että 700 lippua huahti, että heilahti.
0: No tänään on näköjään lippukauppa sitten käynyt.
1: Niin totta.
0: Hei, koko Suomen radio alkaa olla tässä yhtä kappaletta vaille valmis, ei muuta kuin oikein mukavaa torstain jatkoa meidän puolesta.
1: Yes, moi moi!

0: Yle Uutiset kello 12 teille toimittaa Salla Vuoltenaho. Hyvää päivää. Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestettävä Suomen uusien F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus on alkanut. Hävittäjät pysyivät kuitenkin maassa pilvisen sään vuoksi. Puolustusministeri Antti Häkkänen kuvasi hävittäjien saapumista historialliseksi merkkipäiväksi.
1: This decision is just one evidence of many that we Finns take our defense very seriously. I'm also convinced that this strong defense capability is a key reason why we Finns remain calm.
0: Hankinta on osoitus siitä, että Suomi ottaa vakavasti puolustuksen ja suomalaiset voivat olla rauhallisin mielin, Häkkänen sanoi puheessaan Rovaniemellä. Voit seurata Ylen nettisivuilta suoraa lähetystä jälleen kello 12.30 alkaen. Venäläisten turistiviisumit ovat turvallisuusriski Euroopalle, näin arvioi europarlamentaarikko kokoomuksen Pekka Toveri. Venäläisille myönnettiin viime vuonna noin 620 000 Schengen-viisumia, joista valtaosa oli turistiviisumeita. Toveri pitää selvänä, että Eurooppaan päätyy turistiviisumeilla myös venäläisiä sotilaita.
2: Se on mun mielestä vähän kornia, että samaan aikaan kun venäläiset pommittaa Ukrainaa, tappaa sivileitä ja naisia, lapsia, vanhuksia, niin samaan aikaan sitten tätä sodankäyntiä tukevat venäläiset niin lomailee vapaasti Euroopassa ja nauttii rauhasta, kun kukaan ei pommita. Ei tämä mun mielestä niin kuin reilua ole.
0: Suomi ja useat muut EU-maat haluavat estää venäläissotilaiden pääsyn Schengen-alueelle. Eniten viisumeja venäläisille myöntävät Ranska, Italia ja Espanja. Viestintäteknologiayritys Nokia ja suomalainen satelliittiyhtiö iSai ryhtyvät satelliittiyhteistyöhön. Yritykset kertovat, että tarkoitus on kehittää turvallista satelliittiviestintää valtioille ja puolustusalan asiakkaille. Yritysten mukaan valtiot tarvitsevat sopeutumiskykyisiä viestintärakenteita tilanteisiin, joissa perinteisiä viestintäverkkoja ei voi käyttää. Iltavirkkujen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on noin 70% suurempi kuin aamuvirkkujen, kertoo Oulun yliopiston johtama tutkimus. Tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys on iltavirkkujen keskimääräistä heikompi terveys. Se voi johtua epäterveellisimmistä elämäntavoista, kuten tupakoinnista ja vähäisemmästä liikunnasta. Iltavirkuille kertyy arkena univelkaa, jota he paikkaavat nukkumalla vapaapäivinä pidempään. Tämä altistaa pitkällä aikavälillä terveysongelmille. Ja alaikäisten kuljettajien on käytettävä tästä päivästä alkaen autonsa takaosassa keltavihreää tunnusta. Magneetilla tai tarralla kiinnitettävä tunnus pitää kiinnittää auton takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnukset helpottavat poliisin valvontaa. Keltavihreä tunnus ei saa olla liikenteessä puolesta yöstä aamuviiteen asti. Öisen kiellon rikkominen voi johtaa ajokieltoon. Päivisin tunnuksen käyttämättä jättämisestä voi saada 100 € liikennevirhemaksun. Traficomin mukaan tunnus on myös viesti muulle liikenteelle kokemattomasta kuljettajasta. Näin tunnuksen käyttöönottoa kommentoivat 17-vuotiaat laihialaisnuoret Lilja Rintamäki ja Samuli Berg.
3: Positiivista on tosiaan se, että tässä ei nyt ole sitten mitään nopeusrajoitusta asetettu, että saa ajaa ihan tavallisten rajoitusten mukaan, mutta tietenkin se sitten toivon, ettei toi merkki aiheuta sellaista härnäämistä tai kiusaamista, kuten ajetaan tosi lähellä tai välkytellään just valoja tai tööttäillään, että toivoisin, ettei tällaista esiintyisi.
4: Mieluummin mä sitä käytän, kun sitten maksan sen 100 € ja en kyllä sitten yölläkään haluaisi ajaa ja siitä nyt varmaan korttikin sitten lähtee jo, niin kyllä mä nyt ajattelin käyttää tuota tunnusta.
0: Maan etelä- ja keskiosassa poutaa, paikoi kuitenkin sumua. Päivän yli lämpötila 13-17 astetta, yön alin 3-10 astetta, paikoin hallaa. Maan pohjoisosassa poutaa, illasta alkaen ajoittaa tihkusadetta, Pohjois-Lapissa kuitenkin selkeämpää. Päivän yli lämpötila on tänään 9-14 astetta ja yön alin 6-10 Pohjois-Lapissa -2 + 5 astetta. Ja Perämeren pohjoisosassa on voimassa tuulivaroitus.
5: Tästä urheiluun toimittajana Matti Lehtisaari. Rallin maailmanmestaruus ratkeaa tänään alkavassa kauden päätöskilpailussa Sardiniassa. Sami Pajari kamppailee vielä mestaruudesta ja on 17 pisteen päässä MM-sarjaa johtavasta Elfyn Evansista. Myös Oliver Sulberg on vielä pelissä mukana, ruotsalaisen erokärkeen 21 pistettä. Evans on pitänyt parasta vauhtia parhaillaan ajettavalla testierikoiskokeella. Autot joutuvat Sardiniassa erittäin koville, sanoo Yle Urheilun asiantuntija Henri Haapamäki.
6: Tiet on huonokuntoisia, menee urille, on tosi paljon kiviä. Sen takia monena vuonna on rengasrikkoja ollut paljon ja siihen päälliruoaksi vielä kova kuumuus. Että nythän tietysti kilpailu on vähän myöhempään, että ihan niin kuumaa siellä ei välttämättä ole, mutta tien kunto on huonoa. Ne on kapeita ne tiet, että hankala ajaa kovaa ja yrittää sovittaa sitä omaa vauhtia siihen, että missä nopeudessa rengas ei puhke ja tukivarsi taitu tai tule muita ongelmia. Ja sitten on aina se, että jos joku laittaa sen lottokoneen käymään ja laskee kaasu pohjansa eikä menekään mitään rikki, niin tulee isoja eroja.
5: Näin Henri Haapamäki. Rallissa ajetaan tänään yksi erikoiskoe, joka alkaa kello 17 jälkeen ja sitten todenteolla kaasu lyödään pohjaan huomisaamuna. Jääkiekon NHL:ssä Coloradon Arturi Lehkonen avasi kautensa terävästi. Lehkonen ja Nathan MacKinnon tekivät kumpikin 2 maalia Avalanchen 8-4 voitossa Los Angelesista. Myös Kingsin Joel Armia oli ottelussa maalinteossa. Pittsburgh rynnisti murskaavaan 7-0 voittoon Philadelphiasta. Ville Koivunen oli mukana näissä karkeloissa tekemällä maalinottelun avauserässä.

0: päästä vauhtiin lokakuun ensimmäinen paikka auringossa ja tänään siniristiliput liehuvat Miina Sillanpään päivä ja kansalaisvaikuttamisen päivä 1. lokakuuta. Muistojen hehkua, vanhan suolan aiheuttamaa janoa ja aamupusua sekä iltasuukkoa. Paikka auringossa tunne spektrillä, ainakin kaikkea tätä tänään luvassa. Tervetuloa mukaan.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Niin hieno kappale kuin tämä onkin, niin pörssisähkön käyttäjä saattaa olla myös eri mieltä. Aallon rytmiorkesteri kun lauloi, että tuulella ei ole ystävää.

0: Vuosituhannen taitteessa ilmestyi hieno albumi Pirjo Kämppi laulaa Erik Lindströmin sävellyksiä. Sieltä löytyy myös tämä Liian vähän aikaa -kappale. Hillevin eli säveltäjä Erik Lindströmin vaimon sanoittama ja Pentti Lasasen sovittama kappale.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ootko nää Oulusta? Pelkääkö nää poliisia? Juokko nää pillillä piimää? Päivän uutuuskappale tulee Euroopan kulttuuripääkaupungista, Oulusta.
2: Terveiset Oulusta. Äänessä laulaja, lauluntekijä, kitaristi Risto Jyrkkä. Julkaisin juuri toisen täyspitkän albumini Vahvimmat meistä, artistinimelläni Jyrkkä. Saan kunnian esitellä teille uutuslevyni aloitusbiisin Aamupusu, iltasuukko. Kaikki säkeistöt alkavat sanoilla Lentoa elämä, jonka lainasin ystäviemme lapsen meille kirjoittamasta runosta. Minut pysäytti lapsen hieno oivallus elämästä. Lisäsin siihen eri näkökulmia, kuinka elämään mahtuu niin rakkautta, tyyntä ja tuulisuutta. Välillä mennään ruuhkasta rauhaan. Silti elämä on nyt ja tässä, ja jokainen aamupusu merkitsee, ja iltasuukolla voimme sulkea sen päivän tapahtumat. Erityisen ylpeä olen myös laulun sointukierrosta, jossa duuri ja molli vaihtelevat onni.

0: Lokakuun ensimmäisen paikka auringossa uutuuskappaleen meille esitti Jyrkkä. Oululainen laulaja ja lauluntekijä Risto Jyrkkä tekee tällä sukunimellään Jyrkkä musiikkia. Aamupusu, iltasuukko.
1: Oikein paljon onnea minun rakkaalle miehelleni ja tietenkin itsellenikin. 54 vuotta olemme olleet aviossa.
2: Onnen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
1: Kaikkea hyvää koko syksyyn.

Jatketaan ikonisella ikivihreällä, upealla sävelmällä. Encore, Yesterday, When I Was Young, Jas Aznavour. Jo 60-luvulla tämän sävelmän hitiksi leipoi suomeksi Tapio Heinonen ihan 70-luvun alussa Reino Beckmanin tekstillä. Ja kuunnellaan tällä kertaa 10 vuoden takaa 2016 Paula Koivuniemen ja Vesa-Matti Loirin yhteislevytys. Eilen kun mä tiennyt en.

missä olit kaikki nämä vuodet, kysyi 40 vuotta sitten Anneli Pasanen Esko Koivumiehen säveltämässä ja sanoittamassa kappaleessa, jonka ensi levytys muuten vielä pari vuotta aiemmin Sirkka Tammion toimesta 84, ja tämä hitiksi sitten nousi 86 nimenomaan tänä Anneli Pasasen versiona. T.T. Puron takakin sittemmin laulun on levyttänyt. Mutta Anneli Pasasesta puheen ollen, niin myös tuo hetki sitten soinut Eilen kun mä tiennyt en -kappale, senkin sävelmän Anneli Pasanen on levyttänyt. Tässä kuitenkin Missä olit kaikki nämä vuodet, ja eipä ihme, että tämän kysymyksen jälkeen seuraavassa kappaleessa Vanha suola janottaa.

0: Kohta jo parikymmentä vuotta tästäkin kappaleesta. 2007 ilmestynyt hitti-iskelmä, siis silloin soi paljon tuoreeltaan. Vanha sulla janottaa Charles Plukman. Plukmanin oma sävellys ja Lasse Viikmanin sanat. Tämä on aika tämmöinen luottokaksikko, voisi sanoa. Plukmanin luottopakki, Lasse Viikman. Moneen blogun hittiin on sanat paikalleen kirjoittanut. Ja niin tässäkin tapauksessa.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Vaan seuraavassa koemme muistojen hehkua.

paikka aurinkossa kuuntelee Ulla täällä fiilistelee, että kaksi Suomen parasta laulajaa kautta aikain. Kari Tapio ja Lea Laveen siinä yhteiskappale Muistojen hehku 40 vuoden takaa. Tämä levytys siis 1986 käännösmusiikki ja Irma Arvolan kirjoittamat suomenkieliset sanat oli tässä kappaleessa. Ihan kohta ääneen Tango kuningatar 1999. Tähän väliin ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 12 Humppila kautta Jokioinen, eli tie 12 Forssan ja Huittisten välillä. Tarkempi paikka välillä Latovainio, Jokioinen, Humppila. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Taina Kokkonen siis kruunattiin Tango kuningattareksi Seinäjoella 1999. Kuullaan levytys tuolta kruunajaisvuodelta, eli ihan viime vuosituhannen lopusta. Tässä on Seinäjoen orkesteri mukana, Atso Almila johtajanaan, Saukin Sauvo Puhtilan suomenkieliset sanat. Tässä lähtee kappale nimeltään Yksin.

musiikista sitten kasvatustieteiden pariin siirtynyt Taina Kokkonen. 1999 Tango Kuningatar vuodelta oli tämä yksin niminen hieno, jylhä, dramaattinen levytys. Seinäjoen orkesteri Atso Almilan johdolla oli siinä mukana. Päivän paikka auringossa tallentuu myöhemmin tänään Yle Areenaan jälkikuunneltavaksi kuukauden ajaksi myös ohjelman kappalelista, eli mitkä 9 laulua tänään mukaan mahtui, niin niiden listaus löytyy myös siitä Areena-lähetyksen kyljestä ja Yöradiossa tuttuun tapaan iltauusinta kello 23.02 heti Yle Uutisten jälkeen. Jarkko Honkanen laulaa tänään viimeisenä alkuperäinen ranskankielinen kappale niinkin kaukaa kuin 1955. Juha Vainion tekstillä kappaleesta useitakin Suomi-levytyksiä on Jarkko ja Laura jo 60-luvulla ehti kappaleen purkittaa. Kai Hyttinen, Freddy on myös tämän, se oli silloin kappaleen levyttänyt. Jarkko Honkanen kuitenkin tällä kertaa, eli pohjoisen hieno ääni pääsee vauhtiin tässä. Se oli silloin kappaleessa.

Liikennetiedot onnettomuudesta tie 2 Humppila kautta Jokioinen. Välillä Latovainio Jokioinen Humppila. Onnettomuustie on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Eli tie 2 välillä Latovainio Jokioinen Humppila. Onnettomuustie on suljettu liikenteeltä.

Kello on 12.45, vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää on poutainen ja laajalti aurinkoinen. Maan pohjoisosassa pilvisyys lisääntyy vähitellen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa poutaa ja laajalti selkeää. Paikoin kuitenkin sumua tai sumupilveä, yöstä alkaen yleisemmin. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 13-17 astetta, yön alin 3-10 astetta, paikoin hallaa, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Illasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja ajoittain tihkusadetta. Pohjois-Lapissa kuitenkin paikoin selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on tänään 9-14 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön alin 6-10 Pohjois-Lapissa -2-+5 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote. Tuoksukin kukinta jatkuu lähinnä kaakkoisessa Euroopassa. Tällä hetkellä Suomeen ei kulkeudu tuoksukin siitepölyä. Alternaria homesienen itiöitä on ilmassa maan eteläosassa kohtalaisesti. Ennuste kertoo, että pieniä määriä tuoksukin siitepölyä voi kulkeutua viikonlopun aikana maan lounaisosiin ja uudelle maalle. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Perämeren pohjoisosa lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Skandinavian yllä oleva laaja korkeapaineen alue siirtyy hitaasti kaakkoon. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illalla etelän ja kaakon välistä tuulta, aamuyöllä etelän puoleista tuulta, aamusta alkaen lounaan puoleista tuulta. Aamulla paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 6-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelä- ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 7-11 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua. Perämeri, lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa, yöllä paikoin tihkusadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa lounaistuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen länsituulta, aamulla paikoin sumua.

0: Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli etelän ja kaakon väliltä 4 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 38 kilometriä. Kotkarankki 15, eteläkaakko 2, selkeää 35. Orrengrund 15, etelä 6, selkeää yli 20. Emäsalo 15, kaakko 4, Kalbodagrund 13, itäkaakko 4, Itätoukki 15, kaakko 4, Harmaja 14, kaakko 4, selkeää 20. Mäkiluoto 15, kaakko 4, Bogashär 15, kaakko 4, selkeää 34. Hanko Tulliniemi 14, itäkaakko 6, Russärö 15, kaakko 7, Venö 13, itäkaakko 7, Uuttö 14, kaakko 6, Utua 8, Rajakari 14, kaakko 5, Fagerholm 13, itäkaakko 5, Vilsanti 16, itäkaakko 5, 25 kilometriä. Gotska Sandön 18, kaakko 5, näkyvyys 36 kilometriä. Kumlinge 13, kaakko 5, Utua 6, Nyham 13, eteläkaakko 8, pilvistä 2, Märket 14, eteläkaakko 7, Isokari 15, kaakko 8, melkein selkeää 17. Kylmäpihlaja 12, kaakko 6, pilvistä 6, Tahkoluoto 10, kaakko 5, pilvistä 2, Selgrund 11, etelä 9, pilvistä 11, Bredshäret 11, etelä 3, Strömmingsbodan 13, etelä 8, Valassaaret 12, etelä lounas 6, Kallan 11, etelä 8, Tankar 12, etelä 6, selkeää 45. Ulkokalla 11, etelä 10, Nahkiainen 11, etelä lounas 10, Raahe 12, etelä 6, selkeää 19, Oulu Vihreä saari 11, etelä 5, yli 20, Marjaniemi 11, etelä 10, selkeää yli 20, Kemi 1, 11, etelä lounas 11. Ja ajoksessa lämpötila 12 astetta. Tuuli etelä- ja lounaan väliltä 9 metriä sekunnissa. Selkeää näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 26 senttimetriä, Oulu plus 19, Raahe plus 17, Pietarsaari plus 15, Vaasa plus 12, Kaskinen plus 13, Mäntyluoto plus 10, Rauma ja Turku plus 11, Föklö ja Hanko plus 10, Helsinki ja Porvoo plus 6 ja Hamina plus 4 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,9 metriä.
1: Musiikkishow Uuden musiikin kilpailu Tampereen Nokia-areenalla lauantaina 20. helmikuuta. Liput UMK-tapahtumaan saatavilla nyt osoitteessa lippu.fi/UMK.
0: Seuraavaksi Radio Suomessa äänen Markku Aro.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: 4 minuutin päästä uutiset ja Radio Suomi lähelläsi Katri Tapolan johdolla tänään. Vaikka auringossa studiossa ollaan ihan offline, tässä vielä 4 minuuttia. Sami Saari ja Jatspojat, Heini Ikonen ja Riku Niemi orkesterineen tässä mukana. Huomenna jatkuu kotimaisen iskemän parissa 12.07.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Ilmavoimat on juhlistanut F-35-hävittäjien saapumista Suomeen. Vastaanottoseremoniassa Lapin lennostossa päästiin lopulta näkemään ilmassa sekä F-35-hävittäjä että Hornet. Niiden nousua lykättiin aamupäivällä pilvisen sään takia. Presidentti Alexander Stubb korosti juhlapuheessaan hävittäjien pelotevaikutuksen merkitystä.
2: Alleviivaisinkin F-35 pelotevaikutuksen merkitystä. Tällä suorituskyvyllä voidaan vähentää Suomen ja liittokunnan sotaan joutumisen todennäköisyyttä. Eikä pidä unohtaa F-35-hankkeen luomaa teollista yhteistyötä. Se tuo kotimaista huolto- ja ylläpitokykyä, eli suomeksi sanottuna huoltovarmuutta.
1: Suomi on tilannut Yhdysvalloista kaikkiaan 64 F-35-hävittäjää. Hankinta on Suomen kaikkien aikojen kallein, noin 10 miljardia euroa. Suomessa on edelleen EU:n korkein työttömyys. Euroopan komission tilastoviranomaisen Eurostatin mukaan Suomen työttömyysaste oli elokuussa reilut 10%. Kärjessä olivat myös Espanja ja Ruotsi. Suomi on ollut tilaston kärjessä viime marraskuusta saakka. Joidenkin kansanedustajien koteihin on Ilta-Sanomien tietojen mukaan tunkeuduttu. Tiedot perustuvat lehden omaan tiedonhankintaan. Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin, että eduskunnassa järjestettiin viime viikolla kokous turvallisuushuolesta. Puolueiden ryhmänjohtajia oli lehden mukaan varoitettu edustajien koteihin tunkeutumisen mahdollisuudesta, esimerkiksi vieraan vallan toimesta. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho ja varapuhemies Paula Risikko järjestävät iltapäivällä tiedotustilaisuuden ajankohtaisesta turvallisuustilanteesta.
3: Uutisissa Monna Tervo ja uutisten päättyessä kello on 1:02. Oikein aurinkoista tiistaita koko Suomeen. Tästä käynnistyy Radio Suomi lähelläsi lähetys. Minä olen Katri Tapola.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Tuossa edellä kerrottu tiedotustilaisuus, jonka aiheena on siis tämä uutinen siitä, että kansanedustajan koteihin olisi tunkeuduttu, niin kello 13.30 eduskunnasta on tuon tiedotustilaisuuden kerrottu alkavan. Sitäkin tietysti tässä lähetyksessä seurataan. Ja paljon, paljon muuta. Myös sitä juuri sinua lähellä olevaa asiaa. Mutta ihan ensimmäisenä päästetään ääneen Kartamo Kettunen Kuustonen. Tämä on Elämän haamu.

0: Omat silmäni oli hetki sitten aika tiiviisti tuolla Rovaniemellä, siellä tuulisella lentokentällä, jossa siis juhlittiin F-35-hävittäjien juhlallista vastaanottoseremoniaa Lapin lennostossa. Ensimmäiset koneet sinne Rovaniemelle jo viime viikolla saapuivat ja nyt niitä sitten Ilmavoimat tilaisuudessa esittelee. Pilvet roikkui sen verran matalalla, että ensin meinattiin kokonaan tuo ilmaan nousu ja esittelyyn lento perua, mutta lopulta hävittäjät sitten kuitenkin ilmaan pääsivät. Tässä juhlassa puhuivat sekä tasavallan presidentti Alexander Stubb että puolustusministeri Antti Häkkänen. Ja tähän päivän toiseen uutiseen tuntui siellä presidentti ottavan myöskin kantaa, kun kerran tähän vastaanottojuhlallisuuteen oli saapunut varmaan runsain mitoin toimittajia, niin toki riveistä myös kysyttiin, että mitä mieltä presidentti on tästä tuoreesta tiedosta, että kansanedustajien koteihin olisi tunkeuduttu, niin siihen presidentti tuntui vastaavan näin, että hän seisoo joka kansanedustajan rinnalla. Mutta tosiaan hieman myöhemmin tänään 13.30 siitäkin asiasta ehkä sitten enemmän tiedämme.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatulppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

0: tässä totuuksien äärellä. Leanne Rimes, You Can't Find the Moonlight. Kello on noin, annettiin tuo vielä soida loppuun, noin 11 minuuttia yli yhden. Ja tähän väliin liikennetiedot, että tämä menee tielle numero 2 Humppilaan Jokioisiin. Tilanne on liikenneonnettomuudesta johtuen siellä muuttunut, siis tarkemmin Latovainiolla Jokioisten ja Humppilan välillä Humppilassa. Suuntaa ei ole määritetty, mutta tie on tiedon mukaan suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on siellä käynnissä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Tämä siis tiellä 2 Forssa-Huittinen välillä, tarkemmin Latovainiossa. Ja kiertotie kulkee teidän 13567 Jänhijoen tie ja 2813-2814 Humppilan kautta. Siellä on siis kakkostiellä Jokioisissa liikenneonnettomuudesta johtuen tie suljettu liikenteeltä ja käytössä on kiertotie. Veikkaan, että nämä on olleet helppoja päiviä sään puolesta sellaisillekin kanssaeläjille, joille tuo syksyn lähestyminen ja varsinkin lokakuun alku on tuntunut ehkä vähän korkeammalta kynnykseltä ylittää. Mutta nythän on ollut tämmöinen aurinkoisien päivien putki. Toki ainakin Pirkanmaalla on osunut niitä sumusia väliin. Muistaakseni tiistai taisi olla semmoinen hernerokkaisempi päivä, mutta vettä silti ei ole tullut. Ja siihen taas aika lailla oltiin totuttu kyllä, mutta viikonloppuna valitettavasti tämän kesäisen auringon saa ennusteen mukaan hyvästellä. Edelleen siis mennään viikonloppuun saakka tavanomaista lämpimämmässä säässä, mutta sitten saapuu pilvet ja sateet. Lauantai ja sunnuntai tuovat meteorologi Matti Huutosen mukaan sitten pilviä ja sateita, että sitten jos haluaa sisäänsä sulkea mahdollisimman paljon kesän säämuistoja, ainakin etelässä, niin se on sitten perjantaina sen aika. Ja tosiaan viikonlopun aikana Suomen yllä ollut korkeapaine vetäytyy sitten kohti Itä-Eurooppaa ja tilalle sitten saapuu lounaasta kosteampaa ja pilvisempää säätä. Se tarkoittaa hajanaisia sateita ja maanantaille se tarkoittaa sitten vähän reippaampia sateita. Lämpötila pysyy kuitenkin korkeampana perjantaina 16-17 astetta ja pohjoisessakin ollaan vielä perjantaina 10 asteen tienoilla. Matti Huutonen sanoi, että nämä on 5 astetta tavanomaista lämpimämpiä lukemia. Huutonenkin muistelee, että on vuosia, kun lokakuun alussa on jo tullut lunta.
1: Radio Suomi lähelläsi. Katri Tapola.

0: Tämä oli Jannika B:n Seuraavaan elämään.
1: Rusakko, metsäjänis ja kaniini. Suomen jäniseläimet eivät hurmaa määrällään, mutta laatu on taattua. Alkuperältään metsäjänis on maassamme vanhin pitkä korva. Kookkaampi rusakko on selvästi nuorempi tulokas ja levittäytynyt vuosi vuodelta kohti pohjoista. Pienikokoinen kani on taas melkoinen kummajainen. Mistä ja miten se alun perin on maahamme tullut? Soita ja kysy jäniseläimistä tai kerro parhaat havaintosi. Luonto-Suomen teemailta Jänikset. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
0: Suomalaisesta ammattiosaamisesta on saatu taas tänäänkin olla ylpeitä, koska siis suomalainen 18-vuotias helsinkiläinen Nea Kerttula nappasi ammattiosaamisen MM-kultaa Kiinan Shanghaissa viime viikolla. Nea Kerttula kisasi tällaisessa retail sales eli vähittäismyyntisarjassa. Kerttulan kullan lisäksi Suomen ammattitaitomaajoukkue sai myös useita kunniamainintoja. Nea Kerttula kertoi aiemmin tänään koko Suomen radiolähetyksessä omasta koulumenestyksestään ja siihen liittyvistä odotuksista sekä siitä, minkälainen merkitys ylipäänsä kilpailuissa menestymisessä on omalla motivaatiolla. Ammattitaidon MM-kilpailussa oli yhteensä 64 lajia, jotka sitten edustavat ammatillisen koulutuksen kaikkia mahdollisia eri ammattialoja Suomesta näihin Shanghain maailmanmestaruuskilpailuihin lähti 18 kilpailijan ammattimaajoukkue. Ja tosiaan kultamitali kaulassa sieltä sitten palasi Nea Kerttula. Kysäisin tuon haastattelun jälkeen häneltä vähän laajemmin tuosta myyjän ammattitaidosta, kun tuntuu, että aika usein kauppaan mennessä asiakas ja minä ei itsekään oikein tiedä, että mitä sieltä on hakemassa ja mikä tuote tai tavara siihen omaan tarpeeseen kaikkein parhaiten vastaa. Niin mitähän ajatuksia tällaisesta on sitten jollakin sellaisella, joka on palkittu siinä lajissa maailman parhaana? Tänään aiemmin koko Suomen radiolähetyksessä oli vieraana helsinkiläinen 18-vuotias Nea Kerttula, joka on siis maailmanmestari omassa alassaan. Hänen kaulassaan killuu uunituore ammattitaidon MM-kulta. Tämä tuli vähittäismyynnistä. Nea, ihan ensimmäiseksi mä haluan kysyä, että kun kerran sä oot maailmanmestari myymisessä, niin kerro, mikä tekee hyvän myyjän?
2: No, mä sanon, että se hyvä myyjä on semmoinen, joka oikeasti kuuntelee asiakasta. On aivan älyttömän tärkeää se, että sä tiedät, mitä sun asiakas tarvitsee ja sä oot rehellinen siinä, mitä sä teet. Mun periaate aina on se, että mä en halua myydä asiakkaalle sikaa säkissä, koska mä haluan sen, että se asiakas on tyytyväinen siihen ostokseensa aina sen jälkeen, kun se lähtee meidän kaupasta. Niin oikeasti selvitä se asiakas, kuka sun asiakas on, mitä se tarvitsee ja sen jälkeen etsitään sille asiakkaalle se oikea ratkaisu, eikä se, mikä sun pitäisi saada myytyä sille.
0: Sä oot siis vasta valmistunut merkonomi ja kerroit, että se oli sulle jotenkin alusta saakka selvää, että sä haluat lähteä tälle myynnin tielle. Sen lisäksi nyt siis tosiaan olet tämä oman alasi maailmanmestari näissä ammattitaitokilpailuissa. Toi mitä sä äsken kerroit kuulostaa ihanalta, että selvitä mitä asiakas haluaa, mutta kun ei asiakaskaan aina tiedä kauppaan tullessaan mitä hän haluaa, niin miten se tehdään? Kuinka sitä niin kuin pengotaan sitä asiakkaan tarvetta oikein?
2: No, tietenkin oikeanlaiset kysymykset. Sun pitää tuntea sun tuote ja sun pitää tietää, että mitä se asiakas, kun sä kysyt siltä, niin että millaisilla kysymyksillä sä saat mahdollisimman paljon tietoa irti mahdollisimman nopeasti, niin silloin sä pystyt tekemään sen tehokkaasti myös. Ja silloin kun sä kysyt oikeita kysymyksiä, niin sä saat sieltä tietoa, mistä sä pystyt sit ammentamaan myös sitä, että vaikka se asiakas ei ehkä tietäisi, että se tarvitsee just sitä tuotetta, niin sä voit sanoa, että okei, no sen perusteella, mitä mä oon kuullut sulta, niin tää voisi olla oikeasti sulle oikea, niin kun suositeltava tuote. Ja se on tärkeää, että sä tunnet sun tuotteen, sä tunnet sun asiakkaan, niin silloin sä pystyt suosittelemaan oikeita asioita oikeaan aikaan.
0: Sä oot tällä hetkellä töissä lastentarvikeliikkeessä Helsingissä ja mitä ilmeisimmin siis unelmatyössäsi. Minkälaisen fiiliksen sä siitä saat, kun sä pystyt auttamaan asiakasta löytämään sen oikean tuotteen ja te jotenkin yhdessä päädytte siihen, että se on tämä?
2: Kyllä se on ihan mieletöntä. Mun mielestä on aivan mahtavaa päästä työskentelemään uusien perheiden kanssa. Se on aina ilon aikaa, kun lapsi tulee. Ja siis joka päivä on erilainen ja asiakaskohtaamiset on joka päivä erilaisia, mutta aina silti yhtä ihania. Et kyllä mä oon tosi kiitollinen tästä työpaikasta ja myöskin meidän työyhteisöstä. Meillä on aivan upea tiimi siellä myös takana.
0: No, sekään ei ole pieni asia ollenkaan. No, verkko-ostaminen yleistyy ihan koko ajan. Mitä sä niin kuin näet niiksi tavallaan kasvokkain tapahtuvan tuotemyynnin tai sitten sen verkossa tuotteen valitsemisen? Erottele vähän, mikä siinä on niitä plussia ja miinuksia?
2: No, verkosta sä näet vaan tuotteen kuvan ja ominaisuudet, mutta se, että joku oikeasti tuntee sen tuotteen ja tietää, että mitä just sä tarvit, että onko se ominaisuus semmoinen, mitä sä niinku loppujen lopuksi haluat sillä tuotteella, että sä osaat valita sen oikein tuotteen itsellesi, koska silloin kun sä et tunne tuotteita, vaikka niinku lastenvaunut, nehän on aivan hirveän monimutkaisia asioita, mitä sä et niinku ehkä osaa ymmärtää etukäteen jo. Mutta sitten kun niihin saa oikeasti ammattilaisen avun, niin sä tiedät, että okei, hei, tää on mulle se oikea juttu. Että niin kuin suosittelen ehdottomasti menee aina keskustella ammattilaisen kanssa, koska silloin sä löydät itselle sen oikean ratkaisun.
0: Sä uskot siis todennäköisesti, että kivijalkamyymälät ja kasvokkain palvelu tulee säilyyn tulevaisuudessa?
2: Aivan varmasti jollain tasolla se on pakko säilyä. Toki mä sanon, että meidän on kehitettävä myös verkossa myyntiä semmoiseksi, että siitä voi saada paljon irti, koska se yleistyy niin valtavasti ja aina on kehittämisen varaa kaikessa. Mutta kyllä kivijalkamyymälät on edelleen hirveän tärkeä asia mun mielestä.
0: No, sä oot, Nea Kerttula, siis uunituore ammattitaidon kisoissa kultaa voittanut vähittäismyyntikategoriassa.

0: Niin, minkälainen asiakas sä itse olet, jos sä oot niin kuin maailman parhaaksi myyjäksi palkittu?
1: No, tietenkin kaikissa on näitä ammattivikoja, että sitten sitä prosessia ehkä tarkkailee eri kulmilta, mutta sitten toki mä usein myös tiedän sen, mitä mä itse haluan jo etukäteen sinne kauppaan mennessä, niin sitten yritän tehdä itseni hirveän helpoksi asiakkaaksi sille myyjälle.
0: Pystytkö sä niin kuin pidättäytyy vinkkaamasta, jos sä huomaat, että on esimerkiksi vähän kokemattomampi tai epävarmempi myyjä, niin tuleeko susta semmoinen, että hei niin sun olisi kannattanut toimia näin tai näin?
1: No, kyllä mä välttelen sitä mahdollisimman paljon, mutta joskus aina tulee ehkä vitsillä sanottua sitten jollekin standimyyjälle, kun tulee ehdottaa mulle puhelinliittymää, että hyvä yritys oli, mutta ehkä tällä kertaa ei.
2: Näin sanoi siis ammattitaidon MM-kilpailuissa viime viikolla Kiinan Shanghaissa kultaa Retail Sales ryhmässä voittanut Nea Kerttula. Ja näinhän se varmaan on, että sitten kun joutuukin vähän siihen vastakkaiseen rooliin siitä omasta osaamisalueestaan, niin sitten onkin niissä housuissa suhteellisen hankalaa olla. Pari kertaa kun johonkin liittyen. Esimerkiksi minulta toimittajana onkin sitten jotain kysytty, eli jo hetkeksi joutunut siihen haastateltavan rooliin, niin jotenkin tuntuu, että sitä tukalampaa paikkaa ei olekaan.

Radio Suomi lähelläsi lähetyksessä soi juuri Pet Shop Boysin Western Girls, kun kello on pian 29 minuuttia yli iltapäivä yhden. Eduskunnassa on alkamassa sitten minuutin kuluttua, eli 13.30 tiedotustilaisuus. Tämä tiedotustilaisuus näytetään suorana myös Ylen sivuilla. Tiedotustilaisuudessa eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho ja varapuhemies Paula Risikko sekä turvallisuusjohtaja Aaro Toivonen pitävät ajankohtaista turvallisuusaihetta käsittelevän tiedotustilaisuuden. Ja tarkemmin tästä tiedotustilaisuuden sisällöstä ja aiheesta ei ole vielä julkisuuteen kerrottu. Mutta epäily on, että se viittaisi siis näihin kansanedustajan koteihin tunkeutumisepäilyihin. Ilta-Sanomat on aiemmin kertonut omiin tietoihinsa viitaten, että joidenkin kansanedustajien koteihin olisi epäilysti tunkeuduttu. Viime viikolla eduskunnassa järjestettiin kokous turvallisuushuolesta ja viime perjantaina Paula Risikko sanoi Ylelle, että kyseessä ei kuitenkaan ollut akuutti tai kiireellinen kokous, mutta tosiaan tämä tiedotustilaisuus näytetään Ylen verkkosivuilla suorana alkaen aivan näillä näppäimillä.

0: Yle Radio Suomi. Aina läsnä.
1: Ja ihan pian on ensimmäisen omille nurkille piipahduksen aika heti Einin Pomona-kappaleen jälkeen.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Turun hallinto-oikeus kumosi Salon päätökset länsiradasta, osakassopimuksesta ja sen rakentamisesta ja myöskin kansanäänestyksestä. Oikeuden mukaan Salo jääväsi valtuutettuja perusteetta. Päätökset olivat siksi lainvastaisia ja Salo joutuu nyt käsittelemään asiat uudelleen. Tämä tietysti viivästyttää länsiratahanketta. Länsiradan osakassopimuksesta ja sen päätöksestä valitti salolainen vasemmiston kaupunginvaltuutettu Timo Lähteenmäki. Hän asuu Lukkarimäessä, joka on niitä alueita, joka jäisi tämän länsiradan alle. Ja jos tätä aluetta jotenkin pitäisi kuvata, niin ainakin voisi verrata vaikka Turussa Raunistulan asuinalueeseen. Olen Tara Hiltunen ja täällä olemme Lukkarimäessä Timo Lähteenmäen kotikadulla. Kerrotaan myös haastateltava luvalla, että hänen puheensa on hieman hitaampaa sairauden takia. Timo Lähteenmäki, teit tuon valituksen noista Salon länsirataa koskevista päätöksistä ja osakassopimuksesta, niin mikä sinun viestisi siinä valituksessa oli?
2: No se oli totta kai lyhyesti se, että päätös oli lainvastainen. Minut ja Jerina Vallius ja Asko Määttänen niin jäävättiin, vaikka me emme olleet jääviä.
1: Niin, nyt se on se todettu, että ette olleet jääviä.
2: Kyllä.
1: No, mitä se päätös tuntuu?
2: No totta kai se tuntui hyvältä ja oli se ainakin mulla, niin kyllä se oli jonkun verran odotettu, että vaikka oikeusoppineet osa oli toista mieltä, mutta kun nyt tämä, mistä päätettiin tämän ensimmäisen vaiheen rahoituksesta, niin se päättyy Salon osalta tuonne rautatieasemalle, eikä tämä minun taloon niin kuin näkyy, niin ole lähekään sitä.
1: Joo, niin me ollaan todellakin tällä idyllisellä Lukkarimäellä ja talosi vieressä, että mä voikaan sanoa, että tuolta se tulisi ja tuonne se menisi, eli talosi jäisi länsiradalle.
2: Se menisi tuosta naapuritalon kohdalta, mutta tämä munkin talo kyllä purettaisiin.
1: Miksi alun perin sinut ja kaksi muuta jäävättiin? Tai katsottiin, että te olette jääviä päättämään asiasta?
2: No koska sitten toisessa vaiheessa se kulkisi tästä ja katsottiin, että se päätös koski myöskin tätä toista vaihetta. Ja myöskin Jernan valiuksen ja Asko Määttäisen kiinteistöt ovat siinä toiseen vaiheen linjalla.
1: Valtuustohan hyväksyi radan ensimmäisen vaiheen rakentamisen äänin silloin 32-19 ja osakassopimus sitten myöhemmin äänin 30-21. Niin nyt ne tulevat uudelleen päätöksentekoon. Tästä on paljon puhuttu täällä Salossa ja valtuutetut, ehkä nyt enemmän puolesta äänestäneet, ovat saaneet paljon palautetta ja kritiikkiä. Niin mitä uskot, miten seuraavissa äänestyksissä tulee käymään? Onko siellä jollakin vaihtunut mielipide?
2: No ainakin toivon niin, mutta jos nyt oikeasti järjestetään se kansanäänestys, niin veikkaa, että joku 70-75% äänestäisi sitä rataa vastaan. Että kyllä se mun mielestä on jonkun verran kansanvallan halverramista, jos sitä ei äänestetä ja valtuusto sitten päättää suuressa viisaudessaan toisin.
1: Niin, tähän liittyy tietysti myös kansanäänestys.
2: Kyllä. Mun mielestä oikea marssijärjestys olisi nyt se, että järjestettäisiin se neuvoa-antava kansanäänestys ja sitten vasta sen jälkeen äänestettäisiin siitä, että hyväksytäänkö tämä sopimus vai ei.
1: Mitä uskot valtuutettujen? Onko siellä mielipiteensä vaihtaneita?
2: No tosiaan ainakin toivon, mutta se sitten jää nähtäväksi, mutta ainakin tässä saadaan lisää harkinta-aikaa.
1: Olet vasemmiston kaupunginvaltuutettu täällä Salossa, niin oletko kuinka paljon saanut palautetta puolesta ja vastaan?
2: No, täytyy sanoa, että ehkä, no nyt kun tämä päätös tuli julki, niin olen kyllä saanut huomattavasti positiivista palautetta, mutta totta kai myöskin jotkut ovat vastaan.
1: Olet nyt jo eläkkeellä opettajan työstä, ja olit historian ja yhteiskunnan opin lehtorina täällä paikallisessa koulussa, niin jos nyt tämä tapahtuma pitäisi jotenkin oppilaalle selvittää, ja mitä tästä olisi heille kerrottavana?
2: No kerrottavana olisi varmaan se, että jos sitä rataa ruvetaan tekemään, niin minä nousen parikaadille.
1: Asia siis tulee uudelleen käsittelyyn Salon valtuustoon ja sitä ennen kaupunginhallituksen valmisteluun. Seuraava Salon kaupunginvaltuuston kokous on 2. päivä marraskuuta ja saattaa olla, että se siihenkään ei ehdi.

0: Täällä taustalla Bill Withersin Lovely Day vielä tovin aikaa. Kello on pian 18 minuuttia vaille kahden. Luvassa on taas tuoreita torstai-uutisia siitä aivan omilta kotikulmilta.
1: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
2: Salossa siis puhutaan länsirataan liittyen kansanäänestyksestä. Valtuustohan päätti viime joulukuussa ennen länsiradan osakassopimuksen käsittelyä äänin 32-19, ettei neuvoa antavaa kunnallista kansanäänestystä länsiratahankkeesta Salossa järjestetä. Mutta mikä on kansalaisen vaikuttamismahdollisuus? Tänään siitä keskusteltiin Ylen aamu-tv:ssä. Totti Toivosen vieraana olivat Turun yliopiston valtio-opin erikoistutkija Maija Jäske ja politiikan tutkija Erkka Railo Mastrid-verkkojulkaisusta.
3: Aloitetaan kansalaisaloitteesta, joka on yksi keino vaikuttaa. Niitähän on tälläkin hetkellä eduskunnan käsittelyssä useita ja ne on sidoksissa siis vaalikauteen ja aika moni noista kansalaisaloitteista raukeaa käsittelemättömänä. Minkälainen merkitys demokratialle ja sille kokemukselle, että yhteisiin asioihin voi vaikuttaa, on tällaisella? Erkka.
4: Totta kai se antaa huonon vaikutelman, jos moni näistä kansalaisaloitteista kerää sen tarvittavan kannatuksen ja sitten kuitenkin esimerkiksi ajanpuutteen vuoksi sitten raukeaa tähän vaalikauden loppuun. Näillä kansalaisaloitteilla on kuitenkin niin kuin vuosien varrella ollut huomattavaa merkitystä suomalaiseen lainsäädäntöön. Tietysti pieni osa kansalaisaloitteista ensin hyväksytään ja sen jälkeen vain pieni osa hyväksytään vielä eduskunnassakin. Eli vain pieni osa kerää se 50 000 kannattajaa ja sitten niistäkin, jotka sitten eduskunta käsittelee, niin niistäkin sitten vain pieni osa menee läpi sitten. Mutta tärkeämpää on ehkä se kansalaisaloitteista.

0: kansalaisaloitteiden sisältöön ja siihen, että mitä niistä ehkä lopulta sitten päätöksestä tai eduskunnasta tulisi ulos. Mitä, Maija, sun mielestä demokratian kannalta merkitsee se, että poliitikot voi käytännössä torpata tällaiset hankkeet, jos huvittaa?
1: Juuri niin kuin Erkka sanoi, niin kyllähän se antaa vähän huonon viestin kansalaisille siitä, että kannattaako näitä kansalaisaloitteita tehdä. Et toki puolueillahan niistä aloitteista saa olla eri mieltä ja niiden kuuluu herättää sitä keskustelua eduskunnassa. Semmoinen taktikointi, että annetaan aloitteen ihan tarkoituksella hautautua jonnekin valiokuntaan ja estetään sen täysistuntokeskustelun käyminen siitä aloitteesta, niin itse pidän sitä vähän huonona ja demokratian kansalaisvaikuttamisen kannalta huonona käytäntönä, että kyllä niistä pitäisi sitä keskustelua eduskunnassa nimenomaan käydä, vaikka eri mieltä sitten oltaisikin siitä aloitteen aiheesta.
0: Voidaanko tätä pitää jopa vähän niin sanotusti tämän lain hengen vastaisena?
1: No kyllä näin, että just niiden on tarkoitus herättää keskustelua sekä eduskunnassa, mutta myös julkista keskustelua ja sitten tavallaan jos se estetään, että niitä ei täysistunnossa käsitellä, niin se ei ole hyvä asia.
0: Mitä mieltä te olette, että pitäisi tätä kansalaisaloitteita koskevaa lakia muuttaa niin, että näitä ei voi enää ohittaa niin kuin tavoilla, mitä nyt on tehty?
2: Se on hankalampaa. Siis periaatteessa tietysti eduskunnan pitää saada itse päättää omasta työaikataulustaan. Ja kun eduskunnassa valitetaan, että on kauhea kiire, niin se toki pitää niin kuin paikkansa ihan oikeasti. Siellä on paljon asioita, joita varsinkin esimerkiksi nyt kun vaalikausi on päättymäisellä, niin täytyy ehtiä käsittelemään. Mä itse pitäisin tätä nykyistä järjestelmää sillä tavalla ihan perusteltuna, että eduskunnan on otettava ne niin kuin käsittelyyn. Siinä on niin kuin tietty paine siihen. Ja sitten joudutaan sumplimaan sen arjen kanssa ja realismin kanssa, että miten nämä niin sommitetaan sitten eduskunnan niin kuin muuhun aikataulun. Varsinkin tällaiset julkisuuteen tulevat kommentit, joissa näkyvät poliitikot niin kuin väheksyvät niiden kansalaisaloitteiden merkitystä tai yrittävät sanoa, että näitä ei ehkä nyt tarvitse niin käsitellä. Onhan niin kuin kansalaisten niin kuin mielipiteen väheksymistä samalla ja sen ohittamista samalla.
0: Onko Maija sitä mieltä, että laki pitäisi muuttaa?
1: No ei välttämättä niin kuin sitä lakia sinänsä, että totta kai välillä tulee kiireellisempiä lainsäädäntöhankkeita ja prosesseja. Että ehkä jonkunnäköistä sitä läpinäkyvyyttä ja semmoista seurantaa voisi kyllä lisätä. Että pitäisi kertoa ja perustella, että miksi sitten vaalikauden päättyessä, mistä syistä tietyt aloitteet on rauenneet. Ja sitten myöskin ehkä, että niistä hyväksytyistä aloitteista, mistä kuuluisi käynnistää lainsäädäntö, niin siitä läpinäkyvyyttä voisi myös lisätä, että missä vaiheessa, onko lainsäädäntö käynnistetty ja missä vaiheessa ne on menossa sitten, että kansalaiset näkisivät juuri näitä vaikutuksia niin kuin paremmin.

0: Mirella ja löytää mut. Tällä hetkellä eduskunnassa on meneillään tiedotustilaisuus. Siellä eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho ja varapuhemies Paula Risikko pitävät siis tiedotustilaisuutta liittyen kansanedustajien koteihin tunkeutumisen epäilystä. Täällä on luonnollisesti aiheeseen liittyen paljonkin kysymyksiä. Hieman sitä tuossa yritin jonkun tovin seurata. Ja muun muassa Jussi Halla-aho, eduskunnan puhemies, kertoo, että näitä tapauksia on noin vuoden aikajänteeltä. On kerrottu, että kansanedustajien asunnoissa ei ole havaittu murtojälkiä eikä mitään ole varastettu tai rikottu. Sen sijaan asuntoihin on jätetty merkkejä, joihin ei normaalisti kiinnittäisi huomiota. Sen tarkemmin näiden jälkien sisältöön eivät poliisin ohjeen mukaisesti sitten Jussi Halla-aho tai Paula Risikko tässä tiedotustilaisuudessa tietenkään menneet. He korostivat, että minkään puolueen kansanedustajia tässä ei nyt erityisesti ole painottuneena, vaan monen puolueen kansanedustajien koteihin on siis tunkeuduttu. Me kuulemme kello 14 jälkeen tuosta otteen tässä lähetyksessä tuosta tiedotustilaisuudesta.
1: Kato, toikin on joku merkillinen, tuommoinen, eihän se puhu, toi on joku olento.
2: Sunnuntaimona 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa kuullaan näyttelijä Seela Sellan muistoksia kunniaksi ohjelma 8 vuoden takaa. Silloin kävin Tampereella tapaamassa häntä ja juttelemassa luonnosta, metsistä ja ihmeellisistä satumaisista puista.
1: Jos olisi tässä nyt hieman nuorempi, niin voisi yrittää, että tuosta kyllä pääsisi äkkiä kiipeen noita tuonne ihan ylös saakka, niin siinä olisi helppo kiivetä tuonne ihan latvaan. Se olisi huikeat näkymät.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Kello näyttää pian 8 minuuttia vaille 14. Pistetään pyörimään I Can Dance-kappale. Tässä esitteenä Genesis.

Tänään on siis esitelty Suomen ensimmäistä F-35-hävittäjää Rovaniemellä Lapin lennostossa. Siinä seremoniassa päästiin sitten lopulta näkemään ilmassa sekä F-35 että Hornet. Muun muassa tästä ja presidentti Alexander Stubbin rauhoitteluista kello 14 uutislähetyksessä. Sen toimittaa Salla Vuolteenaho ja aivan hetken kuluttua.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ennen uutisia vielä Suvi Teräsniska, tämä on Vie mut minne vaan. Tämän jälkeen sitten aikamerkki ja kello 14 uutiset.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. Suomen ensimmäinen F-35-hävittäjä on esitelty Rovaniemellä Lapin lennostossa. Vastaanottoseremoniassa päästiin lopulta näkemään ilmassa sekä F-35-hävittäjä että Hornet. Niiden nousua lykättiin aamupäivällä pilvisen sään takia. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen suhde ei ole koskaan ollut läheisempi. Stubb rauhoittelee hävittäjien myötä herännyttä huolta Suomen asevoimien riippuvuudesta yhdysvaltalaisteknologiaan.
1: Puhuisin enemmän keskinäisestä riippuvuudesta. Yhdysvallat tarvitsee Suomelle vahvan puolustusvoiman nimenomaan Venäjän takia. Sen lisäksi meillä on keskinäinen riippuvuussuhde jäänmurtajissa, meillä on keskinäinen riippuvuussuhde muutamissa kriittisissä mineraaleissa, meillä on keskinäisiä riippuvuussuhteita teknologiassa. Eli tämä on kaksisuuntainen tie. En ole huolissani siitä, että F-35-konetyyppi on totta kai sitouduttu sekä amerikkalaiseen softwareen että hardwareen.
0: Tennesseessä kuolemantuomion saaneen naisen teloitus on epäonnistunut. 50-vuotias Grace the Pike vietiin sairaalaan sen jälkeen, kun hänelle oli annettu 2 myrkkyruisketta. Paikin edustajan mukaan tuomittu menetti tajuntansa, mutta hänen sydämensä lyö ja hän hengittää edelleen. Teloitusprosessi on toistaiseksi keskeytetty. Teloitus alkoi eilen illalla Suomen aikaa sen jälkeen, kun korkein oikeus oli kumonnut teloitukseen myönnetyn lykkäyksen. Pike syyllistyi luokkatoverinsa murhaan 18-vuotiaana.
2: Kello 14 uutiset toimitti Salla Vuolteenaho. Nyt jatkuu Radio Suomi lähelläsi lähetys. Minä olen Katri Tapola ja otetaan tähän kello 14 tunnin alkuun liikennetiedote. Tiedote menee tielle numero 58 Juupajoelle Orivedelle. Tämä on ensitieto liikenneonnettomuudesta siis tielle 58 Orivesi-Keuruu välillä. Tarkempi paikka on Hirsilässä Orivesi-Korkeakoskentien välillä Juupajoella. Suuntaa ei ole määritelty, siellä on siis tapahtunut liikenneonnettomuus. Tämä on siitä ensitiedote tielle numero 58 Hirsilässä Orivesi-Korkeakoskentien välillä Juupajoella.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Tämä torstain uutiskattaus on ollut vankka. On seurattu F-35-hävittäjien tervetulojuhlaa Rovaniemellä ja toisaalta eduskunnan tiedotustilaisuutta, joka siis kertoo siitä, että useiden kansanedustajien koteihin on epäilysti tunkeuduttu. Topi Sorsakosken ja Kauan laulun jälkeen kuullaan pieni palanen tuosta noin puoli tuntia sitten käynnistyneestä tiedotustilaisuudesta. Mutta nyt tässä soi laulu Kauan.

0: Tänään siis kello 13.30 eduskunnassa pidettiin tiedotustilaisuus, jonka aiheena oli viime viikolla useiden yksittäisten kansanedustajien kertomat epäilyt siitä, että heidän asuntoihinsa olisi tunkeuduttu. Näin kertoo eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho. Halla-ahon mukaan epäiltyjen tunkeutumisten määrä on huomattava. Näin Jussi Halla-aho yhdessä varapuhemies Paula Risikon kanssa tuota ennen kello 14 päättyneessä tiedotustilaisuudessa tästä tilanteesta kertoi.
1: Asuntoihin on jätetty käynneistä sellaisia merkkejä, joihin edustajat eivät välttämättä ole välittömästi osanneet kiinnittää huomiota. On mahdollista, että nämä merkit on tarkoituksella jätetty asunnon haltijan havaittaviksi. Motiivista tai tekijästä ei ole tässä vaiheessa tietoa. Tiedossa olevat tapaukset sijoittuvat pidemmälle aikavälille. Ensimmäiset tiedot saatiin viime viikon keskiviikkona. Asiasta informoitiin torstaina eduskuntaryhmien johtoa sillä toiveella ja oletuksella, että kunkin ryhmän johto keskustelee ryhmän jäsenten kanssa, jotta saisimme kartoitettua ilmiön laajuuden. Tiedossa olevien epäiltyjen tapausten määrää en voi tarkasti kommentoida, mutta se on joka tapauksessa huomattava. Asiasta on viipymättä informoitu eduskunnan omaa turvallisuusosastoa sekä relevantteja viranomaisia, ja asian suhteen on ryhdytty tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin jo viime viikolla. Olemme kuitenkin halunneet kartoittaa tätä ilmiötä ja ryhtyä välttämättömiin toimenpiteisiin ennen kuin lausumme asiasta mitään julkisuuteen. Annan nyt puheenvuoron eduskunnan kokonaisturvallisuuden työryhmää vetävälle varapuhemies Risikolle. Varapuhemies, olkaa hyvä.
2: Tämä on nyt sitten edennyt sillä tavalla, että tätä laajuutta on nyt selvitetty ja meillä on määrätty kuva siitä, onko kaikki vielä meillä tiedossa? Ei välttämättä, mutta siitä syystä on joka tapauksessa muihinkin toimenpiteisiin nyt lähdetty. Olemme eilen tavanneet viranomaisia ja nyt on sellainen työjako sitten sovittu, että Helsingin poliisi ottaa tästä sen ensivaiheen tehtävän. Eli nyt on hyvin tärkeää se, että jokainen kansanedustaja tekee rikosilmoituksen ja annettu siitä ohjeet tänä päivänä kansanedustajille ja sitten myöskin ilmoittaa mahdollisesta tällaisesta havainnoistaan, erityisistä havainnoistaan siellä kotona. Ja sitten se, että jos jotain muutakin haluaa ilmoittaa, niin kaikki meille tietoon tuonne turvallisuusyksikköön. Ja sitten myöskin se, että jos epäilee sitä, että on täällä nyt jotain rikollista tehty, koska kenenkään kotiin ei saa mennä luvatta, niin siitä pitää ilmoittaa sitten poliisille.
0: Näin tuossa eduskunnan tiedotustilaisuudessa kertoi varapuhemies Paula Risikko ja häntä ennen sitten eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho. Koko reilun 20 minuutin mittainen tiedotustilaisuus sekä siitä tärkeimmät poiminnot on löydettävissä tuolta Yle Uutisten verkkosivuilta. Tässä vaiheessa lähetystä otetaan liikennetiedote. Liikennetiedotteessa täsmennettyä tietoa tuosta tien 58 liikenneonnettomuudesta, siis Orivesi-Keuruutiellä Juupajoella on tapahtunut liikenneonnettomuus. Tarkempi paikka on Hirsilä, noin 6,5 kilometriä Korkeakoskentien suuntaan. Onnettomuuden vuoksi sieltä on ajokaista suljettu liikenteeltä. Meneillään on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä 58 tiellä, siis Hirsilästä 6,5 kilometriä Korkeakoskentien suuntaan. Tiedossa ei ole kumpaan suuntaan tämä ajokaista on suljettu, joten tätä haittasuuntaa ei ole toistaiseksi määritelty. Otetaan tästä ehtoopäivän ratoksi Westerinen yhtyeeltä helppoa matikkaa. Tuo on 3. Kello on pian 11 minuuttia yli iltapäivä 2. Mukavaa torstaita.

Veikkaan, että nopeimmat saivat tänään kyllä aamu aktiivisuudestaan ihan palkinnon, nimittäin vuoden 2027 UMK-liput tulivat tänään kello 9 myyntiin ja menivätkin sitten ennätysajassa. Myöskin iltapäivän kenraalin liput varattiin poikkeuksellisen nopeasti. Vain yksittäisiä lippuja on enää saatavilla. Tänään siis myyntiin ja oikeasti karkelot on sitten Tampereen areenalla 20. helmikuuta 2027. Ne saivat, jotka nopeita olivat. Voisi kuvitella siis, että eniten haluavat, tiesivät olla aikaisin linjoilla. Mariskan terveisin Doris-laulun jälkeen on aika kuulla sitten kuulumiset ympäri maan.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Turkulainen lentopalloseura Tuto Volley ilmoitti keskiviikkona luopuvansa lentopallon miesten mestaruusliigan paikastaan. Ari Velling tapasi keskiviikkoiltana Tuto Volleyn hallituksen puheenjohtajan Erkka Hellstenin ja kysyi syitä luopumiseen.
2: Mikä ajoi tästä tähän liigapaikasta luopumiseen?
3: Kyllä se ajoi tämä resurssipula sekä rahan hankinnassa että rahan tilanteessa, niin meidän rahkeet riittänyt. Väkitaustalta vähentynyt niin paljon, että ei kerta kaikkiaan enää ole voimia jatkaa. Se on viety parhaita henkilöitä lentopallon liigan toimintaan mukaan ja muuten sieltä on poistunut hallituksesta, joka teki sitä rahanhankintatyötä. Niin lähestulkoon 2 Ekomarkun kanssa olen tätä nyt vedetty viime ajat ja se on liikaa.
2: Eikö Turusta löytynyt sponsoreita?
3: No sponsoreitakin löytyy, ei tietysti mitään uutta eikä suurta, mutta kaikki näiden vuosien pääyhteistyökumppanit on edelleen ollut mukana. Et siitä ei ole kysymys, mutta tälle kaudelle aloituskulut on niin suuret, että tietää sen, että ei, vaikka olisi päästy alkuukin, niin pitkälle ei olisi pystynyt pötkimään. Että.
2: Lentopallobuumi alkanut ja ette sitten pystyneet odottamaan niin kauan, että se olisi lähtenyt kunnolle liitoon?
3: No ei, meillä ei ollut sitä resurssia, joka olisi lähtenyt käymään sitten isoja ovia aukaisemaan, että se meidän ongelma olikin, että meillä on ollut useita, laskin, että meillä on 6 eri myyntihenkilöä ollut meidän organisaatiosta 5 liikakauden aikana ja kenestäkään ei ole tullut niin kuin kunnon myyjä, että me oltaisiin saatu taloutta kuntoon ja teillä olisi jääty rästiin vähän joka kaudella. Niin.
2: Tutuvalle hallituksen puheenjohtaja Erkka Hellsten, missä vaiheessa oli joukkueen rakentaminen?
3: Se oli hyvin valmis. Meillä oli erittäin kilpailukykyinen joukkue ja se poikien puolesta se eniten harmittaakin, että ajauduttiin tähän tilanteeseen. Meillä oli erittäin hyvä valmentaja ja erittäin kyvykäs joukkue. Olimme ehdottomasti ollut mitalipeleissä mukana. Hyvässä uskossa olemme kevään aikana rakentaneet joukkuetta ja päädyttiin sitten kuitenkin tällaiseen ratkaisuun, mikä on todella harmillista.
2: Mikä nyt on sitten pelaajien kohtalo?
3: Pelaajat ovat huomisesta päivästä lähtien vapaat menemään mihin seuraavaan haluavat ja tiedän, että ensimmäisen on jo kyseltykin siellä. Ja luultavasti he löytävät viimeistään sitten ensi kaudelle paikkansa, mutta luulen, että suurin osa jo tälle kaudelle.
2: Onko mukana ulkomaalaispelaajia?
3: Kyllä, on ulkomaalaispelaajia.
2: Mikä heidän tilanteensa on?
3: No se on ihan sama kuin kotimaisille, ei siinä ole mitään eroa. Lähtevät kotinsa sitten Latviaan ja hakevat sitten sieltä uutta nousua, mutta on niin hyviä pelaajia, että varmasti löytävät vielä tällekin kaudelle he paikkansa.
2: Niin ja osalle löytyy siis pelipaikkoja muista kotimaajoukkueista?
3: No kotimaajoukkueet on tietysti varsin täynnä, että kun ollaan näin pitkällä, joukkueet on jo kasattu, mutta uskon silti, että sieltäkin löytyy.
2: Mikä on joukkueen taloudellinen tilanne? Minkälaisista veloista puhutaan?
3: 10 000 ei tiedän, että muilla seuroilla on varmaan suurempiakin velkoja, mutta sekin on liikaa, että

0: kymmenistä tuhansista, muutamasta kymmenestä tuhannesta puhutaan.
1: Menestystä on tullut. Mitä tästä viidestä vuodesta jäi kaikkinen käteen?
0: Kyllä mä itse asiassa olen ylpeä näistä viidestä vuodesta. Tyhjästä lähdettiin ja tehtiin Suomen hienon lentopallotapahtuma alkuun. Nyt Oulu meni viime kaudella ohi hyvin samantapaisella konseptilla. Meillä on ollut hyvä kannattajajoukko, hyvät yhteistyökumppanit, hieno sali, hieno tapahtuma. Et kyllä mä siitä niin kuin enempikin olen tyytyväinen. Tietysti harmittaa tämä loppuminen, mutta sillä nyt ei voi mitään. Se on realiteetti.
1: Miten turkulainen lentopallo voi?
0: Huonosti, erittäin huonosti. Siellä on tätä meidän Tuto ry:n nimissä olla kaksi kakkossarjajoukkuetta. Ja naisissa taitaa olla Turun Isku ja joku muu, mutta erittäin huonossa mallissa.
1: Joukkuesta oli kiinnostunut taho ja sen myötä ilmeisesti Tuto Volleyn nimi olisi mennyt vaihtoon. Huhun mukaan se oli TPS. Mitä voit siitä kertoa?
0: TPS oli yhtenä vaihtoehtona siinä. Siinä kyllä. Meillä olisi käynyt sekin ja me vähän taustat olisi kyllä siirtynyt sinnekin, mutta se ei sitten toteutunut.
1: Mistä se jäikin kastamaan?
0: No kyllä, mä luulen, että se tästä rahoituksesta on, että vastuu menneiden vuosien veloista niin ei kiinnostanut sitten uutta yhteistyökumppania.
1: Sanoit, että TPS oli yksi vaihtoehto. Oliko muitakin?
0: No sanotaan Turku Volley. Oli tämmöinen neutraali. Siinä kun seuran nimi vaihtui, niin aiheuttaa myöskin aika paljon kustannuksia. Mä laskin, että jos olisi Turku Volley tämmöinen neutraali, se olisi ollut 15 000 €, mutta jos olisi TPS, niin se olisi 25 000 € pelkään nämä muutoskustannukset. Kaikki rekvisiitat, laitamainokset, nettisivut, kaikki alustat olisi tarvinnut tehdä uusiksi. Se olisi ollut yksi kustannus kaikkien muiden päälle.
2: Luulet, että sateenkaariyhteisö on ottanut sen sateenkaaren siis My Little Pony-sarjasta. Onks tää päähin? Onko se nyt niin paha? Verrattuna vaikka johonkin keskiaikaan, jolloin oli ok kakata ikkunasta tai polttaa naisia. Eikö sunkin pitäisi niin kuin lopettaa tuolien tekeminen? Voiko saada aikaa jotain ilman orjatyövoimaa?
3: Politiikasta ei puhuta.
2: Ei, tää ei ole semmonen ohjelma ollenkaan. Ootko muuten ikinä yrittänyt myydä tätä?
4: Meillä ei myydä väärännöksiä.
2: Mutta ootko kokeillut, paljon tästä voisi saada?
5: Katso Asiattoman hauska asiaohjelma Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
6: Muutaman minuutin kuluttua on vuorossa tämän torstain iltapäivän ensimmäiset alueuutiset. Ennen niitä vielä laulu Human.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Petra Ristola. Hyvää iltapäivää. Jalkapalloseura TPS:ssä ilmitullut häirintätapaus liittyy epäasialliseen viestittelyyn. TPS kertoi eilen erottaneensa valmentajan alaikäiseen pelaajaan kohdistuneen häirinnän takia. Ylen Palloliitosta saamien tietojen mukaan valmentajan viestit olivat sopimattomia. Asia tuli seuran tietoon, kun pelaaja itse kertoi asiasta vanhemmilleen. TPS on tehnyt valmentajasta rikosilmoituksen. Seura järjestää tänään keskustelutilaisuuden valmentajan joukkueiden vanhemmille. Turun ortodoksisen kirkon vaurioiden korjaaminen maksaa enemmän kuin aiemmin arvioitiin. Kustannukseksi arvioidaan nyt 6 miljoonaa euroa, kun se aiemmin oli 4 miljoonaa. Kulujen paisuminen johtuu kirkkoherra Jannis Lampropuuloksen mukaan urakkaan kuuluvista lisätöistä ja arvonlisäverotuksesta. Kirkon perustusten vahvistamisen on tarkoitus alkaa ensi keväänä. Urakka vaatii vielä ortodoksisen kirkollishallituksen hyväksynnän sekä rahoituksen varmistumisen. Poliisi epäilee rikollisryhmän tuoneen Suomeen noin 320 kiloa amfetamiinia. Tutkinta alkoi Turussa toukokuussa 5 kilon huume takavarikosta. Kuririen epäillään maksaneen huumeista aseilla. Lounais-Suomen poliisi on tehnyt tiivistä yhteistyötä keskusrikospoliisin ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen kanssa. Poliisin mukaan rikollisorganisaatiota johdettiin ammattimaisesti. Asia käsitellään myöhemmin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Luonnonvarakeskus selvittää haitallisten vieraskalojen levinneisyyttä DNA:n avulla. Tutkijat ovat keränneet vesinäytteet lähes 100 lammesta Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Näytteestä voidaan selvittää aurinkoahvenen ja rohmutokon esiintyminen vedessä.
1: Uutisten päättyessä kello on 14.32 ja pari sanaa säästä. Niin kuin tuossa aiemmin jo kerrottiin, niin poutainen ja laajalti aurinkoinen sää jatkuu, mutta ei kovin pitkään. Vielä perjantailehan se huutosmatti paistetta lupasi. Sen jälkeen valitettavasti pilvisyys alkaa varsinkin pohjoisosassa vähitellen lisääntyä. Ja kun odotellaan huomiseen iltapäivään asti, niin maan etelä- ja keskiosassa on laajalti poutaa ja selkeää. Paikoin kuitenkin aamua sumua tai sumupilveä ja yöstä alkaen sitten aina vaan yleisemmin tuo sumu lisääntyy. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 13-17 ja yöllä mennään sitten kylmimmillään 3 asteeseen. Ja saattaapa paikoin esiintyä myös hallaa. Maan pohjoisosassa taas on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, illasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja ajoittain sitten myös tihkusadetta. Pohjois-Lapissa on kuitenkin ennusteen mukaan selkeämpää. Päivälämpötilat maan pohjoisosassa enimmillään 14 astetta ja yöllä sitten saatetaan varsinkin Pohjois-Lapissa painua 2 astetta pakkasen puolellekin. Tässä Juise Leskisen Luonas kai olla saan. Mukavaa torstaita, lokakuun 1. päivää.

0: Radio Suomen urheiluillassa tällä viikolla otetaan tanakka ote tämän kauden korisliigaan. Yllättäjät, nousijat, pelaajat sekä myös ennakkoa siihen, missä pantteripatsasta keväällä nostetaan. Pallo keskelle ja ylösheitto Radio Suomen urheiluillassa torstaina kello 18 alkaen.
1: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
2: Turkulainen lentopalloseura Tuto Volley joutui luopumaan sarjapaikastaan miesten mestaruusliigassa. Taloudellinen epävarmuus ja vähäisten taustavoimien väsyminen lopettivat 5 vuotta maan korkeimmalla sarjatasolla pelanneen joukkueen tarinan. Joukkue ehätti saavuttaa keväällä 25 pronssimitalin ja viime keväänä pelit päättyivät puoliväli eriin. Kävipä lajilegenda Mikko Esko päättämässä uransa Tuton paidassa. Tälle kaudelle oli rakenteilla laadukas joukkue, mutta kausi päättyi 2 viikkoa ennen sen alkamista. Miesten mestaruusliigaan on jäänyt 8 joukkuetta. Edelleen mukana on 2 joukkuetta Varsinais-Suomesta, Raisio Loimu ja viime kautensa mestaruuteen päättänyt Loimaan Hurrikaani. Naiset aloittavat mestaruusliigana tulevana viikonloppuna ja miehet 16. lokakuuta. Ari Velling kävi kysymässä Raision Loimun toiminnanjohtaja Jani Niemisen tuntemuksia naapuriseurana katoamisesta liigakartalta.
3: Tosi harmillinen asia ja etenkin se, että tulee näin myöhään. Että se on meille muille seuroille tietty kans nyt sit aiheuttaa vähän päävaivaa tässä. Ottelujärjestelyjä ja otteluisännyyksiä sun muita, matsit on myyty jo. Ja se ei ehkä niinku suurimpana nyt mielestä harmi, että se tulee niinku tieto näin myöhään. Ja tietenkin Tuton kannalta tosi harmi, että liigataival katkee tähän näin. Harmillinen asia, mutta tosiaan oltaisiin toivottu kyllä informaatio vähän aikaisemmin. Nyt on, viime kauden alla oli omat häslinkinsä, liigaa siirrettiin tosi myöhään kuukaudella eteenpäin. Nyt tähän kauden alkuun sitten tulee uusi yllättävä jumppa, niin jotenkin vähän turhan tuttua.
4: Puhuit yllätyksestä. Tuliko tämä Tuton tilanne yllätyksenä?
3: No huhuja on tietenkin kuulunut. Lajipiirit on pienet ja huhuja on kuulunut jo pidempään kesästä alkaen. Tai oikeastaan keväästä alkaen on jotain juttuja kuullut, mutta mitään virallista tietoa ei ole niin kuin esimerkiksi Lentopalloliiton suunnalta tullut meille seuroille missään vaiheessa tästä tilanteesta. Ja meillä on kuitenkin liigalisenssisysteemit ja käytännöt, joiden pitäisi tämän tyyppiset käsittääkseni niin kuin karsia. Ja sikäli tuli yllätyksen, että mitään virallista ei ollut mistään tiedossa kyllä.
4: No siellä oli kyse taloudesta, 10 000 velat. Mikä teidän tilanne?
3: Jokainen seura tässä enemmän tai vähemmän varmaan haasteiden edessä, että ajat on ollut aika vaikeita tässä nyt jo pidemmän aikaa ja ei tämä kellään varmastikaan helppoa ole, mutta meillä on myös pitkä historia ja historiassa on ollut vaikeita vuosia ja sanotaan näin, että nenä on vedenpinnan yläpuolella tällä hetkellä, että ei mitenkään helppo tilanne meilläkään.
4: Tämä tuli siinäkin mielessä aika hankalaan tilanteeseen, että tässä eletään lentopallobuumia ja tuo EM-pronssi on kovasti ollut tapetilla. Näkyykö se?
3: No nyt on vaikea sanoa, asia on niin tuore vielä tässä tällä hetkellä, että vaikea sanoa siitä. Totta kai se näkyy kiinnostuksena, että nyt on valtavasti lentopallo ollut niin semmoistenkin ihmisten huulilla, ketkä normaalisti siitä ei puhu. Mutta tämä jää nähtäväksi, miten sit onnistuu niin se boomin siirto nyt sitten sieltä maajoukkuepeleistä kotimaan sarjaan. Et sitä on moni laji ja moni liitto ja monet seurat sitä on yrittänyt ja aika harvoin se on mitenkään ihan loistavasti onnistunut, niin mä toivon, että nyt tässä saataisiin sitten jotain onnistumisia myöskin tällä saralla, että se oikeasti se buumi sieltä siirtyy sitten myöskin kotimaan liikaa. Mutta hommia se vaatii meiltä kaikilta tosi paljon.
4: No Tuto Volleylla oli joukkue valmis ja kuulin, että pelaajat ovat huomenna sitten vapaita siirtymään muualle. Mikä on teidän ajatus siitä?
3: Kiinnostava tilanne tietty näin. Muiden seurojen kannalta, niiden pelaajien, valmentajien ja muiden kannalta tosi hankala tilanne tietenkin, että tässä on niin kuin jokainen seura käytännössä niin kuin valmis jo joukkueen osalta. Että tosi hankalaa aikaa heille nyt sitten tulee tämä, että ei olekaan hommia. Jää nähtäväksi, miten niitä paikkoja löytyy. Että on tietty sekä Suomessa että Euroopassa sit niin kuin loukkaantuneita pelaajia ja korvaajia haetaan. Että meilläkin tällä hetkellä meidän joukkueessa on yksi paikka auki, mihin edelleen katsastetaan. Tällä hetkellä on testissä yksi ulkomaalainen pelaaja ja tässä pidetään niin kuin kaikki kortit avoimina.
4: No sanoit tosiaan, että tässä joudutaan nyt sitten pelejä järjestelemään uusiksi. Täällä on pelattu mukavia paikallispelejä. Ne jäävät nyt sitten pois.
3: No paikallispelit jää pois. Palataan siihen vanhaan meidän tuttuun aikaan, jolloin me pelattiin niin sanottuja paikallispelejä Hurrikaanin kanssa. Niin nyt sitten lähivastustaja on taas Hurrikaani, mutta nämä oli ihan mukavia nämä pelit Tuton kanssa, hyviä vääntöjä ja niistä tuli semmoista lisävipinää vähän tähän. Ei ehkä Turun derby jalkapallon kaltaisia spektaakkeleja vielä saatu aikaiseksi, mutta et jotain vähän spessua kuitenkin.
4: Minkälaiset välit teillä oli Tuton Vollen kanssa?
3: No välit oli asialliset. Kilpailevat seurat tietenkin samassa pienessä lajissa kilpaillaan tavallaan pelaajista, yhteistyökumppaneista ja muista, mutta et ihan asialliset välit.
5: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
2: Tänään on ollut sen verran tunkkujen uutisten päivä. On puhuttu kansanedustajien kotiin tunkeutumisen epäilyistä ja on vastaanotettu uusia hornetteja, hävittäjiä tuolla Rovaniemellä, niin nyt on ihan hyvä tämmöisen aurinkoisen iltapäivän kunniaksi tarttua haravaan ja puhua vähän keveemmistä arkisemmista aiheista, tai oikeastaan jättää tarttumatta haravaan, koska näitä aamun luetuimpia uutisia, niitä on, ne on oikein mannaa tämmöiselle suurpiirteiselle kotipihojen hoitajalle, koska suomalainen tutkimus osoittaa, että mitä luonnonmukaisempi, eli ihan tämmöinen niin kuin hällä väliä tyylillä hoidettu piha ihmisellä on, niin sitä paremmassa ööriksessä on mikrobisto ja tätä kautta sitten tulehdusvaste on parempi. Kerta kaikkiaan on jätetty siis 36 omakotitalojen kotipihat hoitamatta ja sen jälkeen annettu näytteitä ihosta ja suusta ja täällä on jo 3 kuukaudessa täällä hoitamattomien kotipihojen asukeilla huomattu sitten parempaa bakteerikantaa ja parempaa vastustuskykyä kuin sitten niiden kotien asukkailla, joiden kotipihat oli ihan viimeisen päälle nuoltuja. Näin ollen tämänkin tutkimuksen nojalla voi vaikka tällaisen aurinkoisen torstai-iltapäivän sitten viettää istuskellen kahvikuppinsa kanssa ja antaa haravan huilata. Tämä on Soft Cell ja Tainted Love.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Viime kauden miesten lentopallon Suomen mestari Loimaan Hurrikaani on pahoillaan paikallisvastustaja Tutovolleyn päätöksestä luopua sarjapaikastaan. Minä olen Hannu Vähämäki ja tavoitin Hurrikaanin toiminnanjohtaja Valtteri Arran, joka toivoo lajiliitolta enemmän tukea liigaan ja lentopallon ruohonjuuritason toimintaan.
2: No piirit on niin pian, että valehtelisin, jos mä sanoisin, että tämä täysin puskista tuli. Että kyllä tuossa kesällä vähän kuultiin jo juttuja ja tuossa vielä viikko sittenkin se vaan voimistui se puhu, että Tuto saattaa joutua näin tekemään. Ja sillä tavalla hyvä, että he ilmoitti, mun mielestä on parempi, että he ilmoittaa ennen jo kauden alkua, että ei pysty osallistumaan kuin se, että lopettaa kesken kauden. Meiltä lähtee mukava rakas paikallisvastustaja tuosta liikakartalta pois, mutta kyllä tämä niin enemmänkin heittää sen. Viimeistään kaikkien pitäisi huomata, että tämä heittää semmoisen negaation tähän, että meillä on jotain me tehdään väärin ja isompia ongelmia, valuvikoja tässä meidän lajissa, että liikajoukkueet tippuu, että 8 joukkueen liiga starttaa parin viikon päästä ja tosiaan Tuto ilmoitti eilen jättäytyvänsä pois ja että jotain meidän täytyisi nyt keksiä, että millä me saadaan junnumäärät nouseen ja sitä kautta taas tämä laji niin kuin nosteeseen, että Tämä loistava EM-menestys ei ole yksin takaa niin kuin mitään. Et kyllä meillä on pintaa syvemmällä nämä ongelmat ja ne lähtee niin kuin junnutuotannosta liikkeelle. Ja yhtään en osaa sanoa sit Tuton puolesta, että mitä he on tehnyt ja mitä on jäänyt tekemättä. Mutta omasta puolesta voin sanoa, että kyllä urheiluseuroissa enemmän ja enemmän korostuu se yritys kautta kumppanuusmyynti. Se on oikeastaan niin kuin urheiluseuroille tällä hetkellä se tärkein juttu, jotta me pystytään olemaan liigatason joukkueita, oli se sitten mikä tahansa laji, ja yksin pelkkä puhdas menestyminen ei sitä tuo. Et kyllä meillä on se tilanne, että monessa urheiluseurassa ei ole päätoimisia tekijöitä, jotka pystyisi tekemään sitä päivästä toiseen ihan normaalisti. Kyllä tämän pitäisi nyt herättää meidän laji-ihmiset ihan liittotasolla ja liigatasolla päättäjät, että täytyisi panostaa enemmän meidän omaan kotimaiseen liigaan.
1: No miksi lentopallo ei kiinnosta? Missä se valuvika piilee?
2: Tämä lentopallon aloittaminen on vähän sama kuin pesäpallo. Mä oon aina verrannut siihen, että jotta sä pystyt harrastamaan kyseisiä lajeja, niin sun täytyy oppia tekniikat ja perusteet, ja ne on varsin haastavia. Sitten taas jos me ajatellaan jääkiekkoa, jalkapalloa, salibändiä, niin sä saat aina pelin pystyyn, kun sä heität pallon sinne keskelle. Niin kyllähän tässä jo tulee, että me tarvittaisiin hyviä, innostuneita lentopallovalmentajia, jotka pystyisivät motivoimaan niitä vähän villimpiäkin poikia harrastamaan lentopalloa. Sitten kun päästään siitä perusasioista eteenpäin, niin sittenhän tästä tulee todella mukavaa. Mutta tämän lajin aloittaminen, sen kynnys, niin se on ehkä nyt liian korkea nykylapsille.
1: Loimaan Hurrikaani ei ole viime vuosina ollut otsikoissa talousmurheiden johdosta. Että mistä se johtuu? Mikä teillä on se viisasten kivi ollut siellä Loimaalla?
2: Tämä voisi olla vähän verrattavissa, vaikka taas verrataan toiseen rakkaaseen lajin pesäpalloon, eli Vimpeliin. Eli paikkakunta on verrattain pieni. Täällä on kuitenkin semmoinen yhteisöön kuulumisen tunne iso, halutaan auttaa naapuria, meillä on talkoohenkeä olemassa. Meihin on niin helppo samaistua. Meidän pelaajat on tuossa katukuvassa, kun ne asuu Loimaalla, ne käy ruokakaupassa täällä joka paikassa. Me ollaan niin kuin tuotu sitä lentopalloa koko ajan kaikille loimaalaisille tavoitettavaksi, kun me tehdään kouluvierailuja, lastentapahtumat, Trompilandiaa, eli niissä on liigajoukkueet kaikki mukana, että tavallaan me koitetaan ja pyritään siihen, että lentopallo on muutakin kuin pelkästään se kerran viikossa pelattava kotipeli, eli ollaan niin kuin tälle koko alueelle niin kuin merkityksellinen, ja sitä kautta se lähtee liikkeelle, kun yritysten kanssa tuossa kuitenkin kumppanussoppareita, niin moni puhuu yhteiskuntavastuusta ja siitä, että lasten ja nuorten liikkumattomuus on meille iso kynnys nyt ja jatkossa. Ja meillä on niitä omia toimintoja, mitä me tehdään Hurrikaani Loimaan sekä meidän junnuseura Jankko Lentopallon kanssa yhdessä, niin sitä arvostetaan. Mutta siellä pinnan alla tehdään se kaikista tärkein työ niiden lasten ja nuorten kanssa, ja sitä kautta nämä yritykset on lähtenyt enenemässä määrin meidän toimintaan mukaan ja tukemaan sitä. Et siitä se lähtee, mutta se ei tapahdu vuodessa eikä kahdessa. Me ollaan nyt, startataan 20. liigakausi, ja vielä me tehdään tiettyjä asioita, ihan niin kuin ollaan vielä lähtökuopissa tiettyjen toimintojen kanssa. Et kyllä tämä on sellaista niin kuin maratonjuoksua, että tässä ei pikavoittoja juurikaan saa. Että se vaatii aikaa ja se vaatii tarmoa, ja kyllä se vaatii sitten ihmisiäkin.

Tässä soi Esa Elorannan laulun jälkikirjoitus. Kello on 6 minuuttia vaille iltapäivä 3. Ja seuraava vuoro Kikille. Tämä on nimeltään Pahoille teille.

Ei pahoille teille, vaan kohti kello 15 uutisia. Salla Vuoltajanaho toimittaa tällä taajuudella heti Arttu Viskarin jälkeen. Tämä on Sirpa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Helsingin poliisi alkaa selvittää epäiltyjä tunkeutumisia kansanedustajien koteihin. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoi iltapäivällä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että tapausten määrä on huomattava. Viime viikolla useat yksittäiset kansanedustajat ilmoittivat epäilyistä tunkeutumisista asuntoihinsa, Halla-aho kertoo.
1: Asuntoihin on jätetty käynneistä sellaisia merkkejä, joihin edustajat eivät välttämättä ole välittömästi osanneet kiinnittää huomiota. On mahdollista, että nämä merkit on tarkoituksella jätetty asunnonhaltijan havaittaviksi. Motiivista tai tekijästä ei ole tässä vaiheessa tietoa. Tiedossa olevien epäiltyjen tapausten määrää en voi tarkasti kommentoida, mutta se on joka tapauksessa huomattava.
0: Epäillyt tunkeutumiset sijoittuvat pidemmälle aikavälille. Ylen tietojen mukaan epäilyissä tapauksissa on kyse esimerkiksi siitä, että kansanedustaja on huomannut kotonaan avoimena olevan oven, vaikka ei itse ole jättänyt ovea auki. Suomi tukee Ukrainaa 50 miljoonan euron lainalla. Ulkoministeriön mukaan laina menee Maailmanpankkiryhmän kehitysjärjestö IDEAan uuteen rahoitusohjelmaan. Ohjelman tarkoitus on tukea Ukrainan jälleenrakennusta ja elpymistä. Venäjä on jatkanut iskujaan Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Venäjä iski muun muassa sillalle, joka yhdistää Kiovan itä- ja länsiosat. Vaurioitunut silta katkaisi metroliikenteen. Venäjä iski myös kaupungin ydintutkimuslaitoksen alueelle. Ukrainan turvallisuusviranomaisen mukaan laitoksen ydinreaktori ei ole vaurioitunut.
2: Näin kello on 2 minuuttia yli iltapäivä 3. Kuuntelet Radio Suomi lähelläsi lähetystä. Minä olen Katri Tapola. Oikein hyvää lokakuun ensimmäistä päivää.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja otetaan tähän väliin liikennetiedote. Liikennetiedote menee tielle 58 Juupajoelle. Orivesi-Keuruu välillä on ollut paikasta Hirsilä 6,5 kilometriä suuntaan Korkeakosken tie aiemmin tänään onnettomuus. Siellä oli yksi kulkusuunta suljettu onnettomuuden raivaustyön johdosta. Nyt tilanne on ohi, eli siis tiellä 58 onnettomuuden raivaustilanne on ohi ja siellä liikenne edelleen sujuu. Ja sitten hypätään Maija Vilkkumaan kyytiin. Tämä on Ingalsin Laura.

0: Poliisi on siis käynnistänyt esiselvityksen tässä kansanedustajien koteihin tunkeutumisepäilyasiassa. Ylen tietojen mukaan näitä epäiltyjä tunkeutumisia on alle 20. Eduskunnassa tiedotustilaisuudessa ei tänään otettu sen tarkemmin kantaa siihen, millaisista tapauksista on kyse, mutta niin kuin edellä kuultiin, niin Ylen saamien tietojen mukaan kyse voi esimerkiksi olla siitä, että kansanedustaja on huomannut kotonaan avoimena olevan oven, mutta ei ole itse jättänyt ovea auki, ja täällä epäiltyjen tapausten joukossa on sellaisiakin tapauksia, joissa kansanedustajan kotona on ollut valot päällä, mutta hän ei itse muista laittaneensa näitä valoja päälle. No voiko tässä olla kyse väärinkäsityksistä? Ylen lähde arvioi, että se on aina mahdollista, mutta eivät ainakaan kaikissa tapauksissa esille tulleet asiat ole sitten mahdollisesti tai todennäköisesti väärinkäsityksiä. Ja kaikki tapaukset ovat tapahtuneet Ylen saaman tiedon mukaan vuoden sisällä. Tästä on tosiaan iltapäivällä poliisi kertonut aloittaneensa esiselvityksen, mutta varsinaista rikostutkintaa ei ole vielä aloitettu. Suojelupoliisi vahvistaa Ylelle olevansa näistä epäilyistä tapauksista tietoinen. Kuunnellaan seuraavaksi pieni ote iltapäivän tiedotustilaisuudesta, jossa siis eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho ja varapuhemies Paula Risikko kertoivat tästä tilanteesta.
1: Asuntoihin on jätetty käynneistä sellaisia merkkejä, joihin edustajat eivät välttämättä ole välittömästi osanneet kiinnittää huomiota. On mahdollista, että nämä merkit on tarkoituksella jätetty asunnonhaltijan havaittaviksi. Motiivista tai tekijästä ei ole tässä vaiheessa tietoa. Tiedossa olevat tapaukset sijoittuvat pidemmälle aikavälille. Ensimmäiset tiedot saatiin viime viikon keskiviikkona. Asiasta informoitiin torstaina eduskuntaryhmien johtoa sillä toiveella ja oletuksella, että kunkin ryhmän johto keskustelee ryhmän jäsenten kanssa, jotta saisimme kartoitettua ilmiön laajuuden. Tiedossa olevien epäiltyjen tapausten määrää en voi tarkasti kommentoida, mutta se on joka tapauksessa huomattava. Asiasta on viipymättä informoitu eduskunnan omaa turvallisuusosastoa sekä relevantteja viranomaisia, ja asian suhteen on ryhdytty tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin jo viime viikolla. Olemme kuitenkin halunneet kartoittaa tätä ilmiötä ja ryhtyä välttämättömiin toimenpiteisiin ennen kuin lausumme asiasta mitään julkisuuteen. Annan nyt puheenvuoron eduskunnan kokonaisturvallisuuden työryhmää vetävälle varapuhemies Risikolle. Varapuhemies, olkaa hyvä.
2: Tämä on nyt sitten edennyt sillä tavalla, että tätä laajuutta on nyt selvitetty ja meillä on määrätty kuva siitä, onko kaikki vielä meillä tiedossa, ei välttämättä, mutta siitä syystä on joka tapauksessa muihinkin toimenpiteisiin nyt lähdetty. Olemme eilen tavanneet viranomaisia ja nyt on sellainen työjako sitten sovittu, että Helsingin poliisi ottaa tästä sen ensivaiheen tehtävän. Eli nyt on hyvin tärkeää se, että jokainen kansanedustaja tekee rikosilmoituksen ja annettu siitä ohjeet tänä päivänä kansanedustajille ja sitten myöskin ilmoittaa mahdollisesta tällaisesta havainnoistaan, erityisistä havainnoistaan siellä kotona. Ja sitten se, että jos jotain muutakin haluaa ilmoittaa, niin kaikki meille tietoon tuonne turvallisuusyksikköön. Ja sitten myöskin se, että jos epäilee sitä, että on täällä nyt jotain rikollista tehty, koska kenenkään kotiin ei saa mennä luvatta, niin siitä pitää ilmoittaa sitten poliisille.
0: Näin siis aiemmin tänään tiedotustilaisuudessa eduskunnan varapuhemies Paula Risikko ja edellä myös puhemies Jussi Halla-aho. Tämä on Vestan Helmi.

0: kansan edustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus.
1: Haluaisin, että ostettavien sukkien kantapäät olisi vahvistettu.
2: Kansan radio kuullaan sunnuntaisin kello 12.07. Puheenvuoron voi mahdollisesti saada mukaan soittamalla numeroon 0800 154 64.
3: Herätkää suomalaiset, ei muuta. Kiitos.
4: Olisikos mielen päällä kysymyksiä tekoälystä tai datakeskuksista? Tämän viikon Ykkösaamun vieraaksi saapuu Nokian yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Mikko Hautala, ja hänelle saisi nyt laittaa kysymyksiä. Tämä suora lähetys nähdään sitten lauantaina kello 10.05. Tekoälyn tarvitsemat datakeskukset syövät sähkön ja vievät veden. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan ne taas luovat ympärilleen omaisuuksia. No, miten tekoäly ja datakeskukset sitten yhdistetään menestyväksi liiketoiminnaksi? Ja mitä rakentaminen vaatii toimintaympäristöltään? Tästä siis keskustellaan, ja vastaamaan saapuu Suomen tärkeimmän yrityksen eli Nokian geopolitiikasta ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Mikko Hautala. Ja hänelle siis Ylen verkkosivujen kautta saa nyt sitten lomakkeella lähettää kysymyksiä. Niihin vastauksia kuulet lauantaina Ykkösaamussa 5:10. Tämä on Amy MacDonaldin laulu This is the Life.

oli siis Amy MacDonaldin This is the Life -laulu, kello on ihan hetken kuluttua 19 minuuttia yli 15. Tähän väliin liikennetiedote. Liikennetiedote menee tielle 101 eli Kehä Ykköselle Helsinkiin. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Lahden väylän liittymä, Kontulan liittymä. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Tässä ei ole suuntaa määritelty, eli siis Kehä Ykkösellä Helsingissä, tarkemmin Lahden väylän liittymä, Kontulan liittymä paikassa on tapahtunut liikenneonnettomuus. Suuntaa ei ole tiedotteessa vielä mainittu.

0: Kato, toikin on joku merkillinen, tuommoinen, eihän se puu, toi on joku olento.
1: Sunnuntaimona 20:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa kuullaan näyttelijä Seela Sellan muistoksia kunniaksi ohjelma 8 vuoden takaa. Silloin kävin Tampereella tapaamassa häntä ja juttelemassa luonnosta, metsistä ja ihmeellisistä satumaisista puista.
0: Jos olisi tässä nyt hieman nuorempi, niin voisi yrittää, että tuosta kyllä pääsisi äkkiä kiipeen noita tuonne ihan ylös saakka, niin siinä olisi helppo kiivetä tuonne ihan latvaan. Se olisi huikeat näkymät.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Minna Pyykön maailman lähetysaika siis sunnuntaina. Ja niin kuin Tovi Takaperin sanoi, niin tosiaan lauantaina on sitten ykkösaamun paikka. Ja siellä Seija Vaaherkumpu haastattelee datakeskuksiin liittyen Nokian johtajaa Mikko Hautalaa. Hautala vastaa yhteiskuntasuhteista tuossa yhtiössä ja hänelle saisi lähettää tosiaan Ylen verkkosivujen kautta kysymyksiä, joihin sitten vastaukset siinä lauantain lähetyksessä kello 10 jälkeen. Kello tuolla TV1:ssä tulee.
2: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
4: Tuore moukarin heiton Euroopan mestari Silja Kosonen on kirjoittanut kirjan nimeltään Siljan liikuntakirja. Siinä hän kertoo, miten monta eri lajia harrastavasta lapsesta kasvoi huippu-urheilija. Kosonen itse toivoo, että lapsi voisi kirjan avulla löytää oman lajinsa. Totti Toivonen haastattelee Silja Kososta.
5: Sun tarinasi liikunnan pariin on paketoitu tänään julkaistuun aika hauskasti kuvitettuun ja helppolukuiseen Siljan liikuntakirjaan sen kansien väliin. Tässä kirjassa selviää, että sä oot kokeillut monenlaisia lajeja ennen tätä moukarin heittoa. Minkälainen merkitys liikunnalla ja ylipäänsä harrastuksella on sulle ollut lapsena?
6: Kyllä mä koen, että sillä on iso merkitys, että mä oon saanut eri lajeja ja paljon hyviä frendejä ja ehkä sellainen tietynlainen monipuolisuus vaan, että mä veikkaan, että sekin on ollut osa syy siihen, että ei ole tullut mitään isompia vammoja. Aika lailla kaikki, mitä mulla on ollut, niin on melkein jotain niin kuin synnynnäisperäisiä juttuja tähän asti. Että kun ei ole tehnyt vaan sitä yhtä tiettyä juttua. Ja ihan vaan sellainen, on se mun mielestä kivaa, että osaa tehdä eri asioita. Pystyy niin kuin tosta noin vaikka kavereiden kanssa lähteä tekemään ihan mitä vaan. Että potki futista tai vaikka pelaa jotain sulista ja muuta. Että se on kyllä, on sillä ollut iso vaikutus.
5: Minkälainen vaikutus sulla on ollut tuohon kirjaan? Sen on kirjoittanut Mikko Kalajoki ja kuvittanut Suvi Nihtilä. Mikä se sun osuudes tähän oikein sitten olikaan?
6: No mä oon pienestä asti urheillut ja Mikko on sit läheltä sitä nähnyt, kun on ollut hänen pojan kanssa 9 vuotta saman luokalla ja asuttu lähekkäin ja treenattu samassa seurassa urheiluukin. Niin mä sit vaan kerroin mun elämästäni ja kerroin kaikista kokemuksista ja kommelluksista ja Mikko kirjoitti.
5: Lapsena sun lajeja on ollut muun muassa, sä oot harrastunut suunnistusta ja sitten joukkueella ja ringettiä ja jalkapalloa. Miksi, ennen kaikkea miksi ja milloin tää moukari sitten valikoituu sun lajiksi, että tätä tehdään tosissaan?
6: No ehkä tosissaan, joskus silloin kun alkoi noita nuorten SM-kisoja tulee, että siinä joskus about 15 vuoden paikkeilla. Että kyllä meillä oli piirileirityksiä. Vähän aikaisemmin jo, että siellä piti valita yksi laji. Että mulla oli kiekko silloin parempi, niin ajateltiin, että no otetaan moukari, että jos se lähtisi sitten paranee. Ja no sitten se lähti paranee ihan hyvin. Ja ehkä 2019 oli sellainen konkreettinen vuosi, että tajus, että tästä voisi oikeasti tulla jopa ura. Että silloin mä pääsin ekaa kertaa ulkomailla kisaamaan, että meillä oli tällaiset Euroopan nuorten olympiafestivaalit. Ja mä voitin siellä ja heitin nuorten Suomen ennätyksen. Niin jotenkin siitä tajus sen, että hei, että mä voitin nämä kaikki, että ehkä mä pääsin sitten aikuistenkin kisoihin. Ja siitä lähti sitten sellainen kierre, että katoin kaikki YouTube-videot, mitä vaan löytyisi moukariheitosta.
5: Tämä Siljan liikuntakirja esittelee erilaisia urheilulajeja ja kirjan oikeastaan ilmeisesti yksi tavoite on myös se, että lapsi osaisi valita sen oman lajin. Kuinka tärkeänä sä pidät, että se oma laji pitää löytyä ja missä vaiheessa?
6: No en tiedä, onko missään vaiheessa pakko edes välttämättä löytää sitä yhtä omaa lajia. Et mäkin olen niin paljon tehnyt kaikkea ja tosi moni laji on kuitenkin jäänyt, mutta sitten ne on myös sellaisia, mihin mä palaan monesti vapaa-ajalla. Että jos vaan löytyisi jotain, mistä lapset vois tykkää, että mun mielestä nykyään kaikki teknologia vie lapsilta aika paljon sitä aikaa, että puhelimet naamassa kiinni, kävellään kouluunkin ja muuta, mitä nyt on tuossa nähnyt, niin jotenkin vaan olisi toive, että lapset liikkuisi enemmän ihan vaikka sitten vapaa-ajalla, ettei se aina pakko olla edes mikään niinku viikoittainen harrastus tai mikään, mutta toki se olisi ihan kiva, jos sellaisiakin löytyisi, mutta ehkä vaan, että lapset inspiroituisi testailemaan uusia lajeja.
5: Sä oot itse varsin menestynyt omassa lajissasi ja kuten tuossa jo alussa kerroit, että kilpailuhenkisuutta sinusta löytyy, mutta miten sä voisit kannustaa sellaista lasta tai muutenkin ihmistä, joka ei niin kuin oikein innostu tästä tällaisesta kilpailuhengestä, niin miten voisi kannustaa sellaista vastata ja ihmistä liikkumaan.
6: Niin, no kun se on just, että ei kaikki ole niin kilpailuhenkisiä ja kaikki ei tykkää kilpailusta. Että mullakin on sellaisia kavereita, jotka harrasti yleisurheilua ja lopetti jossain vaiheessa enimmäkseen sen takia, että kun tuntuu, että vähän

0: turhankin paljon painostettiin niin kuin kisaamaan, niin jotenkin se, että ehkä vaan toivoisi, että seuroissakin tehtäisiin selväksi, että kaikkien ei ole pakko enää osallistua niihin kisoihin ja muihin. Mutta kyllä mun mielestä se on ainakin ihan hyvä motivaattori, että mäkin osan niin kuin ihan elämäni parhaita kavereita urheilun kautta. Se on ainakin sellainen hyvä motivaattori, että jos haluaa tapaa uusia ihmisiä tai vaikka ihan vaan niin kuin uusia kokemuksia saada. Ja ihan vaan, että saisi sitä liikunnan iloa.
1: Mm. Minkälainen rooli sun mielestä lasten vanhemmilla olisi hyvä olla harrastuksissa, koska pakottaminen ei vissiin ole pitkälle hyvä tie?
0: No ei, että kyllä mäkin olen onnekas siitä, että mä oon aina saanut niin kuin tehdä kaikkea, mitä mä haluan, mutta ei mua ikinä pakotettu mihinkään. Silleen, että kannustaisivat silleen niin kuin terveissä määrin liikkumaan. Että just esimerkiksi vaikka sekin, että mentäisiin pyörällä enemmän jonnekin paikkoihin tai kävellen. Että jos on vaikka koulumatkat suht lyhyt tai treeneihin, toki jos on joku jäätävä lätkä kassi selässä, niin ehkä pyörällä ei ole aina ihan helpoin mennä. Mutta että mäkin pyöräilin pienenä aina kaikkiin treeneihin, niin ihan tollaisiakin, että perushyötyliikuntaakin saisi niin kuin lisättyä.
2: Rusakko, metsäjänis ja kaniini. Suomen jäniseläimet eivät hurmaa määrällään, mutta laatu on taattua. Alkuperältään metsäjänis on maassamme vanhin pitkä korva. Kookkaampi rusakko on selvästi nuorempi tulokas ja levittäytynyt vuosi vuodelta kohti pohjoista. Pienikokoinen kani on taas melkoinen kummajainen. Mistä ja miten se alun perin on maahamme tullut? Soita ja kysy jäniseläimistä tai kerro parhaat havaintosi. Luonto-Suomen teemailta Jänikset. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
3: Liikennetiedote tielle 9 Jyväskylään. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkemmin paikka on Vaasankadun liittymän tienoilla Jyväskylässä Tourulassa. Siis Ysitiellä Jyväskylässä Vaasankadun liittymän ja Tourulan välillä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Suuntaa ei ole tässä määritetty. Tämä on siis ensitieto liikenneonnettomuudesta. Ennen puoli neljän alueuutisia vielä Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Petra Ristola. Hyvää iltapäivää. Jalkapalloseura TPS:ssä ilmi tullut häirintätapaus liittyy epäasialliseen viestittelyyn. TPS kertoi eilen erottaneensa valmentajan alaikäiseen pelaajaan kohdistuneen häirinnän takia. Ylen Palloliitosta saamien tietojen mukaan valmentajan viestit olivat sopimattomia. Asia tuli seuran tietoon, kun pelaaja itse kertoi asiasta vanhemmilleen. TPS on tehnyt valmentajasta rikosilmoituksen. Seura järjestää tänään keskustelutilaisuuden valmentajan joukkueiden vanhemmille. Turun ortodoksisen kirkon vaurioiden korjaaminen maksaa enemmän kuin aiemmin arvioitiin. Kustannukseksi arvioidaan nyt 6 miljoonaa euroa, kun se aiemmin oli 4 miljoonaa. Kulujen paisuminen johtuu kirkkoherra Jannis Lampropuuloksen mukaan urakkaan kuuluvista lisätöistä ja arvonlisäverotuksesta. Kirkon perustusten vahvistamisen on tarkoitus alkaa ensi keväänä. Urakka vaatii vielä ortodoksisen kirkollishallituksen hyväksynnän sekä rahoituksen varmistumisen. Poliisi epäilee rikollisryhmän tuoneen Suomeen noin 320 kiloa amfetamiinia. Tutkinta alkoi Turussa toukokuussa 5 kilon huumetakavarikosta. Kuririen epäillään maksaneen huumeista aseilla. Lounais-Suomen poliisi on tehnyt tiivistä yhteistyötä keskusrikospoliisin ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen kanssa. Poliisin mukaan rikollisorganisaatiota johdettiin ammattimaisesti. Asia käsitellään myöhemmin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Kaarinan Crossin alueelle suunniteltavasta metallinkierrätyslaitoksesta on valmistunut ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Laitoksen kapasiteetti olisi 1 000 tonnia kovametalliraaka-ainetta vuodessa. YVA-menettelyssä tarkastellaan 2 vaihtoehtoa, joista ensimmäisessä hanketta ei toteuteta ja toisessa kierrätystoiminta sijoittuu olemassa olevaan rakennukseen.
1: Tämän tunnarin myötä kello on 15.32. Hyvää torstai-iltapäivää, lokakuun ensimmäistä sellaista. Radio Suomi lähelläsi lähetys käynnissä vielä noin 1/2 tunnin ajan. Minä olen Katri Tapola. Sääennuste valitettavasti lupaa, että nämä kauniit aurinkoiset päivät viikonlopun myötä painuvat unholaan ja tulee ehkä vähän lokakuulle tyypillisempää säätä sateineen. Mutta tänään vielä nautitaan laajasti selkeästä ja aurinkoisesta säästä. Päivälämpötila on etelässä tuollaisen 17 astetta ja pohjoisessa enimmillään 14 astetta. Jos tahdot tietää ja maarit.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Jalkapallo TPS purki juniorivalmentajan sopimuksen alaikäiseen pelaajaan kohdistuneen häirintäepäilyn takia. Tästä jatkaa Jere Sanaksen Aho.
2: Palloliiton seurapalvelujohtaja ja apulaispääsihteeri Timo Huttunen. Turun palloseura juniorijalkapallossa on tapahtunut vakava häirintätilanne. Seura kertoi Facebook-päivityksessä, että se sai maanantaina tiedon epäilystä alaikäiseen pelaajaan kohdistuneesta seuravalmentajan epäasiallisesta käytöksestä. Mikä on oma käsityksesi tällä hetkellä tapahtuneesta?
3: Samana iltana seuran toiminnanjohtaja oli yhteydessä allekirjoittaneeseen ja ovat järjestämässä perheen kuulemista ja sitten sen pohjalta käytiin läpi tilanne. Eli siinä on ollut kyse alaikäisen pelaajan kohdistuneesta epäasiallisesta viestinnästä. On käyty viestinvaihtoa pelaajan kanssa valmentajan toimesta ja sävy on sitten jossakin kohtaa vaihtunut sellaiseksi, että se ei ole enää aikuisen valmentajan ja alaikäisen pelaajan välillä sopiva.
2: Onko viestinvaihto, onko se ollut seksuaalissävytteistä?
3: Mun tietojen mukaan suoranaisesti ei, mutta siihen viittaa vaan kyllä.
2: Kuinka pitkään tämä viestinvaihto oli jatkunut?
3: Ihan tarkkaa tietoa meillä palloliitossa siitä ei ole, mutta kuitenkin pidemmän aikaa, eli ihan tarkkaa aikamäärää en pysty kommentoimaan, mutta tiedän, että se on ollut kuitenkin jo jonkun aikaa jatkunutta, että puhutaan vähintäänkin viikoista.
2: Miten tämä tuli ilmi?
3: Kyseinen pelaaja oli kertonut asiasta perheelle ja perhe oli yhteydessä sitten seurajohtoon ja tästä tämä vyyhti alkoi sitten purkautua.
2: No mikä on oma käsityksesi tällä hetkellä tuon valmentajan tilanteesta?
3: No meillä on tieto asiasta, että seura on asian välittömästi, kun on tullut tietoa, niin hyllyttänyt kyseisen henkilön ja järjestänyt seuraavalle päivälle kuulemisen asiasta, jossa asia on sitten käyty seurajohdon ja valmentajan välillä läpi. Ja se on sitten johtanut siihen, että valmentajan toiminta seurassa päätettiin välittömästi.
2: Kuinka yleisestä tapahtumasta on kyse? Tapahtuuko tällaista usein?
3: Onneksi ei. Meillä on nyt ollut tämmöinen ilmoituskanavamenettely seuroille käytössä noin 4,5 vuotta. Ja meidän tietoon ylipäätään tulleista tapahtumista, niin sanoisin, että niitä on alle kourallinen tämän vajan 5 vuoden aikana. Korostan kuitenkin, että jokainen tapaus on liikaa ja sen takia on tärkeää, että me yhdessä seurojen kanssa teemme kaikkemme ennakoivien toimien suhteen, mutta myöskin sitten meillä on selkeät prosessit, miten toimia, jos tällaista sitten ilmenee. Ja tässä tapauksessa on todettava, että seuran ja sen toiminnanjohtajan toiminta on ollut esimerkillistä ja juuri sellaista kuin meidän yhdessä sovittujen prosessien mukaan kuuluu toimiakin.
2: Millainen käsitys sinulla on? Millainen tuo keskustelu seuran ja valmentajan välillä on ollut?
3: Minun tiedossa olevien faktojen mukaan niin keskustelu on lähtenyt siitä, että valmentajalla on kerrottu, että tällaista on ilmennyt ja yksityiskohtia en siis tunne, mutta saamani tiedon mukaan niin se keskustelu on johtanut sitten siihen, että on allekirjoitettu paperi, jonka mukaan toiminta seurassa päättyy välittömästi.
2: Onko valmentaja itse kiistänyt tapahtuneen?
3: Siihen pystyy ottaa kantaa. Ehkä toiminnanjohtaja on parempi kommentoimaan tuota asiaa, koska hän on ollut läsnä.
2: Oliko tämä ollut ihan päivittäistä sinun tietojesi mukaan tämä viestinvaihto?
3: Ihan tarkkoja yksityiskohtia minulla ei ole halussa, mutta tietääkseni ei.
2: Miten nyt sitten tästä eteenpäin? Ollaanko joukkueelle järjestämässä jonkinlainen tilaisuus?
3: Tietoni mukaan on joukkueiden vanhemmille ja varmasti myös joukkueille niin on keskustelutilaisuus. Ja lisäksi myöskin tarvittaessa on sitten keskusteluapua tai muuta tukea tarjolla.
2: Mitä haluaisit sanoa pelaajien vanhemmille?
3: Tämmöiset tapaukset onneksi ovat hyvin, hyvin harvinaisia ja jo pidempään on jatkunut muun muassa meidän seuraajalla työstelmätyön kautta tämmöiset tietyt ennalta varautumistoimenpiteet, joilla pyritään varautumaan siihen, että kaikilla on tietoisuus, että mikä on sopivaa ja mikä ei ja miten toimia, mikäli epäasiallista käytöstä ilmenee. Olen todella tyytyväinen siihen tapaan, jolla meidän seurat tänä päivänä näiden asioiden kanssa toimivat ja pyrkivät ennaltaehkäisevän työn kautta varmistamaan, että kaikki ovat tietoisia, mikä on sopivaa ja mikä ei. Ja monissa seurassa se on itse asiassa myöskin sopimuksen laatimisen ehto, eli tämmöinen yleinen tietoisuuden lisääminen, mutta myöskin yleinen tietoisuus siitä, että miten toimia, mikäli havaitsee tai kokee epäasiallista käytöstä. Että kyllä mä edelleen olen hyvin luottavainen siitä, että seuratoiminta niin jalkapallossa kuin muissakin lajeissa on osallistuville turvallista.

0: Tämä oli Nordmanin laulu Vandaren. Tuoreen tiedon mukaan Yhdysvaltain merijalkaväki tulee valvomaan Itämerta lokakuun alussa. Merijalkaväen joukko toimii Saaristomeren alueella ja toteuttaa Naton Baltic Sentry-aktiviteettiin liittyviä tehtäviä. Tämän tehtävän tavoite on suojata Itämeren kriittistä vedenalaista infrastruktuuria. Yhdysvaltain merijalkaväki osallistui tehtävään ensimmäisen kerran helmikuussa 2025. Myöhemmin sitten marraskuun lopulla merijalkaväen joukkoja osallistuu myös merivoimien syksyn Narrow Waters -pääsotaharjoitukseen. Tätä siis Itämerellä, mutta entä siinä ihan lähellä sinua? Nyt on tämän torstain viimeisen aluekatsauksen aika.
1: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
2: Turun hallinto-oikeus kumosi Salon päätökset länsiradasta, osakassopimuksesta ja sen rakentamisesta ja myöskin kansanäänestyksestä.

0: Karttulan asuinalueeseen. Olen Tara Hiltunen ja täällä olemme Lukkarimäessä Timo Lähteenmäen kotikadulla. Kerrotaan myös haastateltava luvalla, että hänen puheensa on hieman hitaampaa sairauden takia. Timo Lähteenmäki, teit tuon valituksen noista Salon länsirataa koskevista päätöksistä niin, ja osakassopimuksesta. Niin mikä sinun viestisi siinä valituksessa oli?
1: No se oli totta kai lyhyesti se, että päätös oli lainvastainen. Minut ja Jerina Vallius ja Asko Määttänen niin jäävättiin, vaikka me emme olleet jääviä.
0: Niin, nyt se on se todettu, että ette olleet jääviä.
1: Kyllä.
0: No, mitä se päätös tuntuu?
1: No totta kai se tuntui hyvältä ja oli se ainakin mulla, niin kyllä se oli jonkun verran odotettu, että vaikka oikeusoppineet osa oli toista mieltä, mutta kun nyt tämä, mistä päätettiin tämän ensimmäisen vaiheen rahoituksesta, niin se päättyy Salon osalta tuonne rautatieasemalle, eikä tämä minun taloon niin kuin näkyy, niin ole lähekään sitä.
0: Joo, niin me ollaan todellakin tällä idyllisellä Lukkarinmäellä ja talosi vieressä, että mä voikaan sanoa, että tuolta se tulisi ja tuonne se menisi, eli talosi jäisi länsiradalle.
1: Se menisi tuosta naapuritalon kohdalta, mutta tämä munkin talo kyllä purettaisiin.
0: Miksi alun perin sinut ja kaksi muuta jäävättiin? Tai katsottiin, että te olette jääviä päättämään asiasta?
1: No koska sitten toisessa vaiheessa se kulkisi tästä ja katsottiin, että se päätös koski myöskin tätä toista vaihetta. Ja myöskin Jernan valiuksen ja Asko Määttäisen kiinteistöt ovat siinä toiseen vaiheen linjalla.
0: Valtuustohan hyväksyi radan ensimmäisen vaiheen rakentamisen äänin silloin 32-19 ja osakassopimus sitten myöhemmin äänin 30-21. Niin nyt ne tulevat uudelleen päätöksentekoon. Tästä on paljon puhuttu täällä Salossa ja valtuutetut, ehkä nyt enemmän puolesta äänestäneet, ovat saaneet paljon palautetta ja kritiikkiä. Niin mitä uskot, miten seuraavissa äänestyksissä tulee käymään? Onko siellä jollakin vaihtunut mielipide?
1: No ainakin toivon niin, mutta jos nyt oikeasti järjestetään se kansanäänestys, niin veikkaa, että joku 70-75% äänestäisi sitä rataa vastaan. Että kyllä se mun mielestä on jonkun verran kansanvallan halverramista, jos sitä ei äänestetä ja valtuusto sitten päättää suuressa viisaudessaan toisin.
0: Niin, tähän liittyy tietysti myös kansanäänestys.
1: Kyllä. Mun mielestä oikea marssijärjestys olisi nyt se, että järjestettäisiin se neuvoantava kansanäänestys ja sitten vasta sen jälkeen äänestettäisiin siitä, että hyväksytäänkö tämä sopimus vai ei.
0: Mitä uskot valtuutettujen? Onko siellä mielipiteensä vaihtaneita?
1: No tosiaan ainakin toivon, mutta se sitten jää nähtäväksi, mutta ainakin tässä saadaan lisää harkinta-aikaa.
0: Olet vasemmiston kaupunginvaltuutettu täällä Salossa, niin oletko kuinka paljon saanut palautetta puolesta ja vastaan?
1: No, täytyy sanoa, että ehkä no, nyt kun tämä päätös tuli julki, niin olen kyllä saanut huomattavasti positiivista palautetta, mutta totta kai myöskin jotkut ovat vastaan.
0: Olet nyt jo eläkkeellä opettajan työstä, jolloin olit historian ja yhteiskunnan opin lehtorina täällä paikallisessa koulussa. Niin jos nyt tämä tapahtuma pitäisi jotenkin oppilaalle selvittää, ja mitä tästä olisi heille kerrottavana?
1: No kerrottavana olisi varmaan se, että jos sitä rataa ruvetaan tekemään, niin minä nousen parikaadille.
0: Asia siis tulee uudelleen käsittelyyn Salon valtuustoon ja sitä ennen kaupunginhallituksen valmisteluun. Seuraava Salon kaupunginvaltuuston kokous on 2. päivä marraskuuta ja saattaa olla, että se siihenkään ei ehdi.

0: Marko Haavisto ja Poutahaukat ja laulavat joutsenet ja seuraavaksi liikennetiedotteita. Ensimmäinen tiedotteista menee tielle numero 1 Helsinki-Turku välille. Lohjalle tarkempi paikka on Lehmihaan tunnelin ja Karnaisten tunnelin väli. Siellä on rikkoutunut ajoneuvo tiellä ja yksi ajokaista suljettu liikenteeltä, tämä siis tiellä 1 Lohjalla, Lehmihaan tunnelin ja Karnaisten tunnelin välillä. Toinen liikennetiedote menee tielle 3 Hämeenlinnan väylälle Vantaalle. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on Kannelmäen liittymä, Helsinki-Kaivokselan liittymä. Suuntaa ei ole määritelty, siellä on siis tapahtunut liikenneonnettomuus ja tämä on siitä ensitiedote. Ja kolmas liikennetiedote menee tielle numero 2 Humppilaan Jokioisiin. Tilanne jatkuu. Siellä on tie suljettu liikenteeltä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustöiden vuoksi. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Tiellä 2 Humppilassa Jokioisissa, Latovainiossa, Jokioinen Humppila välillä on siis tie edelleen suljettu liikenneonnettomuuden vuoksi.
1: Sunnuntaivieraana on Helsingin seurakuntayhtymän uusi johtaja Anu Laitila. Luvassa on puhetta muun muassa siitä, miltä tuntuu aloittaa ensimmäisenä naisena tehtävässä, jossa enemmistö edeltäjistä on ollut pappitaustaisia miehiä.
2: Helsingin kirkkoherroista, joita on 19, heistä peräti 15 on naisia. Et vaikka mä olenkin ensimmäinen nainen tässä tehtävässä, niin kyllä sitten muutoin niin kirkollisen alan johtajissa tuossa on hyvin vahvasti se näkyy jo sukupuolten tasa-arvo.
1: Puhetta myös kirkon merkityksestä nykyyhteiskunnassa sekä Laitilan omasta uskosta.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: Torstaiseen tapaan tänään on vuorossa eduskunnan kyselytunti, jossa on ollut syksyn aikana yksi kestoaihe. Toistuvasti on puhuttu bensan hinnasta. Tällä oppositio on hallitusta hiillostanut. Tänään kello 16 sitten selviää, että mikä se opposition tämän syksyn viidennen kyselytunnin tärkein kysymys on. Tätä lähetystä voi seurata Yle TV 1 tai Areenassa tai sitten verkkosivuilta lukea tärkeimmät poiminnot siltä sen sisällöstä, mutta eduskunnan viikko on ollut tietysti erittäin epätavallinen. Tämän päivän eduskuntauutinen on ollut kansanedustajien koteihin tunkeutumisepäilyt. Noin 20 kotiin on tunkeuduttu ja asuntoihin on jätetty merkkejä. Joten aivan varmasti tästäkin aiheesta kello 16 käynnistyvällä kyselytunnilla puhetta riittää. Minne katosi päivät ja Scandinavian Music Group? Tämän myötä Katri Tapola kiittää seurasta ja toivotan mukavaa torstaita.

0: Yle Uutiset kello 16. Poliisi selvittää epäiltyjä tunkeutumisia kansanedustajien koteihin. Suomalaistutkimus osoittaa, että rehottava piha vaikuttaa myönteisesti terveyteen. Ylen radiouutisissa on Salla Vuolteenaho. Hyvää päivää. Helsingin poliisi alkaa selvittää epäiltyjä tunkeutumisia kansanedustajien koteihin. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoi iltapäivällä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että tapausten määrä on huomattava. Viime viikolla useat yksittäiset kansanedustajat ilmoittivat epäilyistä tunkeutumisista asuntoihinsa, Halla-aho kertoo.
1: Asuntoihin on jätetty käynneistä sellaisia merkkejä, joihin edustajat eivät välttämättä ole välittömästi osanneet kiinnittää huomiota. On mahdollista, että nämä merkit on tarkoituksella jätetty asunnon haltijan havaittaviksi. Motiivista tai tekijästä ei ole tässä vaiheessa tietoa. Tiedossa olevien epäiltyjen tapausten määrää en voi tarkasti kommentoida, mutta se on joka tapauksessa huomattava.
0: Ylen tietojen mukaan epäilyissä tapauksissa on kyse esimerkiksi siitä, että kansanedustaja on huomannut kotonaan avoimena olevan oven, vaikka ei itse ole jättänyt ovea auki. Epäillyt tunkeutumiset sijoittuvat pidemmälle aikavälille. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan tunkeutuminen kansanedustajan kotiin on hyökkäys demokratiaa vastaan.
2: Hyökkäys kansanedustajaa vastaan on hyökkäys demokratiaa vastaan. Sitä ei pidä missään muodossa sallia, saatikka hyväksyä. Seison jokaisen kansanedustajan tuken.
0: Stubb puhui asiasta uusien F-35-hävittäjien vastaanottoseremoniassa Rovaniemellä aamupäivällä. Keskusrikospoliisi epäilee Syyrian al-Holin leiriltä palannutta äitiä kolmesta törkeästä ihmiskaupasta. KRP:n mukaan äiti vei kolme lastaan Syyriaan terroristijärjestö ISISin hallitsemille alueille vuoden 2014 lopulla. Äiti ja lapset suljettiin myöhemmin Koillis-Syyriassa sijainneelle al-Holin leirille. KRP epäilee naisen vieneen alaikäiset lapsensa ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin. Äiti on Venäjän ja Suomen kaksoiskansalainen. Perhe palasi Suomeen vuoden 2020 loppupuolella. Kehitysvammaliiton mukaan hyvinvointialueet hakevat nyt säästöjä osin laittomin keinoin. Liiton tietojen mukaan esimerkiksi vammaisia koskevia palvelupäätöksiä tehdään yhä useammin asiakkaita kuulematta. Hyvinvointialueille asiantuntijapalveluita tarjoava yhtiö Hyvil ei tunnista ilmiötä, mutta myöntää, että uudistuva lainsäädäntö saattaa aiheuttaa hämmennystä. Asiakkaiden kuulemisvelvoite on kuitenkin edelleen kirjattu lakiin. Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja Susanna Hintsala.
3: No kyllä mä näkisin ikävä kyllä, että siinä on hyvinvointialueilla niin kova paine saavuttaa näitä säästötavoitteita ja saada taloutta kuntoon, niin tehdään nopeita päätöksiä ja aika kategorisiakin päätöksiä sitten. Ja katsotaan sitten sitä säästövaikutusta, ikävä kyllä. Että tämmöinen niin kuin yksilöllinen palveluiden räätälöinti lähtee niin kuin kapenemaan, mikä kuitenkin olisi kustannustehokkaampaa. Jokainen saisi sen tarpeen mukaisesti, ei yli eikä ali.
0: Mäntsäläläinen kehitysvammainen Sami Velin siirrettiin työtoiminnasta päivätoimintaan häntä kuulematta. Hänen äitinsä Päivi Veliin.
4: Ihan yllättäen muutama viikko sitten posti toi päätöksen, jossa luki, että Samin työtoiminta on vaihdettu päivätoiminnaksi. Ilmoittamatta meille mitään, keskustelematta meidän kenenkään kanssa. Se on vaan yksipuolisesti joku sote-alueella päättänyt, että tämä ihminen vaihdetaan tähän toiseen toimintaan. Se on todella ikävä.
0: Ihmisen terveyden ja monimuotoisen pihan välisestä yhteydestä on saatu uusia todisteita suomalaistutkimuksessa. Tuore tutkimus kehottaa jättämään lehdet haravoimatta terveysvaikutusten takia. Tutkimus osoittaa ensimmäistä kertaa, että kotipihojen luonnonmukaistaminen vaikuttaa ihmisen mikrobistoon ja tulehdusvasteeseen. Jenni Frilander.
5: Kaspar Abellan kotipihalle Lahdessa tuotiin monipuolista kasvillisuutta, lahopuuta, puuhaketta, mikrobirikasta kasvualustaa ja lehtikompostoreita muutama vuosi sitten. Asukkaita ohjeistettiin hallittuun hoitamattomuuteen. Syksyn lehdet jätettiin maatumaan trampoliinin alle ja nurmialueita muutettiin niityiksi. Osa nurmikosta ajetaan ruohonleikkurilla. Kaspar Abella.
6: Meidän piha-alueen nurmikkoalue on pienentynyt ehkä, ei ihan puoleen, mutta kuitenkin tullut niittyaluetta ja muuta.
5: Tutkimus osoitti, että tällä tavalla villiinnytetty kotipiha tuo asukkailleen terveyshyötyjä. Muutoksia ihmisen mikrobistossa ja tulehdusvasteessa havaittiin jo 3 kuukaudessa. Tutkimuksen pääkirjoittaja Marja Roslund.
7: Pystyttiin osoittamaan se syy-seuraussuhde. Eli jos tuodaan sitten sinne kaupungin takaisin sitä luonnon monimuotoisuutta ja mikrobiologista monimuotoisuutta nimenomaan, niin havaitaan, että kyllä tällaisilla yksinkertaisilla toimilla voitaisiin vaikuttaa.
5: Suurempi suun mikrobiston monimuotoisuus oli yhteydessä matalampaan tulehdusta kuvaavan välittäjäaineen pitoisuuteen. Biokemiallisia ja immunologisia analyysejä johtanut dosentti Olli Laitinen Tampereen yliopistosta.
8: Sehän sitten näkyy niin kuin sillä tavalla meidän tulkintamme mukaan suotuisia vaikutuksia täällä immuunijärjestelmän tasolla.
5: Yksi yllättävimmistä löydöksistä liittyi lahopuuhun. Mitä enemmän naapurustossa oli lahopuuta, sitä monimuotoisempi oli asukkaan ihon ja suun mikrobisto. Tutkimusta johtanut tutkija Aki Sinkkonen Itä-Suomen yliopistosta.
9: Niin mitä enemmän silloin alkuhetkellä oli lahopuuta siinä lähiasuinnolla, niin kuin lähiympäristössä, niin sen parempi näille ihmisille, sen monimuotoisempi oli se ihon mikrobiomi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen poutaa. Pohjois-Suomessa huomenna 100 paikoin tihkua. Etenkin yöllä ja aamulla voi sumua olla melko yleisesti. Yön alilämpötila 3-10, Pohjois-Lapissa paikoin -2 + 2 astetta. Huomisen ylin on 13-18, pohjoisessa 7-13 asteen välillä. Pohjois-Perämerellä on tuulivaroitus.
10: Ja sitten on urheilun vuorolähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Jere Murto voitti nuorten alle 18-vuotiaiden keihäänheitossa EM-kultaa heinäkuussa Italian Rietissä. Hän on siitä poikkeuksellinen heittäjä, että voitti tänä kesänä nuorten SM-kisoissa keihän lisäksi kultaa myös moukarissa ja SM-hopeaa kiekossa. Tulevaisuudessa keihäs vie kuitenkin voiton lajivalinnassa. Haastattelussa Jere Murto ja jälkimmäisenä hänen valmentajaisänsä Jari Murto.
11: Jos ollaan kunnolla ehjänä aikuisuudessa, niin kyllä mä haluan keihästä heittää. Se on niin kuin ylivoimaisesti paras laji niin mun mielestä. Ja oman moukari, niin sitä on mukava reenata ja se on tosi kiva, kun se onnistuu. Mutta vähän semmoinen fiilis, että ei musta ikinä tule 25 metrin moukari heittäjä. Että todennäköisemmin voi tulla 95 metrin keihää heittäjä.
12: No koitetaan meidän maltilla eteenpäin, että meillä ei ole vielä kiire, että tässä on vielä vuosia aikaa, mutta jos terveenä säilyy ja kehitys pystytään säilyttämään tuolla tasolla, niin meillä on semmoinen slogan, että no limits.
10: Jääkiekon NHL:ssä Coloradon Artturi Lehkonen avasi kautensa tehokkaasti. Lehkonen ja Nathan McKinnon tekivät kumpikin 2 maalia Avalanchen 8-4 voitossa Los Angeles Kingsistä. Myös Kingsin Joel Armia oli ottelussa maalin teossa. Pittsburgh rynnisti 7-0 murskavoittoon Philadelphiasta ja Ville Koivunen teki maalin ottelun avauserässä. Rallin MM-sarjan huipentava Sardinian MM-osakilpailu alkaa tänään. Toyotan Sami Pajarilla on yhä hyvät mahdollisuudet maailman mestaruuteen. Pajari on ennen päätöskilpailua 17 pisteen päässä MM-kisaa johtavasta Elfin Evansista. Ja tuohon aiheeseen palataan seuraavassa urheiluradiossa kello 17 uutisten jälkeen. Nyt kuulemiin.
13: Urheiluradiossa Petri Viljanen. Liikennetietoja täältä näin. Ensimmäinen on ensitieto liikenneonnettomuudesta tie 4 eli Lahden väylä. Mäntsälässä tarkempi paikka Tuuliruusu. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 4 Lahden väylä. Paikka on Mäntsälä, tarkempi paikka Tuuliruusu. Toinen liikennetiedote menee Hämeenlinnan väylle tielle 3. Välillä Kannelmäen liittymä Helsinki, kaivoksella liittymä Vantaa. Siellä on sattunut onnettomuus. Ajokaista on suljettu Hämeenlinnan suuntaan ajettaessa ja liikenne ruuhkautuu. Siis Hämeenlinnan väylä eli tie 3. Välillä Kannelmäen liittymä Helsinki, kaivoksella liittymä Vantaa. Hämeenlinnan suuntaan ajokaista suljettu liikenteeltä.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Kello 16.10, oikein mukavaa alkuiltaa. Ensimmäinen lokakuuta, Hertti Leijaa.

0: Erika Viikman, aikuisten rannekkeet. Paavo Häikkiö tänä alkuillassa. Jos yhtään siedät, saati tykkäät mun juontohommista, niin lähetä etähali, että on tänään täällä. Eilen nimittäin työmatkalla meinasin ajaa pahemman luokan kolarin mun Vespalla. Lahden moottoritie. Vauhtia 80, ajan siinä keskikaistaa, edessä ajava auto ajaa vähän hiljempaa ja meinaan lähteä sitä ohittamaan. Juuri kun olen ohittamaisillani, niin vasentakaistaa tulee erittäin kovaa auto ohi. Ei mitään. Sen kanssa ei ollut mikään ongelma. Katsoin peilistä ja katsoin olan yli. En mennyt sen eteen. Ei tapahtunut mitään ihmeellistä. Odotin hetken aikaa, että se pääsi siitä ohitte, mutta kun lähdin uudestaan ohittamaan, niin huomioni oli sen verran keskittynyt näihin kahteen autoon, että en huomannut, että tien pinta muuttui allani aivan järkyttäväksi. Siinä oli se asfalttityömaa, tietysti semmoisen, kun 5-6 senttiä raavitaan sitä pintaa pois, niin siihen jäi semmoinen karhea hiekkainen tai asfalttiropeloinen. Pelkästään siinä ajaminen on tuommoisella pienirenkaisella Vespalla suhteellisen haastavaa kovassa vauhdissa, se ainakin jännittää. Niin siinä justiin, kun lähdin uudestaan ohittamaan, niin se vaihtui allani tämmöiseksi röpelöiseksi. Ja mitä tapahtuu sen lisäksi? No sinne vasemman kaistan ja minun kaistan väliin nousee semmoinen 5-6-7 senttinen korotusrailo, niin skootterissani on suhteellisen pienet renkaat. Niin siinä kun mä lähdin ohittamaan, oli liike jo menossa, yhtäkkiä lähtee huomaan, että tienpinta muuttuu täysin. Niin jos mä olisin jatkanut sitä ohitusta, niin todennäköisyys sille, että mä olisin kaatunut kyljelleni aika kovassa vauhdissa, olisi ollut ihan todella iso. No mitä tapahtuu? Ihan reaktionomaisesti oikeaa jalkaa nostan ilmaan, saan itteni pystyasentoon kammettua ja sillä, että eturenkaat raapii sitä koroketta. Palaan kaistalle, hidasta vauhtia, vedän oikealle ja että säikähdin ja huokaisin syvään. En kaatunut, mitään ei tapahtunut, kaikki hyvin, mutta se oli todella läheltä piti, että mä olisin 80 vetänyt moottoritiellä, missä oli ruuhkaa, niin nurin. En nyt ihan tarkkaan muista, paljonko siellä oli takana niitä autoja, mutta olisi ollut ihan mahdollisuuksien rajoissa, että joku olisi tullut päälle sen kaatumisen lisäksi. No, tämä tunne, mikä tästä syntyi, oli hyvin jännittävä. Totta kai mä säikähdin, mutta aika nopeasti kroppaan iski semmoinen jonkinlainen selviytymisestä tuleva, en tiedä onko lämpö oikea sana, mutta jonkinlaiset todella oudot pienet kiksit. Ja musta tuntuu, siis asia mitä mä en ole koskaan käsittänyt, että miksi ihmeessä jotkut harrastavat hengenvaarallista ekstreemiä urheilua, hyppivät jotain niin kuin jossain liitopuvuissa tai jostakin niin kuin torneista viime hetkellä heittävät laskuvarjon, hakeutuvat väkisin sille rajalle, missä kuolemaa voi katsoa silmästä silmään. Mä luulen, että ne saa siitä sen adrenaliinipotkun, siitä selviämisestä. Toimii juuri oikein, aivan millisekunneista kiinni. Pärjääkö ehjänä, käykö huonosti vai käykö todella hyvin? Tai siis käykö todella huonosti vai käykö hyvin? En edelleenkään missään tapauksessa haluaisi tieten tahtojen tollaiseen tilanteeseen hakeutua, mutta jälkikäteen ajoin todella rauhallisesti töihin. Kävin ensimmäiseksi halaamassa meidän tuottaja Katja, että annapa halit. Tuli jotenkin semmoinen olo, ja nyt kun eilistä vielä mietin tarkkaan, niin taisin päivän aikana halata enemmän ihmisiä kuin ehkä ikinä. Melkein kaikki tutut vastaantulijat, niin pakotin heidät halimaan. Tuli semmoinen, en tiedä. En osaa sanoa kuvailla sitä tunnetta. Että kun, eikä nyt mitään, mutta pääs haistamaan tai joutui sille reunalle hetkellisesti, niin se, ettei tippunut kuiluun tai jyrkänteeltä alas lopullisesti, niin päivä näytti kyllä todella kirkkaata sen jälkeen.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.

0: näin.
1: Kansan edustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus.
2: Haluaisin, että ostettavien sukkien kantapäät olisi vahvistettu.
3: Kansan radio kuullaan sunnuntaisin kello 12.07. Puheenvuoron voi mahdollisesti saada mukaan soittamalla numeroon 0800 154 64.
4: Herätkää suomalaiset, ei muuta. Kiitos.
5: Yle Radio Suomi.

Anastasia, I'm out of love. Täällä tuli muutama kysymys, että saako motorilla ja skootterilla? No kyllä saa, kun mulla on semmoinen 300 kuutioinen iso Vespa, niin se on ihan moottoripyöräksi luokiteltu ja kyllähän siinä vauhtia riittää. No mitä opin tapauksesta? Siitä yksi kuuntelija haluaisi kuulla tarkemmin. Todennäköisesti en mitään. Ajan varmaan pari kuukautta erittäin varovasti kieli keskellä suuta. Sitten unohdan koko asian ja pahdan taas menemään puupää kun olen.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Petra Ristola. Hyvää alkuiltaa. Jalkapalloseura TPS:ssä ilmi tullut häirintätapaus liittyy epäasialliseen viestittelyyn. TPS kertoi eilen erottaneensa valmentajan alaikäiseen pelaajaan kohdistuneen häirinnän takia. Ylen Palloliitosta saamien tietojen mukaan valmentajan viestit olivat sopimattomia. Asia tuli seuran tietoon, kun pelaaja itse kertoi asiasta vanhemmilleen. TPS on tehnyt valmentajasta rikosilmoituksen. Seura järjestää tänään keskustelutilaisuuden valmentajan joukkueiden vanhemmille. Turun ortodoksisen kirkon vaurioiden korjaaminen maksaa enemmän kuin aiemmin arvioitiin. Kustannukseksi arvioidaan nyt 6 miljoonaa euroa, kun se aiemmin oli 4 miljoonaa. Kulujen paisuminen johtuu kirkkoherra Jannis Lampropuuloksen mukaan urakkaan kuuluvista lisätöistä ja arvonlisäverotuksesta. Kirkon perustusten vahvistamisen on tarkoitus alkaa ensi keväänä. Poliisi epäilee rikollisryhmän tuoneen Suomeen noin 320 kiloa amfetamiinia. Tutkinta alkoi Turussa toukokuussa 5 kilon huumetakavarikosta. Kuririen epäillään maksaneen huumeista aseilla. Lounais-Suomen poliisi on tehnyt tiivistä yhteistyötä keskusrikospoliisin ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen kanssa. Poliisin mukaan rikollisorganisaatiota johdettiin ammattimaisesti. Asia käsitellään myöhemmin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Kaarinan Crossin alueelle suunniteltavasta metallinkierrätyslaitoksesta on valmistunut ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Laitoksen kapasiteetti olisi 1 000 tonnia kovametalliraaka-ainetta vuodessa. YVA-menettelyssä tarkastellaan 2 vaihtoehtoa, joista ensimmäisessä hanketta ei toteuteta ja toisessa kierrätystoiminta sijoittuu olemassa olevaan tuotantorakennukseen.
1: Kello 16.32, kuuntelet Radio Suomen alkuiltaa. Tässä on Lilja Lundénin kappale Ketju poltetaan sillat.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Seuraavaksi uppoudutaan räppiin. Mennäänkö oikeastaan niin kuin, miten se nyt sanoisi, niin kuin, ei nyt mennä alkulähteelle, me ollaan pari vuosikymmentä myöhässä siitä, 95 vuoteen mennään Coolion kappaleen myötä, mutta tämä edustaa tämä Gangsta's Paradise jotenkin fiilikseltään minulle räppiä. Tämähän on tämmöinen tarina, jossa gangsterin elämää jotenkin heijastellaan sen realiteetteja, niin kuin ei varsinaisesti juhlisteta, mutta tuodaan esiin. En itse tykkää tuollaisesta rehvastelusta maailmanmeiningistä ollenkaan tuommoisesta Amerikan gangsteriräppitouhusta, mutta tämä biisi itsessään, tämä on kyllä hyvää.

0: joku räppiasiantuntija varmaan kanssani eri mieltä, mutta minulle cool on Gangsta's Paradise on tyyppiesimerkki räppibiisistä. Tuossa ennen puolen uutisia kerroin läheltä piti tilanteesta, kun meinasin eilen kaatua Vespalla moottoritiellä 80 nopeudessa, kun siellä oli jyrsitty asfalttia ja meinasin siihen reunaan sitten kaatua. Pysyin jotenkuten hädissäni hätäisesti pystyssä ja se tunne, mikä sitä tuli, se läheltä piti tilanteesta selviytymisen tunne, niin yksi kuuntelija osasi sanoa, että se lämpö johtuu sitä adrenaliinin jälkitilasta. Ja tämmöinen läheltä piti tilanne on ihan tutkitusti koukuttavaa hommaa. Opin tämän 90-luvun lopussa, kun olin RAY:n koulutuksessa, eli Rahiksella töissä ravintoloissa jakamassa blackjackia. Meillä oli hyvät koulutukset ja jäi erityisesti mieleen se, että mikä saa ihmisen uhkapeli koukkuun. Se on se, kun melkein voittaa. Ihminen ei jää siis koukkuun siitä, kun voittaa, vaan kun melkein voittaa. Tyyppi esimerkkinä hedelmäpeli, jossa on 3 pyörivää sylinteriä. Jos tulee tähti, tulee tähti. Ja sitten tulee banaani, jolle ei saa mitään, mutta sen banaanin alapuolella olisi ollut se 3. tähti, jolla olisi saanut sen jackpotin. Se, että sä näet, kuinka lähelle se tuli se 3 suora, se on se koukuttava. Haluat lyödä sinne kaikki viikkorahasi ja eläkkeesi ja muut ylimääräiset hilusi. Se oli erittäin kiinnostavaa ja tämä on jäänyt pyörimään mulle sieltä 90-luvun loput saakka mieleen tämä, että mihin ihmiset jää koukkuun. Mä voin kuvitella, että nämä ekstreme-urheilijat jää koukkuun siihen lämpöön siitä, että käy rajalla. Ja sitten ihminen joutuu kai hakeutumaan lähemmäs ja lähemmäs rajaa, jotta saa sen saman fiiliksen, sen saman huumeen kaltaisen purskeen aivoihin. Itse tosin tämän RAY:n koulutuksen jälkeen kyllä opin, että ei se hirveästi parane, kun panokset kasvaa. Olen kovasti tykkään pelata tämmöisiä just vaikka blackjack-tyyppisiä pelejä, jos jossakin ravintolassa sellainen on, niin käyn sitä lähestulkoon aina pelaamassa. Mutta olen päättänyt jo aikoja sitten, että pelaan aina pienimmällä panoksella. Se, että jos se on 2 euroa siinä ja häviän tunnin aikana 20 euroa ja lähden pois, välillä voitan, välillä häviän. Aika usein muuten voitan, osaan pelata aika hyvin ylläri pylläri, kun sitä on ammatikseen jakanut, niin osaan strategiat etuperin ja takaperin, mutta kuitenkin niin se, että sen 2 euron panoksen nostaisi vaikka 10 tai 20, kun keskimäärin aina uhkapeleissä talo voittaa pitkällä tähtäimellä, vaikka pelaisi kuinka oikein, puhumattakaan sitten Suomen ravintoloiden blackjack-säännöistä, jossa ne talon etu on paljon isompi kuin monilla kasinoilla, jossa se palautusprosentti oikein pelatessa on lähelle 100%. Joskus keskustelin Helsingin kasinolla jakajan kanssa, että mihin se oikeasti perustuu sitten viime kädessä se talon voitto, kun en sitä itse siinä vaiheessa ollut vielä ihan täysin keksinyt, niin käsittääkseni blackjack-pelissä niin se talon voitto kasinosäännöllä perustuu siihen, että pelaaja vetää ekaksi. Eli jos vedettäisiin yhtä aikaa, niin se olisi aika 50-50, mutta kun pelaaja, joka vetää ensiksi, niin aina silloin tällöin pelaa itsensä yli ja tippuu pois ilman, että jakajan tarvitsee varsinaisesti omaa kättänsä edes näyttää, niin sieltä tulee sitten se etu. Ja tietenkin sitten se varsinainen etu tulee siitä, kun ihmiset varsinkin huppelipäissä ei osaa pelaa ollenkaan. Nehän pelaa ihan päin seiniä, eikä varsinkaan pelaa sitten pienimmillä panoksilla, vaan innostuksissaan, jos sattuu vaikka tuurilla vähän voittamaan, niin sitten vasta ruvetaankin tuplaamaan panoksia ja pikkuhiljaa sitten jäädäänkin koukkuun siihen, kun melkein voitettiin.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Tää on ilta kappale, ei kukaan muu.

0: Levylautakunnan vieraana juuri uudet albumit julkaiseet laulaja lauluntekijät Laura Moisio.
1: Puhutaan kuitenkin niinku yksinäisyydestä ja sitten toi Arri on tommonen niinku tanssittava ja virkistävä jotenkin, niin toimi hyvin.
2: Da-da-da ei ole koskaan tylsä oikeassa paikassa. Erittäin onnistunut valinta.
0: Sekä Lempi Elo.
2: Mä en niinku kuunnellut tätä yhtään analyyttisesti, mä olin vaan fiiliksissä, täysin fiiliksissä.
0: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
3: Kaksi tilanneohi päivitystä. Ensimmäinen Kehä Ykköselle, välillä Myllypuron liittymä, Kontulan liittymä. Sinne siis Kehä Ykköselle Helsinkiin tielle 101, tilanneohi päivitys. Toinen Hämeenlinnan väylälle tielle 3, välillä Kannelmäen liittymä, Helsinki Kaivoksella liittymä, Vantaa. Siellä Hämeenlinnan suuntaan liikenne on palautumassa normaaliksi. Eli tie 3, Hämeenlinnan väylä, tilanne ohi, välillä Kannelmäen liittymä, Helsinki Kaivoksella liittymä, Vantaa.

Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. Yksi kaveri on aikamoinen uhkapelaaja, tämmöinen oikein betsaaja, niin kuin nykyään sanotaan, tykkäilyiden vetoa vähän kaikesta. Ja tarina on vanha, mutta mielestäni aika vekkuli. Hän nimittäin ehdotti jotakin pikkuvetoa silloista appiukkoa vastaan, eikä tiennyt, että tämä kyseinen appiukko on niin kuin oikein pitkän linjan peluri. Hän korotti vedon saman tien 10 000 markkaa. Ja kaverini jostain oikusta otti kiinni ja hävisi. Ei ollut nuorella miehellä oikein varaa. Koko kesän oli hommissa sillä appiukollaan maalaamassa kesämökin kattoa uusiksi. Maksoi kovasti työllään sitten rahat kyllä takaisin jokaista penniä myöten, mutta toivottavasti en ole kuullut sitten, että hän olisi nyt noin isoja vetoja, halusi vissiin tehdä vaikutuksen. Mutta miettikää nyt, kun sä meet jollekin, että hei, lyödäänkö 100 vetoa, ei kun 10 000. Sitten se hölmö ihminen siinä alle sekunnissa nappaa kädestä kiinni. Joillakin aivot ovat sellaisia, uhkapelureilla etenkin, ei voi suositella.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 17 uutisia kohta tuloillaan. Uutisten jälkeen meillä on kello 5 visassa tänään puuttuva palanen, niin kuin meillä torstaisin on. Meillä on viimeiseksi ollut, keksittiin lentopallomaajoukkueelle uusi lempinimi, mikä oli Majavat. Sitten on pohdittu sitä, että millainen eläin puuttuu Suomen luonnosta. Jos lumikilla olisi 8. kääpiö, niin mikä se voisi olla? Mikä juhlapyhä meiltä puuttuu ja niin edelleen. Tänään kerron jo nyt, mikä on tämän päivän aihe, koska haluan, että mietitte vartin ennen kuin lähetätte tänne vastauksen. Miettikää huolella, perustelkaa kunnolla. Eli 17.10 jälkeen tulleet viestit otetaan vastaan, sitä ennen mä deletoin. Tänään haetaan kodin puuttuvaa huonetta. Meillä on olkkarit, keittiöt, makkarit, kylppärit, saunat. Mutta jos sinä voisit nyt ihan vapaalla budjetilla, kuvitellaan suomalainen vaikkapa omakotitalo tai perheen kerrostalo, niin mikä huone siellä voisi olla? Sellainen, mitä ei yleensä ole, tai jos haluaisi, niin ei rahat riitä. Tämä on tämän päivän puuttuva palanen, eli kodin puuttuva huone. Ennen uutisia kuunnellaan Eeriniä. Tämä kappale on nimeltään Yhtenä sunnuntaina. Ja tuo WhatsApp-numero, niin kerron sitten lähempänä 17.10.

0: Yle Uutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuoltainaho. Hyvää päivää. Helsingin poliisi alkaa selvittää epäiltyjä tunkeutumisia kansanedustajien koteihin. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoi iltapäivällä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että tapausten määrä on huomattava. Viime viikolla useat yksittäiset kansanedustajat ilmoittivat epäilyistä tunkeutumisista asuntoihinsa, Halla-aho kertoo.
1: Asuntoihin on jätetty käynneistä sellaisia merkkejä, joihin edustajat eivät välttämättä ole välittömästi osanneet kiinnittää huomiota. On mahdollista, että nämä merkit on tarkoituksella jätetty asunnon haltijan havaittaviksi. Motiivista tai tekijästä ei ole tässä vaiheessa tietoa. Tiedossa olevien epäiltyjen tapausten määrää en voi tarkasti kommentoida, mutta se on joka tapauksessa huomattava.
0: Ylen tietojen mukaan epäilyissä tapauksissa on kyse esimerkiksi siitä, että kansanedustaja on huomannut kotonaan avoimena olevan oven, vaikka ei itse ole jättänyt ovea auki. Epäilytunkeutumiset sijoittuvat pidemmälle aikavälille. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan tunkeutuminen kansanedustajan kotiin on hyökkäys demokratiaa vastaan.
2: Hyökkäys kansanedustajaa vastaan on hyökkäys demokratiaa vastaan. Sitä ei pidä missään muodossa sallia, saatikka hyväksyä. Seison jokaisen kansanedustajan tukena.
0: Stubb puhui asiasta uusien F-35-hävittäjien vastaanottoseremoniassa Rovoniemellä aamupäivällä. Niin kutsutut LUT-korkeakoulut eli LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu aloittavat muutosneuvottelut Lappeenrannan ja Lahden kampuksillaan. Yhteensä ne voivat johtaa enimmillään 160 ihmisen irtisanomiseen. LUTin arvion mukaan suunnitelma voi toteutuessaan johtaa enintään 90 työntekijän irtisanomiseen. Tutkimus- ja opetushenkilöstö ei kuulu muutosneuvotteluiden piiriin. LABin alustavan arvion mukaan neuvottelujen seurauksena voi olla enintään 70 työntekijän irtisanominen. Ihmisen terveyden ja monimuotoisen kotipihan välisestä yhteydestä on saatu uusia todisteita suomalaistutkimuksessa. Tuore tutkimus kehottaa jättämään lehdet haravoimatta terveysvaikutusten takia. Tutkimus osoittaa ensimmäistä kertaa, että kotipihojen luonnonmukaistaminen vaikuttaa ihmisen mikrobistoon ja tulehdusvasteeseen. Jenni Frilander.
3: Kaspar Abellan kotipihalle Lahdessa tuotiin monipuolista kasvillisuutta, lahopuuta, puuhaketta, mikrobirikasta kasvualustaa ja lehtikompostoreita muutama vuosi sitten. Asukkaita ohjeistettiin hallittuun hoitamattomuuteen. Syksyn lehdet jätettiin maatumaan trampoliinin alle ja nurmialueita muutettiin niityiksi. Osa nurmikosta ajetaan ruohonleikkurilla. Kaspar Abella.
4: Meidän piha-alueen nurmikkoalue on pienentynyt ehkä ei ihan puoleen, mutta kuitenkin tullut niittyaluetta ja muuta.
3: Tutkimus osoitti, että tällä tavalla villiinnytetty kotipiha tuo asukkailleen terveyshyötyjä. Muutoksia ihmisen mikrobistossa ja tulehdusvasteessa havaittiin jo 3 kuukaudessa. Tutkimuksen pääkirjoittaja Marja Roslund.
5: Pystyttiin osoittamaan se syy-seuraussuhde. Eli jos tuodaan sitten sinne kaupungin takaisin sitä luonnon monimuotoisuutta ja mikrobiologista monimuotoisuutta nimenomaan, niin havaitaan, että kyllä tällaisilla yksinkertaisilla toimilla voitaisiin siis vaikuttaa.
3: Suurempi suun mikrobiston monimuotoisuus oli yhteydessä matalampaan tulehdusta kuvaavan välittäjäaineen pitoisuuteen. Biokemiallisia ja immunologisia analyysejä johtanut dosentti Olli Laitinen Tampereen yliopistosta.
6: Tähän sitten näkyy niin kuin sillä tavalla meidän tulkintamme mukaan suotuisia vaikutuksia täällä immuunijärjestelmän tasolla.
3: Yksi yllättävimmistä löydöksistä liittyi lahopuuhun. Mitä enemmän naapurustossa oli lahopuuta, sitä monimuotoisempi oli asukkaan ihon ja suun mikrobisto. Tutkimusta johtanut tutkija Aki Sinkkonen Itä-Suomen yliopistosta.
7: Niin mitä enemmän silloin alkuhetkellä oli lahopuuta siinä lähiasunnolla, niin kuin lähiympäristössä, niin sen parempi näille ihmisille, sen monimuotoisempi oli se ihon mikrobiomi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen on poutaa. Pohjois-Suomessa sataa huomenna paikoin tihkua. Yön alin lämpötila on 3-10, Pohjois-Lapissa -2 + 2 astetta. Huomisen ylin on 13-18, pohjoisessa 7-13 astetta. Ja Pohjois-Perämerellä on tuulivaroitus.
8: Sitten on jälleen urheiluvuoro. Studiossa Petri Viljanen. Rallin MM-sarjan huipentava Sardinien osakilpailu alkaa tänään. Toyotan Sami Pajarilla on yhä hyvät mahdollisuudet maailmanmestaruuteen. Pajari on ennen päätöskilpailua 17 pisteen päässä M-sarjaa johtavasta Elfin Evansista. Myös kolmantena oleva Oliver Sulberg on vielä mukana pelissä. Ruotsalaisen ero kärkeen on 21 pistettä. Näin Pajari kommentoi ennen kisan starttia.
9: No fiilis on kyllä hyvä, että varmasti kausi on ollut ihan hyvä, että ollaan vikaa kisaa mennessä niin kuin, ollaan toisena ja ollaan siinä niin kuin kuitenkin jokseenkin taistelussa mukana, niin kyllähän se on hyvin se kausi silloin mennyt, että kyllä tässä on aika monta positiivista juttua tänä vuonna tapahtunut ja näin poispäin, mutta joo, totta kai hieno olla tuossa taistelussa mukana, mutta ehkä se helpompi näin päin, että me ollaan kuitenkin vähän tuolla taka-ajajana, niin periaatteessa meillä ei nyt ole niin paljon hävittävää periaatteessa, mitä taas sitten vaikka Elfynillä on, että itse vaan tekee parhaansa ja katsoo, mitä tapahtuu.
10: Niin, perinteisestihän se suomalaisurheilussa on ollut hyvä asia aina olla vähän siinä kuin se haastajan roolissa ja tosiaan oot sitä, mutta se on kuitenkin niin kuin paljon enemmän kuin pelkkä teoreettinen mahdollisuus, niin onko mitään semmoista niin kuin ekstra perhosia vatsassa tai jännitystä semmoista ihan niin kuin positiivisella tavalla?
9: Ei, en mä kyllä tiedä, että varmaan aika sellainen samanlainen, mitä tässä nyt muutamia kisoja on menty, että tai etenkin sitten vaikka ehkä ennen kisaa aina olisi ollut, mutta sitten monesti tuossa niitä muutama voittokin, mitä tuli, niin sitten sinne kilpailun niin kuin toksinnassa, niin siinä kyllä niitä paineita ehkä on tullut, kun olisi ollutkin vähän enemmän hävittävää jossain vaiheessa, mutta silleen aika ehkä tuttuja fiiliksiä, mutta ei nyt ainakaan vielä mitään sen pahempaa.
8: Jussi Jäkälä haastatteli nyt urheilusta kuulemiin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Urheiluradiossa Petri Viljanen, Radio Suomen alkuillassa Paavo Häikkiö. Tilanne ohikuittaus Lohjalle tie 1. Siellä Turun suuntaan oli rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä välillä Lehmihaan tunneli, Karnaisten tunneli. Nyt tilanne Lohjalla tiellä 1 on ohi. Kuka muistaa, mikä biisi onkaan varmin, jos haluaa yhteishoilauksen suomalaisessa karaokebaarissa? Joku minulle tämän joskus perusteli ja olen siitä pitänyt sen jälkeen kiinni. Olen sen kertonut radiossa ainakin kerran aikaisemmin. Eli jos haluat varsinkin siellä lähellä pilkkua täydessä karaokebaarissa maksimaalisen yhteislaulun, niin tämä on kuulemma nykyään se.

0: Pate Mustajärvi ja kappale Ukko Metso. Kauppakatu 16 Tampere on paikan osoite. Tiedättekö mitä? Kello on aika paljon. Tarkalleen ottaen 17.12. Se tarkoittaa tätä.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Torstain visana puuttuva palanen. Tänään haetaan kodin puuttuvaa huonetta. Eli lähetä tänne WhatsAppilla oma ehdotuksesi, oi sinä elämäsi arkkitehti, joka nyt saat antaa mielikuvituksen laukata ilman niin kuin asiakkaiden lompakoon ohuutta. Pinkkaa riittää, nyt mielikuvitus valloille, nyt voi visioida. Rakennat kuule hulppeen pytingin. Huoneita on niin paljon, ettei riitä asukkaita niitä koluamaan, mutta jonkun huoneen pitäisi nyt keksiä, mitlaista ei vielä ole. Älä vastaa kylpyhuone, saunavessa, makkari, eteinen, TMS, vaan keksi joku uusi huone. Millainen on se kodin puuttuva huone? Meidän tuottaja Kati tuossa silmät kiiluen sanoi, että hän haluaisi askarteluhuoneen. Ja kyllä, minä ymmärrän, että semmoinen pitäisi jokaisella tuottajalla olla. Mutta mikä sinulta puuttuu, millaisen huoneen haluat, niin numero on 0401455666. Tämä on Egotrippi, jossain täytyy olla päivän valoa. Vastausaikaa 7 minuuttia.

Radio Suomen urheiluillassa tällä viikolla otetaan tanakka ote tämän kauden korisliigaan. Yllättäjät, nousijat, pelaajat sekä myös ennakkoa siihen, missä pantteripatsasta keväällä nostetaan. Pallo keskelle ja ylösheitto Radio Suomen urheiluillassa torstaina kello 18 alkaen.

0: Petri Munk, levoton prinssi, Kati Keino, joka kaipaisi askarteluhuoneen lisäksi ainakin vielä semmoista palapelihuonetta, mihin voisi laittaa 499 Big Lebowski-palapelin palaa pöydällä ilman, että kukaan kävi sitä kaatamassa niin. Sillä välin, kun sä etit sen yhden puuttuvan palasen. Niin mikä sun kolmas huone oli, minkä sä haluaisit?
1: Mä haluaisin semmoisen siis semmoisen raivohuoneen. Tiedätkö, semmoisia olemassa, mihin pitää maksaa, mutta siis semmoisen, missä olisi aina, tiedätkö, lautasia, mitä voisi vaan rikkoa ja huutaa ja muuta vastaavaa, vetää pesäpallomaalla televisioon.
0: Täällä on kaksi muutakin laittanut, siis kuuntelija samaa. Taitaa olla molemmat naisilta.
1: Niin.
0: Täällä nimittäin mummi ehdottaa kokemuksiin perustuen huonetta iso komero, jossa nyrkkeilysäkki raivonpurkua varten. Ei tarvitse puolisoa tai lapsia hakata. Toinen haluaisi sellaisen raivohuoneen, että voisi päästellä höyryä, ei tarvitse perheelle keuhkota. Mutta patoutunut aggressiota selvästi muutamalla kuulijalla. Kyllä. Sinun lisäksi.
1: Kyllä, just näin.
0: Käydään näitä läpi, otetaan eka erä. Mitäs kaikkea teiltä löytyy? Täällä on niinku ihan kaikki ehitä tässä ekassa välissä. Katsotaan, otetaanko lisää myöhemmin, mutta otetaan nyt ekat tästä näin.
1: No, kasvihuone kerrostalossa.
0: Joo. Saiskohan parvekkeessa tehtyä semmoisen, jos vähän lämmittää. Tota, 100 metriä korkea torni, missä on kokonaan lasista valmistettu huone. Sieltä olisi kiva katsella maisemia ja yöllä nukahtaa tähtitaivaan alle. Aika sairaan.
1: Ottaisin.
0: Mä ottaisin kanssa.
1: Pukeutumishuone, jossa olisi kunnon peili, josta näkisi itsensä päästä varpaisiin, jossa olisi kaikki vaatteet, korut, kengät, laukut, ei ulkovaatteet. Jokaiselle vaatteelle olisi oma paikka. Ihanan siistiä.
0: Tämmöiset vaatehuonethan on keksitty kyllä. Se on.
1: No joo, mutta hyvin harvalla semmoinen on.
0: Aika vääristymä huone. Tämä on pieni äänieristetty huone, johon voi vetäytyä aina, kun pitäisi siivota, maksaa laskuja tai tehdä töitä. Ja tämän erikoisominaisuus on se, että siellä vallitsee oma aikavyöhyke. Siellä voi siis sluibailla vaikka 5 tuntia selailen puhelinta ja kattoa tuijotellen, mutta kun astuu ulos, maailmasta olisi kulunut vain 5 minuuttia. Kukaan ei syyttäisi laiskottelusta.
1: Hyvä, ostaisin. Puolison mähän sanoin huone. Se on tämmöinen ekon korjaamo. Tämä on pieni ääni eristetty koppi, jonne mennään silloin, kun olet tehnyt klassisen virheen, esimerkiksi jättänyt lukematta kokoamisohjeet tai ostanut vääränlaista maitoa, ja puoliso on juuri sanomassa ne maagiset sanat, mähän sanoin. Eli miten se toimii? Astut huoneeseen ja vedät oven kiinni. Huoneen sisällä oleva robottiääni sanoo lempeästi, sä olit oikeassa, se oli vain huonoa tuuria, ohjeet ovat nössöjä varten. Voit viipyä siellä, kunnes olet kerännyt tarpeeksi ylpeyttä palataksesi takaisin olohuoneeseen.
0: Egon korjaamo, laita pakati silmät kiinni.
1: Miksi?
0: Mä pyydän.
1: Noniin.
0: Sä olit oikeassa, se oli vain huonoa tuuria, ohjeet on nössöjä varten.
1: Kyllä. Mutta ei kato, tämä on vaan miehille mun mielestä toi huone, ei naisille.
0: Itsensä siivoava huone olisi kaikista paras. Toimisi teineille parhaiten. Siivoisi astiat ja vaatteet lattialta ja hoitaisi puhtaat lakanat sänkyyn.
1: Ai että, mä aloisin mun lastenhuoneet tollasiksi. Painihuone olisi mukava heitellä kyläilevää appihukkaa takavyöstä ja vääntää naapuri Reinoa Hakanelsonilla. Isokokoisen anopin kanssa voisi tehdä tiukkaa. Tiedä sitten, vähenisivätkö vierailut.
0: Mä luulen, että me tarvittaisiin tällainen. Siis ihan kirjaimellisesti pari päivästä sanoin poilleni, jotka 16-18-vuotiaat nykyään molemmat käy punttisalalla ja rupeaa olla aika paljon lihasta, niin mä huusin niille yläkerrasta, ei verta sänkyyn. Siellä oli painit menossa. Kovasti oli painihuone olisi hyvä kyllä. Mökötyshuone. Jokainen koti tarvitsee oman mökötyshuoneensa, missä on äänieristetyt seinät, stereot, hylly täynnä levyjä ja kirjoja sekä savuista viskiä. Aina kun kanssa asuja tai joku muu asia alkaa kiukuttaa, voi ärsyntynyt henkilö vetäytyä mökötyshuoneeseen tai pienemmissä kiinteistössä mökötyskoppiin. Missä saa kiljua ja kiukutella ihan omassa rahassa niin paljon kuin tahtoja. Sitten pienen hetken mökötyshuoneessa vietty ajan jälkeen alkaa elämä näyttää paljon valoisammalta. Lisävarusteena tuoltakin muuten löytyy nyrkkeilysäkki.
1: Sitten tämä on, hei, mä veikkaan, että moni haluaa nykyään tällaisen tyhjiö aistilepohuone ja ärsykevapaa alue. Vähentää stressiä ja kuormitusta. Suositellaan käytettäväksi heti kotiin saavuttaessa, jotta jaksaisi olla hyvä itselleen ja läsnä oleva lähimmäisilleen.
0: Näitähän on näitä kelluntajuttuja. Mm. En ole käynyt kokeilemaan, mutta olisikohan siinä vähän samaa ajatusta, että kellut jossakin tämmöisessä solariumin kokoisessa jossain niin kelluvedessä.
1: Mutta mun mielestä siellä tulee vähän semmoinen ahtaapaikan kamma, että kyllä mä menisin tämmöiseen niinku huoneeseen.
0: Ja tässä,
1: mun
0: mielestä,

0: se taas näkemättä paskaa osasta. Et ole käynyt.
1: No en ole käynytkään.
0: Ja tiedät, että tulee ahtapaikka.
1: No kun se on niin pieni. Mutta siis Mr. Monk, tällainen etsivä sarja Monk, oli televisiossa. Niin sitten siellä oli, siinä yhdessä jaksossa oli siis tämmöinen roskakuskien, tai he olivat roskakuskit ovat lakossa ja tämä Monk oli hyvin aistiherkkä ja muutenkin vähän tämmöinen erikoinen ihminen, niin sitten hän pääsi sellaiseen, koska hänen piti ratkaista rikoksia ja hän ei pystynyt. Niin hän meni ihan sellaiseen valkoiseen isoon huoneeseen valkoisessa puvussa ja sen jälkeen hänen niin kuin mielensä kirkastui. Niin välillä olisi oikeasti ihan kiva mennä semmoiseen, kun kuuluu kaikkia ääniä ja kotonakin piippaa kaikki lasten kännykät ja televisio huutaa ja kadulta kuuluu, niin voisi olla ihan
0: voisi olla, mutta kun ihminenhän säikähtää, jos menisi oikeasti hiljaiseen paikkaan,
1: totta,
0: rupesi veren kohina omasta päästä kuulumaan, syke nakuttaisi ja alkaisi pelottamaan. Kodin puuttuva huone on yksinolohuone. Sen voi eristää jo olemassa olevasta tilasta. Ovi pitää olla perheenjäsenten, siis siellä perheenjäsen saisi olla rauhassa yhdessä laadittujen sääntöjen mukaisesti. Tämä on hyvä ehdotus, tosin keskikäisellä miehillä sellainen jo on. Sitä kutsutaan vessaksi.
1: Sitten ilman muuta kukkohuone meille.
0: Kukkohuone?
1: Kyllä, Sakkeus on kukko. Se on asunut meillä keittiössä viime joulusta asti. Nyt kesällä päivät ulkona. Sillä on myös morsmaikku, joten en keittiön huoli, mutta kukkohuoneeseen sen saisi tuoda.
0: Joku kaipaa 50 metrin allasta uimahallihuoneeseensa. Siellä voisi olla myös baaritiski ja muutama nahkasohva.
1: Ja hei, Woman Cave.
0: No mitä sieltä löytyy?
1: No äänieristetty oma tila, johon muilla perheenjäsenillä ei ole mitään asiaa. Ja johon äiti, missä mun sukat on ynnä muut äitihuhdot eivät kantaudu. Ostaisin.
0: No varmasti vakiovarusteena hierova leppotuoli, mielimusiikkia, skumppaa ja pinkkejä bebeleivoksia.
1: Ui, niinpä.
0: Sometushuone ja rauhoittumishuone on mainittu.
1: Sitten on kierrätyshuone ilman muuta, se on ihan totta. Varmaan jokainen tarvitsisi sellaisen, koska joo, niin paljon alkaa tulla niitä roskia, että ne ei mahu enää varsinkin näissä vanhoissa.
0: Joo, se vanhemmissa pitäisi olla vähintään autotallin kokoinen ja autotallin vieressä.
1: Kyllä, se on ihan totta.
0: Joku kaipaa lähetystudiota. Siellä on harrastukset kohdillaan.
1: Kyllä, pelihuone ostaisin myöskin.
0: Yhdistelmä viinikellari ja leffahuone. Saattaisin katsoa leffaa, juoda viiniä tuossa huoneessa.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Mitä saadaan, kun otetaan Coolion Gangsters Paradise-kappaleesta se gangsteri pois? Sade ja Paradise.

Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

0: Kauko Röyhkä kappale Lauralle. Erä numero 2. Tänään puuttuvassa palassa kysymme, mikä huone puuttuu. Haluaisin palapelien rakentamishuoneen ja hyvät kaapit peleille. Tämä on ihan totta. Itselläni kirjahyllyt menettävät muotonsa, kun tungen niihin lautapelejä päälle ja sivulle ja kylki.
1: Ja sitten täällä toivotaan ehdottomasti syntisten huonetta.
0: Tästä puuttuu nyt speksit. Olisin mielelläni kuullut, että minkälaista äksää sieltä sieltä löytyy.
1: Mutta yllättävää, että tämä lähetys on tullut Kempeleestä.
0: Olitko sä sieltä kotossa?
1: Oon.
0: Purjeveneelle oma huone talveksi. Tämän mä tunnistan oikein hyvin. Tässä on valokuvan mukana, missä on kaikki patjat, purjeet, pehmusteet ja muut välineet, niin talvisäilytyksen ajaksi niin vie melkein huoneen verran tilaa noin.
1: Sitten otetaan ihan kirjastoa. Lukutaito on saatava kunniaan. Jokaisella pitäisi olla kirjasto kotonaan. Semmoinen, missä on mukavia nojatuoleja, vanhoja, hienoja ja hyviä kirjoja hyllyssä ja sikaria saa polttaa. Paarikaappi karttapallossa olisi aina plussaa.
0: Huone, jossa voisi olla kuin avaruudessa. Tuntea painottomuus, hiljaisuus ja pimeä. Sen nimi voisi olla vaikka migreenihuone. Koska hieno.
1: Joo, kyllä painottomuus olisi aika hauska.
0: Olisi.
1: Sitten on aina täytyy olla yksi ylimääräinen huone, eli mökötyshuone. Siellä voi olla ihan rauhassa, kun kaikki maailmassa risoo.
0: Näitä mökötyshuoneideoita on muuten tullut paljon. Ei lueta niistä ihan jokaista. Suklaakellari, jossa pidetään talon arvokkaimpia keräilykonvehteja optimiolosuhteissa. Vieraat saattavat vain lipoa kieltä kateudesta, kun isäntä hetkeksi avaa kellariovea. Huumaava suklaantuoksu leijailee yläkertaa.
1: Siis toi olisi ihana, mutta arvaa mitä, eihän mulla siis säilyy. Sehän siellä olisi mitään, kun mä kävisin aina silleen, no mä käyn yhden syömään. Sitten on puhdetyöhuonetta toivottu.
0: Tämä on ihan kätevä. Pehmustettu pyöreäseinäinen huone. Mä en tiedä, pitäisikö siellä olla sitten seinällä semmoinen valkoinen paita, minkä voisi selästä solmia tiukkaan nippu.
1: Totta. Kiukkuhuone, sinne saa mennä mököttämään.
0: Joo, tämä mökötyshuone, täällä on lisää speksejä. Pitää olla mukava nahkatuoli rahilla, paksu villamatto, pieni sivupöytä, jääkaappi, kirjahylly, hyvä äänentoisto, himmeä lämmin valaistus, pellava verhot. Ja pehmeä viltti, ei mitkä tahansa verrat, vaan niin, pellava verrat.
1: Kyllä, auttaako ne jotenkin siihen mökötykseen? En mä tiedä, ehkä. Tupakkihuone, johon voisi polttaa vaikka toverien mahorkkaa.
0: Joo, kyllä, siis miksi ei?
1: No ainakin nyt tänä aikana, koska just eikö se ensimmäinen 10. alkanut, että tupakoida ei saa, ei enää omassa kodissa, ei parvekkeella, ei kerrostaloalueella, eikä juuri missään.
0: Nyt pitää olla tarkkana. Tänään nimittäin, enpäs nyt me, kun en ole lukenut sitä lakia, mutta ei puututa nyt tuohon.
1: Ei puututa siihen, mutta tämmöinen huone pitäisi olla tämmöinen salainen huone.
0: Pitäisi olla siis, joo. Älkää ottako ihan suoraan, että miten se laki meni. Huutohuone, missä pääsee purkamaan turhautumiset sekä laulamaan häpeälaulut rauhassa ilman, että kukaan kuulee häpeälaulut monikossa.
1: Niitä on kuule monia. Sitten kaikille neuloosia poteville neulomo. Kyllä, haluan neulomon. Sinne saisi, hei Jenny tarvisi tällaisen, neulomo. Jenny Lehtinen tarvisi tällaisen, koska hänellä on lankoja joka kaapissa. Siellä pitäisi olla, kato, kaapit kaikille langoille.
0: Ainoa lanko, minkä mä näen kaapissa, on ihminen.
1: No ei vaan, mutta langoille.
0: Joo. Trooppinen terraariohuone, missä olisi lasiseinät. Se olisi magea. Se olisi ihan sikamagea.
1: Hei, vaihtuvan sään simulaattorihuone tuulikoneinen ja räntäsateinen ynnä muuta sauvakävelyyn, juoksuun, ettei tarvitse kotoa poistua liikenneruuhkaan. No en mä nyt heräjästä mitään räntäsadetta haluaisi, mutta toisaalta sehän tuo sitä haastetta.
0: Lisää elementtejä kaipaa toinen kuuntelija, aurinkohuone. Nyt kun ollaan menossa kohti pimeää vuoden aikaa, niin vähäisenkin auringonvalon saa aurinkohuoneella hyödynnettyä.
1: Ja sitten täällä tietysti myöskin tämä käsityöharrastus jatkuu, eli tämmöinen huone, johon saisi muuta matkin kangaspuut, ja niitä saisi sitten rauhassa paukuttaa mattoa poppana ja vaikka mitä.
0: Työvaatehuone on toiveessa. Sitten yksi kaipaa rantaan kokonaista taloa tai semmoista venetallia, että voisi veneellä ajaa suoraan sisään, nostaa veneen telakointipukeille. Joo, kelpaisi mullekin.
1: Sitten toivotan ruokakomeroa, huone, jonne voisi astua sisään, paljon hyllytilaa, kylmäkaappi, jääkaappi, iso pakastin, että ruokahuolto oikeasti toimisi ilman sullomista. Mutta eikö tämmöisiä amerikkalaisillahan
0: Amerikassa on kaikkea.
1: Amerikassa on kaikkea.
0: Piilokammari, josta sinua ei löydä kukaan milloinkaan. Mun mielestä olisi mahtava, että olisi semmoinen salaovi vaikka kirjahyllyssä, että vetää, niin sitten pääsi sieltä piilokammariin.
1: Oi, wow.
0: Mä mietin kanssa, kun Jenkeistä puhuttiin, niillähän on näitä panic roomeja. Niin. Olisiko se vähän samantyyppinen?
1: Ehkäpä. Ja sitten joka kodissa pitäisi olla aamiaishuone. Sellaisia näkee vanhoissa fiineissä huviloissa.
0: Voisin kuvitella, että aamiaishuone on talon itäsiivessä ja illallispöytä on sitten länsisiivessä, niin saa aamuauringon ja iltaauringon. Sahtikeittiö, eli tila sahdin keittoon ja varastointiin sisällä. Totta kai.
1: Joo, tuonne on mikäpä jotta. Ei.
0: Tulkaa näytölle, meillä on sahtikeittiö tässä.
1: Ja jokaisen kotiin pitää saada hiljentymishuone. Maailma on mennyt ja menee niin pahaksi, että tulee. Pitää saada rauhoittua, tervehtyä, saada voimia eteenpäin.
0: Aikamoista. Mä oon muuten asunut talossa, jossa olohuoneen vieressä oli oma kappeli.
1: Oho. Eli siellä pystyy ihan oikeasti hiljentymään ja ottamaan yhteyden tuonne ylöspäin.
0: Se oli Saksassa. Olin vaihdossa. Mietintähuone, eli pohtio. Siellä olisi vain patja ja tyyny ja se olisi ääni eristetty.
1: No täällä on myöskin tämä pakohuone mainittu, mutta tästä huoneesta ei paeta pois, vaan sinne voi esimerkiksi väsynyt vanhempi paeta, milloin mitäkin ikäkriisiä poteva lasta. Siellä on hiljaista, rauhallista ja raitis ilma.
0: Raitiushenkinen huone. Täällä on kymmeniä viestejä tullut lisää. Me ei näitä millään pystytä enää lukemaan. Mä en muista ikinä, että olisi tullut näin paljon. Kiitos kaikille, jotka otitte osaa.
2: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
1: No mut nyt me ollaan, hei Paavo, saatu vaikka kymmeniä ja kymmeniä viestejä. Minäkin sain kertoa, mutta mikä se sinun puuttuva huone olisi?
0: Mulla on kaksi huonetta. Tämä seuraava vaatii vähän ruman sanan käyttöä. Ensimmäinen olisi tämmöinen vitutushuone.
1: Mä arvasin.
0: Siis jos jonkun perheenjäsenen sukka tai lelu tai tyhjä maitopurkki tai joku ärsyttää, niin se voisi vaan nakkaa sinne. Ei sillä, että mua harmittaa, mä menen sinne, vaan mä, sinne voi survoa asioita.
1: Okei.
0: Ovi auki, sinne lentää ja ovi kiinni. Se olisi semmoinen, kolaushuone, että siivotessa niin voisi vaan työntää asioita sinne.
1: Ja sitten se voisi muuttua sellaiseksi huoneeksi, niin kuin täällä sanottiin, että se itsestään siivoistuisi.
0: Niin meillä on ollut tästä pieni versio opiskeluaikana kimppakämpässä. Meillä oli vitutuslaatikko. Minä en ollut kolmikosta siistein, niin tämmöinen keksittiin jossain vaiheessa. Siis ihan semmoinen, se oli kirjahylly, semmoinen joku Ikean pahvilaatikko. Sinne sä aina laittaa, jos joku oli unohtanut jonkun.
1: Okei.
0: Sinne yhteiseen olkkariin jotain.
1: No, mutta se on myös aika hyvä, koska sieltähän sitten myös löytää
0: sieltä
1: ne
0: myös
1: hävinneet.
0: Löytää. Mutta toinen, tännehän joku ehdotti tätä tämmöistä terraariota. Mä en muista, mikä se termi on. Tiedätkö, kun on semmoisia isoja lasipulloja, mihin pystyy rakentamaan pienen ekosysteemin, joka kastelee elää. Siellä on siis kasveja, multaa, jotain mikroskooppisia hyönteisiä ja sitten sinne suihkutaan pikkasen vettä. Niin pannaan korkki kiinni, niin se pysyy se kierto siellä. Mä haluaisin semmoisen terraariohuoneen, että siellä voisi olla vaikka sammakoita tai käärmeitä tai hämähäkkejä, mutta että se kertakastelulla toimisi niin kuin vuosia.
1: Mä en tulisi ikinä tehdä.
0: Pikku viidekko. Sä et tulisi siihen huoneeseen.
1: En siihen huoneeseen.
0: Sä kiertäisit sen huoneen kaukaa, menisit suoraan alakerran suklaahuoneeseen.
1: Kyllä.

0: UB40, Can't Help Falling in Love. Yksi kuuntelijatiesi sanoi, että se olisi paludaario, siis elävä ekosysteemi. Eli pullo, puutarha tai tämmöinen suljettu terraario, miniatyyri ekosysteemi, jossa vesi, kaasut ja ravintoit kiertää ilman jatkuvaa ulkopuolista hoitoa. Semmoisen huoneen mä haluaisin, mutta en tiedä, olisiko se mahdollista rakentaa. Ehkä Marssi.
1: Mutta tässä ei kysytty nyt mahdollisuudesta.
0: Ei. Täällä on kymmeniä viestejä, joita me ei ehditty lukemaan, mutta me poimittiin niistä yksi voittajaksi. Katin kanssa täällä päädyttiin, että sellainen huone olisi kiva, jossa olisi noin 6-viikkoisia koiranpentuja ilman, että ne pissaisivat tai kakkaisivat ja olisivat aina vain sen ikäisiä.
1: No niin, no tämä yhdistää kaikki.
0: Kennelhuone.
1: Kennelhuone, jossa tämä on niinku aikavääristymähuone, mitä toivottiin. Täällä voi rauhoittua, täällä maailman murheet loppuu. Ja varmasti, tiedätkö, se kiukkukin katoaa. Täällähän toivottiin. Ei tarvitsisi mäiskeä niitä astioita.
0: Ei, meepä sinne mököttämään, niin ei kauan kestä, niin hymy tulee.
1: Mutta hei, mä voin äkkiä sanoa tähän vielä loppuun, että 60 tähän semmoisen voi saada semmoisen, koska pentulive alkaa. Sitten voi laittaa kuule ison jätti TV, niin tuijottaa niitä pikkupentoja. No toki ne ei valitettavasti jää sen ikäisiksi, mutta siellä voi ainakin saada. Voi katsoa loopilla jotakin kohtaa.
0: Voi katsoa semmoista paksua narttua ensiksi vähän aikaa.
1: Niin, totta.
0: Lagotto Romagnolo on valittu pentuliven tämän vuoden roduksi. Aivan mahtava rotu. Suosittelen pentulivea sitten, kun ne pullahtaa viimeistä siivassa, kun ne pullahtaa maailmaa. Hei, kiitos alkuillasta kaikille osallistujille. Pentu kennelhuoneen lähettää, niin pistä osoitteet tänne. Lähetään sulle Radio Suomen kassi kiitokseksi. Radio Suomen alkuilta siirtyy sivuun, tekee tilaa urheiluillalle. Olli Aimola ja Vesa Wimberg tuolla oven takana kovasti valmiina. Pääteemana taitaa tänään olla Korisliiga, jos oikein muistan. Mutta ennen sitä vielä kello 18 uutiset ja sitäkin ennen vielä musiikkia. Tässä on Trainilta kappale Hey Soul Sister. Sen jälkeen vielä Helmi Marleenan tuore Älä kato mua noin. Kiitoksia seurasta. Mukavaa illan jatkoa.
1: Hei hei.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Ilmavoimat on juhlistanut F-35-hävittäjien saapumista Suomeen. Vastaanottoseremoniassa Lapin lennostossa nähtiin ilmassa sekä F-35-hävittäjä että Hornet. Vastaanottoseremoniaan osallistunut presidentti Alexander Stubb rauhoittelee hävittäjien myötä herännyttä huolta Suomen asevoimien riippuvuudesta Yhdysvaltoihin.
1: Puhuisin enemmän keskinäisestä riippuvuudesta. Yhdysvallat tarvitsee Suomelle vahvan puolustusvoiman nimenomaan Venäjän takia. Sen lisäksi meillä on keskinäinen riippuvuussuhde jäänmurtajissa, meillä on keskinäinen riippuvuussuhde muutamissa kriittisissä mineraaleissa, meillä on keskinäisiä riippuvuussuhteita teknologiassa. Eli tämä on kaksisuuntainen tie. En ole huolissani siitä, että F-35-konetyyppi on totta kai sitouduttu sekä amerikkalaiseen softwareen että hardwareen.
0: Venäjä karkottaa unkarilaisia diplomaatteja vastatoimijana Unkarin päätökselle karkottaa 10 venäläistä diplomaattia Unkarista. Venäjä ja Unkari olivat läheisissä väleissä Unkarin pitkäaikaisen pääministerin Viktor Orbanin valtakauden aikana. Orbanin Fidesz-puolue hävisi aiemmin tänä vuonna parlamenttivaalit ja Orban menetti pääministerin paikan. Keskusrikospoliisi epäilee Syyrian al-Holin leiriltä palannutta äitiä 3 törkeästä ihmiskaupasta. KRP:n mukaan äiti vei 3 lastaan Syyriaan terroristijärjestö ISISin hallitsemille alueille vuoden 2014 lopulla. Äiti ja lapset suljettiin myöhemmin Koillis-Syyriassa sijainneelle al-Holin leirille. KRP epäilee naisen vieneen alaikäiset lapsensa ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin.

0: Salla Vuoltenaho toimitti uutiset, kello on 18.02. Se olisi taas sporttivartti, Raimo Vormista ja Silakka, eli Olli Aimola ja Vesa Wimberg täällä.
1: Mietin, että kumpaan. Mä oon varmaan se Silakka, koska olen tuolta niin kuin Kotkan suunnasta. Mutta piti vaan kysyä, että onko me nyt lämmittelyt tehty. Mä oon ollut aina todella huono kaikissa niin kuin alkulämmittelyssä ja jälkeislämmittelyssä. On sit kyse urheilusta tai laulamisesta, esimerkiksi äänen avaamista. Mm. Mitäs sä?
0: No, varmaan huomasit tossa, että en avannut ääntäni, mutta se äänihän on avattu tässä jo pitkin päivää.
1: No me on länkytetty tässä nyt pari tuntia.
0: Se on ollut meidän ääneavaus. Ja nyt länkytetään 3 seuraavaa tuntia. Urheiluilta, ja tässä tietysti heti alkuun hetken kuluttua päästämme urheilutoimittaja Pekka Holopaisen ja kaksoisuran asiantuntija Tuuli Merikosken ääneen. Puhutaan ajankohtaisista urheiluaiheista tällä ekalla tunnilla.
1: Mutta en malta olla mainitsematta, että sitten tuossa kello 19 jälkeen niin otetaan Korisliigasta. Tällä viikolla jo käynnistyneestä ja tänäänkin pelataan Korisliigaa. Otetaan Roope Visuristudio, avataan vähän yhteyksiä eri puolille Suomea, katsotaan mistä asetelmista Korisliigaa. Ja sitten meillä on viimeisellä tunnilla kello 20 jälkeen niin myös moottoriurheilun Sardinian MM-ralli. Henkka Haapamäki on mukana silloin ja sitten otetaan myös Ika Lehkonen ääneen. NHL on käynnistynyt tällä viikolla. Mitä siellä on tapahtunut? On meillä puheenaiheita ja WhatsAppillahan pääsee myös mukaan.
0: 0401455666 on siis WhatsApp-numero tänne meille Radio Suomen urheiluillan studioon. Saatiinhan me äsken myös yksi iso uutinen, mutta mennään siihen kohta vasta.
1: Mennään siihen kohta, en mä en saanutkaan sitä vielä.

0: synnyttiin Pohjolaan.
1: Olli Halonen ja Pohjola soi siinä. Tervetuloa urheiluiltaan, raatilaiset, urhean kaksoisura-asiantuntija Tuuli Merikoski ja urheilutoimittaja Pekka Holopainen.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
4: Tuuli, sä oot taas sanomalehtikatsauksen äärellä, olet tullut Sveitsistä. Mitä sveitsiläinen urheilu, paitsi että toi studio myös suklaata, mutta mitä Sveitsissä urheilumediat ovat kirjoittaneet?
2: No, mulla on tässä tämä, jos sveitsiläinen vaan on ranskalainen, L'Équipe-lehti taas, ja jossa perinteisesti on paljon jalkapalloa, mutta maanantain versiossa, jonka ostin tulomatkalla, niin oli peräti 6 sivua pyöräilyä, koska viikonloppuna päättyi pyöräilyn MM-kisat Montrealissa, ja siitä oli sitten paljon juttua.
3: Niin Keski- ja Etelä-Euroopassa niin on niin, että pyöräilyhän on ainoa laji, joka haastaa jalkapallon näissä merkittävissä urheilulehdissä.
4: Mutta onhan tämä tietyllä tavalla karhdittava sen verran, ennen kuin mennään ensimmäiseen aiheeseen, niin on sanottava, että totta kai meillä on myös urheilulehdistöä, urheilumediaa, mutta tavallaan, että mennään yhdessä aiheessa, mennään noin syvälle, mennään perin pohjin, niin onhan tässä jotain karhdittavaa, että käsittelytapana.
3: On toki, mutta mä vähän ärsyttää se, että sitten Suomessa joku nostelee pikkusormea ja sanoo, että me ollaan niin sivistymättömiä urheilusuhteen. Jokaisessa maassa on omat lajinsa, joita seurataan. Suomalaiset tykkää jääkiekosta enemmän kuin pyöräilystä, niin sitten tykkää.
2: Kyllä.
3: Ja tietenkin meidän media silloin seuraa sitä.
4: Kyllä, kyllä.
3: Että sit jokaisella maalla on omalla tavallaan korkea urheilusivistys. Italialaisilla omansa ja sveitsiläisillä omansa ja meillä omamme.
4: Niin ja onhan se totta, että kun kiekkokausi käynnistyy, onhan meillä niin kuin erikoisnumerot, niistä löytyy yhtä
3: kyllä,
4: lailla.
3: Kyllä.
4: Siinä mielessä olet ihan oikeassa. Mutta hei, mennään tuoreeseen uutiseen. Suomalaista menestystä. Eetu Kallionen ampunut skiitin EM-kultaa. Iloinen uutinen.
3: Kyllä, upeita. Ja hänellä on vissiin vain yksiösura, että Tuuli ei pysty sanomaan mitään.
2: Mä en kyllä pysty, en usko, että on yksiösura. Kyllä urheilijoilla on joka tapauksessa on se muu elämä, jotenka, joka pitää siihen huippu-urheiluun.
4: Eli se on joka tapauksessa niin kuin lähtökohtaisesti.
2: Kyllä, on yksi elämä, jossa on sitten monenlaisia kaistoja, mutta mitä kaistoja Eetulla on, niin sitä en valitettavasti
3: osaa sanoa. Kyllä hän on siis, teki tosi voimakkaan vaikutuksen Tokion kisoissa, 21 olympiakisoissa. Järkyttävä hellesi Asakan ampumaradalla, jossa hän kamppaili kultamitalista loppuun asti ja sitten lopulta taipui neljänneksi. Ja oli tavallaan hänen suuri läpimurtoonsa kansalliseen tietoisuuteen ylipäätään, koska lajihan ei ole mikään otsikkolaji ympäri vuoden. Ja sitten tämä tyypillinen tilanne, että on tullut vaikeampia vuosia sen jälkeen, mutta nyt tuli täysosuma. Edelleen sama päävalmentaja italialainen Pietro Cenga, joka on vaatimustasolta jotain samaa kuin Jurse Novel aikanaan jääkiekossa. Mm. Eli hän ei hyväksy niin sanottuja ohivetoja. Hieno palkinto Eetulle ilman muuta.
4: Onko nämä sellaisia nimiä, joita kannattaa esimerkiksi, kun mennään kohti Los Angelesin kesäolympialaisia pari vuoden päästä, niin onko nämä sellaisia nimiä, joita kannattaa pistää mieleen? Tänään tässä avaustunnilla puhutaan parista muustakin nimestä. Niin onko hän yksi nyt sellainen?
3: No, haulikkoammunta on aika globaali urheilu, mutta myös Tokiossa niin mitalimaat oli Yhdysvallat, Tanska ja Kuwait. Eli Amerikka, Eurooppa, Aasia. Eli EM-kulta on tosi kova suoritus, mutta MM-kulta on vielä monta kokoluokkaa isompi. Mutta jos on Euroopan mestari, niin että se nyt hirveän kaukana MM-kullastakaan.
2: Juuri näin.
4: Millainen tie on olympialaisiin esimerkiksi ammunnassa? Osaatko siitä sanoa?
3: No suoraan sanoen en. Nyt on 26 syksy. Arvelisin, että tämä kulta ei vielä suoraan olympiapaikkaa
4: aivan
3: tuo.
4: Aivan. No mutta tämä avausaihe nyt vähän tämmöinen pikkasen rönsyilevä, mutta annetaan se nyt vähän kerrankin rönsyillä. Kyllä. Toinen nimi, joka on ollut esillä paljon, on Alisa Vainio. Olit Pekka Berliinissä seuraamassa. Me kaikki tiedämme, mitä siinä kävi, mutta se pikkasen tällaiselle urheilun seuraajalle, että mitä siinä oikeastaan kävi? Suojakramppi oli, mistä puhuttiin. Eli mitä siinä, Alisahan sanoi, että astui huonosti.
3: Se on se kuuluisa biomekaaninen ketju, joka siinä sitten katkee. Eli se urheilija voi tehdä yhdellä ruumiin osalla sen virheen, mutta sitten se kipu tuleekin jossain ihan muualla. Ja tyypillinen alue on pakara, alaselkä.
2: Kyllä. Niin. Ja siellä ei tarvitse paljonkaan mennä vinoon, kun sitten se alkaa tosiaan tekemään siihen niin kuin ympärille semmoista niin kuin kramppaa, joka suojelee sitä, siellä sitä niveltä. Ja se voi tulla todella niin kuin pienestäkin ja niin kuin harmittavan, harmittava juttu, että noin niin kuin viattoman näköinen tai niin kuin kuulonen tilanne sit johti siihen, että hän
3: oli vissiin yhtään suomalaisen silmin näki, ja mäkin olin paikalla, mutta tietenkään mä voi olla joka paikassa maraton reitillä. Tänään juttelin hänen managerinsa Juliuksen kanssa, ja siellä nyt ei löytynyt sunnuntaina fysioterapeutikäsittely, se ei löytynyt isoa repeämää ainakaan, eli sellaista kuoppaa lihaksesta. Mutta sitten toisaalta maanantaina magneettikuva se lääkäri, mutta kun suojakramppi on päällä, niin lääkäri ei uskalla mitään jumalasanaa alkaa siinä julistamaan, vaan vielä uusi lääkärikäynti. Että
4: Millainen tilanne tämä tuli urheilijan kannalta on? Että siinä on ehkä epätietoisuutta, viaton tilanne ehkä kenties.
2: Niin, ja varmasti suuri harmitus se, että joutuu keskeyttämään, niin on, ja nähtiinhän se siellä jo Alisan reaktiosta. Mutta se, että nyt on ikään kuin poissuljettu, että siinä olisi mitään niin vakavampaa, niin nyt se on ehkä sitten niin kuin viikkojen aika ottaa rauhallisesti ja tehdä fysioterapiaa.
3: Niin mullekin tuli sähköpostivyöry, että mä olen niin kuin naisten itkettäjä, kun Alisa purskahti itkuun mun tekemässäni TV-haastattelussa. Siitä pettymyksestä mä vaan ajattelin, että urheilu nyt on tunteiden
4: siis äärikaita. Oikeastaan?
3: Tuli, totta kai.
4: Kun mä itse koin sen ja katsoin sen, niin mä koin sen, että se oli hyvin luontaisa ja ymmärrettävä reaktio. Kyllä. Ja sähän sanoit siinä, että vaihdetaan aihetta.
3: Joo, ja sitten se loppui ihan ok. Niin, sitten kun palattiin Helsinkiin lentokentällä samalla koneella, niin hän oli jo ihan jees illalla, ei siinä mitään. Hänen osaltaan siis kaikki meni ihan putkeen, paitsi kilpailu. Hän oli perjantain urheilijaesittelyissä ihan ykköstähtiä siellä, valtava yleisöjoukko katsomassa Brandenburgin portilla.
2: Niin, oli todella niin kuin hieno seurata sitä, hänen kuinka luontevasti hän siellä oli.
3: Niin, ja miten iso tapahtuma.
2: Kyllä, juuri näin.
4: Ja nyt kun tästä on paljon puhuttu tästä kilpailutahdesta, mä en muista ollaanko tuli sunkaan puhuttu siitä, mutta tietysti eikö seuraava maraton ole itsenäisyyspäivänä hänellä?
2: Valensiassa.
4: Millaisia ajatuksia sulla on? Tuuli ollut, kun ollaan nyt seurattu ja puhuttu tästä Alisa Vainion kilpailutahdista.
2: No, jokainen on tietysti yksilö ja tiedetään, että hän pystyy kilpailemaan paljon, ja se on ehkä se semmoinen niin kuin tapa, millä hän sitä kuntoa vielä nostaa ja nauttii kilpailemisesta paljon ja sillä tavalla. Mutta nyt tietysti tulee semmoinen ehkä pakollinen rauhallisempi vaihe myös harjoittelun suhteen, ja sehän voi olla jopa hyvä asia.
3: Tästä viestitteli maanantaina kestävyysurheilusta jonkin verran tietävän Harri Kirvesniemen kanssa, niin kun Harri oli vähän sitä mieltä, että ilmeisesti Jarmo Viskari ja Alisa Vainio itsekin ymmärtää jotain niin kuin harjoittelusta kilpailemisesta ja siitä. Se olisi suotavaa. Niin Harri vaan sanoi, että ellei Alisa olisi juossut sitä SM-maratonia, niin sitten hän olisi tehnyt kuitenkin sen mittaisen lenkin suunnilleen niillä tehoilla sinä päivänä.
2: Kyllä, juuri näin.
3: Hän tykkää vaan treenat lappurinnassa.
2: Ja tietysti just näin.
4: Niin, kyllä. Ja eihän mikään musiikissakaan ne niinku coachaa niin hyvin. Yksi soitettu keikka vastaa 5 treenejä.
3: Kyllä. Niin onko sielläkin ennen kiertoa, että tehdään joku pienempi keikka, että sujuuko ne biisit?
4: Olen antanut tuollekin.
2: Niin, että muistan esimerkiksi Päivi Tikkanen oli tämän tyyppinen urheilija myös, että kilpaili todella paljon ja vielä niin kuin eri matkoilla. Ja hän nimenomaan haki parasta kuntoa sillä, että kilpailee paljon.
3: Valmentajamiehensä Esa Tikkanen, jota ei pidä sekoittaa samanimisiä jääkiekkoja.
4: Ei voi olla sama.
2: Mutta aika kova maratonari.
3: 2:11.
2: Kyllä.
4: Muutamia puheenvuoroja tuli Alisastakin, jossa liitettiin nyt tämä, mitä Berliinissä tapahtui tähän kilpailutahtiin ja muuhun, mutta näitä on lienee turha liittää toisiinsa.
2: Niin, samalla tavalla ehkä tuli, kun pyöräilijä Pogačar kaatu Vueltan. Ja että hänkin on nyt väsynyt tuurista ja muuta. Ja sitten kävi ilmi, että siellä oli ollut pieni kivi, johon sitten pyörä, kun aika kovassa vauhdissa tulee ja hän ei sitä huomaa, kun on siellä joukon keskellä niin kaatu, niin vähän samalla tavalla. Että
4: eli joskus se ilmeinen selitys niin on se paras selitys.
2: Kyllä.
4: Tämän avausosion piti olla suomalaisesta hiihtokaudesta, mutta me puhumme siitä myöhemmin. Mutta todettakoon nyt kuitenkin se, että Yle teki sopimuksen hiihtolajien oikeuksista. Tämä on varmasti mieluinen uutinen. Kutkuttaako Pekalla jo tuleva hiihtokausi Falun siellä, MM-hiihdot kimmeltävät siellä alkuvuodesta?
3: No kieltämättä ihan toimituksessakin alettiin jossain kohtaa miettimään varmaan sitä, että mitä meillä on ensi kaudella hiihdosta. Ja sanotaan nyt näin, että kyllä mä uskoisin, että se segmentti, joka hiihtoa seuraa, niin haluaa seurata sitä Yleltä. Eli vaikka Viaplaylla on nyt se ilmaiskanava, niin mä en usko, että ne katsojamäärät olisi ollut lainkaan esimerkiksi Hiihtoliiton sopimuskumppaneita tyydyttävällä tasolla siellä. Mm. Näin se vaan menee.
1: Mutta vielä tuosta Alisa Vainiosta, mä olisin halunnut kysyä, että jos se olisi itsenäisyyspäivänä se seuraava maratoni.
2: Joo, niin Valensiassa.
1: Pystyykö Alisa osallistua siihen? Onko se vielä selvää?
3: Siis millä tavalla osallistua?
1: Niin, että onko kunnossa? Sitten
3: Mä ajattelin, että sä mennät linnajuhliin, että pystyykö hän niinku skippaa, ehtiikö hän linnajuhlissa juoksia sen maratonin.
1: Sekin, mutta siis onko hän kunnossa? Niin.
3: Ei ole siis tietoa.
1: Niin just.
3: Mutta ei ole myöskään mitään indikaatiota, että ei olisi.
4: Että olisi niin isosta vammasta kyse.
3: Pitää muistaa, että hänhän jäi nyt Berliinin jälkeen suunnitellulle lepojaksolle muutenkin. Hänen ei ole nyt tarkoituskaan juosta. Tietenkin on ikävää, jos lepojakso menee kuntouttaessa.
2: Kyllä.
4: Mutta tässä oli tämä aihe. Kaikkinen rynsyinen ja hyvä niin. Seuraavaksi jotain aivan muuta.

0: Niilo ja Kauniita kahdestaan soi siinä.
1: Urheilun ajankohtaisia aiheita käsitellään Radio Suomen urheiluillassa tuttuun tapaan studiossa. Tuuli Merikoski ja Pekka Holopainen. Nyrkkeilyn ystäville on ollut herkkua viime päivinä aika lailla, nimittäin pihlakaivoja saavutti hiljattain viikko sitten EM-hopeaa Bulgariassa ja oli ensimmäinen aikuisten arvokisamitali. Hän oli siihen itse pettynyt ja nyt tietysti on kysymysmerkkejä, että missä sarjassa kamppailee, mutta yhtä kaikki pihlakaivoajalta kuitenkin mitali, hieno suoritus. Ja sitten Ismail Umar, ensimmäinen nyrkkeilyn EM-mitali Suomen miehille, sitten Robert Heleniuksen ensimmäiset ajatukset, otetaan kiinni nyt ensin näistä suorituksista.
2: Niin, Robert Helenius edusti ruotsinkielistä vähemmistöä ja nyt Ismail Umarin on, tsekkasin tämän jopa urheilumuseon tahdosta, niin heidänkin tietojensa mukaan, niin ensimmäinen somalitaustainen suomalainen, joka ottaa arvokisamitali olympialajissa, eli aika kova juttu, että olisi ollut varmaan ensimmäinen islamiuskonnan kielelle, Janne Holmeen 2002 olisi jo islamiin käännytty, ottanut EM-kultaa Münchenissä. Ja tämä avaa sillä tavalla mielenkiintoisia näköaloja, kun se Pariisin olympiatulos nyt tiedetään. Mm. No yhtäkkiä rupeaa tippumaan. Tässä puhuttiin Eetu Kallioisesta. Nyt on nämä nyrkkeilijät.
1: Kyllä.
2: Kohta on paini MM-kisat, missä on muutama hyväkuntoinen suomalainen. Sitten kohta oli yleisurheilukisat, sitten on judo. Niin yhtäkkiä Suomella, kun sanotaan, että pitäisi olla kolme ehdokasta, että saadaan yksi mitali, niin kohta niitä ehdokkaita rupeaa olemaan ja kuule tusina verran tuossa.
1: Miltä kuulostaa perinteinen laji, seurattu laji, mutta hyvin perinteinen laji ja nyrkkeilystä nyt lyhyen ajan sisään kaksi arvokisamitalia.
3: Joo, ja se, hieno juttu ja se on tietysti tärkeä näille urheilijoille ja heidän valmennustiimeilleen. Pihla harjoittelee Tampereella ja Ismail Helsingissä ja tietysti suomalaiselle nyrkkeilylle, niin kuin tässä todettiin.
2: Että. Joo, ja sitten mä toivon, että yleisö ymmärtää, kun meillä on kaikenlaista kamppailuurheilua nyt tarjolla, kuten nyt mediasta pystyy helposti seuraamaan, niin se päähuomio ehkä oikeasti ei kiinnity ihan niihin parhaisiin urheilijoihin, vaan siellä aika paljon painaa niin kuin muut arvot. Mm. Eli Ismail Umar on aivan eri luokkaa nyrkkeilijänä kuin monien niin sanottujen otteluiltojen parhaat. Niin, lainausmerkeissä nyrkkeilijät ja mitä he onkaan.
3: Niin, ehkä ei voi edes puhua nyrkkeilijöistä, no näitä, jos näistä viihdepelleotteluista puhutaan, niin se on niin kuin eri asia kuin, niin kuin Eva Wallström taisi todeta, että se ei ole mitään, ammattilaisnyrkkeilyä.
1: Tästä tullaan nyt siihen asiaan, joka pikkasen kismittää. Mä lähestyn tätä sitä kautta, että meillä oli, ja Ismail Umar on muuten ensi viikon päästä itse asiassa tässä lähetyksessä vieraana, meillä oli puoli vuotta sitten Juho Suvanto, joka voitti nyrkkeilyssä SM-kultaa ja sitten oliko vapaaottelussa voitti EM-kultaa. Ja fiksu nuori kaveri ja nyt hän oli hiljattain tuossa Immo Fight Nightissa. Häneen ei liittynyt minkäännäköistä isoja otsikoita, häntä tuskin huomattiinkaan. Ja tämä on mennyt vähän siihen, että Kalle Palander kohtaa leivänpaahtimen, niin ne saa suurimmat otsikot. Some kirkuu näistä kamppailuilloista.
2: Eikö se sekoittaa nyt Bulmentulan ja leiväpahti? Siis Bulmentula on sen Kalle Seuraavastustien nimi.
1: Niin, mutta siis mitä on tapahtunut? Me aloitettiin tämä puhumalla perinteisestä nyrkkeilystä. Mm. Äärimmäisen atleettinen taitoa, sinnikkyyttä, vuosien harjoittelua vaativa laji. Ja nyt yhtäkkiä sitten ilmatilaa, media-ilmatilaa hallitsevat nämä tapahtumat, jossa mä en ole asiantuntija, mutta kyllä mäkin pystyn sen näkemään, että puhutaan ihan eri asioista, kun puhutaan nyrkkeilystä ja puhutaan näistä julkiskamppailuilloista. Tässä on jotain outoa.
3: Mutta se on tietysti, voi kysyä medialta, että miksi ne saa niin paljon. Ja kyllähän nämä niin kuin kamppailulajit ylipäätään on niin kuin kovassa nosteessa. Ja siellä on myös tehty asioita hyvin.
1: Tehdään hyvää työtä.
3: Ja siellä tämmöinen, niin kuin se on viihdettä, siellä on markkinatalous ja niin kuin huomiotaloutta. Ja sen, että siellä on katsoja, saadaan niin kuin viihdyttäviä iltoja, joista kyllä oikeasti aika pieni osa näitä pellejuttuja, että kyllä siellä on niitä
1: erittäin hyvä täsmennys tuli.
3: Kyllä, ihan
2: mä olin Tallinnassa katsoa tapahtuman, missä oli tämä Valavuori vasta Palanderi Kalle, niin siellä illassahan oli 50 ihan laadukasta matsia, eli tämä oli vaan niinku se, mutta niin jäätävää kuin se onkin, niin suuri osa ihmisistä oli paikalla sen takia, että Aleksi ja Kalle otti matsin.
3: Mutta onko ne sen takia paikalla vai onko ne sen takia, väitän, että siellä on myös muuta? Että jotenkin,
2: siellä ei ollut edes baari-ilmainen, eli kyllä ne oli totta, niin varmaan se Kalle ja Aleksi.
1: Ja sitten sanoit, että se on ihan totta, mitä Tuuli sanoit, että tuolla on kautta Suomen lukuisia sadoittain saleja, jos tehdään vapaaottelun lukkopainin osalta upeaa työtä, mutta tässä tulee se kysymys, että mitä nyrkkeilyssä pitäisi tehdä toisin, että he saisivat tätä. Onhan nyrkkeilyssäkin perinteisesti ollut glamouria.
2: Kyllä, mutta sitten toi kamppailulajikirjo on ikään kuin räjähtänyt. Eli silloin, kun minä ja Tuuli oltiin nuoria, niin silloinhan oli käytännössä paininyrkkeily ja judo teki varmaan sitten tuloa, mutta melkein ne sitten siinä oli. Eli silloin ne hallitsi ilmatilaa, mutta kyllä, jotenkin ne on menettänyt se ilmatila näille uusille tulokkaille.
3: Niin, no, uudet tulokkaat on varmaan just tehnyt sitä hyvin, sitä markkinointiviestintää. Ne on osannut tehdä niistä hyviä tuotteita ja sitten tietysti sillä, että ne on saanut tehtyä niistä hyviä tuotteita, niin on ehkä mahdollistanut myös, että semmoiset urheilijat, jotka, että on, ne pystyy tekemään sitä ammattimaisesti. Siellä on niitä eri näissä vapauttelijoita ja muita, jotka pystyy, että oikeasti ne tekee. Että siellä on niin kuin hyvät rahat ja sitten ne pelletyypit on siellä ehkä sitten niin kuin pienessä roolissa, että sillä tavalla on. Ja, mutta onhan myös judo tehnyt tosi hyvää työtä, on iso tasonnosto urheilullisesti myös tapahtumat on SM-kisoissa, jotka on tuolla Ideaparkissa Lempäälässä ja siellä on tehty semmoisia niin kuin hyviä show-elementtejä ja heidän markkinointiviestintä tuo hienosti esiin ja yhtä lailla niin kuin nyrkkeilyssä on samansuuntainen.
2: Että, jännä juttu, että Nyrkkeilyliitto, niin he palkkasivat toiminnanjohtajakseen aiemmin olympiakomiteassa olleen Leena Paavolainen,
3: kyllä,
2: joka silloin Pariisin olympialaisten jälkeen joutui lähteä sieltä. Niin tämän pienen liiton, niin kuin tämä huippu-urheilutoiminta on mennyt ihan uusille kierroksille tämän Paavolaisen aikana.
3: Leenallahan on ihan valtava osa.

0: saaminen.
1: Tämä on mielenkiintoinen. Niin. Onko yhteen sattumaa? Välttämättä ei, mutta yhtä kaikki fakta on se, että me puhutaan nyt kahdesta urheilijasta ja Los Angelesin olympialaisista.
2: Ja tasan tarkka ensimmäinen tohtoriksi väitellyt ihminen, joka on ollut tekemisissä suomalaisen nyrkkeilyn kanssa. Lääkäreitä lukuun ottamatta.
1: Mutta Pihla Kaivo ja Ismail Umar kuitenkin tarkkailussa, onko siinä kaksi nimeä, jota tosiaan jälleen me voidaan itse asiassa kasata tässä sellaista losin, sellaista nimipoolia. Mutta
2: joo, ja siellä on muitakin, he ei ole ainoa. Siellä on puolen kymmen urheilijaa, joilla sanotaan näille kahdelle losion täyttä realismia, mutta siellä on vielä lisää urheilijoita, joille se ei ole täyttä utopiaa.
0: Hei, saanko sanoa vielä tähän siis tärkeä asia tästä pellepainimista? Mun mielestä siitä ei ole puhuttu riittävästi, että kuinka vastuutonta se on. Sehän on niinku tavallaan kun lajiliittojen, kun sä oot kisoissa ja muuta, sulla on lisenssit, sä siellä niinku on lääkärin tarkastukset ja muut. Näissähän ei ole mitään. Sehän on niinku julkista tappelua, josta ei tule mitään sanktioita, ja kuitenkin jokainen tyrmäys ja muu on oikeasti vaarallinen, ja siellä on paljon niin kuin junioreita, joita näitä katsoo, niin se on siis mun mielestä sellainen asia, mikä pitäisi olla paljon enemmän esillä.
2: Mikko Martin, joka on Suomen paras nyrkkeilytoimittaja ja myös 150 matsia joutelun nyrkkeilijä itse, niin aika rohkeasti heitti työnantajansa sanomaan Media Finlandin Twitterille X:ssä, vai mikä se on, niin. Eli siis kohta tulee jollakin aivovamma ja tätä hommaa rahoittaa työnantaja, niin sanomaan.
1: Ja kuka vastaa siitä?
2: Niin, kuka sitten, joo.
1: Ja myrskyhän oli valmis siinä kohtaa.
2: Kyllä, kyllä.
1: Keskustelu jatkuu.

0: Kansan edustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus.
1: Haluaisin, että ostettavien sukkien kantapäät olisi vahvistettu.
2: Kansan radio kuullaan sunnuntaisin kello 12.07. Puheenvuoron voi mahdollisesti saada mukaan soittamalla numeroon 0800 154 64.
3: Herätkää suomalaiset, ei muuta. Kiitos.
4: Kai te otitte Tuuli ja Pekka tuosta numero ylös, niin pääsitte soittamaan sitä sunnuntaiseen lähetykseen.
5: Herätkää suomalaiset.
6: Se on aina hyvä. Mun
7: suosikki on tuo metsurijätkä Kainuusta. Hän soittelee harvakseltaan. Silloin aina painavaa asiaa.
4: Siellä on monia hienoja hahmoja.
6: Hänellä on paljon muuten faneja, aivan varmasti.
4: Varmasti. Hei, viimeisenä aiheena tänään urheilun ajankohtaisissa aiheissa se, että Huuhkajat, Suomen jalkapallomaajoukkue, kohtasi tiistaina Valko-Venäjän olympiastadionilla, ja tästähän oli paljonkin kohuttu ennen tätä ottelua siitä syystä, että Valko-Venäjä tukee Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan ja siellä on Lukašenka presidenttinä ja niin edelleen, mutta Pekka ja Tuuli, mitä ajatuksia nyt näin jälkikäteen tämä Huuhkajien ja Valko-Venäjän välinen ottelu teissä herättää?
7: Aloita se Tuuli,
5: mä etukäteen ajattelin, että voi että kun Palloliitto olisi pitäytynyt siinä alkuperäisessä suunnitelmassa, että pelataan neutraalilla kentällä, mutta sitten nyt kun sitä peliä en kattonut, mutta mitä on siitä seurannut sitten jälkikäteen, niin tapahtuuhan siellä paljon niin kuin pelikentän ulkopuolella hyviä asioita.
7: Kentällä ei tapahtunut mitään.
5: No kentällä ei tapahtunutkaan, joo. Ja se niin kuin mielenkiintoista onkin, että olisiko se ollut yhtä vaisua siellä neutraalilla kentällä. Sitä me ei koskaan tiedetä, mutta että tarttuko se vähän niin kuin myös pelaajiin se, että se oli niin kuin peli, mitä ei olisi pitänyt pelata. Mutta sitten kuitenkin siellä tapahtui niitä hyviä asioita ja hyviä tekoja ja tuli selväksi, mikä on niin kuin Suomen kannattajia niin kuin kanta ja suomalaisen yleisön kanta ja kuinka he oli Ukrainan puolella ja upea tifo siellä että ehkä niin kuin jotain hyvää kuitenkin tapahtui sitten, tässä että se pelattiin Suomessa.
7: Hauska juttu tuossa ennen kuin lähdin tänne studioon päin, niin toi kollega Mika Halonen teki sellaista juttua, jossa siis tämä tifo, jossa tämä Huuhkaja nappaa sen, sanon nyt tämä herra presidentti, Lukašenkan näköisen lutikan tai torrakan, mikä se on. Niin sehän on lutikka. Siis, niin se on UEFA:n sääntöjen vastainen.
5: Niin, sitten varmaan tulee
7: ja sakot. Sit, niin, siis tavallaan, eli suomalaisten fanien viesti on se, että emme pidä siitä, että te murhaatte lapsia Ukrainassa, niin sitten UEFA palkitsee siitä sakottamalla Suomen Palloliittoa. Niin mun mielestä niin se on vain yksinkertaisesti täysin absurdia.
6: Mutta tosiasia kuitenkin on se, että kuten Ukrainan suurlähetystöstä viesti tulikin, niin siellä ollaan oltu tähän ottelun pettyneitä, että kukkien jakaminen stadion ulkopuolelle, tifot, niin eivät varmasti isoa lohtua tuo. Millaisia ajatuksia toi herättää?
5: No ei varmasti, eikä varmasti sekään olisi lohduttanut, vaikka Suomi olisi voittanut, vaikka ajattelin, että se olisi ollut ehkä niin kuin vielä parempi, että Suomi olisi sen pelin voittanut, mutta kuitenkin se, että minkälaisen tuen suomalaiset kannattajat, ketkä siellä paikalla oli, ja toisaalta ne ehkä myös niin kuin esitti mielipiteen, jotka ei tullut.
6: Että se oli vielä se äänekkäämpi.
5: Sillä tavalla niin kuin vahva viesti, ja joitakin, mitä luin, että joitakin ukrainalaisia, joita oli haastateltu, niin että olivat hyvin liikuttuneita siitä, ja se niin kuin vaikka buuaus kansallislaulun aikana, niin se on niin kuin kansainvälisesti huomioitu, että miten Suomen kannattajat reagoivat.
7: Niin, siis periaatteessa nyt meille on tulossa Finlandia-trofiin taitoluistelijoita Venäjältä. Meillä on tulossa Kuusamo maailmankappiin hiihtäjiä Venäjältä.
5: Kyllä.
7: Kontiolahden ampumahiihto maailmankappiin ei ole tulossa, koska IBU ei vieläkään päästänyt niitä. Eli,
6: eli rajoja myös kyetään vetää.
7: Kyllä, näköjään.
5: Yleisurheilu ja ampumahiihto.
7: Joo, ja näköjään jääkiekkokin saattaa ottaa vielä se kannan, että suljetaan Venäjä ensi kevään kerran kilpailuista pois. Eli tämä jätti sillä tavalla vähän erikoisen fiiliksen tämä Valko-Venäjä-matsi, että Palloliittohan oli kertonut, että tästä niin kuin maksetaan Ukrainan tukemiseen rahaa. Ja niitä katsojia tuli niin vähän, että ne ei saanut läheskään omia kulujaan. Siis
6: maattelukuluja.
7: Niin, kun lähdetään maatteluun pelaa stadikalla, niin voisi olla noin miinus puoli miljoonaa. Kaikki ne vuokrineen ja stadionsäätiön aiheuttaminen kuluineen. Niin tasan tarkkaan se summa ei tule kasaan. Ja nyt, jos Palloliitto pitää sanansa, ne joutuu kaivaa omaa kirstuaan aika syvältä pitääkseen lupauksensa tästä Ukrainaan maksettavasta tukisummasta. Että sekin on aika mielenkiintoista. Mm.
6: Jos ajatellaan julkisuuden hallintaa, jos ajatellaan ylipäätään sitä palomuuria, mihin itsekin Pekka viittasi, että tavallaan venäläisiä urheilijoita nyt pikkuhiljaa tihkuu urheilun puolelle. Mitä tästä nyt opittiin? Onko se neutraali, neutraalilla kentällä, olisiko tämä kuitenkin pitänyt pelata vai menikö tämä nyt sitten loppuun, palveliko tämä tarkoitustaan, jos ajatellaan nyt ihan yleistä muutakin kuin urheilullista tarkoitusta?
7: No itse edustin näkökantaa, että tämä olisi menty pelaa jonnekin, mihin tämä Valko-Venäjä on tervetullut. Budapest on ainakin ollut semmoinen paikka, eli en nähnyt tarpeellisena tämän joukkueen roudaamista tänne millään tavalla.
6: Pidättekö, niin, pidättekö mahdollisena, että näitä tulee vastaavia pohdintoja ja sitten näitä tulee enemmissä määrin eteen, että myös muissa lajeissa kannattaa nyt miettiä tarkasti, että miten vastaavat tilanteet tullaan
7: hoitamaan? No mä haluaisin nähdä tilanteen, jossa Suomi arvottaisi samaan lohkoon kuin Israel. Mitä siitä toimittaisi?
6: Eli tullaan näihin kaksoistandardeihinkin.
7: Niin siis maa, joka nyt on Gaasassa harrastanut, mitä on harrastanut. Mm. Olisiko he tervetulleet sitten Suomeen? Että on tässä kuitenkin, myös voidaan rehellisesti sanoa, niin vähän kaksoistandardit.
6: Juuri tähän.
5: Niin, ja samalla sitten kun ajattelee, että mitä jenkit tekee, sotii ja muuta, että on niin kuin hyvin kompleksinen maailma. Ja kyllä mä ehkä vielä niin kuin jotenkin, niin kuin mä sanoin, niin mä etukäteen olin sitä mieltä, että olisi pitänyt olla neutraalilla kentällä. Ja tosiaan meille jää mietittäväksi.
7: Onko semmoisia kenttiä enää
6: maailma? Niin mä just mietin, niin, että niin.
5: Onko, mä just mietin, että mihin on tervetullut ja olisiko se sitten hyvä pelata siellä, minne Valko-Venäjä on tervetullut. Niin kuin halutaanko me sinne mennä pelaamaan
7: sitten. Moskovassa.
5: Niin, että sitten kuitenkin tässä nousi niin kuin hyviä asioita ja ainakin tuli selväksi se meidän kantamme.
6: Tietysti me keskitymme urheiluun, mutta millaisen, onko uhka sillä, että Los Angelesin olympialaiset tulee boikottien kisat, politisoituneet kisat ja että huomiota tulee menemään hyvin pitkälti ei-urheilullisiin asioihin?
7: No Berliinissä 36 oli politisoituneet kisat ja kun sä voit olla ihan varma, että 92 vuotta myöhemmin, 92 vuotta myöhemmin sellaiset nähdään myös Los Angelesissa. Edelliset kisat tosissaan oli erittäin merkittävät boikottikisat. Neuvostoliitto, DDR, Puola, koko Itäblokki boikotoi niitä, Jugoslavia ja Romania lukuun ottamatta. Eli tavallaan boikotit tänä päivänä, niin jos mä nyt näkisin, mikä maa olisinkin se boikotoi, niin ehkä joku Pohjois-Korea voisi olla semmoinen, ehkä jopa Kuuba saattaa olla.
5: Kyllä.
7: Mutta jos Venäjä sinne pääsee joukkueena, niin ei varmasti boikotoi.
5: Ja varmasti, ja ylipäätään se, että niin kun ajattelen, että sitä ei voi sitä urheilua ja politiikkaa erottaa, että kyllä ne väistämättä on politisoitu, onko siellä sitten boikotteja vaiko eikö, mutta että ihan varmasti jollain tavalla politiikka on niissäkin kisoissa mukana.
7: Niin jos mä oikein muistan, niin politiikka tarkoittaa suunnilleen asioiden hoitamista. Ja kyllä se
6: on lavea käsittää. Näin totesi Pekka Holopainen ja Tuuli Merikoski. Kiitos tästä hienosti rönsylleestä ja syvällisestä keskustelusta.
7: Kiitos.
5: Kiitos.

suurin musiikkishow, Uuden musiikin kilpailu, Tampereen Nokia-areenalla lauantaina 20. helmikuuta. Liput UMK-tapahtumaan saatavilla nyt osoitteessa lippu.fi/UMK.

4 ruusua sähkökitara. Kello 18.50 tässä säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa huomautuksella veneilijöille, Selkämeri ja Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta iltapäivällä 11 metriä sekunnissa. Suomen yllä oleva korkeapaine siirtyy hitaasti kaakkoon. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen lounaan puoleista tuulta, aamulla paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 6-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 7-11 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sumua. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, aamuyöllä paikoin sumua. Odotettavissa perjantai-illasta lauantai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli eteläkaakosta 4 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 48 kilometriä. Kotkarankki 13, eteläkaakko 3, selkeää 49, Orrengrund 14, eteläkaakko 4, selkeää yli 20. Emäsalo 13, itäkaakko 4, Kalbodegrund 14, itäkaakko 5, Itätoukki 14, itäkaakko 4, Harmaja 14, itä 4, pilvistä 20. Mäkiluoto 13, etelälounas 4, Bogashär 13, etelälounas 3, pilvistä 11. Hankotulliniemi 12, kaakko 6, Russarö 12, kaakko 7, Veenö 13, itäkaakko 6. Uuttöö 14, kaakko 8, pilvistä 15, Rajakari 13, eteläkaakko 6, Fagerholm 14, itäkaakko 6, Vilsanti 14, itäkaakko 5, näkyvyyttä 21 kilometriä, Gotskasandön 16, kaakko 4, näkyvyyttä 36 kilometriä, Kumlingen 14, kaakko 6, pilvistä 12, Nyham 14, kaakko 8, Utua 8. Märket 14, kaakko 8, Isokari

14, Etelä-Kaakko 9, pilvistä 11. Kylmäpihlaja 14, Etelä 10, selkeää 16, Tahkoluoto 14, Kaakko 3, pilvistä 32. Selgrund 13, Etelä-Kaakko 7, pilvistä 13, Bredshäret 13, Etelä 4. Strömmingsbordan 13, Etelä 8, Valassaaret 13, Etelä-Lounas 6. Kallan 13, Etelä-Lounas 8, Tankkar 13, Etelä-Lounas 6, pilvistä 50. Ulkokalla 12, Etelä-Lounas 10, Nahkiainen 12, Lounas 11. Raahe 12, Etelä-Lounas 11, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 12, Lounas 8, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 12, Etelä-Lounas 13, pilvistä yli 20. Kemi 1, 12, Etelä-Lounas 12. Ja ajos lämpötila 12 astetta, tuuli etelä-lounaasta 8 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 30 senttimetriä, Oulu plus 25, Raahe plus 24, Pietarsaari plus 20, Vaasa plus 17, Kaskinen plus 15, Mäntyluoto plus 12, Rauma plus 11, Turku ja Föglö plus 6, Hanko plus 3, Helsinki plus 2, Porvoo plus 2 ja Hamina plus 3 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18, Pohjois-Itämeri 1 metri.

0: Kello on 18.55 Radio Suomessa käynnissä urheiluilta. Olli Aimola, Vesa Winberg täällä ja Raupe Visuri myös saapui seuraamme. Moro,
1: kiva tulla tänne.
2: Tervetuloa studioon. Meillä on itse asiassa koripalloilta tuossa kello 19 jälkeen. Meillä on aika monen savotta edessä.
1: Kyllä, jos me oikein pysytään aikataulussa, niin kaikki joukkueet käydään hienosti, kaikki asetelmat. Kyllä mun mielestä tämä korisliigakausi, kun mietitään tätä kautta, niin korisliigasana on varmaan tullut aika paljon enemmän kuin aikaisemmin esiin. Se johtuu yhdestä sopimuksesta, Aleksi Lehikoinen, gettomasa. Ja kyllä sanotaan, että näkyvyys on ainakin siinä mielessä kohillaan, ja sitten mietitään korisliigaa muutenkin. Vuosi sitten, kun kautta oltiin alas, oli otsikoita, että raju hätähuutojen sarjan tulevaisuus, nyt on aika positiivinen meininki.
2: Kohti jatketaan.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Helsingin poliisi alkaa selvittää epäiltyjä tunkeutumisia kansanedustajien koteihin. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoi tänään tiedotustilaisuudessa, että yksittäiset kansanedustajat ilmoittivat viime viikolla epäilyistä tunkeutumisista asuntoihinsa. Halla-ahon mukaan tapausten määrä on huomattava. Politiikan toimittaja Jyrki Hara kertoo, miten aihe on näkynyt eduskunnassa.
1: Kyselytunnilla ne eivät nousseet esiin, koska kyseessä ei ole mikään kiista oppositio ja hallituksen välillä, mutta muutoin nämä varsin kummalliset uutiset kutsumattomista vieraista useiden kansanedustajien kotona ovat sävyttäneet tätä päivää eduskunnassa. Tuossa iltapäivällä puhemiesten tiedotustilaisuudessa oli tosi paljon väkeä paikalla, myös toimittajien lisäksi ihmisiä kuulemassa, että mitä on tapahtunut, ja sen jälkeen sitten toimittajat ovat pyrkineet täällä kovasti etsimään kansanedustajia, jotka olisivat henkilökohtaisesti joutuneet tällaiseen tilanteeseen. Ylellekin on ainakin yksi kansanedustaja kertonut, että hänen kotonaan on kesän aikana mitä ilmeisimmin käyty, ja hän piti tällaista yksityisyyden loukkaamista hyvin pelottavana tilanteena.
0: Ukraina valtasi syyskuun aikana takaisin noin 204 kilometrin edestä Venäjän valtaamia alueita. Asia käy ilmi uutistoimisto AFP:n analyysistä. Suurinta Ukrainan eteneminen oli maan itäosan Donetskin alueella. Venäjä valtasi syyskuussa Ukrainan alueita noin 124 kilometrin edestä. Sää on poutainen ja aurinkoinen, maan pohjoisosassa pilvisyys lisääntyy. Päivän ylin lämpötila on huomenna 9 ja 18 asteen välillä.

0: Kello on 19.02, oikein hyvää keskiviikko, kun torstai-iltaa täältä Radio Suomen urheiluillasta. Vesa Winberg, Olli Aimola täällä ja Roope Visuri, ja tämä tunti vietetään tiukasti koripallon merkeissä.
1: Roope Visuri, paljon on puhuttu totta kai susijengistä, paljon on puhuttu maajoukkueesta. Onko isossa kuvassa, niin onko kotimainen korisliiga jäänyt pikkasen vähälle huomiolle, jäänyt susijengin varjoon tässä vuosien saatossa?
2: No kyllä varmasti, mutta sitten susijengi viime vuonna Euroopan nelonen, kyllä tässä on sama tilanne kuin lentopallossa, nytkin ollaan kuultu ikäviä uutisia lentopallon mestaruusliigasta, että tavallaan mä pidän sen ihan ymmärrettävänä, mutta kyllä esimerkiksi nämä viime aikojen uutiset Salon Vilpas koripallon mestarien liiga lohkovaisee kovia juttuja, ja Vilpas hävisi tässä avauskierroksella Hongalle, että kyllä tämä sarjakin on itsessään kova tasoinen ja keskustelun arvoinen.
1: Ja sen takia tässä otetaankin kohta joukkueelta, ja sitten otetaan vain yhteyksiä eri puolille koripalloille vaan Suomea tässä lyhyesti tänne tunnin pelikirjaa.

0: Tie 2 välillä Forssa, Huittinen, tarkempi paikka välillä Latovainio, Jokioinen, Humppila. Onnettomuustie on suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Siis tie 2 välillä Forssa, Huittinen, tarkempi paikka välillä Latovainio, Jokioinen, Humppila. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. No niin, ja sitten jatketaan.
1: Sitten jatketaan.
0: Eli täällä on joku ATK, bittivinossa.
1: Mutta me ei siitä nyt itse asiassa välitetä. Mutta me puhutaan nyt Korisliigasta. Ja studiossa on Olli Aimola, Vesa Wienberg ja Roope Visuri Yle Urheilusta. Tosi jo vähän käytiin yleisiä asetelmia liittyen Korisliigaan, että mistä lähtökohdista susjengi nostettiin esille. Mutta miten pelataan itse asiassa? Millainen sarja on Korisliiga, joka tuossa pari päivää sitten käynnistyy ja on nyt pyörähtänyt käyntiin?
2: No tämähän on tämän yksi kauden uutuuksia, muutoksia tähän näin, että aiemmilla kausilla on ollut nämä ylä- ja alaloppusarjat. Nyt pelataan koko kausi 12 joukkuetta, kolminkertainen sarja, 33 ottelua tulee siitä, kun lasketaan 3x11. Mm. Sitten tässä on vielä yksi tasoituskierros viime kauden rankingien perusteella, yhteensä 34 peliä, eli tällä tasoituskierroksella saadaan se, että jokaisella on se 17 kotipeliä, niin siitä ei tule sitten minkään sortin etulyöntiasemaa kenellekään. Tämä on niinku käytännössä tämä prinsiippi tällä kaudella, ja jos mietitään niinku Veikkausliigaa, siellä on paljon puhuttu tällä kaudella siitä, että alaloppusarjassa ei ole oikein panosta, niin tässä on tämä sama homma, että Korisliigassakin aika usein tammikuun puolivälissä oli se kliimaksi, että tätä pyritään nyt estämään tällä. Ja sitten se, että 12 joukkuetta nyt pääsee 10 joukkuetta niin sanotusti pudotuspeleihin, koska 7-10 pelaa tämmöiset pudotuspeli ensimmäinen kierros tai SM-liigassa. Tämä tunnetaan vähän rumemmillakin nimillä, mutta anyway, niin tämmöiset muutokset tähän kauteen.
1: Entä eurosarjat, jotka pyörii tässä? Me tullaan kuulemaan Salon Vilppaan valmennusjohdosta, mutta mitkä joukkuet muut kuin Salo ovat eurokentillä, onko Salo ainoa?
2: Salo on ainoa, että on nimenomaan se historiallinen juttu, että Mestarien liigassa tässä kansainvälisen koripalloliiton ykkössarjassa Euroopan kolmanneksi toiseksi kovin sarja lohkovaihe, niin se on ainoa, mutta sekin entistäkin hienompi.
1: Yksi asia, mistä Korisliigan osalta on puhuttu vähän ivallisestikin, niin ovat olosuhteet. Onhan totta, että vuosien saatossa siellä on pelattu verraten pienissäkin saleissa ja puolapuutkin on tullut aina silloin tällöin mainittua. Mutta Roope Visuri, missä mennään nyt tällä hetkellä olosuhteiden osalta?
2: No varmasti koko ajan mennään eteenpäin. Kyllä mä ensimmäisen kerran, kun Kauhajalla kävin tuossa, niin on se upea halli esimerkiksi. Vetää vertoa monelle Euroopassa olevalle hallille. Sitten jos mietitään olosuhteita, niin täällä Helsingissä, niin tämä on viimeinen kausi, kun tuolla kisahallissa pelataan, että toivottavasti sitten sen kisahallinkin tilalle saadaan sitten Helsingin Seagullsillekin parempia olosuhteita joskus.
1: Eli sinne on tullut useimmille joukkueille, on tullut uusia areenoita, mutta sitten siellä on myös vanhoja, mainitsit kisahallin. Kotkassa on vanha, Kouvolassa on vanha, eli siellä on myös tavallaan niin kuin olosuhteessa on petrattavaa vielä.
2: No on ilman muuta, se on niin kuin jatkuva työ, mutta ei tässä nyt ehkä niin sanotusti pohjalaareissa vielä enää olla.
1: Sitten yksi asia, mikä tietysti kiinnostaa, niin mikä on värittänyt tuota sarjaa, niin on vahvistusten osalta sääntö. Mikä on tällä kaudella, monta ulkomaalaisvahvistusta seuroissa saa olla ja miten nämä rajat vedetään?
2: Se on 4 amerikkalaisvahvistusta on tällä hetkellä se linjaus, ja kun mainitsit nuo amerikkalaisvahvistukset, niin siinäkin on tälle kaudelle ihan hauska juttu. René Rougeau, hänen piti jo lopettaa viime kauteen yksi kaikkia aikoja amerikkalaisvahvistukset. Jotkut sanoivat jopa, että se kaikkia aikoja. Nyt tällä viikolla tuossa kuuntelin Helsinki Seagullsin Katajan avauspeliä, niin Rougeau siinä nyt linjasi, että tämä nyt tulee olemaan se viimeinen kausi. Että siinäkin mielessä näissä amerikkalaisvahvistuksissa varmasti riittää puuttavaa tälläkin kaudella.
1: Nyt mun on pakko Roope sulta kysyä. Mä tiedän, että sä oot hengittänyt koripalloa hyvin pitkään, niin jos puhutaan. Käytetään nyt tätä termiä jenkkivahvistuksista, niin mitkä tai kuka on sulle se kaikkien aikojen Suomessa pelannut jenkkivahvistus?
2: Ai, tämä on paha. Tämä on tosi koska mä oon niin nuori ihminen. Mä oon 90-luvun alussa syntynyt. Joku tulee varmasti lankoin pitkin, kun mä en pysty sanoa niitä 70-80-luvun amerikkalaisia, mutta mulle se on silloin teininä ollut Damon Williams. Mä pidän siitä kiinni, vaikka tämä René Rougeau on tullut tässä niin kuin omalla aikuisella tietysti aika siihen linjalle pyrinne legendaarinen amerikkalaisvahvistus. Sitä tuli teininä aika paljon tuijoteltu.
1: Mun on pakko sanoa passissa lukevasta synnyinpaikkakunnasta huolimatta. Mä mainitsen nyt 2, hyväksytäänkö tää. Mä olin tosi kateellinen aina Kouvoille, kun siellä oli silloin Bill Gillis ja John Taylor. Väkivahva sentteri ja erittäin
3: erittäin liukas, taitava, pallollinen laituri. Ne jäi jotenkin mieleen tällaisina niin kuin kaikkien aikojen jenkeen. Mutta on aika moisia seppiä on myös Suomessa
0: pelannut. Mä aloin vähän epäilemaan noita sun nimiä, noin kuulosti ihan joltain jenkkihevareilta.
4: Ja Bill Gillisin poikahan nähdään tällä kaudella KTP:ssä, ihan hauska juttu. Mutta onhan näissä amerikkalaisissa, ei pelkästään ne pelivahvistus, monelle varmaan näissä Kotka esimerkkinä, Kouvola kaupungeissa, ne on hahmoja myös siellä. Mutta kyllä mä sanoin, että Espoossa kasvaneena, en ollut Tapiola-Hongan kasvatti itse, kun pelasin korista, mutta jäänyt mieleen teinepoikana semmoinen kaveri kuin Akim Scott. Tuli puhusta Honkaa, Honka voitti mestaruuden Scottin voittoheitolla, oliko 2008, ja hänellä oli semmoinen tapa, että hän kuiski itselleen vapaaheitolla People's Champ, ihmisten mestari. Se jäi jotenkin teille mieleen, että tossa amerikkalaisessa on jotain semmoista ikonisuutta.
3: Ja näitä tarinoita itse asiassa, mä en tiedä, uskaltaisiko näitä edes WhatsAppiin kysyä. Ennen kuin lähdetään hei grindaan noita joukkueita läpi, niin miten päättyy kausi 25-26? Eli kuka juhli nosti panteripatsasta ja mitä muuta nostaisit viime kaudesta esille?
4: No olihan se äärimmäisen tiukka. Salon Vilpa 7. pelissä kukisti Katajan. Oli muutenkin tosi tiukka, 7 peleihin meni välieriä ja muita, mutta Samu Adleri, huikea esitys. Näitä Suomen koriksen nuoria toivoja lähti siitä komeasti viimeinen peli toistaiseksi Suomessa, niin otti siitä Salohallin haltu, ja itse muistan siinä hallissa olleeni niin katsojana, niin oli kyllä hikistä, mutta hieno tunnelma.
3: Eli Vilpas juhli viime kaudella, mutta lähdetään, otetaan vähän musaa väliin ja sitten lähdetään käymään joukkueita läpi, ja eikö niin, että me otetaan ensimmäiset yhteydet, otetaan tuonne Äänekosken suuntaan.

0: Hautain tie ja Radiomafia niminen Chibale siinä. Jatketaan korisliigan perkaamisella ja nyt lähdetään sitten, niin kuin Vesa sanoit, grindaamaan joukkueita läpi.
1: Kyllä, kyllä, tällaista nuorisotermiä. Ja sattumoisin ensimmäisenä meillä käsittelyssä on sarjaan uusi tulokas, Kipinän Basket Äänekoski. Meillä on puhelimen päässä joukkueen päävalmentaja Joni Hautsalo. Hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa.
1: Mikä on tunnelma nyt pari päivää kauden avausotteluun? Ja ei ole yhtään varmasti liioiteltua sanoa, että Kipinä on sananmukaisesti tuonut kipinää koko korisliigaan.
2: No joo, fiilis joukkueesta on hyvä ja odotetaan kyllä kauden alkua innolla. Päästään mittaamaan, että mikä se taso tällä hetkellä on. Ja ollaan nälkäisiä näyttämään, että kuulutaan tänne myös pelillisin perustein. Ja niin kuin sanoit, niin ollaan me nyt tuotu kipinää tällä meidän omalla tekemisellä. Ja näkyvyyttä ehkä myös korisliigalle.
3: Onko yllättänyt mitenkään, Joni Roope, ehkä tunnistatkin äänestä tässä näin, Viisun Roope, niin onko yllättynyt huomio yhtään tässä viime viikkoina?
2: Yllättynyt millä tavalla?
3: No tämä koko kohina tästä teidän joukkojen ympärillä ja Aleksi niin, Lehikoisen niin, ympärillä, Kettomasa ympärillä.
2: Niin, joo, sori. Mä kuulin huonosti tuossa pallot pompii vielä lähellä, niin mä tulin tänne kauanksi. Mutta ehkä positiivisella tavalla joo, yllättynyt. Kyllä me osattiin tietysti odottaa, että kyllähän siitä johonkin verran varmasti media ja ihmiset kiinnostuu, kun Lehikoisen pallujoukkueeseen tulee ja julkaistaan. Ja koko tämä niin kun organisaation ja joukkueen facelifti siinä samalla, niin on ollut mukava pöhinä.
1: No Joni Hautsalo, totta kai Lehikoisesta on puhuttu paljon, mutta miten muuten kuvailisit joukkuetta? Sinne Kotkasta saatiin Hans Pöllä, miten muuten kuvailet tämän kauden joukkuetta? Millaisella ryhmällä te lähdette haastamaan?
2: No tämmöinen nälkäinen äijäporukka ja ehkä sen verran, että vähän niin kuin kahden identiteetin joukko, että me tykätään juosta kenttää, meillä on paljon pelaajia, kenen vahvuus se on ja sitten tietysti meillä on Hannes, niin kuin sanoit, tuli Kotkasta, hän on hyvä juoksekenttä, mutta ehkä se Hanneksen vahvuus ja sitä kautta pystytään pelaamaan vähän niin kuin erilaista koripalloa aina eri tilanteissa. Se totta kai on niin kuin myös vaativaa pelaajilta, mutta mä uskon, että meillä on semmoinen jengi, joka pystyy sopeutumaan, pelaamaan vähän eri tyyleilläkin.
3: No Joni, teillä on Divarissa ollut aika kovia amerikkalaisvahvistuksia ja niitä on vuosien varrella korisliigaankin otettu kesken kauden. Nyt teillä on kaksi samanlaista amerikkalaisvahvistusta tällä kaudella, Hiram ja McCoy tältä kaudelta. Millaisia amerikkalaisia me tällä kaudella nähdään? Onko teillä korisliigaankin parhaat amerikkalaisvahvistukset?
2: No sen saa nähdä. Toivottavasti ollaan joukkoina riittävän hyviä, mutta kyllä mä uskon, että jokainen täyttää ruutunsa ja roolinsa ja on erilaisia vahvuuksia myös tällä kaudella meidän amerikkalaisilla, mistä me ollaan tykätty ja mitä aina vähän katsottu, että siellä on niin kuin joku semmoinen, miten sen sanot, persoonallinen vahvuus, niin kuin miettii vaikka McCoyta, joka Divarista nyt jatkaa meidän kanssa, niin hänen pelityylinsä on hyvin omalaatuinen ja nähdään sen niin kuin vahvuutena.
3: No, teillä on itse asiassa huikea tarina. 2018 kaveriporukasta perustitte tämän puoli ammattilaisjoukkueesta kohti vähän ammattimaisempaa toimintaa. Ja sä oot ollut sitten valmentajana siinä, kun ei enää peliura jatkunut. Niin mites itselläs tämä korisliigakausi päävalmentajana? Varmaan suhunkin kohdistuu katseita. Ekan kauden päävalmentaja, tuommoinen säihkyvä jengi ainakin. Paljon otsikoissa ollut.
2: No joo, siis tosi niin kuin innoissaan tästä mahdollisuudesta. Paljon varmasti on oppimista ja jonkin verran saattaa joutua kantapäin kauttakin oppimaan, mutta niin kuin on totta kai iloinen tästä mahdollisuudesta ja valmis tekee hommia, paljon hommia tietysti jo tehty ja paljon hommia varmasti edessä, että aika näyttää, miten tässä käy.
1: No Joni Hautsalo, tähän loppuun vielä. Kipinän Basketin tavoitteet tämän kauden korisliigaan avausottelu yli huomenna.
2: Joo, tylsä vastaus on semmoinen, mikä meidän ideologia oli jo Divarissa, että jokaista peliä lähdetään voittamaan.
1: Buu.
2: Mutta kyllähän se mä voin jättää sen siihen. Kyllä totta kai sarja nousijalle, niin tärkeää on se, että me säilytetään sarjapaikka. Mutta en mä haluaisi mitenkään sitä niin kuin kirjoihin ja kansiin lyö, että se on se tavoite. Ja sitten kun jos ja kun se täyttyy, niin ollaan tyytyväisiä, vaan ihan todellisuudessa lähdetään voittamaan jokaista peliä ja tappelee ja katsotaan sitten kauan jälkeen, mihin se on riittänyt.
1: Joni Hautsalo, kiitos kommenteista, ei muuta kuin tsemppiä kauteen.
2: Hei kiitos, mukavaa iltaa sinne ja hieno juttu, että tämmöisiä korisiltoja siellä radion puolellakin järjestetään.
1: Kiitos paljon.
3: Kiitos Joni.
1: Kiitos paljon. Siinä kuultiin tunnelmia. Ihan nopeat kommentit, Roope. Millainen fiilis jäi?
3: No kyllä, Joni, paljastetteko sen verran, että olen hänen kanssaan joskus samassa koripallojoukkueessa pelannut, niin, toi, niin kuin mitä sanoin tuosta tarinasta, niin aika hieno tarina mun mielestä tämä kipinäbasketin tarina, että et niin kuin tolla tavalla ollaan niin kuin tässä pisteessä. Tuo vähän erilaisuutta, ollaan nähty tämä gettomaansa, mutta muutenkin niin kuin tähän sarjaan, että jos viime keväänä, niin moni varmaan näin näitä keskusteluja somessa ja kuuli myös koripalloihmisiltä, että AC Oulun pitäisi päästä korisliigaan, että se on korisliigalle hieno juttu, mutta kyllä nämä pelit, divaripinaalit pitää voittaa. Että kyllä mun mielestä Kipinä on ansainnut paikkansa ja nyt näyttänyt näillä kaiken näköisillä kentän ulkopuolisilla ratkaisulla, pöllän hankinnalla ja tällä parannetulla ilmeellä, että kyllä mä tykkään, että se on tässä liigassa mukana.
1: No, jos tarinasta puhutaan, niin yksi pitkäaikaisimmista korisliigajoukkueista löytyy Kymenlaaksosta, Kymijoen yläjuoksulta, Kouvolan Kouvot. Sieltä löytyy mestaruuksia, sieltä löytyy menestystä, mutta nyt on yleisesti povattu hankalampaa kautta. Miten luonnehtisit tämän kauden Kouvoja?
3: Kyllä Kouvot oli mun mielestä tämän korisliigakauden ensimmäisen kierroksen tässä keskellä viikkoa, niin suurin yllättäjä oli aika huikean näköinen alku Kauhajan Karhuun vastaan. 15-2, nuoret kaverit juoksee kenttää, painaa palloa alaspäin, hienoja donkkeja, kolmosia. Tosi vauhdikasta, hienoa peliä ja nimenomaan just siihen nähden, että aika monissa arvioissa oli kuitenkin siellä putoamiskamppailussa niin, Kipinän kanssa. Korisliigan nuorin joukkue, 21,5 vuotta, pienin tämmöinen pelaajapudetti, pelaajakulut 220 000 euroa näiden Koripalloliiton ilmoittamien lukujen perusteella. Ja viime kaudella Kouvoi heikompi oli vaan Kobrat. Et ennakkoon mä ajattelin, että mitä tästä tulee, mutta kyllä toi nostattiin hienosti odotuksia, toi vaikka he hävis Karhulle karmeasti, että yli 20 pinnan takaa, mutta Karhu johti sitä peliä sen 1,5 sekuntia tällä kertaa riitti, mutta kyllä toi Kouvot, niin oli mulle niitä hienoimpia positiivisia yllätyksiä tässä ekalla kierroksessa.
1: Ja ei ollut muuten ensimmäisen kierroksen ainoa tällainen viime hetkellä ratkaistu ottelu. Mut miten, että säilyykö sarjassa?
3: No, mä oon tästä tätä power rankia niin viritellyt.
1: Niin mä tiedän, että sulla on läppäri siinä.
3: Se on Kipinä Basket, Kouvot. Kyllä mä sanon, että no, Kipinä Basket joutuu kuitenkin taipumaan. Kyllä ne vähän ehkä takamatkalta lähtee. Paha sanoa, mutta jännä nähdä. Mä veikkaan, että ne Kipinä Basket, Kouvot, Loima Baisus, siellä ne kolme viimeistä ehkä on.
1: No sitten Pyrintö Tampere. Ainakin tässä vaiheessa oliko niin, että kolmella, eli eivät lähde täydellä neljällä vahvistuksella. Mitä paljon siinä muuten, mitä se vaatii joukkueen rosterilta? Totta kai sanomattakin selvä, että silloin pitäisi olla kotimaisen penkillä, pitäisi olla leveyttä kotimaisten ja omien kasvettien osalta. Miltä näyttää tämän kauden Pyrintö?
3: No, sieltä Topias Palmi, rikulainen profiilipelaaja, nyt lähti pois tilalle Sean Hopkins. Että kyllä heikentynyt, mutta Pyrintöhän on tuttuun tapaan mennyt kolmella amerikkalaisen vahvistuksella. Heillä on myös päävalmentajana Tero Hassinen, joka mä uskon, että kyllä saataisiin joukkueensa iskuun. Nähtiin nytkin Korihaita vastaan, että voitto tuli.
1: 95-89.
3: Ja kun tämä suosikisana grindaus, niin kyllä Hassinenkin taisi tästä niinku grindauksesta puhua, että ei tyylillä, mutta taistelemalla näitä voittaja Pyrintökin hoitaa. Ja onhan heilläkin taitava takamies. Kyllä, että siinä pudotuspelisarja paikkojen kamppailussa on viimeisen kerran pudotuspeliä voittanut 2021, että mä vieläkään oikein usko, että ehkä pudotuspelisarjaa voittaa, mutta siellä samoilla sijoilla kuin aikaisempi vuosi.
1: Eikö näin voi sanoa, että Korisliiga tarvitsee Tamperetta kuitenkin?
3: No ilman muuta.
1: No entä Korihait? Tosiaan sattumoisin Korihait sitten taipui avausottelussa just nimenomaan Pyrinnölle. Viime kauden pronssijoukkoja, oliko vähän semmoinen suonenveto?
3: No ei se suonenveto ollut. Siellä oli hyviä kotimaisia, hyviä amerikkalaisia, Mikael Aalto, no Ville Tahvanainen. Kyllä, ja sekin oli hienoa tavallaan, kun nyt puhutaan koko ajan tästä Kotkasta, että tulee joku pitkä aikaa mitali, niin heilläkin tosi pitkä ajan jälkeen se pronssimitali. Mutta kyllä niin kuin näyttää siltä, että ei, tänä vuonna ei kyllä sitä mitalitaistossa ole. Toki heillä on kokenut menestysvalmentaja Pieti Poikola, mutta se oli toisaalta. Mulle taas näitä pettymyksiä tuossa avauskierroksella voi olla toki, että kun mä katsoin eilen alle sen Kouvojen ja Karhun vauhtiilottelun, niin jotenkin vähän silleen, että Korihaiden pitäisi palaa nopeammin ja muuta, niin se oli vähän pettymys. Mutta oli sielläkin siis mun mielestä niin kuin aineksia olemassa, mutta ei, siis jos me mietitään, että se oli kolmas, niin mä luulen, että se on yksi suurimpia niin putoajia tässä voimasuhteessa kauden päätteeksi. Että jos oli viime vuonna pronssilla, niin taisteleeko nyt pudotuspelipaikasta?
1: No sitten, niin Bojan Šarčević siellä edelleen, että kokemusta siellä löytyy sitten kyllä kentältäkin. Mutta sitten Loimaan Bison, siellä on mielenkiintoinen valmentaja Kotkasta, koripallolegenda, meille viestäjähinkin tuli Larry Pouncein poika, Michael Pounce valmentajana. Ensimmäinen täysvalmennuspesti, että on kuitenkin ton tason joukkueen vastuulla. Mitä on odotettavissa Bisonsilta?
3: Niin, Pounce on siellä KTPssä, on niin kuin tähän päässyt tähän sarjaan kiinni, on monta vuotta apuvalmentajana saanut varmasti näkemystä, että mitä se päävalmentajana toiminen on. Sitten siellä on niin kuin kolme meritoitunutta jenkkiä, siis korisliigassa aikaisemmin on Javon Oguyemi, Deshaun Taylor, Royal Brown, mutta jäi kyllä ihan selvästi niin kuin KTPtä vastaan jalkoihin tämä Bisonit, ja sitten siellä on kaksi profiili kotimaista apelialla, niin Fifi Aidu, vähän, että riittääkö nämä kuusi pelaajaa. Okei, siellä on joukkueessa muitakin pelaajia, mutta nämä kuusi profiilipelaajaa, niin riittääkö se mihinkään? Mulle tämä on niin kuin ollut kauden suurin kysymysmerkki, mihin tämä joukkue asettaa. Heillä on aika vaikea alkuohjelma, että voi tulla tappioita. Kuten mä tuossa sanoin, niin Bisons, Kouvot, Kipinä on ollut monelle kolme viimeistä joukkuetta tässä Power Rankingissa.
1: Ja sielläkin vähän kysymysmerkkiä. Jenkkivahvistus A.G. Harris on ollut pelaaja.

0: mutta pari kautta se on ilmeisesti vähän väärämmän kuin siellä keksejä, mutta ei niistä sen enempää oteta.
1: Joo, ja Harris oli mulle ehkä semmoinen, että ei KTP vasta jäi ainakin omasta mielestä jalkoihin, että siinäkin iso kysymys.
0: Otetaan vähän musiikkia ja sen jälkeen otetaan yhteyksiä tuonne Joensuun suuntaan.

0: kes on kaikki?
1: Kuumaa tässä on kaikki.
2: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
1: Tämä on muuten hienoa kuunnella siis näin ihan kommentoivaa, että kun on niinku Roope Visuri, joka todellakin tietää, mistä puhuu, niin on hienoa kuunnella.
3: Niin, sitten jatka nyt, että ja sitten olet sinä.
1: Saat se comic relief.
3: Juuri näin.
1: Ei hei, sen.
3: Nyt jatka. Ja on todella hienoa saada Petri mukaan ja hienoa saada Petri Virtanen myös mukaan Joensuun suunnasta. Petri Virtanen avausottelussa Seagulls taipui, Kataja otti 102-83 voiton. Tervetuloa korisiltaan ja mikä fiilis jäi avausottelusta?
4: No kiitos ensinnäkin, että sait liittyä hetkeksi tähän teidän seuraan. Mukava päästä turistamaan Suomen Koriksesta ja Korisliitestä. Ihan positiiviset fiilikset tietysti siinä mielessä, että kiva aina aloittaa kausi niin kuin semmoisissa energisissä merkeissä ja siinä niin kuin vahvisti kivasti meille sitä, että ne asiat, joiden äärellä ollaan harjoituksissa oltu tässä viimeistä pari viikkoa, niin näyttäytyi aika hyvin tässä ensimmäisessä ottelussa ja toivotaan, että se antaa sitten uskoa ja luottamusta siihen, että olemme niin kuin hyvällä tiellä tämän uuden tai uudistuneen joukkueen kanssa.
5: Tässä on Visun Roope, morjesta Petri. Silmää pisti etenkin tuossa avauspelistä ja isomies Josiah Harris, aika monsteritilastot, 27 pistet, 13 levypalloja. Mitä nyt tuossa noita yliopistotilastoja, niin ei hän ollut siellä kolmosheitä, mutta 3-5, niin mistä nämä kolmoset ja millainen kaveri oikein kyseessä?
4: No on hauska kaveri kyseessä, hyvin niin kuin energinen niin kentällä kuin kentän ulkopuolella, että on semmoinen niin kuin ekstrovertti persoona, joka tykkää olla paljon äänessä niin kentällä kuin kopissa ja on ainakin toistaiseksi niin erittäin hyvin sopeutunut ensimmäistä vuotta siis nyt Euroopassa ja ammattilaisena, niin alkuaskeleet on ollut hyvät. Tosin valitti tänään, että oli tosi kylmä jo.
5: Mä olin just sanomassa, että ei ole Joensuun pimeys vielä iskenyt.
4: Tämä on vielä vähän kylmempiäkin ajanjaksoja tulossa, mutta toivotaan, että myös sopeutuu sitä mukaan. Kolmaset tuli tietysti vähän hän sanoi että kesällä, kun juteltiin, että on kesällä paljon niitä harjoitellut, mutta ei häntä tietenkään tänne niin kuin ykkösprioriteettina niin 3 pisteen heittoja olla otettu heittämään, ne on kiva bonus, mutta hänen niin kuin parhaat vahvuutensa ovat kuitenkin niin kuin liike kohti koria ja lävypallon pelaaminen.
5: Niin ei ollut mikään suonenveto kuitenkaan, vai onko?
4: No toivotaan, että ehkä näin, että toivottavasti pysyy jäitä hatussa myös miehellä itsellään sen suhteen, että ei tyydy pelkästään sitten heittämään kolmosia, vaan pistämään painetta sitä korirengasta kohti.
5: Joo, mutta varmaan muutenkin ihan fiilis, jos mietitään teidän viime kautta, niin se alkukausi oli nyt hankala. Nyt näyttää kuitenkin varmaan positiivisessa kuvassa niin kuin aika isolta, kun verrattu siihen, että kun viime kaudella joudutte taistelemaan sieltä sarjan pohjalta finaaleihin asti.
4: No joo, viime kausi oli tietysti se alku oli rankka. Sehän lähti samalla tavalla itse asiassa käyntiin. Me voitettiin ensimmäinen ottelu, sen jälkeen tuli sitten 8 ottelua putkeen turpaan ja tehtiin aika radikaaleja muutoksia sitten siinä kokoonpanossa. Tietysti ei kannata niin kuin hirveän pitkälle lähteä ennustelemaan, että mitenkä asiat tulee menemään. Kyllä se meidän fokus on niin kuin päivä päivässä siinä, että päästäisiin paremmin tutuiksi toistemme kanssa ja se peli parani siitä sitten asteittain. Ja ei sitten tarvitse mitään kovinkaan radikaaleja ratkaisuja toivottavasti tehdä.
5: Hyvä homma. Kysymys tästä Korisliigan valmentajan arjesta. Sullahan oli apuvalmentajan pitkään Teemu Turunen, joka on Lahti Basketballin päävalmentaja tällä kaudella. Ja viime finaaleissa oli paljon puhetta, että hyvä ystävä Teemu Rannikon kanssa. Nyt lueskelin Teemu Turusen kommentteja, että sä oot hyvä kaveri hänen kanssaan. Niin mites tää Korisliigan valmentajien dynamiikka sun kanssa toimii, kun sulla on pari hyvää kaveria eri joukkueissa valmentajina?
4: Joo, kyllä se tietysti Rannikon Teemu on niin kuin meillä on tietysti, me ollaan lähes samaikäisiä, Teemu on mua 9 päivää vanhempi ja tunnetaan jo nuorten maajoukkueen ajalta ja ollaan sitten maajoukkueessa ja täällä Katajassa pelattu yhdessä, niin on pitkään. Ja kyllähän sanotaan näin, että viime vuonna kun finaaleissa Teemu oli vastassa, niin se oli niin kuin hieman semmoinen erikoinen, kun ollaan totuttu spekuloimaan niin kuin tapahtumia ja pelejä, niin mä kävin Teemua moikkaa silloin illalla täällä, kun oli seuraavana päivänä finaaliottelu, niin vähän piti muita puheenaiheita hakea kuin ehkä sitä, että millä taktiikalla huomenna pyritään toistaan iskemään, mutta ei niin kuin, että on niin kuin osataan kyllä tosi hyvin erotella, että ei ne niin kuin aiheuta minkäänlaista semmoista niin kuin kitkaa tai muuta vastaavaa, että silloin muuten puhutaan koriksesta, mutta sitten jos ollaan vastakkain, niin tietysti silloin jätetään ne joukkuetaktiset asiat sitten niin kuin pelin jälkeiseen spekulointiin.
3: Jousu Kataja, valmentaja Petri Virtanen, kiitos, että löytyy aikaa tähän piipahdukseen ja tsemppiä kauteen.
4: Kiitoksia.
3: Näin Joensuussa. Mennään eteenpäin. Tapiolan Honka, perinteinen seura myös. Viime kaudella vahva runkosarja, mutta keväällä, Roope, tuliko pian sulaminen jopa?
5: Niin, sulaminen. Mä en ehkä uskalla tuommoista termiä käyttää, koska monta kertaa saadaan tuntia suoneveto itse täällä tai puheessa, mutta vähän pääpalasi yläkanttiin mun mielestä sen koko kauden, että siinä ehkä tuli niinku realismi vastaan, mutta et siinä mielessä, ja mä olin kyllä tähänkin kauteen lähtiessä, että katsotaan mihin se nyt menee, heiltä Riku Korhonen, heidän tärkein kotimainen pelaaja meni Lahti basketballiin, mutta kyllähän he jatkoi tuolla samalla energisellä nuorella pelaamisella, ja meni kaataa Salon Vilppa, että aika kova näyte avauspelissä, että ei ollut kyllä meikäläisen niin kuin arvioissa.
3: Ja se oli se loppuratkaisu oli ihan leffasta, että beat the buzzer aivan
5: ylipäätänsä siinä tarkisteltiin videolta ja kaiken näköisiä, sitten viime sekunneilla niin tullaan vielä, kun se näytti jo siltä, että Klaara vilkuppasi kuitenkin tämän voiton.
3: Nopeasti, mitä odotettavissa Hongalta?
5: No, kyllä mä edelleenkin hehkutan tämän Hongan kohdalla näitä, ei ylipäätänsä sen joukkueen honkalaiskasvattaja, vaan koko tämän sarjan merkitystä. Mä laskin tuossa, että 12 joukkuetta sarjassa 9 joukkueessa on näitä kasvattajia. Ja sitten jos Daniel Dolenkhän meni A-junnureissa Honkaan toista espoolaisseurasta, niin sitten se on 10/12. Että aika iso merkitys koko niin kuin liigalle nämä Honka. Ja sitten tunnelma siellä Tapiolla hallissa aivan huikea ollut viime kausin verrattuna moniin muihin kausiin, mutta kyllä se varmaan siellä pudotuspelipaikassa taistelee, sanotaan näin.
3: No Lahti Basketball, tuossa jo tuli itse asiassa valmentajan kautta tuli esille. Sitä on nostettu muutamissa arvioissa, mitä tässä on tullut luettua ja myös kuunneltua mainioita podcasteja, mitä on tehty. Niin sitä se on vähän vaihdellut, että mitä Lahdelta odotettavissa. Mitä itse odotat Lahdelta, Lahti Basketballilta?
5: No kyllä mä odotan kovempaa kuin se 10 viime kaudella. Että kun mietitään tätä korisliiga-asetelmia, jos nämä Koripalloliiton lukemat pitää yhteen yhtään niin kuin sinne päin edes paikkansa, niin Lahti Basketball kuuluu selvästi tähän kärkikuusikkoon ja sitten on alempi kuusikko, kun katsotaan näitä pelaajakuluja. Kyllä mun mielestä siellä Lahdilla on rahkeita siellä 6-8. Siinä on ehkä tietysti tämä, että he vaihtoivat amerikkalaisvahvistusta tässä nyt äskettäin ja otti KTP:stä tämmöisen Aaron Carverin Kotkaa seuraavana. Tiedät, että ei ollut hirveän hyvä kausi Kotkas viime kaudella, että se on niin kuin iso kysymysmerkki, että mitä sieltä tulee, mutta sitten juuri mainitsemani Korhonen ja Eemi Luukkonen, ihan kovia kotimaisia, siinä on ihan mielenkiintoinen kombo ja Teemu Turunenhan on mielenkiintoinen nuori coachi, mutta kyllä mun mielestä jossain pitää näkyä, jos nämä yhtä on niin kuin vertailukelpoiset se, että nämä Koripalloliiton luvut, että siellä on niin kuin reilu 100 000 nostettu näitä pelaajakuluja.
3: Mutta onko Lahti selkeästi, aistinko tästä, että se on yksi joukkue, jota kannattaa pitää silmällä?
5: Ilman muuta.
3: Entä Kauhajoki? Tästä ei voida puhua ilman, että me puhutaan sitä, että pienpaikkakunta, iso ilmiö. Siellä ilmeisesti kuitenkin paljon myös muutoksia. Mitä Kauhajoista mainitset? Millaisen tavan pelata koripalloa tuonut tälle kaudelle?
5: No iso muutos on tietysti se, että Janne Koskimies oli pitkään mukana, oli nämä menestysvuodet Kauhajoilla, tai tämä menestyksen rakentamisvuoden Konsta Mastomäki päävalmentajana tuo tietysti varmasti siinäkin muutoksia. Sitten heilläkin noi palkkakulut pudonneet 100 000 euroa, ei välttämättä ainakaan Kouvot pelin perusteella niin kovia amerikkalaisvahvistuksia kuin aikaisempina vuosina. Mä olisin hyvin varvainen heidän odotusten suhteen. Kyllä mä oon, jos se putosi viime vuonna Katajalle puolivälijärjestä, kyllä mä ajattelin, että se on varmaan siinä samoilla. Nämä on tietysti hyvä tälle ekan kierroksen jälkeen ja heitellä näitä rohkeasti näitä arvioita, mutta kyllä mä väitän, että se on se puolivälijärä. Toki siellä on mielenkiintoisia kotimaisia, Aatu Kivimäki, Erik Sajantila, mutta ei toi kauden alku ei vielä vakuuttanut, vaikka olikin hieno nousu.
3: Näin totesi Roopen Visuri. Otetaan vähän musiikkia ja sen jälkeen otetaan puhelinyhteyttä Kotkan suuntaan.

0: Salibes, rampampam. Onpa Vesa ilo kuunnella sua, kun sä tiedät niin.
1: Tää nyt paikkaa.
0: Huomasit sä, mitä mä tein tässä?
1: Joo, sä paikkailet. Mutta nyt jatketaan meidän urheiluille korisspessua. Ja otetaan itse asiassa käsittelyyn yksi pitkäaikaisin korisliigan seuroista, nimittäin KTP Kotkasta. Meillä on puhelimen päässä Joona Tuomala. Avausottelu teillä oli muutama päivä sitten 87-64 voitto. Mikä fiilis jäi avauksesta?
2: Moro. Joo, ei, siis ihan hyvä fiilis, että näkyy, että ollaan menty jätkien kanssa. Toki viime kausi oli jo suomalaisten kanssa melkein sama, ja nyt ollaan kesästä asti päästy treenaamaan aika ehjästi hyvin, ja kyllä se näkyy tosi kasmatsissa, että hyvin meni.
3: Viime kaudella se karu kauden päätös siinä puolivälierissä Helsinki Seagullsiin vastaan. Nyt teitä on nostettu taas aika kovasti mestariehdokkaaksi, aika monessa arviossa, mitä on lukenut. Millaisia paineita siellä Kotkassa tällä hetkellä on?
2: No, en mä tiedä paineita. Ehkä se on positiivinen juttu, että niinku muutkin ihmiset näkee ja asiantuntijat näkee, että täällä Kotkassa nyt niinku rakennetaan selvästi jotain suurta ja yritetään palata niinku tuohon kärkisijoille monen vuoden jälkeen, että näkisin enemmän positiivisen asiana, että se on mukava lähteä myös niin ennakkosuosikkina peleihin.
3: No, teillä tämän kauden hankintoi Daniel Dolenkia Mäntystä, niin hehkutettiin hienoilla mainosvideoilla. Sitten tässä on koko ajan ollut esillä se, että 94 viimeksi voittanut Suomen mestaruudet. Tuleeko siellä paljon kaupungilla, onko Kotka semmoinen koriskaupunki, että tuleeko siellä niin kuin palautetta teille pelaajille matsien jälkeen, kommentteja, kiitoksia, risuja?
2: Kyllä, siis kyllä täytyy sanoa, että tulee molempiin, että tulee positiivista palautetta ja sitten jos on mennyt huonommin, niin negatiivista, että niinku, yksi aika yleinen paikka, mihin menet, niin Prisma, niin aika vaikea välttyä siellä niinku jonkunnäköiset keskustelut kyselyltä KTPstä.
1: Ja yksi tyypillinen lausehan on, että miehän sanoin. Mut se on.
2: Niin, onhan se on aina.
1: Kyllä. Hei, mitä Greg Gibson on tuonut KTPn pelin tälle kaudelle?
2: No, Greg on kyllä niinku totta kai ammattimaisuutta ja näkee, että se on voittanut monia mestaruuksia Suomessa ja on niinku pystynyt luomaan todella positiivisen yhtenäisen ilmapiirin jo nyt treeneihin, vaikka kuvitellaan kuitenkin ensimmäinen päivä lokakuuta vasta, että tuntuu, että kaikki niinku jätkät olisi tuntenut jo kauemmin, mitä oikeasti ollaan.
3: 100-vuotisjuhlakausi, onko mitään muut vaihtoehtoa kuin voittaa Suomen mestaruus?
2: Eihän siinä ole, että onhan tämä totta kai kilpaurheilu ja kaikilla on se yksi päämäärä ja se on se mestaruus, että voittaa kauden viimeinen peli.
1: Joona Tuomala, kiitos piipahduksesta urheiluiltaan ja muuta kuin tsemppiä Kotkan kauteen.
2: Jes, kiitos paljon.
1: Me jatketaan käsittelyä täällä ja otetaan nyt sitten se viime kauden mörkö KTPn osalta, eli Helsinki Seagulls. Mitä nostat Roope esille?
3: Lassi Nikkarisen paluu 3 vuoden sopparilla korisliiga MVP:nä arvokkaampanakin pelaajana palkittu tyyppi tuo varmasti aika paljon lisää. Ja kun tuossa alkuun hehkutin René Rousseauta, niin kyllä siinä on niinku semmoinen kaksikko, mitä kannattaa nostaa esiin. Mutta oli mielenkiintoisen, siis että Kataja yllätti heidät avauspelissä aika monessa arviossa kuitenkaan se Kataja, niin se oli ehkä tässä tämän Vilpas KTP Helsinki Seagulls oli aika selkeät 3 mestarisuosikki, että ei se peli vielä siellä hirveän valmista välttämättä ole, mutta kuten Rousseausta tiedetään jo aikaisemmilta vuosilta, että se 5 mestaruutta, niin vasta keväällä mitataan.
1: Niin, sano nyt pari sanaa Rousseausta.
3: No, semmoinen voittaja, mutta vitsi kun muistaisin nyt ulkoa Janne Karinkannan, voitte lukea Yläurheilun netistä ennen viime kauden alkuun, mutta se taisi olla jotenkin silleen, että voittaja, mussuttaja, menestyjä, joku tämmöinen hieno kombo, koska se tässä niinku yhdistyy jotenkin hienolla tavalla se, että hän on niinku nimenomaan voittaja, hän tekee voittavia tekoja, kentällä on jo ikää paljon, mutta silti tekee voittavia tekoja, heittää vaikka viime kauden levyn kautta ne 3 pisteen heitot sisään, mutta samaan aikaan vähän ehkä semmoinen rasittava puoli, että valittaa tuomarelle jatkuvasti, toki siitäkin voi saada kilpailuetu.
1: Nyt joku valistuneempi voi laittaa meidän WhatsAppiin viestiä, mutta mulla tuli jotenkin mieleen, kun ajatellaan, että on pitkän uran pelannut. Mulla jotenkin tuli aikoinaan mieleen, että millainen pelaaja oli Greg Joyner, joka pelasi pitkän uran ja vähän ikääntyessään muutti sitä pelitapaansa ja sopeutti sen siihen omaan pelaamiseensa. Mutta eikö

0: Vegas, KTP ja Helsinki Seagulls. Kyllä Seagulls, nyt heillä on uudet omistajat, tuli silloin viime kauden vaihto, tämä oli talousongelmia ja muita, nyt on toinen kausi, kyllä mä odotan, että nyt pitäisi olla mitaleilla.
1: Robe Visor, pitääkö mun kirjanpitopaikkansa, onko meillä yksi joukkue jäljellä?
0: Kyllä se taitaa olla toi Salon Vilppas.
1: No mitä sanot Salon Vilppaasta? Nyt on euromenestyksestä on puhuttu paljon, mutta niin vaan tuli avausottelussa pataan pikkasen yllättäen hongalta. Miten me lähdetään tarkastelemaan? Lähdetään nyt liikkeelle siitä, että ovatko europelit rasite vai boosti joukkueelle?
0: No tässä on pari hyvää esimerkkiä. Kataja silloin se ensimmäinen joukkue, joka oli mestarien liigan lohkovaiheessa silloin vajaa 10 vuotta sitten. He voitti mestaruuden, vaikka olivat siellä.
1: Aivan, hyvä pointti.
0: Ei sinällään estä mitään, mutta sitten muistaa kauhean karhubasket oli tässä FIBA Europe Cupissa, eli Euroopan niin sanotus neloskilpailussa. Voitti tosi kovin jengejä, oli neljäs, mutta ehkä sitten lopussa niin tämä pelikuorma tai jotain tuli vastaan huono onni, koska loukkaantumisten takia ei pystynyt sitten finaaleissa haastaa ja käteen jäi SM-hopeamitalit. Tässä on niinku pari vertailukohtaa, mutta kyllä mulla on semmoinen fiilis, että kyllä Vilppas pystyy tämän klaaraamaan.
1: Vielä ennen kuin mennään kuuntelemaan joukkueen valmentaja Jussi Savolaisen kommentit, niin Leland Walker, amerikkalaisvahvistus, siitä on ollut puheita, pelaa koko kauden, miksi ei pelaisi? Mikä siinä on? Onko miehelle kysyntää?
0: No varmasti tarjouksia tulee, mutta toisaalta tuossa tuoreimmat tiedot Luis Salosalon sanomista haastattelu, missä sanoi, että toistaiseksi on ainakin jäämässä ja kyllä ne mestarien liigan lohkovaiheen pelin, ne on hyvä näytön paikka. Siellä on semmoisiakin varmaan urheiluseuraajille tuttu nimi kuin AEK Ateena. Kreikkalainen suuseura ensi viikolla heti Ateenassa pelaavat. Siellä on takakentällä semmoisia mittatikkuja kuin EMM-olympiamitalisteja, entistä NBA:n kärkivarauksia. Että kyllähän noikin on niin kuin näytön paikkoja, mutta sitten, että mitä tapahtuu mestarien liigan lohkovaiheen jälkeen, joulukuun lopun jälkeen, niin sitä ei tiedä, mutta Vilppas vaihtoi viime kaudellakin takamiestä ja voitti silti mestaruun.
1: AJ Sipilä, meidän toimittajamme, tapasi Salon Vilppaan valmentaja Jussi Savola, se käydään kuuntelemassa.
2: Jussi Savolainen, Salon Vilppaan päävalmentaja, ensinnäkin onnittelut mestareiden liigan lohkovaiheeseen pääsystä. Millä tavalla se muuttaa isoa kuvaa teidän osalta?
3: No kyllä se varmaan toi kuorma on niin kuin se isoin, että tulee paljon reissaamista ja enemmän pelejä ja se on niinku semmoinen ehkä se isoin juttu, miten se muuttaa, mutta sitten siinä on myös ne positiiviset puolet, että yhteiset kokemukset reissuista ja sitten sen lisäksi niin erittäin kovia pelejä. Varmasti valmistaa meitä, niin kuin toi valmisti toi Bulgaria, niin myös korisliigaa, niin ihan varmasti on sekä positiivisia puolia, mutta myös ehkä sitten jotain tiettyjä haittapuolia.
2: Niin kuinka iso yllätys oli koko teidän organisaatiolle, että se lohkovaiheen paikka sieltä tuli?
3: En mä tiedä. Oltiko sitä niin hirveästi niin kuin loppujen lopuksi mietitty tai valmistauduttu siltä kannalta, että sinne mennään niin kuin satavarmasti. Se tuskin oli se iso juttu. Totta kai se tuli varmasti yllätyksenä niin kuin koko koriskansa Suomessa kuin myös meille jollain tasolla. Ehkä se ekan pelin jälkeen niin se usko rupesi siihen kasvaa siihen, me pystytään kilpailemaan niin kuin näissä tapahtumissa ja sitä kautta niin kuin myös pärjäämään niissä peleissä. Kyllä se varmaan olisi valhe, jos sanoisi, että ei se ollut niin kuin enemmän yllätys kuin että olisi ollut odotusarvo.
2: Niin sitten kun se lohkovaihe käynnistyy, niin jos tälleen maalikkona sitä lohkoa katsoo, niin todennäköisesti siitä kun kolme joukkuetta jatkaa vielä eteenpäin, niin siinähän on aika hienot mahdollisuudet vielä, että pelit jatkuu pitkällekin.
3: Joo, jos saadaan pidetty toi sama niin kuin meininki, mikä joukkueessa tällä hetkellä on, mikä tuolla niin kuin hitsauduttiin yhteen tuolla Bulgariassa, ja saadaan pidetty jätkät niin kuin tuoreena ja terveenä ennen kaikkea, niin en mä näe, että miksei me pystyttäisiin ihan samalla tavalla siellä kilpailemaan kuin tässä karsintaturnauksessakin. Et totta kai ei me sinne mitään lähetä tässäkään tapauksessa kumartelee ja samalla niin kuin fiilikselle, että kaikki peli ei ole sillä tavalla mitään hävittävää, että lähdetään voittamaan matsia.
2: Olisi mitään pelkoa sille, kun Leland pelasi niin upeat tuon karsintaturnauksen, että sitä lähdettäisiin kosiskelemaan isompiin liikoihin?
3: No ihan varmasti niin kuin huomio herättää pelaaja, ketä melkein tekee 40% keskiarvoa kolmen peliin niin kuin tommosessa turnauksessa, niin totta kai se uhkaa aina olemassa niin kuin hyvien pelaajien kohdalla. Toivotaan, että pysyy meillä ja ei ole ainakaan vielä tullut niin kuin mitään tiedusteluja tai muuta, niin luotetaan siihen ja mennään niin kuin sitä kautta, että Hame jää ja pelaa meillä toivottavasti samalla itseluottamuksella ja samalla johtajuudella, mitä hän teki tuolla Bulgariassa.
2: Kuinka paljon tietyllä tapaa tällä mestareiden liiga, niin teidän valmennus

0: staffin, se tuottaa tosi paljon enemmän töitä kuitenkin. Olette tässä vaiheessa sitä rannikonkaan miettinyt, miten se asiat hoidetaan?
1: Ei me siitä niin kuin sen enempää, totta kai molemmat sen tiedostaa, että lisää duunia tulee lähinnä niin kuin skauttipuolella ja totta kai kun pelimäärät kasvaa, niin myös niin kuin palautteiden muodossa ja sitten myös täytyy niin kuin ottaa se fysiikkapuoli siihen mukaan, että meillä on pätevät niin kuin taustatiimit fysiikkapuolella, niin fysiikkavalmentaja kuin hierojat, niin kuunnella myös heitä, että heillekin se totta kai tuottaa lisää hommia, että miten saadaan pidettyä jätkät kunnossa ja mikä on järkevin niin kuin treenirasite ja tällaiset asiat, niin jokaisella tulee ja sitten ei voi niin kuin väheksyä, että mitä organisaation taustavoimat toimistolla ja joukkueen johto, että kuinka paljon heille tulee myös sitä lisää duunia, että ei se ole pelkästään, että coachit on enemmän töissä tai pelaajat pelaa enemmän pelejä, vaan se on koko organisaatiolle niin kuin iso panostus, mutta kuitenkin aika näin sanottuna niin aika pirumake juttu, että aika harvinaista kuitenkin.
2: Näin totesi Salovilpan valmentaja Jussi Savolainen, toimittajana oli Antti Jussi Sipilä, mutta Korisillan päätteeksi Roope Visuri Power Rankin, eli missä mennään, ketkä juhlivat, miltä näyttää voimasuhteet?
3: Eli 12 parasta joukkuetta järjestyksessä, lähdetään ykkönen, mä paljastan se heti, KTP, mä lähden tähän KTPn kelkkaan. Siinä voi käydä jotain nyt Vilppaalla, mikä on se häiritsevä tekijä. KTP pystyy keskittyä täysin tähän Korisliigaan ja kyllä toi mä haluaisin nähdä, että historia toistaa itseään, että Gillis nostaa mestaruus Panterin patsasta samalla tavalla kuin isänsä Kouvoissa joskus. Mutta taas, kuten aikaisempien vuosien tapaa, Game 7 seiskapeli ratkaisee mestaruus pronssi Helsinki Seagulls. Kuten sanoin, kolme joukkoa Joensuun Kataja, neljäs, sitten Lahti Basketball, viides, Karhu Basket, kuudes. Nämä on näitä, mitkä voi taistella siitä mitaleista vielä. No sit pudotuspelipaikoista taistelevat seiska. Nostan tähän Tapiola Honka. Pystyy sieltä raapiin tällä hienolla pelitavalla juttui. Kahdeksas, Korihait. Yhdeksäs on sitten mä nostan itse asiassa Kouvoi tässä. Mä nostan 9 Kouvoi. Mä haluan nyt vähän tätä nuorta aktiivista kyllä, pelitapaa. Nostaa 9. 10 on Tampereen Pyrintö. Mä pudotan Bison Loimaat 11 ja Kipinä Basket 12.
2: Roope Visuri, iso kiitos Korisillasta.
3: Kiitos, tämä oli aivan mahtavaa.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan epäillyt tunkeutumiset kansanedustajien koteihin ovat kuin Venäjän pelikirjasta. Rantanen pitää epäiltyjä tunkeutumisia ikävänä asiana, sillä ne rikkovat kaikille ihmisille hyvin tärkeää kotirauhan suojaa. Sisäministeri ei lähde arvioimaan kansanedustajiin kohdistettujen turvatoimien riittävyyttä. Helsingin poliisi alkaa selvittää epäiltyjä tunkeutumisia kansanedustajien koteihin. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoi iltapäivällä tiedotustilaisuudessa, että yksittäiset kansanedustajat ilmoittivat viime viikolla epäillyistä tunkeutumisista asuntoihinsa. Tapausten määrä on huomattava, mutta tarkkaa lukumäärää ei poliisin pyynnöstä kerrota. Epäillyt teot sijoittuvat pidemmälle aikavälille. Ilmavoimat on juhlistanut F-35-hävittäjien saapumista Lapin lennostossa Rovaniemellä. Kutsuvieraina Rovaniemellä olivat muun muassa hävittäjien valmistajan Lockheed Martin -yhtiön ilmailuliiketoiminnan johtaja Orlando Sanchez Jr. ja Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Howard Brody. Hävittäjähankinta aseineen on Suomen kaikkien aikojen kallein ostos, noin 10 miljardia euroa. Juhlaan osallistunut presidentti Alexander Stubb korosti, että Suomen ilmavoimille alkoi uusi aikakausi.
1: F-35-hankinta on yksi Suomen keskeisimmistä puolustusratkaisuista ja modernisoi meidän ilmavoimat ja tuo ne uudelle tasolle, joka pitää huolen siitä, että tässä ilmatilassa migit eivät lennä.
0: Suomi on tilannut Yhdysvalloista kaikkiaan 64 F-35-hävittäjää.
2: Angela Nurmi toimitti kello 20, Yle Uutiset, kello on nyt 20.02. Ja vuorossa säätietoja. Sää on poutainen ja laajalti aurinkoinen maan pohjoisosassa. Pilvisyys lisääntyy vähitellen. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa poutaa ja laajalti selkeää. Paikoin kuitenkin sumua tai sumupilveä, yöstä alkaen yleisemmin. Yön alilämpötila on 3-10 astetta, paikoin hallaa. Päivän ylin 13-18 astetta, heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa lisääntyvää pilvisyyttä ja ajoittain tihkusadetta. Yön alilämpötila on 6-10 Pohjois-Lapissa, -2-+5 astetta. Päivän ylilämpötila 9-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Ja vielä merialueille varoituksia, huomautusveneilijöille: Selkämeri ja Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta. Iltapäivällä 11 metriä sekunnissa. Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta, joka liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä: tie 63 Sievi Ylivieska, tie 27 Ylivieska Nivala. Liikenne pysäytetään ajoittain ja kuljetuksella on pituutta 85 metriä. Siis erikoiskuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 63 Sievi Ylivieska, tie 27 Ylivieska Nivala. Liikenne pysäytetään ajoittain ja kuljetuksella on pituutta 85 metriä.

0: Niksi ja Naksia, Stig siinä asialla, kello on 20.07. Radio Suomen urheiluilta jatkuu tällä tunnilla. Puhutaan ainakin rallista.
1: Puhutaan rallista, puhutaan jääkiekosta, mutta rallista puhutaan aivan tuota pikaa. Tämä on ollut mielenkiintoisten ralliuutisten päivä, nimittäin Ford on ilmoittanut tulevansa mukaan tehdastallina rallin MM-sarjaan. Ja tämä totta kai niin kuin, tämä pistää pikkasen elinvoimaa koko keskustelu tuosta sarjasta, koska pitkään näytti siltä, että jos se on pelkästään Toyota ja Toyotan jäsenten välinen ja sieltä häipyy talleja pois, niin se kuihduttaa tuota sarjaa väistämättä.
0: Ja niin, mä katsoin, että siis viimeksi vuonna 2012 on Ford ollut täydellä tuella ajamassa.
1: Pitää paikkansa. Ja sitten tässä on myös muuta, mutta mä en kaikkea paljasta, koska meillä on tuota pikaa äänessä meidän Yle Urheilun ralliasiantuntija Henkka Haapamäki. Meillä on paljon puhuttavaa Fordista, mutta meillä on myös paljon puhuttavaa MM-kauden, rallikauden huipannuksesta Sardiniassa, nimittäin tällä hetkellä näyttää siltä, että Kalle Pajarin kanssa. Ja sitten tässä on myös muuta, mutta mä en kaikkea paljasta, koska meillä on tuota pikaa äänessä meidän Yle Urheilun ralliasiantuntija

0: Henkka Haapamäki. Meillä on paljon puhuttavaa Fordista, mutta meillä on myös paljon puhuttavaa MM-kauden, rallikauden huipannuksesta Sardiniassa, nimittäin tällä hetkellä näyttää siltä, että Kalle Pajarin osalta ei nyt näytä nyt aivan niin hyvältä kuin mitä tässä, niin kuin Sami Pajarin, totta kai nyt menee jo nimetkin sekaisin, Sami Pajarin osalta, niin startti ei ole ollut aivan niin hyvä kuin ehkä toiveessa olisi ollut, mutta kohta ollaan viisaampia, kun otetaan Henkka Haapamäki linjoille.
1: Ja kerrotaan vielä sitten, että mitä vielä ennen kello 21 ehditään käsittelemään urheiluillassa, eli otetaan Ika Lehkoseen myös yhteys.
0: NHL-kausi on käynnistynyt ja totta kai sieltä on tullut jo Florida Panthersista on puhuttu paljon, mutta puhutaan vähän myös siitä, että mitä muita ilmiöitä on nyt käsillä. Ja kyllä me nyt Ikan kanssa pari sanaa tuosta kotoisesta liigastakin puhutaan.
1: Mutta kohta ensin ralliasiaa ennen sitä Einia, oi mikä voima.

0: rakkaus.
1: Ein ja oi, mikä voima.
2: Nyt on aika toivottaa tervetulleeksi lähetykseen Yle Urheilun ralliasiantuntija Henkka Haapamäki. Miltä tuntuu tällainen päivä, kun ralliuutista tulee ovista ja ikkunoista?
3: No kyllähän tämmöistä päivää on odotettu niin kuin kuuta nousevaa, ja se, että saadaan Fordi mukaan, joka on pitkän linjan ralliautoilua toimittanut automerkki ja ollut kuitenkin vähän puolilla valoilla mukana vuosikauden, niin se, että nyt otetaan askel syvempään suuntaan, niin erittäin hienoa.
2: Avaa vähän meidän kuuntelijoille, että mitä merkitsee se, kun merkki, automerkki tulee nimenomaan tollaisella panostuksella. Puhutaan, että tulee tehdastallina mukaan, jos tällaista termiä käytetään. Mitä se käytännössä merkitsee?
3: No sehän merkitsee yhtä kuin rahaa, eli on potentiaalia käyttää paljon enemmän euroja siihen auton kehitykseen ja tietenkin rallien aikana tapahtuvaan toimintaan.

0: hintaan, että kyllähän se on ollut ihan selvä asia muutamat vuodet, kun Fordi on kyllä merkkinä mukana ollut, että Fordit ajavat rallissa, mutta he ovat olleet M-Sportin tiimin kautta ja heillä ei ole täyttä tehtaan tukea. Eli M-Sport on joutunut itse etsiä näitä kuljettajia, hommaan heille sponsoreita ja rahoituksia. Heillä on tiukka budjetti, millä pitää se uusi auto rakentaa. Niin onhan se täysin eri kuin jos verrataan vaikka Toyotaan, että lainausmerkeissä rajaton budjetti, että sinne saadaan maailman parhaat henkilöt tekemään ja heillä on rajattomat resurssit tehdä asioita, niin kyllä se on ihan täysin eri, että uskon, että kyllä Fordingin tahti tulee tuosta aika mukavasti kiristyyn, että totta kai Toyota on jo tätä uutta VRC27-autoa, niin he on 5000 kilometriä sitä testannut, että he ovat etumatkalla, mutta nyt on se aika, kun sitä alkaa muutkin merkit ottaa kiinni.
1: Mikä merkitys tällä on kuljettajamarkkinoille? Tässähän on kuitenkin ollut puheita siinä vaiheessa, kun näytti siltä, että Toyotan merkitys vaan nousee ja nousee, että se kaventaa markkinoita ja totta kai työtilaisuuksia myös kuljettajien taholta, mutta joko siellä puhelimet soivat kuljettajien, agenttien ja tallien välillä?
0: No ihan varmasti joo, että tämä olikin semmoinen asia, että M-Sporttia on pidetty varmasti vähän semmoisena kaatopaikkana sitten kuljettajille. Toki on siellä välillä Osier palkattu ajamaan ja veti maailmanmestaruuden Fordilla ja tällä, mutta pääsääntöisesti hän siellä on ollut maksukuljettajia. Jos nyt katsotaan vaikka tänä vuonna Josh McEarlinit ynnä muut siellä, niin he maksavat, että he saavat ajaa. Mutta kyllä nyt on sitten toisinpäin, kun on täysi tehdastalli, niin sinne headhuntataan varmasti parhaita mahdollisia kuljettajia ja kyllähän sitä on varikkohuhuissa puhuttu, että Adrian Furmo siirtyisi sinne, mutta nämä ovat tietysti huhuja.
1: Niin, meidän kysyä, että mitä muita nimiä esille on nostettu. Heikko Haapamäki, jo viittasitkin Toyotan osalta tulevan kauden autoihin. Mitä niistä pystytään tällä hetkellä kertomaan?
0: No eipä niistä oikein muuta pystytä kertoa, kun videoita on netti täynnä, missä niitä autoja testataan ja tälläin, mutta se, että Toyota alkoi varhaisessa vaiheessa tekemään tätä uutta autoa, ensinnäkin, että he tekevät kokonaan uuden auton, eli VRC27 sääntöjen mukaisen auton, kun taas monet muut merkit tekevät sen, että he tästä nykyisestä rallikakkosesta pikkusen muuttelee ja tulee sillä, niin Toyota on ainoa, ketä on niin oikeasti käärinyt hihat, että he on täysillä mukana, ja Fordhan siis ilmoitti nyt myös, että vasta vuonna 2029 he on niin kuin täysin tällä uudella autolla sitten mukana, että nyt ajetaan ensin tällä ralli kakkosella ensi vuonna ja näin poispäin, että he haluaa tehdä rauhassa sen työn.
1: No nyt kun otit YouTube-videot puheeksi, niin eilen illalla varmasti monille rallin ystäville tulvahti mielenkiintoista materiaalia katsottavaksi. Roope Visuri on tästä koostanut mielenkiintoisen artikkelin Yle Urheilun verkkosivuille. Nimittäin Kalle Rovanperä on bongattu ajamasta Toyotan uutta kalustoa. Mistä tässä mahtaa olla kysymys? Manageri Timo Jouhkin kommentit olivat mielenkiintoiset, kun Roope kysyi, että kuinka paljon Rovanperä siis kiehtoo palata rallin maailmaan, kun on ajanut ralli 1 autoa ja testannut uutta MM-sarjan autoa, niin Jouhkin kommentti oli, että sitähän ei tiedä vielä, kyllä Kalleja kiinnostavat ratajat, mutta ei sitä koskaan tiedä, mihin päätyy ja mitä tekee tulevaisuudessa. Mitä tästä on pääteltävissä?
0: No, kyllä se aika vahvasti siltä näyttää. Nämä on tietysti mututuntuma-asioita, mutta näyttää vahvasti siltä, että Kalle palaisi rallin pariin. Että kyllähän tämä formula-hommat ja ne ei lähtenyt meneen ihan sillä tavalla varmasti, kun odotukset oli. Ja sitten tietysti nämä terveydelliset seikat ja asentohuimaukset ynnä muut, että sitä ei voitu jatkaa. Nyt hän on saanut rauhassa elää nuoren miehen elämää, sanoisin kuin ihan kohtuullisella tasolla, kun on vähän tuossa jahdeilla ajeltu ja pidetty mukavia päiviä, tehty drifting-videoita ynnä muuta, niin ehkä siellä vaan se sisäinen kilpailuvietti pikkuhiljaa on nostanut päätään, ja tietysti kun ovet ovat auki joka ainoaseen suuntaan ja sisällään hän tietää, että on maailman paras ralliautoilija ollut kahtena vuonna ihan sarjapisteidenkin johdosta, niin kyllä tämä aika vahva viesti siihen suuntaan on, että hän menee tuollaista autoa kokeileen ja näin poispäin, että jollei mitään suunnitelmaa olisi muuta kuin jatkaa luksusjahdin kannella Monakossa, niin ei varmastikaan olisi mennyt testaan autoa. Että kyllä mä uskon, että Kalle ensi vuonna niin joitain kisoja ajaa, koska Toyotahan on kertonut, että he jopa 6 autoa kilpailuissa ajattaa, niin siellä on aika monta niin kuin täyden sarjan kuskia ja tämmöisiä kokeilijoita voi tulla tyrkkään useita ralleja.
1: No, mä en malta olla, Henkka, kysymättä, mitä se merkitsisi, jos ajatellaan, että Ford tulee tehdastallina ja sitten siellä suomalaisista, niin jos siellä esimerkiksi olisi Kalle Rovanperä, siellä on Sami Pajari, niin kyllähän me puhutaan siitä, että MM-sarjan ympärille tulee kiinnostavia täkyjä aika lailla.
0: Kyllä tulee jo oikeasti ihan iho nousee kananlihalle, kun luettelit noita faktoja pöytään, että tämä on nyt se suunta, mikä on ralliautoilulle erittäin positiivista, koska tässä kuitenkin on aikamoinen suvantovaihe takana. On tullut hybridiauto ja kokeiltu tämmöistä suuntaa ja tallit vaan vähän niin kuin vähenee ja rallin kiinnostavuus jopa laskee, että nyt vihdosta viimein me saadaan niitä uutisia, että saadaan uutta tallia mukaan. Eli meillähän on tulossa nyt kaksi tämmöistä jälleen lainausmerkeissä pikkutiimiä, jotka ovat tämän WRC27-auton tehnyt myöskin. Sitten on Toyota ja Fordi kunnolla siinä mukana ja Hyundaikin jollain tasolla Ralli 2 on siinä, niin tämä on paljon valoisampi suunta, koska vaihtoehto olisi se, että loputkin lopettaa, niin kyllä tämä on erittäin hyvä suuntima, samoin kun me on saatu erinäisiä uutisia näistä rallin televisioinneista, että BBC näyttää lähetyksiä ja tämmöisiä, niin kyllä se vaan ehkä isossa kuvassa vähän näyttää siltä, että nämä tämmöiset hetkelliset, mitenkä sen sanoisi, vihreän siirtymän kokeilut, niin ne on kokeiltu ja nyt pikkuhiljaa mennään taas eteenpäin perinteisin menoin.
1: Sinkki kireälle. Tähän loppuun vielä se, mistä piti puhua itse asiassa eniten. MM-sarjassa Sardinian MM-ralli on siellä on yleisöerikoiskoe ajettu. Sami Pajari neljäntenä, mutta ilmeisesti huolestuttaa hieman perjantaina, kun lähdetään lasettamaan sitten eteenpäin, että tien raivaa ja roolia. Mitä on odotettavissa, Henkka Haapamäki, Sami Pajarin osalta? Onko se maailmanmestaruus, onko se tavoiteltavissa?
0: Se on ihan täysin tavoitettavissa, että totta kai se ei riitä se huippusuoritus, jos Evans ajaa järkevästi siinä niskatukan takana maaliin, niin se ei riitä, mutta kun katsotaan millainen ralli tämä Sardinia on, että se on sitä aivan täyttä kivikkoa, väitän, että 95% kuljettajista tulee kärsiin rengasrikkoja, niin tämä on se kilpailu, missä on helppo keskeyttää loppuun renkaa tai auto hajoo, saa niin kovaa rytkyä ja taakia ne autot, että kyllä siinä nyt ajetaan siitä, että Sami ajaa järkevää kilpailua ja odotetaan, sattuuko Evansille jotain. Että totta kai tilannehan voi mennä sillä, että Evans ajaa hyvän kilpailun, mutta tulee pari rengasrikkoa ja jää 10 minuuttia. Sami kiertelee kivet ja ajaa, niin ei, mestaruus on ihan täysin mahdollinen, että ei siitä ole niin kuin kahta sanaa, mutta tämä ralli ei ole semmoinen kuin esimerkiksi Suomen MM-ralli, että ajetaan 20 pätkää kymmenyskamppailua ja kilpotellaan siitä, kuka on kovin jätkä vetään, että tämä ei ole nähnytkään sitä kilpailua, kun olosuhteet on noin hankalat, niin täällä ei malttiaan voi menettää, vaikka on 5 minuuttia välillä perässä, niin pitää vaan jatkaa ja se voi seuraavalla pätkällä se rengasrikko sattua, niin kyllä tämä ihan äärimmäisen kova trilleri on oikeasti, kun siinä on 3 kuskia, jotka voi sen mestaruuden voittaa ihan niin kuin oikeasti, ettei millään teorialla, vaan oikeasti, niin kova ralli tulee ja kyllä seurataan herkeämättä.
1: Henkka Haapamäki, kiitos tästä. Hienoja rallipäiviä tiedossa.
0: Kiitoksia.

0: Sunnuntai-vieraana on Helsingin seurakuntayhtymän uusi johtaja Anu Laitila. Luvassa on puhetta muun muassa siitä, miltä tuntuu aloittaa ensimmäisenä naisena tehtävässä, jossa enemmistö edeltäjistä on ollut pappitaustaisia miehiä.
1: Helsingin kirkkoherroista, joita on 19, heistä peräti 15 on naisia. Et vaikka mä olenkin ensimmäinen nainen tässä tehtävässä, niin kyllä sitten muutoin niin kirkollisen alan johtajissa tuossa on hyvin vahvasti se näkyy jo sukupuolten tasa-arvo.
0: Puhetta myös kirkon merkityksestä nykyyhteiskunnassa sekä Laitilan omasta uskosta.
2: Kuuntele Radio Suomen sunnuntai vieras kello 15.15.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World vuodelta 85. Hitto, miten kova biisi.
1: Oh, on. Mulla tuli itse asiassa mieleen, mehän pidettiin urheiluillassa musaspessu. Pitäisikö meidän pitää muuten uudestaan?
0: Pitäis.
1: Ei me nyt lähdetä niin kuin musiikki-illan varpailla astumaan. mutta pidetään se urheilu, se musaspessu. Ja mulla olisi mielessä sellainen, että mehän silloin kysyttiin ihmisiltä erilaisia urheiluun liittyviä biisejä, mutta tämä voisi viedä myös tuonne kentän tasolle, nimittäin minua kiinnostaa esimerkiksi seurojen sisääntulobiisit, introbiisit, pukukoppibiisit, ja sitten myös se, että olisi kiva mennä seuraamaan joku matsi, on se säbää, on se korista lentopalloa, niin sen viereen, joka soittaa sitä musaa, niin itse asiassa tämähän me muuten tehdään.
0: Tehdään, tämä
1: niin,
0: on sovittu.
1: Mutta tuosta, mistä sä aloitit, niin Tears for Fears, ai.
0: Siinä on kaksi jonkin sortin neroa, Roland Orzabal ja Kurt Smith. Tekevät muuten edelleen musaa ja keikkoja.
1: No meinasin kysyä, että näinkö on?
0: Kyllä tekevät.
1: Näinkö on?
0: Terveisiä vaan heiltä briteistä laittavat tuossa viestejä. Ei vaan, ei mun ne oikeasti tekee siis.
1: Joo, en mä epäile, että mä ajattelin, että sä menit mua höplästä. Mut hei, otetaan vähän urheilua tähän väliin. Nimittäin tuossa Kouot tuli tuossa Roopevisurin kanssa viime tunnilla esille, mut vaikeat on myös ollut KK:lla ja KK on nimittäin hävinnyt kaikki pelaamansa ottelut. 9 peräkkäinen tappio tuli Tampereen Tapparaa vastaan ja meidän toimittaja Antti Jussi Korhonen jututti KK:n fanin Janne Ruonalan, että miltä tämä huono putki tuntuu?
2: No eihän se hyvältä tunnu, että itse kannattajat ollaan ladattu kauteen odotuksia ja uskottiin joukkueeseen ja sitten meille tarjoillaan tuollain kädenlämpöinen esitys, niin kyllähän tämä pistää miettelijäksi, että mistä sitä niin kuin ammentaa taas seuraavaa peliä, että kun ei tiedä yhtä, että mitä sieltä taas tulee, niin kyllähän tämä korpeaa varmasti aika montaa meidän kannattajaa tällä hetkellä.
3: Kädenlämpöinen esitys, mistä se johtuu, että KK on tällä hetkellä haalea?
2: Jos vaan tietäisin, niin voi veljet menisin kertomaan sen sinne joukkueelle, että tehkää näin, niin alatte voittamaan. Mutta jotenkin tuntuu, että niin kuin ihan alusta alkaen on tehty virheitä ja joku mättää, että sitä ei tiedä kukaan, että mikä, mutta ja toivo on ehkä muuttunut uskoa tai usko toivoa, että jos sieltä joku voitto saattaisi joskus tulla, että noi ailahtelee noi esitykset niin paljon, että vähän kun annetaan siimaa, että se lähtee, niin heti seuraavassa pelissä tuleekin ja sitten taas sellainen esitys, että ei niinku mitään järkeä. Että kyllä tässä niinku kannattajat on vähän niin kuin, en mä nyt sano mitta täynnä, mutta että ihmeessä ollaan, että mikä on homman nimi ja miksei tapahdu mitään reagointia, että onko tämä niinku tapa, mihin tyydytään vai mikä mättää, että halutaan nähdä vähän enemmän sieltä niin kuin johtoportaasta lähtien jonkunnäköistä reagointia tähän näin ja oikeasti niin kuin tekoja eikä vaan puheita ja semmoista, että nyt niin kuin puhallettaisiin kaikki yhteen hiileen eikä seliteltäisi.
3: Aiemmin tunnistettava ja nopea suoraviivainen peli on näyttänyt syksyn mittaan sekaavalta ja yksilötkään eivät ole päässeet KK-paidassa omalle tasolleen. Etenkin viime kaudella loistaneita kärkipuolustajia Jimi Suomea ja Kalle Loposta ei ole pystytty korvaamaan, niin tuossa annoitkin vähän painetta sinne toimiston puolelle. Ollaanko kannattajan näkökulmasta joukkueen kasaamisessa epäonnistuttu?
2: No, eihän sitä haluaisi sanoa, mutta ikävä kyllä siltä se näyttää, että ei niin kuin reagoitu tarpeeksi ja tälleen kannattajaa harmittaa se, että viime kevät, niin se on kaukainen muisto ja sitä ei osattu hyödyntää sitten kesällä tähän syksyyn ja saatu piettyä buumiin yllä, että vähän nukuttiin ruususen unta ja luultiin, että tämä lähtee sormiin napsauttamalla taas eteenpäin. Ei nyt välttämättä pysty sanoa, että se on lähtiöiden vika, että peli ei toimi, vaan kyllä siellä niin kuin pitää katsoa kaikkien peiliin ja peiliin minusta, että niin kuin missä mättää ja eihän ratkaisut sitten sitä kautta, että kyllä se niin näyttää jotenkin haluttomalta tuonne katsomoon toi homma ja sellaiselta niin kuin tuskaselta, että en tiedä mikä solmu siellä on, mutta että kyllä tässä niin kuin, pakkohan se on tälleen kannattajan näkökulmasta sanoa ainakin itse henkkohti, että kyllä siellä niin kuin virheitä on tehty joukkuetta kasatessa.
3: Mitä toimenpiteitä pitää nyt seuraavaksi tehdä, että kurssi kääntyy? No,
2: ottaa se ensimmäinen voitto, ei kai se muu auta, jossa laukaisis lukko ja sellainen raikas voitto tuohon noin ja toisi sitä uskoa siihen, että ne osaa pelata jääkiekkoa, kun välillä näyttää siltä, että ne ei osaa edes pelata jääkiekkoa. Että ehkä se sieltä pienistä asioista, yhden erän voitto, tilanteen voitto ja sitä kautta koko pelin voitto, niin se voisi laukaista tuota hommaa. Että kyllä tässä niin kuin toivotaan kannattajat, että tuo joukkue heräisi tähän kauteen pikkuhiljaa ja alkaa tekemään töitä, että olisi sitten sitä tartuntapintaa, mihin samaistua. Että tällä hetkellä on kuten sanoin, niin kädenlämpöinen joukkue. Ja esitys ollut, niin sieltä on vaikea niin kuin löytää sellaista, että mitä oikeasti edes kannattaa. Että vähän niin kuin siinä suhteessa on aika pettynyt olo.
3: Pitäisikö KK vaihtaa päävalmentajaa?
2: No sen tekee hallitus ja toimisto sen ratkaisun. Itse en lähtisi vaihtamaan, vaan nyt tarjoisin oikeasti ensimmäisen niitä apuja tuohon joukkueelle. Ja työkaluja sitten valmennukselle enemmän, että saataisiin sitten se homma rullaamaan. Sehän voi olla, että yksi pelaaja ei kesää tee, mutta että se voi lukonkin jaukasta. Ennen kaikkea se, että johonkin asiaan reagoitaisiin nyt, eikä vaan kateltaisiin läpi sormien tätä touhua.
3: Että Jouko Myrrällä B-sarjaan saakka?
2: No, toivon mukaan ei, mutta että jos se on lopputulema, niin se on sitten se, mitä tilattiin ja se on se, mitä saadaan.
3: Tätä kautta on jääkiekon SM-liigassa kutsuttu superkaudeksi. Sillä kauden päätteeksi runkosarjan kolme heikointa putoavat suoraan SM-liigan alle perustettavaan niin kutsuttuun B-liigaan. KK on pelannut syyskauden vailla voittoja ja sillä on plakkarissa yksi piste ja sarjan jumbosija. Janne Ruonala, pitkän linjan KK-kannattaja ja kannattajayhdistyksen varapuheenjohtaja. Pelottaako nyt erityisesti tämä urheilullinen menestys, kun on mahdollista pudota korkeammalta alas?
2: Ei se tässä millään tavalla pelota, että minusta on vaan hienoa, että saadaan jonkunnäköistä urheilua ja kilpailua sinne alakertaakin, että joudutaan niin kuin pinnistää se kausi läpi ihan täysin sitten joka ottelu. Ja se on mun mielestä pelkästään hyvä homma ja ainoa, mikä on nyt huonoa, että se on se meidän joukkue, mikä siellä näyttää olevan aika pulassa, että minusta on ihan pelkästään hyvä, eikä sen taakse voi mennä, että putoamispeikko on tai muuta, että näen sen pelkästään hyvänä, että tulee vähän tuollaista eloa sinne alakertaakin.
3: Millaisena iskuna sinä näkisit sen Kouvolalle, jos tulevaisuudessa kaupungissa olisi B-sarjan joukkue?
2: No, sen mitä on palstoja lueskellut ja paljon asiaa seurannut, niin kyllä siellä aika moni on jaloillaan äänestämässä, että se on aikamoinen kolahus. Ja kolahus, että siinä saattaa useampi vuosi sitten kestää, että lähdetään ylöspäin rakentamaan, että se ei välttämättä käy ihan sormiin napsauttamalla seuraavalla kaudella takaisin, että kyllä nyt mielellään pitäisi ottaa se fokus vaan siihen, että säilytään tuolla ylhäällä ja sitä kautta pidetään A-sarjapaikka ja ei edes mietitä koko B-sarjaa. Mutta jos se tulee eteen, niin kenttäpelaajan motto on ollut, että aina mukana, aina tukena, niin pääty on ainakin joka pelissä, vaikka on liiga B tai A.
1: Näin totesi Janne Ruonala KK-faniryhmästä ja häntä jututti Antti Jussi Korhonen.

0: Mariskalta uutta musiikkia.
1: Toimi hyvin.
0: Joo, onhan se tarttuva.
1: Miten se tarttui jääkiekkoasiantuntija Ismo Lehkosen korvaan tuo äskeinen kappale?
2: En ollut aikaisemmin kuullut, että sanotaanko, että en ihan vielä syttynyt.
1: Selvä, otetaan lisää tätä toistoja se vaatii. Mutta hei, liigassa on nyt pelattu noin, lähestytään 10 ottelun krouvia. Jos ensimmäisenä otetaan tuosta liigasta kiinni, niin onko näin, että Ilves on nyt löytänyt jotain pelillisesti, mitä aika vahvassa kurssissa tällä hetkellä seilaa?
2: Joo, itseluottamus kasvanut tuossa matkan varrella ja niillä on ihan hyvä missioni päällä. Et kyllähän kun Ilvestä ajatellaan, niin ne jahtaa sitä mestaruutta. Sitten on pitkä aika, kun ne on viimeksi voittanut. Et puhutaan Toronto Maple Leafsista, kun puhutaan, niin jokainen meistä ymmärtää, että se mestaruuden ottaminen niin on kestänyt. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että kasi Jyppiä. Jypillä on vielä hei Kilpi Puhtanen. Ei tappion tappiota ja peli on mun mielestä kans Jypillä viihdyttävä, niin on muuten Ilvekselläkin. Mutta se, mikä on sitten meidät kaikki yllättänyt, kuule toi Mikkeri Jukurit ja pistän vielä kakkoseppana, että ikipäivänä jos uskonut, että toi Saipa pystyy kuule pelaamaan noin hyvin niiden menetysten jälkeen, mitä viime kausi toi tullessaan.
1: No jos nyt ihan pelillistä puolta Jukureiden osalta katsotaan, niin mitä siellä on sun näkemyksen mukaan tehty? Mitä siellä tehdään illasta toiseen? 10 ottelua, 6 voittoa, 3 tappiota. Eli kuitenkin kova rekordi.
2: No ensinnäkin kyllähän Virtasen Jonne on, kun sillä on pitkä kokemus siitä, että kun se on vähän reissannut siellä täällä ja sitten se on itse vähän harmaalla alueella joskus aikoinaan operoinut ja sattunut ja tapahtunut positiivista ja negatiivista ja sitten se on myös paljon ulkomaalaisten kanssa ollut tekemisessä ja sitten se on itse reissannut ulkomailla, niin se on motivoinut tuon joukkueen aika hyvin. Se on pelannut sillä lähtökohtaisesti kaikki pelit niin kuin altavasta ja jääkiekkoon ja myynyt sen sitä kautta, että pojat, kun me tässä kimpassa pelataan sillä tavalla, että ei anneta vastapuolelle kauheasti maalipaikkoja, niin ennemmin tai myöhemmin ruvetaan maalipaikkoja saamaan ja sitten kaiken lisäksi yksilötasolla niin rupeaa onnistumisia tulemaan ja pojat pääsette sitä kautta paremmille apajille, kirkkaampiin valoihin ja isompiin palkkoihin ja se motivointi on Jonnelta onnistunut hyvin ja sen takia mä en usko, että Jukurit hyytyy tuossa ennen joulua, mutta sitten tammi-helmikuu onkin sitten jo vähän eri juttu.
1: No me on, Ismo Lehkonen, me on puhuttu siitä, nyt kun tiedetään, että kolme pahdan pohjimmasta tuosta putoaa. Nyt ollaan tuossa 10 ottelun checkpointille, ollaan tulossa tarkastuspisteelle kohta. Jukurit on tällä hetkellä 20. pisteessä. Jos katsotaan peräpäähän, IFK, Jokerit 7. pisteessä, KK 1. pisteessä. Tän taisin kysyä sulta viimeksikin, mutta milloin toi alkaa, stressimittari alkaa nousta tuolla sarjan alapäässä? Eli nyt kun on noin 10 ottelua pelattu, niin joko tuolla alkaa olla painetta? Juuso Halhan korvasi Tomek Valtosen jo Jokereiden penkin takana.
2: No joo, tämähän on ihan uusi pallomeri, mikä on nyt käsiteltävässä, kun on tämä takapaine ja sieltä lähtee P-sarjaan sitten 3 joukkuetta, niin paineethan kasaantuu. Ja tämä on hyvä mittari ollut aikaisemminkin, tämä 10 pelin krouvi. NHL:ssähän se krouvi on 20 pelin kohdalla, mutta tämmöisessä sarjassa, mitä nyt pelataan Euroopassa, niin se on aina 10 peliä. Ja nyt varsinkin me ollaan huomattu, kun ei ole edes 10 täynnä, niin kyllähän siellä niin sanotusti kakka hakkaa kalsareita aika kovaa vauhtia, kun pinnoja ei ole kertynyt ja ilmapiiri rupeaa joukkueen sisällä olemaan vähän pelokas. Kiitos hei omien fanien, koska meidän fanitkaan ei ole tottunut siihen tämmöiseen takapaineleikkiin. Mulla edelleen pyörii täällä tämä Ruotsin sarja, kun mä seuraan SHL tosi paljon. Se pyörii tuossa mun silmien edessä ja täällä on Björklöven Växjö-peli. Niin Björklöven ensimmäinen tehtävä on säilyä sarjassa, niin fanit on kuule valtavalla boostilla tuolla takana. Niin meillä nyt sitten fanienkin pitäisi ymmärtää, että jokainen piste pitää repiä. Ja esimerkiksi KK:n tilanne rupeaa olemaan hei tosi huolestuttava. 9 peliä ja 1 pinna ja peli ihan sekaisin ja pelaaja jopa vähän pelottaa se häpeen tunne, mikä on ja sitten kun toi häkki ei enää täyty, mitä siellä oli viime pelissä vai 2500?
1: Nämä on dramaattisia lukuja, nämä on todella dramaattisia lukuja, se jos ostava yleisö jää kotiin. Mutta siirrytään Lätäkön toiselle puolelle pikkasen isompaan sarjan, NHL pyörähti käyntiin. Me on puhuttu, meillä on esillä ollut totta kai Florida Panthers todella paljon. Mitä kehotat tarkkailemaan nyt NHL:n alussa? Mitä joukkueita, mitä pelaajia?
2: No ensinnäkin, tuo NHL on siinä mielessä hauska sarja, että siellä on pelitapoja laidasta laitaa. Ja jälleen kerran mua yllätti se, okei, mä kattelin tosiaan tiettyjä harjoitusklippejä, kun aika hyvin on saatavilla. Ja mä yllätyin taas siihen, että pelaajat on muuten taas pikkasen nopeampia. Ja sitten mikä yllätti, kun sarja alkoi tietenkin, mä ajattelin, että okei, peli on nopeampaa ja nopeampaa, mutta se, että se on vieläkin fyysisempää. Et nyt kun on esimerkiksi idässä, niin kaikki joukkueet, ehkä Detroitia lukuun ottamatta, on tarve päästä ja into päästä pudotuspeleihin. Niin se on vähän niin kuin koiratappelupuoli. Eli 16 joukkueesta niin 8 menee playereihin, niin sieltähän jää 8 ulos. Mm. Lännessä sitten on myös tietynlainen omalaisensa tappelu siellä, että siellä on kuitenkin kolmisen vähän selvempää joukkueita, joilla on jälleenrakennus päällä. Mutta loput tappelee sitten henkensä kaupalla ja se, mikä siellä on niin makeinta, niin tiedätkö, oikeastaan tämä pelitapojen laaja-alaisuus on tosi makeita pelejä. Tuossa oli kiva peli, mikä saatiin heti sarja-avauksessa, niin kun oli luukut kiinni peli, statement-peli Florida-Carolina, niin 0-0 mentiin jatkoille. Ja sitten oli taas, eilen illalla sitten taas Colorado näytti, että me muuten hyökätään tämäkin runkosarja, hei, urku auki.
1: Variaatioita löytyy, mutta hei, kun sanoit tuosta, että peli nopeutuu kaudesta toiseen, minkä kustannuksella se tapahtuu? Onko sillä tavallaan, että jääkö sieltä mitä elementtejä pelistä pois, kun mennään yhä fyysisemmin, yhä nopeammin, niin minkä kustannuksella se tapahtuu? Saatko kiinni?
2: En mä usko, että siitä minkään kustannuksella. Et mä enemmän sanoisin, kun jääkiekko on näistä pallopeleistä kaikista nuorin, kun ajatellaan esimerkiksi jalkapallo, on ihan järjettömän, melkein 100 vuotta kohta oltu ammattilaisia. Hei. Koripallo sama juttu, on tosi pitkä ollut ammattilaista ja siellä on tietty urheilutiede, harjoittelukulttuuri on viety ihan viimeisen päälle. Niin lätkä seuraa ihan selkeästi perässä, mutta nyt me ollaan entistä enemmän lähennetty kiitos tuon valmennustietouden. Mä jopa sanon tuohon professoritasolle, että mikä tuo jääntaso urheilu on, niin sen takia pelaajat kehittyy hei tosi kovaa vauhtia. Esimerkiksi hyvä esimerkki on esimerkiksi Granlund. Hei, ajattele, mikä ikäinen Granlund on, ja Granlund pelasi viime vuonna parhaan kautensa.
1: Tämä.
2: Siis ihan todella. Eli siellä on yli

0: Niin yllättävää, kun se kuulostaa, niin Buffalo Columbus. Mielenkiintoinen peli, koska hei, jompi kumpi noista joukkueista jää heti alussa jälkeen.
1: Tällä tärpeillä mennään. Mikä sun veikkaus on? Millaista ottelua tulossa?
0: Mä sanoisin, että Buffalo on viime vuoden menestyksen takia liian kovat paineet ja Buffalo tulee olle ongelmissa, koska ne menetti mun mielestä aika kovia pelureita.
1: Eli Columbus vie. Tän kertoo aamukahvin kerran sitten Teksti TV ja Ikan NR löytyy myös tuolta areenasta. Mutta Iris Mulehkonen, kiitos kommenteista.
0: Kiitos.

0: Elefantin painoja. Elinora.
1: Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Joku muuten kommentoi tonne meille WhatsAppiin, että 10/10 biisi silloin, kun aikaisemmin kun kuulit, tuli toi Tears for Fearsin.
2: No sehän on hyvin kommentoitu siellä. Ja
0: Mika kommentoi näin.
2: Terveiset Mikalle, hyvän musiikin, me hyvän musiikin ystävät tunnemme toisemme. Se on muuten sanottava, että me tehdään tämä urheilumusiikin ilta, mutta tehdään se nimenomaan sillä tapahtumakärjellä. Eli nimenomaan sillä, että kun se on tosi tärkeää, että urheilutapahtumassa matsissa, että mitä musaa siellä soitetaan. Ja jääkiekkovalmentaja Maso Lehtonen sanoi aikanaan, että hänelle se hetki, kun on halli pimeänä, niin se on samanlainen kuin fiilis ennen keikan alkua. Valmentajat, että mä tiedän, että Maso on kova rockimies, niin Maso sai siitä niin kuin kiksit. Ja musta se on niin kuin aika makea juttu.
0: Siis silloin, ja silloin merkitys myös, miten sitä soitetaan. Että kyllä mä ihailen sitä, just vaikka jääkiekkomatsien sitä DJ-työskentelyä myös. Että siellä soitetaan biisiä ja sitten tullaan introlle ja outrolle.
2: Ja mun on sanottava, että yksi hieno, mä en tiedä, onko syhdelläkään jengillä, otetaan kohta nuo urheilutärpit, mutta Chiller and Bodomin Living Dead Beat, se synä alku, niin onkohan se jollain joukkueella? En tiedä, mutta se on hieno. Hei, viikonvaihteen Ylen urheilutarjontaa, niin TV2:lta lauantaina Kansojen liigaa jalkapalloa Suomi-Albania. Aika rauhallinen urheiluviikonloppu, mutta meillä oli sitäkin eläväisempi urheiluilta tänään.
0: Oli, kiitoksia tästä. Kohta kello 21 Yle Uutiset, ennen sitä Robin Pakkaleenia.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko sanoo, että epäily siitä, että kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu, horjuttaa kansanedustajien turvallisuuden tunnetta. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoi iltapäivällä tiedotustilaisuudessa, että yksittäiset kansanedustajat ilmoittivat viime viikolla epäilyistä tunkeutumisista asuntoihinsa. Poliisi on käynnistänyt esiselvityksen tapauksista. Tapausten määrä on huomattava, mutta tarkkaa lukumäärää ei poliisin pyynnöstä kerrota. Eduskunnan varapuhemies ja kokonaisturvallisuustyöryhmän puheenjohtaja Paula Risikko.
1: Nyt on se vaihe, että me halutaan tietää, kuinka paljon näitä on tapahtunut, ja siitä syystä on sitten pyydettykin, että hyvin matalalla kynnyksellä ilmoitetaan, kansanedustajat ilmoittaisivat, jos se on havainnut jotain erityistä siellä kotonaan, tai joku, joka on pistänyt merkille muutenkin. Ja varmasti sellaisia tulee nyt sitten aika paljonkin vielä, koska nyt ruvetaan miettimään sitä, että mitäs tässä on nyt oikein tapahtunut, ja niin on tänäänkin nyt tapahtunut, että on ruvettu pohtimaan. Mutta että ei ole sellaista yhdistävää tekijää, ei ole puolue yhdistävää, ei ole myöskään valiokunta yhdistävää, nyt vielä pystytä sanomaan, että on kaikista tai monesta puolueesta ja sitten myöskin erilaista valiokunnista olevia henkilöitä.
0: Sisäministeri Mari Rantasen mukaan epäillyt tunkeutumiset kansanedustajien koteihin ovat kuin Venäjän pelikirjasta. Rantanen pitää epäiltyjä tunkeutumisia ikävänä asiana, sillä ne rikkovat kaikille ihmisille hyvin tärkeää kotirauhan suojaa. Sisäministeri ei lähde tässä kohtaa arvioimaan kansanedustajiin kohdistettujen turvatoimien riittävyyttä.
2: Sitten on urheiluiden aika. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Eetu Kallioinen on voittanut skiitammunnassa Euroopan mestaruuden Ateenassa Kreikassa. Sadekelisammutussa 8 parhaan finaalissa Kallioisella tuli muutamia ohilaukauksia, mutta Kallioisen osumatarkkuus parani mitä pidemmälle finaali eteni. Kallioinen raivasi tiensä 2 parhaan joukkoon, jossa finaalissa vastaan tuli Ukrainan Mikola Milchev. Toinen tuplakiekkokierros toi tuloksen suomalaisen osuttua ja Milchevin ammuttua toisesta ohi. EM-kulta on Kallioisen uran ensimmäinen iso voitto ja 3. arvokisamitalli. Hän on voittanut MM-hopeaa 23 ja EM-pronssia 21. Tokion olympiakisoissa suomalainen jäi niukasti mitalien ulkopuolelle oltua 4. Näin hieman hämmentynyt Kallioinen mestaruuden ratkettua.
3: No en tiedä, ehkä se ei ole vielä niin kuin ihan tajunnut, että nyt... Että voitti, että oikeastaan eniten siinä finaalin aikana, kun lähdettiin 3. kävelylle, eli 4 jäljellä, niin siinä kun menin ampumaan, niin mä ajattelin, että 4. mä nyt en ainakaan jäädä, että, niin kuin, että mulla on avaimet kädessä siihen, että mun ei tarvitse 4. jäädä, että sen mä käytän. Ja itse lähti siitä pikkuhiljaa, mä ajattelin, että tässä on vielä sauma voittaa ja niin se tapahtui, mutta tietysti sen jälkeen, niin on tämä hieno, mutta itse mitenkään niin kuin, ehkä sitä ei ole vielä vaan tajunnut sitä asiaa silleen.
2: Rallin MM-sarjan huipentava Sardinien osakilpailu alkoi tänään. Toyotan Sami Pajarilla on yhä hyvät mahdollisuudet maailmanmestaruuteen. Pajari on ennen päätöskilpailua 17 pisteen päässä MM-sarjaa johtavasta Elfin Evansista. Myös 3. oleva Oliver Sulberg on vielä pelissä mukana. Ruotsalaisen ero kärkeen on 21 pistettä. Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala seuraa 3 Toyota-kuskin MM-taistelua mielenkiinnolla.
4: No mielenkiinnolla ehdottomasti. Kyllähän tuo on niinku huikea tilanne, että on 3 kuljettajaa samasta tiimistä ja mestaruudesta. Ja kaikki on tullut vähän eri kulmilla tähän viimeiseen niinku kisaan, jos katsotaan sarjaa, miten on pisteitä kerätty. Et Sami aloitti vaikein kautta ja Oliveri huippuhyvän kautta, mutta sillä on ollut taas vaikea keskivaihe sarjassa. Ja Elvini on taas ajanut sitä tasaisesti koko ajan napsinut pisteitä. Mutta nyt tietysti tämä viimeinen kilpailu, kyllä se aina luo semmoista omanlaista painetta. Ja Evansihan nyt on niinku kaikista kokenein näissä tilanteissa, että se varmaan auttaa häntä, mutta hänkin on ensimmäinen auto tiellä. Tuolla on tosi liukkaat tiet. Nyt nähtiin shakedownissa, kun Sordo meni ulos, kuten helposti se virhe tulee. Se sitten hänkin osui puuhun ja pyörä taittu alle. Se on niin pienestä sitten kiinni, että se pieni herpaantuminen, niin jos tulee, niin se taas voi avata paikan Samille Oliverille.
2: Tämänpäiväisen 3 kilometrin yleiserikoiskokeen jälkeen Pajari on 4. Eroa kärkimies Sulberin on 1,5 sekuntia. Huomenna ajetaan 6 erikoiskoetta. Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Marko Salaranta on nimennyt Helmarit MM-jatkokarsintoihin. Suomi kohtaa lokakuun puolivälin paikkeilla Serbian. Ottelupari on kaksiosainen. Jos Helmarit voittaa Serbian, toisella kierroksella vastaan asettuisi joko Italia tai Valko-Venäjä. Tästä otteluparista ratkaistaan MM-kisoihin etenevä joukkue. Näin päävalmentaja Saloranta tulevasta haasteesta.
5: No, mielenkiinnolla ja odottavaisin mielin totta kai ollaan tuohon, että meillä on iso haaste ja myös iso tavoite, niin iso juttu koko meidän jalkapallolle, että ensimmäinen aikuisten maajoukkue MM-kisoihin oli se meidän tavoite ja siinä on nyt sitten 2 tai 3 ottelupalloa, että se riippuu sitten, että nyt ensimmäisenä tuohon Serbiaan ja tiedetään, että kova mittari pelasi tosi hyviä matseja, vähän vaihtelevasti pelasi tuossa Nations League A-liigassa, niin esimerkiksi kun Ruotsi on hyvä mittari kuitenkin Euroopan ja maailman kärkeä ja 0-0 toisessa matsissa ja toisessa niukka 1-0 tappio, että kova nippu vastasi.
2: Suomen joukkueessa on 2 ensikertalaista. Ruotsissa Djurgårdenissa pelaava Olivia Ulenius sekä HJK Nora Karvonen. Ja jääkiekon NHL:ssä Coloradon Arturi Lehkonen avasi kautensa tehokkaasti. Lehkonen ja Nathan MacKinnon tekivät kumpikin 2 maalia Avalanchin 8-4 voitossa Los Angeles Kingsistä. Myös Kingsin Joel Armia oli ottelussa maalinteossa. Pittsburgh voitti Philadelphian 7-0 ja Ville Koivunen teki maalin ottelun avauserässä. Ja urheilua meillä vielä kertaalleen 22 uutisten jälkeen. Nyt urheilusta kuulemiin.
6: Urheiluradio ja uutisten jälkeen kello on 21.07. Oikein hyvää torstai-iltaa. Radio Suomesta. Olli Aimola juontamassa ja Jenni Vartiainen. Missä muruseni on, soi tässä.

Tämän Jenni Vartiaisen Missä muruseni on -kappaleen on säveltänyt Jenni itse yhdessä Jukka Immosen kanssa. Ja viime tunnilla meille soi Mariskan uutta musiikkia. Mariska on sanoittanut tämän hienon kappaleen. Tässä on uutta musiikkia Celine Dionilta. Bonjour, pardon, merci.

Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

tää on Seelin debyyttisingle. Siis ihan ihka ensimmäinen biisi, minkä Seal on julkaissut vuodelta 1991. Ihan hyvin lähti Seelin levytysura käyntiin tollasella lekalla. Tässä on Mirella ja Seireeni.

Las Vegasista kotoisin oleva The Killers When You Were Young. Tässä on Karkkilasta kotoisin, tai Karkkilassa ainakin ison osan nuoruutta viettänyt Olavi Uusivirta ja Kielletty leikki.

0: Levylautakunnan vieraana juuri uudet albumit julkaiseet laulaja lauluntekijät Laura Moisio.
1: Puhutaan kuitenkin niinku yksinäisyydestä ja sitten toi Arri on tommonen niinku tanssittava ja virkistävä jotenkin, niin toimi hyvin.
2: Da-da-da ei ole koskaan tylsä oikeassa paikassa. Erittäin onnistunut valinta.
0: Sekä Lempi Elo.
2: Mä en niinku kuullut tätä yhtään analyyttisesti, mä olin vaan fiiliksissä, täysin fiiliksissä.
0: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Oasis, eli Oasis ja Wonderwall. Ja niinhän se on, että Oasis lähtee taas maailmaa valloittamaan ensi vuonna, eli vuonna 2027. Tekee nyt sitten vähän perusteellisemman maailmankiertueen kuin silloin viime vuonna. Tekivät käytännössä vaan Briteissä ja sitten oli Pohjois-Amerikassa muutama keikka, mutta tai muutamassa paikassa vain, mutta nyt lähtevät sitten, tai tekevät keikkoja myös ihan Manner-Euroopassa, mutta käsitykseni mukaan ne liput meni sillä lailla suht kohta rivakasti noille keikoille jo.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Laura Savolainen on seurananne Yöradiossa kello 22 uutisten ja urheiluradion jälkeen. Ja kannattaa muuten laittaa Lauralle jo tässä vaiheessa toiveita toiveiden yöhön 0401455666 on WhatsApp-numero.

myös Itämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 6-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 7-11 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sumua. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, aamuyöllä paikoin sumua. Odotettavissa perjantai-illasta lauantai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli etelästä 5 metriä sekunnissa, selkeä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 12, etelä 3, selkeää 47, Orrengrund 14, etelä 5, selkeää yli 20. Emäsalo 12, etelä 2, 4, Kalborgrund 15, etelä 2, 4. Itätoukki 13, lounas 4, Harmaja 13, lounas 4, pilvistä 12. Mäkiluoto 12, etelä lounas 3, Bogashär 12, etelä 2, pilvistä 15. Hanko-Tulliniemi 13, kaakko 6, Russarö 13, kaakko 6, Venö 13, kaakko 7, Utö 13, kaakko 6, Utua 8. Rajakari 13, etelä kaakko 5, Fagerholm 14, kaakko 7, Vilsanti 14, itäkaakko 5, näkyvyyttä 27 kilometriä, Kotskasandön 15, kaakko 4, näkyvyyttä 27 kilometriä. Kumlinge 14, Eteläkaakko 6, Utua 7, Nyham 14, Eteläkaakko 9, Utua 8. Märket 14, Eteläkaakko 9, Isokari 14, Eteläkaakko 9, pilvistä 16. Kylmäpihlaja 13, Eteläkaakko 7, pilvistä 17, Tahkoluoto 13, Etelä 10, pilvistä 14. Selgrund 13, etelä 9, pilvistä 12, Bredskäret 13, etelä lounas 5, Strömmingsborna 13, etelä 8, Valassaaret 13, etelä 6, Kallan 13, etelä lounas 10, Tankkar 13, etelä lounas 8, pilvistä 34, Ulkokalla 13, etelä lounas 10, Nahkiainen 12, lounas 10, Raahe 12, etelä-lounas 8, pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 12, lounas 7, näkyvyyttä 19 kilometriä. Marjaniemi 12, etelä-lounas 10, pilvistä 12, Kemi 1, 12, lounas 11 ja Ajos lämpötila 12 astetta, tuuli lounaasta 10 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Puolustusvoimien ampumatiedote kertoo, että Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväen aseilla sekä suorittaa räjäytyksiä alueella R83 Syndalenissa huomenna alkaen kello 7.00 ja päättyen kello 24.00. Vaarallinen alue on Syndalenin ampuma-alue. Kello on nyt 21.55 ihan tuota pikaa, ja se tarkoittaa sitä, että hetken kuluttua luvassa kello 22 Yle Uutiset, jonka perään Urheiluradio ja sen jälkeen Radio Suomessa Yöradio, jossa tänään juontajana Laura Savolainen. Oikein mukavaa illan ja yön jatkoa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: J. Karjalaisen laulussahan aikanaan jäi ankkurinappi. Kumpi sitten on parempi muisto? Ankkurinappi puserosta vai purkka ylimääräisen transitin penkin pohjassa? Sitä sopii pohtia.
0: Paikka auringossa,

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Puutiaisaivokuumetta on todettu Suomessa tänä vuonna ennätysmäärä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautirekisteriin on kirjattu tähän mennessä reilu 390 tapausta. Viime vuonna tapauksia oli vajaa 240. Puutiaisaivokuume voi tarttua ihmiseen punkin puremasta. Tauti voi aiheuttaa rajuja ja pitkäaikaisia oireita. Ilmavoimat on juhlistanut F-35-hävittäjien saapumista Lapin lennostossa Rovaniemellä. Juhlaan osallistunut presidentti Alexander Stubb korosti, että Suomen ilmavoimille alkoi uusi aikakausi. Suomi on tilannut Yhdysvalloista kaikkiaan 64 F-35-hävittäjää. Rovaniemellä päivää on seurannut NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos.
1: Suomelle nämä hävittäjät tuovat pelotetta ja yhteistä NATO-pelotetta, koska tämä on yhteinen kone. Ja nämä ovat äärimmäisen tehokkaita sotakoneita. Ne ovat ylivertaisia verrattuna muiden hävittäjiin. Mutta kääntöpuolena on sitten se, että koko Eurooppa on edelleen riippuvainen Yhdysvalloista hävittäjätoimittajana ja ennen kaikkea asetoimittajana. Ja siinä on semmoinen haavoittuvuuskohta. Ja tulevina vuosina nähdään, tulevatko aseet, luvatut aseet ajoissa.
0: Helsingin poliisi alkaa selvittää epäiltyjä tunkeutumisia kansanedustajien koteihin. Useat kansanedustajat epäilevät, että heidän asuinnoissaan on käyty luvatta. Tapausten määrä on huomattava, mutta tarkkaa lukumäärää ei poliisin pyynnöstä kerrota. Eduskunnan varapuhemies ja kokonaisturvallisuustyöryhmän puheenjohtaja Paula Risikko.
2: Nyt on se vaihe, että me halutaan tietää, kuinka paljon näitä on tapahtunut, ja siitä syystä on sitten pyydettykin, että hyvin matalalla kynnyksellä ilmoitetaan, kansanedustajat ilmoittaisivat, jos se on havainnut jotain erityistä siellä kotonaan, tai joku, joka on pistänyt merkille muutenkin. Ja varmasti sellaisia tulee nyt sitten aika paljonkin vielä, koska nyt ruvetaan miettimään sitä, että mitä tässä on nyt oikein tapahtunut, ja niin on tänäänkin nyt tapahtunut, että on ruvettu pohtimaan. Mutta että ei ole sellaista yhdistävää tekijää, ei ole puolue yhdistävää, ei ole myöskään valiokunta yhdistävää. Nyt vielä pystytä sanomaan, että on kaikista tai monesta puolueesta ja sitten myöskin erilaista valiokunnista olevia henkilöitä.
0: Ylen tietojen mukaan epäilyissä tapauksissa on kyse esimerkiksi siitä, että kansanedustaja on huomannut kotonaan avoimena olevan oven, vaikka ei itse ole jättänyt ovea auki. Sää jatkuu pääosin poutaisena. Päivän ylin lämpötila on huomenna 8 ja 18 asteen välillä.
3: Sitten on tämän torstain viimeisen urheiluradion vuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Eetu Kallionen on voittanut skiitammunnassa Euroopan mestaruuden Ateenassa Kreikassa. Sadekelissä ammutussa 8 parhaan finaalissa Kallioiselle tuli muutamia ohilaukauksia, mutta Kallioisen osumatarkkuus parani heti mitä pidemmälle finaali eteni. Kallioinen raivasi tiensä 2 parhaan joukkoon, finaalissa vastaan tuli Ukrainan Mikola Miltsev. Toinen tuplakiekkokierros toi tuloksen suomalaisen osuttua ja Miltsevin ammuttua toisesta ohi. EM-kulta on Kallioisen uran ensimmäinen iso voitto ja 3. arvokisamitali. Hän on voittanut MM-voja 23 ja EM-pronssia 21. Tokion olympiakisoissa suomalainen jäi niukasti mitalien ulkopuolelle oltua 4. Näin hieman hämmentynyt Kallioinen mestaruuden ratkettua.
4: No en tiedä, ehkä se ei ole vielä niin kuin ihan tajunnut, että nyt... Että voitti, että oikeastaan eniten siinä finaalin aikana, kun lähdettiin 3. kävelylle, eli 4 jäljellä, niin siinä kun menin ampumaan, niin mä ajattelin, että 4. mä nyt en ainakaan aio jäädä, että, niin kuin, että mulla on avaimet kädessä siihen, että mun ei tarvi 4. jäädä, että sen mä käytän. Ja itse lähti siitä pikkuhiljaa, mä ajattelin, että tässä on vielä sauma voittaa ja niin se tapahtui, mutta ei, tietysti sen jälkeen, niin on tämä hieno, mutta itse mitenkään niin kuin, ehkä sitä ei ole vielä vaan tajunnut sitä asiaa silleen.
3: Rallin MM-sarjan huipentava Sardinian osakilpailu alkoi tänään. Toyotan Sami Pajerilla on yhä hyvät mahdollisuudet maailmanmestaruuteen. Pajer oli ennen päätöskilpailua 17 pisteen päässä MM-sarjaa johtavasta Elfin Evansista. Myös 3. ovella Oliver Sulberg on vielä pelissä mukana. Ruotsalaisen ero kärkeen on 21 pistettä. Tämänpäiväisen 3 kilometrin yleisörikoiskokeen jälkeen Pajer on 4. Eroa kärkimies Sulbergiin 1,5 sekuntia. Huomenna ajetaan 6 erikoiskokeen. Että nyt urheilusta oikein mukavaa illan jatkoa.

Öinen sumu on laskeutunut Pasilan ylle ja sellaisella mukavalla asialla lähin soittelemaan, että olisi yöradion vuoro. Savolaisen Laura täällä. Terve. Tässä puolestaan Suvi Teräsniska, Kuupölyä.

Suvi Teräsniska kappaleella Kuupölyä heti Yöradion kärkeen. Liikennetiedotetielle 5370 Kuopio, tarkemmin Puutossalmen lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi kello 1.30 alkaen. Tämä huoltotyö loppuu kello 3.30, siis Kuopio, tarkemmin Puutossalmen lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi kello 1.30 alkaen. Kello on nyt 10 minuuttia yli 22. Tervetuloa Yöradion kyytiin. Eikös ihmiselle tuo aina turvan tunnetta se, että jotkut asiat pysyvät muuttumattomina? Ja että uutisissa vaikka sanotaan, että itsenäisyyspäivää tai vappua on juhlittu perinteisin menoin, niin nyt voin juhlallisesti vakaalla äänellä ilmoittaa, että Yöradiossa otetaan tälläkin kertaa yö vastaan perinteisin menoin. Eli tämän niin kutsutun lörpöttelytunnin perään kuunnellaan uusintana Paikka auringossa ja sitten keskiyön koitettua vuoroon pääsee Toiveiden yö. 2 tuntia toive musiikkia. Sinnepä voi laittaa jo tikettiä vetämään. Honey Bee and T-Bones.

näihin melko psykedeellisiin tunnelmiin päättyi Honey Bee and T-Bonesin kappale Mun nimi on Honey Bee. Mutta oikein rattoisaa yön odotusta Yöradiosta Savolaisen Laura kanssanne tänä yönä. Tervehdys. Mikä sinua on hymyilyttänyt tänään? Kysyn nyt teiltä, enkä malta kuunnella vastausta, koska on kiire kertoa, että mikä sai minut hymyilemään tänään, minua hymyilytti tänään, nimittäin se, että sähköpostiini kilahti tiedote, ihan tämmöinen tavallinen tiedote, niitä tulee paljon toimittajille ja iso osa jää lukematta, mutta tämän nimenomaisen tiedotteen avasin ja kuulkaa, tässä ilmoitetaan juhlallisesti, että Helsingin vuoden katutyömaa 2026 kilpailun voittajaksi on valittu Töölönlahden tulvasuojelu. Joo, Töölönlahden tulvasuojelu, mutta se ei nyt ollut se varsinainen syy hymyyn, vaan iloiseksi teki se, että tämmöinen kilpailu siis ylipäätään on olemassa vuoden katutyömaa 2026. Tämä kisa käytiin nyt 6. kertaa. Mukana oli Helsingin lisäksi myös Espoo ja Turku. Ja voittajat julistettiin tänään maarakennuspäivillä Finlandia-talolla. Turun voittajaksi valikoitui Turun sataman kadut niminen hanke ja Espoossa Tapiolan urheilupuiston pohjoisosan työmaa. Palkitsemiskriteerinä oli erityisesti se, että katutyömaa aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa asukkaille. Ja tässä se kisaan liittyvä aika arkinen paradoksi, että katutyö kun usein haittaa kulkemista ja rassaa kaupunkilaisten hermoja, mutta nyt tämä asia, jonka olemassaoloa emme oikeastaan halua huomata, niin saakin palkinnon siitä, kuinka hyvin se hoitaa olemassaolonsa. Tässä uutisessa on tämmöiselle tavalliselle kadun tai tallaajalle kyllä jotain todella koomista. Että ne siellä. Tehosekoitin kappaleella Kaikki nuoret tyypit. Nythän me tiedetään, että Tehosekoitin palaa festarilavoille ensi kesänä.

tehosekoitiin kaikki nuoret tyypit. Tehosekoitiin siis palaa ensi kesänä festarilavoille, ainakin Turun kesärauha ja Helsingin jytäkesä Go Go on julkistaneet, että bändi esiintyy isoilla lavoilla siellä. Yhtye lopetti siis varsinaisesti 2004, mutta on tehnyt muutamia paluukeikkoja. Isompi paluu piti olla muutama vuosi sitten, mutta koronarajoitukset tuli siihen väliin ja jäi paluu tulematta, mutta ensi kesänä sitten. Takaisin aiheeseen. Töölönlahden tulvasuojelu, se on katutyömaa, jota katsotaan nyt aivan uusin silmin tästä lähtien. Vuoden katutyömaa ei ole ainoa vuoden 2026 parhaimmaksi palkittu, ei niin ilmeinen kohde. Tiedätkö, mikä on valittu vuoden 2026 Tate-teoksi? Mikä on vuoden 2026 Tate-teko? Tai mikä on vuoden musiikkioivallus 2026? Nekin selviää kohta. Ja kerro ihmeessä, jos tiedossasi on jokin muu kiinnostava ja palkittu menestyjä, joku, joka on voittanut sellaisen kisan, josta emme ehkä ole koskaan kuulleetkaan. Mahdatko esimerkiksi olla itse vuoden orkideakasvattaja 1997? Nyt saa siis myös nostaa omaa häntää. WhatsApp-numero tänne studioon on 0401455666. Laita ihmeessä viestiä. Tähän väliin One Republic, Apologize. Timbaland tässä mukana myös.

One Republic, Apologize. Niin, vuotta 2026 on enää 3 kuukautta jäljellä ja alkaa olla aika palkita vuoden menestyjiä. Ja se jos mikä on tärkeää, varsinkin jos edustaa jotain semmoista genreä, joka ei nyt ihan joka päivä ole kaikkien huulilla. Tuossa äsken mainitsin vuoden orkideakasvattajan tittelin. Mahdatko esimerkiksi olla sellainen vuodelta 1997 tai tuoreempikin tapaus? Kerro ihmeessä 0401455666 on WhatsApp-numero tänne studioon. Minkä palkinnon olet itse joskus saanut jostain onnistumisesta tai joku semmoinen taidon näyte, niin kiinnostaisi kuulla. Ja sitten jos siinä palkinnossa on vielä tämä vuoden etuliite, niin aina kiinnostavampi. Ihan mahtavaa, kun vuosittain aina palkitaan joku tietyn hyvinkin tarkasti rajatun aihepiirin edustajan, niin tästä tulee hyvä mieli. Tänäänkin, kun avasin sen tiedotteen ja huomasin, että nyt se vuoden katutyömaa on palkittu, niin heti tuli oikein läikähti rinta-alassa, että ihana, että tämmöisiäkin palkitaan. Parjatut katutyömaat, niin nyt nostetaan ne niin kuin arvoonsa. Mutta siis on myös selvillä vuoden tateteko, vuoden 2026 tateteoksi on vastikään palkittu Turun musiikkitalo Fugan talotekniikkakokonaisuus. Ja tate viittaa siis talotekniikkaan. Kelpaapa levellä tälläkin tittelillä. Palkitsijana Talotekniikka-lehti. Entäs mikä on vuoden musiikkioivallus? Vuoden musiikkioivallus 2026 palkinnon nappasi Jossain on valo, joka ei sammu -niminen elokuva. Perusteluna innovatiivinen ja kekseliäs tapa käyttää musiikkia elokuvassa tai TV-sarjassa. Kiinnostavaa. Mutta toisaalta ei kovin yllättävää, koska tämä elokuva voitti 7 Jussi-palkintoa, joista yksi oli paras äänisuunnittelu. Joten eipä tämä tosiaan ole ihme, mutta ihanan spesifi titteli. Vuoden musiikkioivallus. Paljon hienompi jotenkin kuin tämä paras äänisuunnittelu.

Erikoiskuljetus liikkuu Kannuksen ja Uuraisten välillä. Kello 21.45–23.45. Tie 27 Nivala-Pyhäjärvi. Liikenne pysäytetään ajoittain ja kuljetuksen pituus on 85 metriä. Siis tie 27 välillä Nivala-Pyhäjärvi erikoiskuljetus liikkuu kello 23.45 saakka. Kuljetuksen pituus on 85 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Tämä herkkä balladi on Johanna Kurkelan Oothan tässä vielä huomenna.

Johanna Kurkela, oothan tässä vielä huomenna. Kysyin teiltä, että minkälaisia hienoja titteleitä te olette saavuttaneet sellaisissa lajeissa tai saaneet aikaiseksi jotain sellaista, että teidät on palkittu vuoden se ja se jollain hienolla tittelillä. Ehkäpä jopa sellaisella, josta kukaan ei ole koskaan mitään kuullutkaan. Kari lähestyi Yöradiota. Hän ei nyt halunnut keulia millään omilla saavutuksillaan, vaan mainitsee Urho Kekkosen saavutuksesta, jota voisi ehkä pitää vauhdittoman. Tämä on nytten kolmiloikka. Vauhdittoman kolmiloikkakisan. Tuloksella 9,72 metriä vuonna 2024. Siis Urho Kekkonen voitti tällaisen kisan, jossa siis hypättiin kolmiloikkaa ilman vauhtia. Tässä samalla luen tätä tekstiä, niin vähän pätkii, koska tässä mainitaan myös, että hän voitti myös vauhdillisessa kolmiloikassa. Ennätys oli 14,06 metriä. Eli kyllä häntä voi pitää vuoden kolmiloikkaajana, voitaisiko sanoa, vuonna 2024 varsin hyvin.

Kaukua kappaleella Kun tulee pimeä. No, tätä vuotta on jäljellä 3 kuukautta. Tasan 3 kuukauden kuluttua ollaan jo ensi vuoden puolella, mutta me täällä Yöradiossa juhlitaan nyt vuoden 2026 menestyjiä ja ehkä vähän takavuosienkin menestyjiä, riippuen nyt siitä, että minkä tyyppisiä onnistumisia sieltä teidän kilometreiltä löytyy. On siis jo hurrattu vuoden katutyömaa 2026 ja muutamalle muulle menestyjälle, mutta huudetaan vielä hurraa vuoden eräkoiralle. Vuoden eräkoiraksi 2026 on Kennelliitto valinnut lyhytkarvaisen Saksan seisoja Sysiässän Aavan. Aava kaksois V:llä kirjoitettuna. Aava edustaa suomalaisen metsästyskoira osaamisen ehdotonta huippua, täällä kerrotaan. Se on osoittanut poikkeuksellista luotettavuutta, vahvaa riistaviettiä ja saumatonta yhteistyötä ohjaajansa kanssa kaikissa kanakoiran vaativissa työtehtävissä. Aava kuulemma viihtyy saunassa isäntänsä seurassa ja kesäisin se suppailee yhdessä emäntänsä kanssa. Vau. Onnea, Aava. Tässä Jukka poika kylmästä lämpimään.

0: crazy.
1: Tukkapoika kappaleella Kylmästä lämpimään.
2: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
3: Yle, Radio Suomi.
1: Kyllä meistä yöradiolaisista menestyjiä löytyy. Täällä joku viestittää, että olen joskus osallistunut Ilmavihdonnan MM-kilpailuihin Kaisaniemen puistossa. Sain palkinnoksi juuriharjan ja pesuainetta ja hienon pussukan. Onneksi olkoon. Visa kirjoittaa, voitin vuosina 75-78 kaikki rappujuoksukisat Orimattilan Salusjärvellä. Vieläkin on voittopokaalit ja seinäplakaatit pihan saunan seinällä. Vau, rappujuoksukisat. Sen haluaisin nähdä. Vieläköhän järjestetään? 70-luvulta oli nämä voitot. Kiitoksia näistä. Jatketaanpa Teleksillä. Kotimatkalla on tämä.

0: uusi johtaja Anu Laitila. Luvassa on puhetta muun muassa siitä, miltä tuntuu aloittaa ensimmäisenä naisena tehtävässä, jossa enemmistö edeltäjistä on ollut pappitaustaisia miehiä.
1: Helsingin kirkkoherroista, joita on 19, heistä peräti 15 on naisia. Et vaikka mä olenkin ensimmäinen nainen tässä tehtävässä, niin kyllä sitten muutoin niinkö kirkollisen alan johtajissa tuossa on hyvin vahvasti se näkyy jottu sukupuolten tasa-arvo.
0: Puhetta myös kirkon merkityksestä nykyyhteiskunnassa sekä Laitilan omasta uskosta.
2: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
3: Nyt Yöradio myöntää vuoden joulukaktus 2026 -palkinnon kuulija Reealle. Rea kirjoittaa, että minulla on 35 vuotta vanha joulukaktus. Ostin sen vuonna 90 ja kukkii runsaasti vielä. Toivottavasti tänäkin jouluna. Ehdottomasti vuoden joulukaktus 2026 -palkinto kyllä Realle. Jenna West loppuun saakka.

täydellisillä saavutuksilla ja kuulemma sellainenkin on valittu kuin vuoden kurpitsa. Vuoden 2026 jättikasvisten Suomen mestaruuskilpailussa Mäntsälässä voittajakurpitsan kasvatti hausjärveläinen Krista Pennanen, jonka kultakurpitsa painoi 573,4 kiloa. Tulos on Suomen kaikkien aikojen toiseksi suurin kurpitsa. Pikkelsiä pariksi viikoksi, kuten tämän viestin lähettämä kuulija asian kiteyttää. Puutarhurilla varmasti hymy herkässä. Vielä Katri Ylander Valehdella ja sitten uutisia.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Alaikäisten kuljettajien on käytettävä tästä päivästä alkaen autonsa takaosassa keltavihreää tunnusta. Tunnuksen käyttöönotto on osa ajokorttilain uudistusta ja se helpottaa poliisin valvontaa. Ilman tunnusta ei saa ajaa. Puuttuvasta tunnuksesta voi saada 100 € maksun. Näin tunnuksen käyttöönottoa kommentoivat 17-vuotiaat laihialaisnuoret Lilja Rintamäki ja Samuli Berg.
1: Positiivista on tosiaan se, että tässä ei nyt ole sitten mitään nopeusrajoitusta asetettu, että saa ajaa ihan tavallisten rajoitusten mukaan, mutta tietenkin se sitten toivon, ettei toi merkki aiheuta sellaista härnäämistä tai kiusaamista, kuten ajetaan tosi lähellä tai välkytellään just valoja tai tööttäillään, että toivoisin, ettei tällaista esiintyisi.
2: Mieluummin mä sitä käytän, kun sitten maksan sen 100 € ja en kyllä sitten yölläkään haluaisi ajaa ja siitä nyt varmaan korttikin sitten lähtee jo, niin kyllä mä nyt ajattelin käyttää tuota tunnusta.
0: Saudi-Arabiaan keskiviikkona hätälaskun tehneen lentokoneen kapteeni ja perämies on kuljetettu takaisin Arabiemiraatteihin. Asiasta kertoo Saudi-Arabian sisäministeriö. Saudi-ministeriö vahvisti, että alustavien tutkimusten perusteella perämies oli hyökännyt kapteenin kimppuun. Tilanteessa oli syntynyt molemmille lentäjille vammoja ja he olivat saaneet sairaalahoitoa Saudi-Arabiassa. Dubaista Israelin Tel Aviviin matkalla ollut kone teki hätälaskun Saudi-Arabiaan sen jälkeen, kun koneen lentäjät nujakoivat ohjaamossa ja matkustajat ottivat koneen hallintaan. Aiheesta laajemmin Yle Uutisten verkkosivuilla osoitteessa yle.fi.
3: Yle Uutiset kello 23 toimitti Angela Nurmi. Yöradiossa hypätään nyt kuuntelemaan Paikka auringossa uusintaa iltapäivältä. Jyrki Hakanen toimittaa ja muistutuksena, että sitten tunnin päästä koittaa toiveiden yö. Ja täällä minä jo toiveetanne odottelen. 0401455666 on WhatsApp-numero. Sinne toiveita tulemaan.
4: Tästä vauhtiin lokakuun ensimmäinen paikka auringossa ja tänään siniristiliput liehuvat Miina Sillanpään päivä ja kansalaisvaikuttamisen päivä. 1. lokakuuta. Muistojen hehkua, vanhan suolan aiheuttamaa janoa ja aamupusua sekä iltasuukkoa. Paikka auringossa tunne spektrillä, ainakin kaikkea tätä tänään luvassa. Tervetuloa mukaan.
5: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Niin hieno kappale kuin tämä onkin, niin pörssisähkön käyttäjä saattaa olla myös eri mieltä. Aallon rytmiorkesteri kun lauloi, että tuulella ei ole ystävää.

0: Vuosituhannen taitteessa ilmestyi hieno albumi Pirjo Kämppi laulaa Erik Lindströmin sävellyksiä. Sieltä löytyy myös tämä Liian vähän aikaa -kappale. Hillevin eli säveltäjä Erik Lindströmin vaimon sanoittama ja Pentti Lasasen sovittama kappale.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ootko nää Oulusta? Pelkääkö nää poliisia? Juokko nää pillillä piimää? Päivän uutuuskappale tulee Euroopan kulttuuripääkaupungista, Oulusta.
2: Terveiset Oulusta. Äänessä laulaja, lauluntekijä, kitaristi Risto Jyrkkä. Julkaisin juuri toisen täyspitkän albumini Vahvimmat meistä, artistinimelläni Jyrkkä. Saan kunnian esitellä teille uutuuslevyni aloituspiisin Aamupusu, iltasuukko. Kaikki säkeistöt alkavat sanoilla Lentoa elämä, jonka lainasin ystäviemme lapsen meille kirjoittamasta runosta. Minut pysäytti lapsen hieno oivallus elämästä. Lisäsin siihen eri näkökulmia, kuinka elämään mahtuu niin rakkautta, tyyntä ja tuulisuutta. Välillä mennään ruuhkasta rauhaan. Silti elämä on nyt ja tässä, ja jokainen aamupusu merkitsee, ja iltasuukolla voimme sulkea sen päivän tapahtumat. Erityisen ylpeä olen myös laulun sointukierrosta, jossa duuri ja molli vaihtelevat on.

0: Lokakuun ensimmäisen paikka-auringossa uutuuskappaleen meille esitti Jyrkkä. Oululainen laulaja ja lauluntekijä Risto Jyrkkä tekee tällä sukunimellä Jyrkkä musiikkia. Aamupusu, iltasuukko.
1: Oikein paljon onnea minun rakkaalle miehelleni ja tietenkin itsellenikin. 54 vuotta olemme olleet aviossa.
2: Onnen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
1: Kaikkea hyvää koko syksyyn.

Jatketaan ikonisella ikivihreällä upealla sävelmällä. Year Encore, Yesterday, When I Was Young, Charles Aznavour. Jo 60-luvulla tämän sävelmän hitiksi leipoi suomeksi Tapio Heinonen ihan 70-luvun alussa Reino Beckmanin tekstillä. Ja kuunnellaan tällä kertaa 10 vuoden takaa 2016 Paula Koivuniemen ja Vesa-Matti Loirin yhteislevytys. Eilen kun mä tiennyt en.

Missä olit kaikki nämä vuodet, kysyi 40 vuotta sitten Anneli Pasanen Esko Koivumiehen säveltämässä ja sanoittamassa kappaleessa, jonka ensi levytys muuten vielä pari vuotta aiemmin Sirkka Tammion toimesta 84, ja tämä hitiksi sitten nousi 86 nimenomaan tänä Anneli Pasasen versiona. T.T. Puron takakin sittemmin laulun on levyttänyt. Mutta Anneli Pasasesta puheen ollen, niin myös tuo hetki sitten soinut Eilen kun mä tiennyt en -kappale, senkin sävelmän Anneli Pasanen on levyttänyt. Tässä kuitenkin Missä olit kaikki nämä vuodet, ja eipä ihme, että tämän kysymyksen jälkeen seuraavassa kappaleessa Vanha suola janot.

0: Kohta jo parikymmentä vuotta tästäkin kappaleesta. 2007 ilmestynyt hitti iskelmä, siis silloin soi paljon tuoreeltaan. Vanha sulla janottaa Charles Plukman. Plukmanin oma sävellys ja Lasse Viikmanin sanat. Tämä on aika tämmöinen luottokaksikko, voisi sanoa. Plukmanin luottopakki, Lasse Viikman. Moneen blogun hittiin on sanat paikalleen kirjoittanut. Ja niin tässäkin tapauksessa.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Vaan seuraavassa koemme muistojen hehkua.

Paikka auringossa kuuntelee Ulla täällä fiilistelee, että kaksi Suomen parasta laulajaa kautta aikain. Kari Tapio ja Lea Laveen siinä yhteiskappale Muistojen hehku 40 vuoden takaa. Tämä levytys siis 1986. Käännösmusiikki ja Irma Arvolan kirjoittamat suomenkieliset sanat oli tässä kappaleessa. Ihan kohta ääneen Tango kuningatar 1999.

0: Paikka auringossa, Jyrki Hakanen.
1: Taina Kokkonen siis kruunattiin tango kuningattareksi Seinäjoella 1999. Kuullaan levytys tuolta kruunajaisvuodelta, eli ihan viime vuosituhannen lopusta. Tässä on Seinäjoen orkesteri mukana, Atso Almila johtajanaan, Saukin Sauvo Puhtilan suomenkieliset sanat. Tässä lähtee kappale nimeltään Yksin.

Musiikista sitten kasvatustieteiden pariin siirtynyt Taina Kokkonen. 1999 Tango Kuningatar vuodelta oli tämä Yksin niminen hieno, jylhä, dramaattinen levytys. Seinäjoen orkesteri Atso Almilan johdolla oli siinä mukana. Päivän paikka auringossa tallentuu myöhemmin tänään Yle Areenaan jälkikuunneltavaksi kuukauden ajaksi myös ohjelman kappalelista, eli mitkä 9 laulua tänään mukaan mahtui, niin niiden listaus löytyy myös siitä Areena-lähetyksen kyljestä ja Yöradiossa tuttuun tapaan iltauusinta kello 23.02 heti Yle Uutisten jälkeen. Jarkko Honkanen laulaa tänään viimeisenä alkuperäinen ranskankielinen kappale niinkin kaukaa kuin 1955. Juha Vainion tekstillä kappaleesta useitakin Suomi-levytyksiä on Jarkko ja Laura jo 60-luvulla ehti kappaleen purkittaa. Kai Hyttinen, Freddy on myös tämän, se oli silloin kappaleen levyttänyt. Jarkko Honkanen kuitenkin tällä kertaa, eli pohjoisen hieno ääni pääsee vauhtiin tässä. Se oli silloin kappaleessa.

Siinäpä kuultiin uusintana paikka auringossa ohjelma iltapäivältä. Jyrki Hakanen toimittajana. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 3 Hämeenlinnan väylä Hyvinkää, tarkempi paikka Hyvinkään liittymä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 3 Hämeenlinnan väylä Hyvinkää, liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka on Hyvinkään liittymä. Ajokaista suljettu liikenteeltä.

0: Kolmas nainen, hyvää ja kaunista.
1: Koe Suomen suurin musiikkishow, uuden musiikin kilpailu, Tampereen Nokia-areenalla lauantaina 20. helmikuuta. Liput UMK-tapahtumaan saatavilla nyt osoitteessa lippu.fi/UMK.
0: Kello on 23.44, kuuntelet tosiaan yöradiota ja meillä on tässä semmoinen tilanne, että keskiyön Yle uutisten jälkeen koittaa toiveiden yö. Tuttuun tapaan 2 tuntia toivemusiikkia, joten laita ihmeessä toivetta tulemaan. Aika paljon tänne on niitä jo tullut, mutta laita ihmeessä silti. 0401455666 on tuo WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa kaikenlaisia toivekappaleita ja tarinoita sen kappaleen kylkeen. On toiveissa myös saada tänne. Ed Sheeranilla on nyt asiaa. The A-Team.

0: Ed Sheeran, The A-Team.
1: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1.

Tuossa aikaisemmin kuultiin Puffi, jossa mainostettiin näitä UMK-lippuja. Ja mitä nyt äsken tutkailin tilannetta, niin kyllä on hyvin vähissä, että oliko näin, että tuonne kenraaliin, joka on silloin samana päivänä, niin sinne saa pelkästään tällä hetkellä noita pyörätuolilippuja, mutta muut ovat kyllä tainneet mennä. Kaija K. Siniset tikkaat.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Yhdysvalloissa epäonnistuneesta teloituksesta selvinnyt kuolemaan tuomittu Krista Pike on sairaalassa kriittisessä tilassa, kertoo naisen asianajaja. Pike oli tarkoitus teloittaa kahdella myrkkyruiskeella Tennesseen osavaltiossa paikallista aikaa keskiviikkona, mutta teloitus epäonnistui. Pike syyllistyi vuonna 1995 luokkatoverinsa murhaan. Suomen tietotoimiston alasajo vaikuttaa laajasti suomalaisen printtimedian sisältöihin ensi vuonna. STT on kertonut, että se suunnittelee liiketoimintansa merkittävää uudelleenjärjestelyä. STT:n merkitys suomalaisessa mediakentässä on edelleen suuri, vaikka Sanoman uutismediat vetäytyivät sen asiakkuudesta vuoden vaihteessa. Maakuntamedioilla on kiinnostusta yhteistyöhön vajeen paikkaamiseksi. STT:n vastaava päätoimittaja Minna Holopainen.
1: Se meidän levikki, se että kuinka paljon STT-uutisia päivittäin julkaistaan, ei ole ainakaan pienentynyt. Näyttää, että se pikemminkin tiettyjen sopimusmuutosten takia on jopa kasvanut. STT-uutisia julkaistaan Suomessa joka päivä tyypillisesti yli 1000. Katsotaan verkkojulkaisuja, katsotaan paperilehtiä. Tämän päälle tulee vielä kaikki radiokäyttö ja totta kai televisiokäyttö.
2: STT:n alasajo on tietysti valtakunnallisesti ja yhteiskunnan kannalta järkyttävä uutinen ja siinä mielessä todella kova pettymys. Mutta täällä Keski-Pohjanmaalla tämä ei kyllä meidän maailmaa mullista. Että varmasti paikallinen ytimemme ja digitaalinen tekemisemme säilyy ja jatkuu ja profiili kirkastuu entisestään. Haluamme olla mukana kaikessa yhteistyössä, mitä nyt viritellään STT:n parhaiden toimintojen korvaamiseksi.
0: Näin sanoi Keski-Pohjanmaan päätoimittaja Matti Posio.
3: Angela Nurmi ja Keskiyön Yle Uutiset.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Tervehdys Yöradion toiveiden yöstä. Hieno hetki on taas käsillä meillä tässä, 2 tuntia toivemusiikkia. Savolaisen Laura kartturina ja ohjaksissa, molempia yhtä aikaa. Arjan toiveesta, yksinäisen miehen puku. Tuure Kilpeläinen asialla.

0: Tuura Kilpeläinen ja Kaihon karavaani, yksinäisen miehen puku, avasi tämänkertaisen toiveiden yön.
1: Iskelmäradio juhlii 40-vuotista taivaltaan ja kutsuu sinut mukaan syntymäpäivilleen. Mukaan sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen, kun juhlalähetys käynnistyy minun Bogebergin Jennan johdolla. Äänessä myös aiempia Iskelmaradion toimittajia.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Hieno hetki on tosiaan taas käsillä meillä tässä yöradiossa käynnissä toiveiden yö. 2 tunnin ajan teidän toiveidenne mukaisia lauluja. Pistä ihmeessä tiketti vetämään. WhatsApp-numero tänne studioon on 0401455666 tai laita sähköpostia levy.toiveet@yle.fi on osoite. Tai sitten tekstarilla 16149 on numero, johon voit laittaa tekstiviestin ja sen hinta on sitten 40 senttiä. Savolaisen Laura soittaa toivekappaleita 2 asti. Mutta mitenkäs soi ikkunaprinssi Rauman kielellä? Tyylinäytteen antaa meille nyt Sirpa Jokinen Aknan Dakka mummelin toiveesta.

Sillä tavalla kääntyi ikkunaprinssi rauman kielellä Sirpa Jokisen käsittelyssä. Kiitokset tästäkin toiveesta. Maukka lähestyi Yöradion toiveiden yötä ja kirjoittaa, että sopisiko soittaa tämän kivan päivän päätteeksi Saimaan rannalle möksälle vähän jatkoa hyvällä musiikilla. Ray Charlesia olisi toiveena Hit the Road Jack, on toivekappaleen nimi. Ray Charlesia kuunnellessa alkaa veri kiertämään, kirjoittaa täällä Maukka. Ja hänellä on käsittääkseni jotain suomalaiskytköksiäkin. Joo, muistellaanpa noita kytköksiä hetkisen kuluttua. Nyt Hit the Road Jack.

Ray Charles, Hit the Road, Jack. Niin näihin Ray Charlesin suomalaiskytköksiin. Ray Charlesin elämässä tosiaan oli 10 vuoden ajan jakso, jolloin hän oli tiiviisti sidoksissa Suomeen. Hänellä ja suomalaisella toimittajalla Raita Outisella oli vanhojen lehtijuttujen perusteella 10 vuotta kestänyt tiivis ja myrskyisä rakkaussuhde. Suhde alkoi vuonna 1961 Antibesin jazz-festivaaleilla. Freelancer-toimittajana työskennellyt Outinen matkusti sinne haastattelemaan Ray Charlesia ja loppu on historiaa. Raita Outinen kirjoitti parin yhteiselosta kirjan Kasvoton morsian. Se julkaistiin vuonna 2003. Semmoinen historia tällä. Tilanne on nyt ohi tiellä 3 Hämeenlinnan väylällä. Tarkempi paikka oli Hyvinkään liittymä. Siellä tapahtui siis liikenneonnettomuus, mutta nyt tilanne on ohi. Tilanne siis ohi Hyvinkään liittymällä.

Siinä soi Eskolle Heinä Sirkan esittämänä Ranskalainen yö. Kiitokset tästä. Sitten vähän eri tunnelmiin.

Tämä pirskahteleva ja jalan alle menevä biisi oli Samantha Foxin Hold On Tight. Kaitsu kirjoittaa, että nuoruuden kaiho valtasi minut ja siihen lääke olisi tämä kappale. Kiitokset Kaitsu.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello nyt 13 minuuttia yli. 23 minuuttia yli keskiyön. Kuuntelet Yle Radio Suomea ja Yöradiota ja Toiveiden yötä. Täällä menee jo kellonajat sekaisin. On niin hienoa musiikkia. Kiitos jokaikisesta toiveesta, jonka olen tänne studioon saanut. Jos jokin vuorokauden aika sopii mahtipontiselle musiikille, niin kyllä se yö on. Ja nyt toteutuu Saken toive. Sakke on toivonut Scott Walkerin mahtipontista versio Brailin kappaleesta Jackie.
2: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you.

Jack Sprellin kappaleesta Jackie kuultiin siinä Scott Walkerin versio. Nyt Wolf Alice-kappaleella The Last Man on Earth. Ada Adalmina kirjoittaa, että Wolf Alice löi provinssirokissa ällikällä ja etenkin laulajan suoritusta kelpaa muistella pimenevinä iltoina. Syksyn tunnelmaa kaikille toivottaa Ada Adalmina.

0: The Last Man on Earth. Tätä toivoi Aada Adalmiina. Ja täällä WhatsAppissa Kalle komppaa Aada Adalmiina ja viestittää, että The Last Man on Earth on yksi hänen lempparikappaleista. Kiitokset tästäkin viestistä. Erikoiskuljetus liikkuu Kannuksen ja Uuraisten välillä. Ja kello 3 asti kuljetus liikkuu reitillä tie 4 Pihtipudas Hirvaskangas, tie 627 Hirvaskangas Uurainen. Kuljetus on pituudeltaan 85 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus reitillä tie 4 Pihtipudas Hirvaskangas, tie 627 Hirvaskangas Uurainen kello 3 asti.
1: Kansan edustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus.
2: Haluaisin, että ostettavien sukkien kantapäät olisi vahvistettu.
3: Kansan radio kuullaan sunnuntaisin kello 12.07. Puheenvuoron voi mahdollisesti saada mukaan soittamalla numeroon 0800 154 64.
4: Herätkää suomalaiset, ei muuta. Kiitos.
5: Yle Radio Suomi.
0: Kuulija on toivonut lapsuutensa idolin Even kappaletta Alaston kaupunki. Nostalgia, pläjäys, piristäisi työyötä.

Siinä Eve-kappaleella Alaston kaupunki. Nyt jatketaan Depeche Modein seuraan. Kuunnellaan vähän harvemmin kuultua Depeche Modea, nimittäin täällä Petri kirjoittaa, että toivoisin Depeche Modein Martyr-kappaletta. Se toisi mieleeni aikakauden, jossa elin kappaleen julkaisuaikaan. Ensi kerran kuulin tämän, kun toimittaja Veli Kauppinen Yle X-kanavalla soitti tätä 3. päivä lokakuuta 2006, kello 18.20. Viimeisen kerran kuulin radiosta 11. päivä helmikuuta 2008, kello 10.48. Yle X-kanava, toimittajat Jaakko Mannermaa ja Marja. Tällainen viesti Petriltä. No mutta Herttinen sentään. Petri tietää nämä esitysajatkin syystä, että nyt haiskahtaa vähän sisäpiiriltä. Tämä jää meille nyt mysteeriksi, mutta kiitokset. Hieno toive. Eipä juuri radioaalloilla ole varmaan viime aikoina tämä kappale soinutkaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 17 minuuttia välillä yksi näyttää kello nyt Yle Radio Suomen yöradion studion seinällä. Savolaisen Laura täällä odottaa viestejänne, soittaa niitä myös ja jatkaa tätä tuonne kahteen asti. Mukavaa, kun olen saanut niin paljon jo näitä teidän toiveitanne tänne ja yksi toisensa perään. Mitä hienoimpia. Tässäkin tämmöinen kappale, jota nyt en kyllä ole vähän aikaan kuullut, jos koskaan. Kisu, väliäkö sillä sitten on? Tätä on toivonut Jarmo.

Lyhyestä virsi kaunis. Siinä 2:16. Kisun kappaletta väliäkö sillä sitten on. Kiitokset tästäkin toiveesta. Kuolema ei perusteluja. Kaipaa tämä seuraava kappale. Tämä on omistettu Makelle. Marvin Gaye, Sexual Healing.

tämä herkkä hönkäilijä oli Marvin Gaye kappaleella Sexual Healing. Makelle omistettu biisi. Tästä lähtee niin ikään sellainen kappale, jota en ole vähän aikaan kuullut. Markku Hyvinkäältä lähestyi Yöradiota ja Toiveiden yötä ja toivoi Laura Närhen kappaletta Tämä on totta.

Siinä Laura Närhi kappaleella Tämä on totta. Tämä kappale oli tehosoitossa vuonna 2010 radiokanavilla. Yksi kuulija kertoi, että muistaa kun radiosta tuli tämä kappale tuon tuosta. Laura Närhen hitti Tämä on totta soi siis Toiveiden yössä. Vielä ennen uutisia ehditään kuunnella Elisabetille omistettu kappale. Tässä Grace Jones-kappaleella Slave to the Rhythm.

0: EU-maiden on määrä keskustella tänään Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista. Komission tiedottajan Anna-Kaisa Itkosen mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä EU:n ja jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa. Ranskassa viranomaiset ovat pidättäneet lähes 2000 opiskelijaa kahakoiksi muuttuneissa protesteissa, kertoo maan sisäministeriö. Yhteenotoissa on loukkaantunut yli 300 poliisia. Nuoret ovat olleet pettyneitä muun muassa liian suuriin luokkakokoihin ja opettajapulaan. Protestit ovat levinneet Pariisin esikaupunkialueilta maanlaajuisiksi. Puutiaisaivokuumetta on todettu Suomessa tänä vuonna ennätysmäärä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautirekisteriin on kirjattu tähän mennessä lähes 400 tapausta. Viime vuonna tapauksia oli yhteensä vajat 240. Puutiaisaivokuume voi tarttua ihmiseen punkin puremasta. Tauti voi aiheuttaa rajuja ja pitkäaikaisia oireita. Sää jatkuu pääosin poutaisena. Yöllä ja aamulla voi esiintyä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 8 ja 18 asteen välillä.
1: Heikki Lukinmaa ja kello 1 Yle Uutiset.

0: Radio Suomi.
1: Kalevauva.fi esittää nyt tärkeän kysymyksen näin toiveiden yön toisen tunnin alkuun.
2: Jakaa.

0: Semmoista. Tämmöstis. Kalevauva kysyi ja vastasi. Mukana myös Loiri Plukari. Turku oli kappaleen nimi. Tervetuloa Yöradion toiveiden yön toiselle tunnille. Elämme vahvasti jo perjantain puolta. Toinen päivä lokakuuta lukee almanakassa. Valionpäiviä. Päivä. Savolaisen Laura soittaa toivebiisejä kahteen asti. Oikein leppoisaa perjantaiyötä sinne, missä ikinä oletkin.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Tuota äskeistä kappaletta toivoi Eero. Nyt kuunnellaan Vikingarna-yhtyeen Viska Go Hand i Hand.

Hyvä kappale ja varmasti kannattaa soittaa toiveiden yössä, kirjoittaa Teuvo von Jakobstad. Viking Arna yhtyeen Viska K. Hand in Hand. Oli tuo. Nyt tunnelmoidaan hetki Anne Brunin kanssa. Viking Japan.

Siinäpä vasta hieno ja herkkä versio Alphavillen Big in Japan -kappaleesta. Tämä soi Railille Anne Bruun esittäjänä. Varsin upea.

Musiikkia vuosituhannen alusta, Liekki ja Pienokainen. Tuomas kirjoittaa, että pääsisipä vielä fiilistelemään tämän kokoonpanon keikkaa. Sami kirjoittaa, että kivaa alkuyötä sinne studioon ja kaikille kuuntelijoille. Koristelin tänään asuntoni valmiiksi Halloweenia varten ja nyt istumme täällä iltaa kaveriporukalla. Ghost-orkesterin Square Hammer lisäisi kivasti tunnelmaa tähän yöhön.

0: Ghost kappaleella Square Hammer. Tätä toivoi Sami ja muutama noita.
1: Sunnuntai vieraana on Helsingin seurakuntayhtymän uusi johtaja Anu Laitila. Luvassa on puhetta muun muassa siitä, miltä tuntuu aloittaa ensimmäisenä naisena tehtävässä, jossa enemmistö edeltäjistä on ollut pappitaustaisia miehiä.
2: Helsingin kirkkoherroista, joita on 19, heistä peräti 15 on naisia. Et vaikka mä olenkin ensimmäinen nainen tässä tehtävässä, niin kyllä sitten muutoin niin kirkollisen alan johtajissa tuossa on hyvin vahvasti se näkyy jo sukupuolten tasa-arvo.
1: Puhetta myös kirkon merkityksestä nykyyhteiskunnassa sekä Laitilan omasta uskosta.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: Ollaan jo päästy toiveiden yössä tunnelmasta, monenlaisesta tunnelmasta toiseen, kuten toiveiden yönä yössä aina tapana on. Nyt seuraavaksi toteutuu Tapanin toive. Tapani on toivonut Päivi Kauttoniemen Sä vain -kappaletta. Perustelut lyhyesti näin. Se on kaunis rakkauslaulu.

Päivi Kauttoniemi kappaleella Sä vain. Nyt soitetaan Piipsan toivelaulu. Piipsa kirjoittaa, että Jukka Kuoppamäen 80-vuotisjuhlakonsertissa Taidekeskus Salmelassa ja siellä festival-tilaisuudessa he esittivät muun muassa kappaleen Lennä lintu lennä. Uskomattoman upea esitys kappaleesta Lennä lintu lennä. Kuultiin siis siellä ja tässä siis Jukka Kuoppamäki.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Nyt pääsee ääneen Skid Row, I Remember You.

Skid Row, I Remember You. Kuulija laittoi viestin, että tämä ei nyt sitten ole sinun lempimusiikkiasi. No mistä sinä sen tiedät? Annan toiveeseen edetään seuraavaksi. Hän kirjoittaa, että yön tuuliin kaunis toive Mikko Löytyn albumilta Höyhen. Kappale Kaunis pois, kauas pois. Kaunista yötä ja työn iloa, toivo Anna.

0: tästä pitää seurata jotain.
1: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
2: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
3: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
4: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.
5: Se on hyvä, että valitsee ammatin uniformun väreihin sopivaksi niin, että se uniformu siis sopii omiin väreihin. Sitä tarkoitin. Kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota ja toiveiden yötä. Erika on toivonut soittoon Laura Moision kappaletta Kämppä. Viipyilevään yötunnelmaan osuva laulu.

Näitä hienoja säveleitä meille tarjoili Laura Moisio. Kämppä oli tämän kappaleen nimi. Ja jotta ei vallan nukahdettaisi vielä, niin nyt meille tarjoilee vironkielistä musiikkia Justament-yhtye. Iiro Pietarin toiveesta soi Tahan lennata.

Justament ja Tahon lennättää oli kappaleen nimi. Tämä oli vuodelta 2002. Iiro Pietarin toiveesta soi tämä. Kiitokset Iiro Pietarille. Hyvin, hyvin harvoin soi kyllä vironkielinen musiikki näillä aalloilla. Nyt lähtee Kyllikille Procol Harumin Pandora's Box.

0: No mutta sehän päättyi yllättävän nopeasti. Jäin fiilistelemään Procol Harumin Pandoras boksia. Nyt on semmoinen juttu, että olisi viimeisen kappaleen aika.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kaisan toiveesta lähtee Michael Kivanukan Love and Hate.

0: Yhdysvallat haluaa, että eurooppalaiset liittolaiset auttavat dieselin hinnan alentamisessa. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent kehottaa liittolaisia vapauttamaan strategisia dieselvarantojaan. Presidentti Donald Trump puolestaan sanoi toimittajille, että hän saattaa esittää asiasta pyynnön Euroopan maille. Polttoaineen hinnat ovat lähteneet jyrkkään nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti sodan Irania vastaan helmikuun lopussa. EU-maiden on määrä keskustella tänään Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista. Komission tiedottajan Anna-Kaisa Itkosen mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö IEA. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa. Kreikan suurimpiin kuuluva Koroneija-järvi on katoamassa kokonaan. Pohjois-Kreikassa Thessalonikin kaupungin lähellä sijaitseva järvi oli vielä kymmenisen vuotta sitten laajuudeltaan 34 neliökilometriä. Tuolloin alueella saatiin runsaita sateita. Nyt järven pinta-ala on enää 3 neliökilometriä. Tutkijoiden mukaan suurin syy järven kutistumiseen on sademäärän väheneminen ilmastonmuutoksen myötä. Koroneija on ollut suojeltu luontokohde. Sen rannoilla on pesinyt paljon vesilintuja, kuten flamingoja.
1: Heikki Lukinmaa ja kello 2 Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Suuret kiitokset kaikista toiveiden yötoiveista. Nyt Anssi Kela, Mikan Fajan BMW.

0: Aassi Kela, Mikan, Fajan, BMW. Kello on 2:06 perjantai-yönä. Kuuntelet siis Yöradiota. Savolaisen Laura täällä ja nyt edetään hurjaa kyytiä kohti urheiluillan uusintaa. Se alkaa tuossa vartin yli sielläpä. Keskustelemassa Tuuli Merikoski, Pekka Holopainen ja keskustelua johdattelevat Vesa Winberg ja Olli Aimola.
1: Tähän väliin The Cure, Just Like Heaven.

0: The Cure, Just Like Heaven.
1: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi, lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Vielä ennen urheiluillan uusintaa kuunnellaan Yöradiossa PMMP-klassikko Lautturi.

0: PMMP, lautturi.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: Nyt puoleksi tunniksi uusinnan pariin. Urheiluillassa olivat eilen keskustelemassa ajankohtaisista aiheista urhean kaksoisura-asiantuntija Tuuli Merikoski ja urheilutoimittaja Pekka Holopainen. Keskustelua johdattelevat Vesa Winberg ja Olli Aimola.
2: Tervetuloa urheiluiltaan, raatilaiset, urhean kaksoisura-asiantuntija Tuuli Merikoski ja urheilutoimittaja Pekka Holopainen.
3: Kiitos.
4: Kiitos.
5: Tuuli, sä oot taas sanomalehtikatsauksen äärellä, olet tullut Sveitsistä. Mitä sveitsiläinen urheilu, paitsi että toi studio myös suklaata, mutta mitä Sveitsissä urheilumediat ovat kirjoittaneet?
3: No, mulla on tässä tämä, jos sveitsiläinen vaan on ranskalainen, L'Équipe-lehti taas, ja jossa perinteisesti on paljon jalkapalloa, mutta maanantain versiossa, jonka ostin tulomatkalla, niin oli peräti 6 sivua pyöräilyä, koska viikonloppuna päättyi pyöräilyn MM-kisat Montrealissa ja siitä oli sitten paljon juttua.
4: Niin Keski- ja Etelä-Euroopassa niin on niin, että pyöräilyhän on ainoa laji, joka haastaa jalkapallon näissä merkittävissä urheilulehdissä.
5: Mutta onhan tämä tietyllä tavalla karhdittava sen verran, ennen kuin mennään ensimmäiseen aiheeseen, niin on sanottava, että totta kai meillä on myös urheilulehdistöä, urheilumediaa, mutta tavallaan, että mennään yhdessä aiheessa, mennään noin syvälle, mennään perin pohjin, niin onhan tässä jotain karhdittavaa, että käsittelytapana.
4: On toki, mutta minua vähän ärsyttää se, että sitten Suomessa joku nostelee pikkusormea ja sanoo, että me ollaan niin sivistymättömiä urheilusuhteen. Jokaisessa maassa on omat lajinsa, joita seurataan. Suomalaiset tykkää jääkiekosta enemmän kuin pyöräilystä, niin sitten tykkää.
3: Kyllä.
4: Ja tietenkin meidän media silloin seuraa sitä.
5: Kyllä, kyllä.
4: Että sit jokaisella maalla on omalla tavallaan korkea urheilusivistys. Italialaisilla omansa ja sveitsiläisillä omansa ja meillä omamme.
5: Niin ja onhan se totta, että kun kiekkokausi käynnistyy, onhan meillä niin kuin erikoisnumerot, niistä löytyy yhtä
4: kyllä,
5: lailla.
4: Kyllä.
5: Siinä mielessä olet ihan oikeassa. Mutta hei, mennään tuoreeseen uutiseen. Suomalaista menestystä. Eetu Kallionen ampunut skiitin EM-kultaa. Iloinen uutinen.
4: Kyllä, upeita. Ja hänellä on vissiin vain yksiösura, että Tuuli ei pysty sanomaan mitään.
3: Mä en kyllä pysty, en usko, että on yksiösura. Kyllä urheilijoilla on joka tapauksessa on se muu elämä, jotenka, joka pitää siihen huippu-urheiluun.
5: Eli se on joka tapauksessa niin kuin lähtökohtaisesti.
3: Kyllä, on yksi elämä, jossa on sitten monenlaisia kaistoja, mutta mitä kaistoja Eetulla on, niin sitä en valitettavasti
4: osaa. Kyllä hän on siis, teki tosi voimakkaan vaikutuksen Tokion kisoissa, 21 olympiakisoissa. Järkyttävä hellesi Asakan ampumaradalla, jossa hän kamppaili kultamitalista loppuun asti ja sitten lopulta taipui neljänneksi. Ja oli tavallaan hänen suuri läpimurtoonsa kansalliseen tietoisuuteen ylipäätään, koska lajihan ei ole mikään otsikkolaji ympäri vuoden. Ja sitten tämä tyypillinen tilanne, että on tullut vaikeampia vuosia sen jälkeen, mutta nyt tuli täysosuma. Edelleen sama päävalmentaja italialainen Pietro Cenga, joka on vaatimustasolta jotain samaa kuin Jurse Novel aikanaan jääkiekossa. Mm. Eli hän ei hyväksy niin sanottuja ohivetoja. Hieno palkinto Eetulle ilman muuta.
5: Onko nämä sellaisia nimiä, joita kannattaa esimerkiksi, kun mennään kohti Los Angelesin kesäolympialaisia pari vuoden päästä, niin onko nämä sellaisia nimiä, joita kannattaa pistää mieleen? Tänään tässä avaustunnilla puhutaan parista muustakin nimestä. Niin onko hän yksi nyt sellainen?
4: No, haulikkoammunta on aika globaali urheilu, mutta myös Tokiossa niin mitalimaat oli Yhdysvallat, Tanska ja Kuwait, eli Amerikka, Eurooppa, Aasia. Eli EM-kulta on tosi kova suoritus, mutta MM-kulta on vielä monta kokoluokkaa isompi. Mutta jos on Euroopan mestari, niin että se nyt hirveän kaukana MM-kullasta
3: kannattaa. Juuri näin.
5: Millainen tie on olympialaisiin esimerkiksi ammunnassa? Osaatko siitä sanoa?
4: No suoraan sanoen. En. Nyt on 26 syksy. Arvelisin, että tämä kulta ei vielä suoraan olympiapaikkaa
5: aivan
4: tuo.
5: Aivan. No mutta tämä avausaihe nyt vähän tämmöinen pikkasen rönsyilevä, mutta annetaan se nyt vähän kerrankin rönsyillä. Kyllä. Toinen nimi, joka on ollut esillä paljon, on Alisa Vainio. Olit Pekka Berliinissä seuraamassa. Me kaikki tiedämme, mitä siinä kävi, mutta se pikkasen tällaiselle urheilun seuraajalle, että mitä siinä oikeastaan kävi? Suojakramppi oli, mistä puhuttiin. Eli mitä siinä, Alisahan sanoi, että astui huonosti.
4: Se on se kuuluisa biomekaaninen ketju, joka siinä sitten katkee. Eli se urheilija voi tehdä yhdellä ruumiin osalla sen virheen, mutta sitten se kipu tuleekin jossain ihan muualla. ja tyypillinen alue on pakara, alaselkä.
3: Mm, kyllä. Niin. Ja siellä ei tarvitse paljonkaan mennä vinoon, kun sitten se alkaa tosiaan tekemään siihen niin kuin ympärille semmoista niin kuin kramppaa, joka suojelee sitä, siellä sitä niveltä. Ja se voi tulla todella niin kuin pienestäkin ja niin kuin harmittava juttu, että noin niin kuin viattoman näköinen tai niin kuin kuulonen tilanne sit johti siihen, että hän
4: sille vissiin yhtään suomalaisen silmin näki, ja mäkin olin paikalla, mutta tietenkään mä voi olla joka paikassa maraton reitillä. Tänään juttelin hänen managerinsa Juliuksen kanssa, ja siellä nyt ei löytynyt sunnuntaina fysioterapeutikäsittely, se ei löytynyt isoa repeämää ainakaan, eli sellaista kuoppaa lihaksesta. Mutta sitten toisaalta maanantaina magneettikuvaa se lääkäri, mutta kun suojakramppi on päällä, niin lääkäri ei uskalla mitään Jumala sanaa alkaa siinä julistamaan, vaan vielä uusi lääkärikäynti. Että
5: Millainen tilanne tämä tuli urheilijan kannalta on? Että siinä on ehkä epätietoisuutta, viaton tilanne ehkä kenties.
3: Niin, ja varmasti suuri harmitus se, että joutuu keskeyttämään, niin on, ja nähtiinhän se siellä jo Alisan reaktiosta. Mutta se, että nyt on ikään kuin poissuljettu, että siinä olisi mitään niin vakavampaa, niin nyt se on ehkä sitten niin kuin viikkojen aika ottaa rauhallisesti ja tehdä fysioterapiaa.
4: Niin mullekin tuli sähköpostivyöry, että mä olen niin kuin naisten itkettäjä, kun Alisa purskahti itkuun mun tekemässäni TV-haastattelussa. Siitä pettymyksestä mä vaan ajattelin, että urheilu nyt on tunteiden äärikaita.
5: Siis tuliko sulle oikeastaan?
4: Tuli, totta kai.
5: Kun mä itse koin sen ja katsoin sen, niin mä koin sen, että se oli hyvin luontaisa ja ymmärrettävä reaktio. Kyllä. Ja sähän sanoit siinä, että vaihdetaan aihetta.
4: Joo, ja sitten se loppui ihan ok. Niin, sitten kun palattiin Helsinkiin lentokentällä samalla koneella, niin hän oli jo ihan jees illalla, ei siinä mitään. Hänen osaltaan siis kaikki meni ihan putkeen, paitsi kilpailu. Hän oli perjantain urheilijaesittelyissä ihan ykköstähtiä siellä, valtava yleisöjoukko katsomassa Brandenburgin portilla.
3: Oli todella niin kuin hieno seurata sitä, hänen kuinka luontevasti hän siellä oli.
4: Ja miten iso tapahtuma.
3: Kyllä, juuri näin.
5: Ja nyt kun tästä on paljon puhuttu tästä kilpailutahdesta, mä en muista ollaanko tuli sunkaan puhuttu siitä, mutta tietysti eikö seuraava maraton ole itsenäisyyspäivänä hänellä?
3: Valensiassa.
5: Millaisia ajatuksia sulla on? Tuuli ollut, kun ollaan nyt seurattu ja puhuttu tästä Alisa Vainion kilpailutahdista.
3: No, jokainen on tietysti yksilö ja tiedetään, että hän pystyy kilpailemaan paljon, ja se on ehkä se semmoinen niin kuin tapa, millä hän sitä kuntoa vielä nostaa ja nauttii kilpailemisesta paljon ja sillä tavalla. Mutta nyt tietysti tulee semmoinen ehkä pakollinen rauhallisempi vaihe myös harjoittelun suhteen, ja sehän voi olla jopa hyvä asia.
4: Tästä viestitteli maanantaina kestävyysurheilusta jonkin verran tietävän Harri Kirvesniemen kanssa, niin kun Harri oli vähän sitä mieltä, että ilmeisesti Jarmo Viskari ja Alisa Vainio itsekin ymmärtää jotain niin kuin harjoittelusta kilpailemisesta ja siitä. Se olisi suotavaa. Niin Harri vaan sanoi, että ellei Alisa olisi juossut sitä SM-maratonia, niin sitten hän olisi tehnyt kuitenkin sen mittaisen lenkin suunnilleen niillä tehoilla sinä päivänä.
3: Kyllä, juuri näin.
4: Hän tykkää vaan treenat lappurinnassa.
3: Ja tietysti just näin.
5: Kyllä.
3: Ja
5: eihän mikään musiikissakaan ne niinku coachaa niin hyvin. Yksi soitettu keikka vastaa 5 treenejä.
4: Kyllä. Niin onko sielläkin ennen kiertoa, että tehdään joku pienempi keikka, että sujuuko ne biisit?
5: Olen antanut tuollekin.
3: Niin, että muistan esimerkiksi Päivi Tikkanen oli tämän tyyppinen urheilija myös, että kilpaili todella paljon ja vielä niin kuin eri matkoilla. Ja hän nimenomaan haki parasta kuntoa sillä, että kilpailee paljon.
4: Valmentajamiehensä Esa Tikkanen, jota ei pidä sekoittaa samanimisiä jääkiekkoja.
5: Ei voi olla sama. Mutta
3: aika kova maratonari.
4: 2:11.
3: Kyllä.
5: Muutamia puheenvuoroja tuli Alisastakin, jossa liitettiin nyt tämä, mitä Berliinissä tapahtui, tähän kilpailutahtiin ja muuhun, mutta näitä on lienee turha liittää toisiinsa.
3: Niin, samalla tavalla ehkä tuli, kun pyöräilijä Pogačar kaatu Vueltan, ja että hänkin on nyt väsynyt tuurista ja muuta, ja sitten kävi ilmi, että siellä oli ollut pieni kivi, johon sitten pyörä, kun aika kovassa vauhdissa tulee ja hän ei sitä huomaa, kun on siellä joukon keskellä, niin kaatu, niin vähän samalla tavalla. Että
5: eli joskus se ilmeinen selitys niin on se paras selitys.
3: Kyllä.
5: Tämän avausosion piti olla suomalaisesta hiihtokaudesta, mutta me puhumme siitä myöhemmin, mutta todettakoon nyt kuitenkin se, että Yle teki sopimuksen hiihtolajien oikeuksista. Tämä on varmasti mieluinen uutinen. Kutkuttaako Pekalla jo tuleva hiihtokausi Falun siellä, MM-hiihdot kimmeltävät siellä alkuvuodesta?
4: No kieltämättä ihan toimituksessakin alettiin jossain kohtaa miettimään varmaan sitä, että mitä meillä on ensi kaudella hiihdosta. Ja sanotaan nyt näin, että kyllä mä uskoisin, että se segmentti, joka hiihtoa seuraa, niin haluaa seurata sitä Yleltä. Eli vaikka Viaplaylla on nyt se ilmaiskanava, niin mä en usko, että ne katsojamäärät olisi ollut lainkaan esimerkiksi Hiihtoliiton sopimuskumppaneita tyydyttävällä tasolla siellä. Näin se vaan menee.
2: Mutta ei vielä tuosta Alisa Vainiosta, mä olisin halunnut kysyä. Että jos se olisi itsenäisyyspäivänä se seuraava maratoni.
3: Joo, niin Valensiassa.
2: Pystyykö Alisa osallistua siihen? Onko se vielä selvää?
4: Siis millä tavalla osallistua?
2: Niin, että onko kunnossa?
4: Mä ajattelin, että sä mennät linnajuhliin, että pystyykö hän niinku skippaa, ehtiiköhän linnajuhlissa no, juoksee sen maratonin.
2: Sekin, mutta siis onko se kunnossa? Kanssa. Niin.
4: Ei ole siis tietoa.
2: Niin just.
4: Mutta ei ole myöskään mitään indikaatiota, että ei olisi.
5: Että olisi niin isosta vammasta kyse.
4: Pitää muistaa, että hänhän jäi nyt Berliinin jälkeen suunnitellulle lepojaksolle muutenkin. Hänen ei ole nyt tarkoituskaan juosta. Tietenkin on ikävää, jos lepojakso menee kuntouttaessa.
3: Kyllä.
5: Mutta tässä oli tämä aihe. Kaikkinen rönsyinen ja hyvä niin. Seuraavaksi jotain aivan muuta. Urheilun ajankohtaisia aiheita käsitellään Radio Suomen urheiluillassa tuttuun tapaan studiossa. Tuuli Merikoski ja Pekka Holopainen. Nyrkkeilyn ystäville on ollut herkkua viime päivinä aika lailla, nimittäin pihlakaivoja saavutti hiljattain viikko sitten EM-hopeaa Bulgariassa ja oli ensimmäinen aikuisten arvokisamitali. Hän oli siihen itse pettynyt ja nyt tietysti on kysymysmerkkejä, että missä sarjassa kamppailee, mutta yhtä kaikki pihlakaivoajalta kuitenkin mitali, hieno suoritus. Ja sitten Ismail Umar, ensimmäinen nyrkkeilyn EM-mitali Suomen miehille, sitten Robert Heleniuksen ensimmäiset ajatukset, otetaan kiinni nyt ensin näistä suorituksista.
4: Niin, Robert Helenius edusti ruotsinkielistä vähemmistöä ja nyt Ismail Umarin on, tsekkasin tämän jopa urheilumuseon tahdosta, niin heidänkin tietojensa mukaan, niin ensimmäinen somalitaustainen suomalainen, joka ottaa arvokisamitali olympialajissa, eli aika kova juttu, että olisi ollut varmaan ensimmäinen islamiuskonnan kielelle, Janne Holmeen 2002 olisi jo islamiin käännytty, ottanut EM-kultaa Münchenissä. Ja tämä avaa sillä tavalla mielenkiintoisia näköaloja, kun se Pariisin olympiatulos nyt tiedetään. No yhtäkkiä rupeaa tippumaan. Tässä puhuttiin Eetu Kallioisesta. Nyt on nämä nyrkkeilijät.
5: Kyllä.
4: Kohta on paini MM-kisat, missä on muutama hyväkuntoinen suomalainen. Sitten kohta oli yleisurheilukisat, sitten on judo. Niin yhtäkkiä Suomella, kun sanotaan, että pitäisi olla kolme ehdokasta, että saadaan yksi mitali, niin kohta niitä ehdokkaita rupeaa olemaan jo kuule tusinan verran tuossa.
5: Miltä kuulostaa perinteinen laji, seurattu laji, mutta hyvin perinteinen laji. Ja nyrkkeilystä nyt lyhyen ajan sisään kaksi arvokisamitalia.
3: Joo, ja se, hieno juttu ja se on tietysti tärkeä näille urheilijoille ja heidän valmennustiimeilleen. Pihla harjoittelee Tampereella ja Ismail Helsingissä. Ja tietysti suomalaiselle nyrkkeilylle, niin kuin tässä todettiin.
4: Että joo, ja sitten mä toivon, että yleisö ymmärtää, kun meillä on kaikenlaista kamppailu-urheilua nyt tarjolla, kuten nyt mediasta pystyy helposti seuraamaan, niin se päähuomio ehkä oikeasti ei kiinnity ihan niihin parhaisiin urheilijoihin, vaan siellä aika paljon painaa niin kuin muut arvot. Mm. Eli Ismail Umar on aivan eri luokkaa nyrkkeilijänä kuin monien niin sanottujen otteluiltojen parhaat. Niin, lainausmerkeissä nyrkkeilijät ja mitä he onkaan.
3: Niin, ehkä ei voi edes puhua nyrkkeilijöistä, no näitä, ei, jos niin, näistä viihdepelleotteluista puhutaan, niin se on niin kuin eri asia kuin, niin kuin Eva Wallström taisi todeta, että se ei ole mitään, no tästä, mitään ammattilaisnyrkkeilyä.
5: Tästä tullaan nyt siihen asiaan, joka pikkasen kismittää. Mä lähestyn tätä sitä kautta, että meillä oli, ja Ismail Umar on muuten ensi viikon päästä itse asiassa tässä lähetyksessä vieraana, meillä oli puoli vuotta sitten Juho Suvanto, joka voitti nyrkkeilyssä SM-kultaa ja sitten oliko vapaaottelussa voitti EM-kultaa. Ja fiksu nuori kaveri ja nyt hän oli hiljattain tuossa Immo Fight Nightissa. Häneen ei liittynyt minkäännäköistä isoja otsikoita, häntä tuskin huomattiinkaan. Ja tämä on mennyt vähän siihen, että Kalle Palander kohtaa leivänpaahtimen, niin ne saa suurimmat otsikot. Some kirkuu näistä kamppailuilloista.
4: Eikö se sekoita nyt Bull Mentulan ja leiväpahtimen? Siis Bull Mentula on sen Kalle Seuraavaksustien nimi.
5: Niin, mutta siis mitä on tapahtunut? Me aloitettiin tämä puhumalla perinteisestä nyrkkeilystä. Mm. Äärimmäisen atleettinen taitoa, sinnikkyyttä, vuosien harjoittelua vaativa laji. Ja nyt yhtäkkiä sit ilmatilaa, media-ilmatilaa hallitsevat nämä tapahtumat, jossa mä en ole asiantuntija, mutta kyllä mäkin pystyn sen näkemään, että puhutaan ihan eri asioista, kun puhutaan nyrkkeilystä ja puhutaan näistä julkiskamppailuiloista. Tässä on jotain outoa.
3: Mutta se on tietysti, voi kysyä medialta, että miksi ne saa niin paljon. Ja kyllähän nämä niinku kamppailulajit ylipäätään on niinku kovassa nosteessa. Ja siellä on myös tehty asioita hyvin.
5: Tehdään hyvää työtä.
3: Ja siellä tämmöinen, niinku, se on viihdettä, siellä on markkinatalous ja niinku, huomiotaloutta. Ja sen, että siellä on katsoja, saadaan niinku, viihdyttäviä iltoja, joista kyllä oikeasti aika pieni osa on näitä pellejuttuja, että kyllä siellä on niitä ihan...
5: Erittäin hyvä täsmennys tuolla.
3: Kyllä, ihan
4: Mä olin Tallinnassa katsoa tapahtuman, missä oli tämä Valavuori vasta Palanderi Kalle, niin siellä illassahan oli 50 ihan laadukasta matsia. Eli tämä oli vaan niin kuin se, mutta niin jäätävää kuin se onkin, niin suuri osa ihmisistä oli paikalla sen takia, että Aleksi ja Kalle otti
3: mut
4: matsin.
3: Mutta onko ne sen takia paikalla vai onko ne sen takia, väitän. Että siellä on myös muuta? Että jotenkin...
4: Siellä ei ollut edes baari ilmanen, eli kyllä ne oli totta, niin varmaan se Kalle ja Aleksi.
5: Ja sitten sanot, se on ihan totta, mitä Tuuli sanoit, että tuolla on kautta Suomen lukuisia sadoittain saleja, jos tehdään vapaaottelun lukkopainin osalta upeaa työtä, mutta... Tästä tulee se kysymys, että mitä nyrkkeilyssä pitäisi tehdä toisin, että he saisivat tätä. Onhan nyrkkeilyssäkin perinteisesti ollut glamouria.
4: Kyllä, mutta sitten toi kamppailulajikirjo on ikään kuin räjähtänyt. Eli silloin kun minä ja Tuuli oltiin nuoria, niin silloin oli käytännössä paininyrkkeily ja judotakin varmaan sitten tuloa, mutta melkein ne sitten siinä oli. Eli silloin ne hallitsi ilmatilaa, mutta kyllä. Jotenkin ne on menettänyt se ilmatila näille uusille tulokkaille.
3: Niin, ne uudet tulokkaat on varmaan just tehnyt sitä hyvin, sitä markkinointiviestintää. Ne on osannut tehdä niistä hyviä tuotteita ja sitten tietysti sillä, että ne on saanut tehtyä niistä hyviä tuotteita, niin on ehkä mahdollistanut myös, että semmoiset urheilijat, jotka, että on, ne pystyy tekemään sitä ammattimaisesti. Siellä on niitä eri näissä vapauttelijoita ja muita, jotka pystyy, että oikeasti ne tekee. Että siellä on niinku hyvät rahat ja sitten ne pelletyypit on siellä ehkä sitten niinku pienessä roolissa, että sillä tavalla on. Mutta onhan myös judo tehnyt tosi hyvää työtä, on iso tasonnosto urheilullisesti myös tapahtumaton SM-kisoissa, jotka on tuolla Ideaparkissa Lempäälässä ja siellä on tehty semmoisia niinku hyviä show-elementtejä ja heidän markkinointiviestintä tuo hienosti esiin ja yhtä lailla niinku nyrkkeilys on samansuuntainen.
4: Että jännä juttu, että Nyrkkeilyliitto, niin he palkkasivat toiminnanjohtajakseen aiemmin olympiakomiteassa olleen Leena Paavolaisen.
3: Kyllä.
4: Joka silloin Pariisin olympialaisten jälkeen joutui lähteä sieltä. Niin tämän pienen liiton, niin kuin tämä huippu-urheilutoiminta on mennyt ihan uusille kierroksille tämän Paavolaisen aikana.
3: Leenallahan on ihan valtava osaaminen.
5: Tämä on mielenkiintoinen. Niin. Onko yhteen sattumaa? Välttämättä ei, mutta yhtä kaikki fakta on se, että me puhutaan nyt kahdesta urheilijasta ja Los Angelesin olympialaisista.
4: Ja tasan tarkka ensimmäinen tohtoriksi väitellyt ihminen, joka on ollut tekemisissä suomalaisen nyrkkeilyn kanssa. Lääkäreitä lukuottamatta.
5: Mutta Pihla Kaivo ja Ismail Umar kuitenkin tarkkailussa, onko siinä kaksi nimeä, jota tosiaan jälleen me voidaan itse asiassa kasata taas sellaista losin, sellaista nimipoolia. Mutta
4: joo ja siellä on muitakin, he ei ole ainoa. Siellä on 50 urheilijaa, joilla sanotaan näille kahdelle losi on täyttä realismia, mutta siellä on vielä lisää urheilijoita, joille se ei ole täyttä utopiaa.
5: Näin totesi.
3: Hei, saanko sanoa vielä tähän siis tärkeä?

0: asia tästä pellepainimista. Mun mielestä siitä ei ole puhuttu riittävästi, että kuinka vastuutonta se on. Sehän on niinku tavallaan, kun lajiliittojen, kun sä oot kisoissa ja muuta, sulla on lisenssit, sä siellä niinku, on lääkärin tarkastukset ja muut. Näissähän ei ole mitään. Sehän on niinku, julkista tappelua, josta ei tule mitään sanktioita. Ja kuitenkin jokainen tyrmäys ja muu on oikeasti vaarallinen. Ja siellä on paljon niinku junioreita, joita näitä katsoo, niin, joo, niin joo, se on siis mun mielestä semmoinen asia, mikä pitäisi olla paljon enemmän esillä.
1: Mikko Martteni, joka on Suomen paras nyrkkeilytoimittaja, myös 150 matsia joutelun nyrkkeilijä itse, niin aika rohkeasti heitti työnantajansa sanomaan Media Finlandin Fussinalle X-ssä, vai mikä se on, niin. Eli siis kohta tulee jollakin aivovamma ja tätä hommaa rahoittaa työnantaja, niin sanomaan.
2: Ja kuka vastaa siitä?
1: Niin, kuka sitten, joo.
2: Ja myrskyhän oli valmis siinä kohtaa.
1: Kyllä, kyllä.
2: Keskustelu jatkuu.
3: Viimeisenä aiheena tänään urheilun ajankohtaisissa aiheissa se, että huuhkajat, Suomen jalkapallomaajoukkue, kohtasi tiistaina Valko-Venäjän olympiastadionilla, ja tästähän oli paljonkin kohuttu ennen tätä ottelua siitä syystä, että Valko-Venäjä tukee Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan ja siellä on Lukašenka presidenttinä niin edelleen, mutta Pekka ja Tuuli, mitä ajatuksia nyt näin jälkikäteen tämä huuhkajien ja Valko-Venäjän välinen ottelu teissä herättää?
1: Aloita se Tuuli, mutta
0: mä etukäteen ajattelin, että voi että kun Palloliitto olisi pitäytynyt siinä alkuperäisessä suunnitelmassa, että pelataan neutraalilla kentällä, mutta sitten nyt kun sitä peliä en kattonut, mutta mitä on siitä seurannut sitten jälkikäteen, niin tapahtuuhan siellä paljon niin kuin pelikentän ulkopuolella hyviä asioita.
1: Kentällä ei tapahtunut mitään.
0: No kentällä siellä ei tapahtunutkaan, joo. Ja se niin kuin mielenkiintoista onkin, että olisiko se ollut yhtä vaisua siellä neutraalilla kentällä. Sitä me ei koskaan tiedetä, mutta että tarttuko se vähän niin kuin myös pelaajiin se, että se oli niin kuin peli, mitä ei olisi pitänyt pelata. Mutta sitten kuitenkin siellä tapahtui niitä hyviä asioita ja hyviä tekoja ja tuli selväksi, mikä on niin kuin Suomen kannattajia niin kuin kanta ja suomalaisen yleisön kanta ja kuinka he oli Ukrainan puolella ja upea tifo siellä että ehkä niin kuin jotain hyvää kuitenkin tapahtui sitten, tässä että se pelattiin Suomessa.
1: Hauska juttu tuossa ennen kuin lähdin tänne studioon päin, niin toi kollega Mika Halonen teki sellaista juttua, jossa siis tämä tifo, jossa tämä huuhkaja nappaa sen, sanon nyt tämä herra presidentti, Lukašenkan näköisen lutikan tai torrakan, mikä se on. Niin sehän on siis, niin se on UEFA:n sääntöjen vastainen.
0: Niin, sitten varmaan tulee
1: ja sakot. Sit, niin, siis tavallaan, eli suomalaisten fanien viesti on se, että emme pidä siitä, että te murhaatte lapsia Ukrainassa, niin sitten UEFA palkitsee siitä sakottamalla Suomen Palloliittoa. Niin mun mielestäni se on vain yksinkertaisesti täysin absurdia.
2: Mutta tosiasia kuitenkin on se, että kuten Ukrainan suurlähetystöstä viesti tulikin, niin siellä ollaan oltu tähän ottelun pettyneitä, että kukkien jakaminen stadion ulkopuolelle, tifot, niin eivät varmasti isoa lohtua tuo ymmärrä, millaisia ajatuksia toi herättää. Mm.
0: No ei varmasti, eikä varmasti sekään olisi lohduttanut, vaikka Suomi olisi voittanut, vaikka ajattelin, että se olisi ollut ehkä niin kuin vielä parempi, että Suomi olisi sen pelin voittanut, mutta kuitenkin se, että minkälaisen tuen suomalaiset kannattajat, ketkä siellä paikalla oli, ja toisaalta ne ehkä myös niin kuin esitti mielipiteen, jotka ei tullut.
2: Ja se oli
0: sillä tavalla niin kuin vahva viesti, ja joitakin, mitä luin, että joitakin ukrainalaisia, joita oli haastateltu, niin että olivat hyvin liikuttuneita siitä, ja se niin kuin vaikka buuaus kansallislaulun aikana, niin se on niin kuin kansainvälisesti huomioitu, että miten Suomen kannattajat reagoivat.
1: Niin, siis periaatteessa nythän meillä on tulossa Finlandia Trofiin taitoluistelijoita Venäjältä. Meillä on tulossa Kuusamo maailmankappiin hiihtäjiä Venäjältä. Kontiolahden ampumahiihto maailmankappiin ei ole tulossa, koska Ibu ei vieläkään päästänyt niitä. Eli,
2: eli rajoja myös kyetään vetää.
1: Kyllä, näköjään.
0: Yleisurheilu ja ampumahiihto.
1: Joo, ja näköjään jääkiekkokin saattaa ottaa vielä se kannan, että suljetaan Venäjä ensi kevään kilpailuista pois. Eli tämä jätti sillä tavalla vähän erikoisen fiiliksen tämän Valko-Venäjän matsiin, että Palloliittohan oli kertonut, että tästä niin kuin maksetaan Ukrainan tukemiseen rahaa. No niitä katsojia tuli niin vähän, että ne ei saanut läheskään omia kulujaan. Siis kun lähdetään maaotteluun pelaa stadikalla, niin voisi olla noin -500 000. Kaikki ne vuokrineen ja stadionsäätiön aiheuttaminen kuluineen. Niin tasan tarkkaan se summa ei tule kasaan. Ja nyt, jos Palloliitto pitää sanansa, ne joutuu kaivaa omaa kirstuaan aika syvältä pitääkseen lupauksensa tästä Ukrainalle maksettavasta tukisummasta. Että sekin on aika mielenkiintoista.
2: Jos ajatellaan julkisuuden hallintaa, jos ajatellaan ylipäätään sitä palomuuria, mihin itsekin Pekka viittasit, että tavallaan venäläisiä urheilijoita nyt pikkuhiljaa tihkuu urheilun puolelle, niin mitä tästä nyt opittiin? Onko se niin, neutraali, onko se neutraali, neutraalilla kentällä, olisiko tämä kuitenkin pitänyt pelata, vai menikö tämä nyt sitten loppuun, palveliko tämä tarkoitustaan, jos ajatellaan nyt ihan yleistä muutakin kuin urheilullista tarkoitusta?
1: No itse edustin näkökantaa, että tämä olisi menty pelaa jonnekin, mihin tämä Valko-Venäjä on tervetullut. Budapest on ainakin ollut semmoinen paikka, eli en nähnyt tarpeellisena tätä joukkueen roudaamista tänne millään tavalla.
2: Pidättekö mahdollisena, että näitä tulee vastaavia pohdintoja ja sitten näitä tulee enenevissä määrin eteen, että myös muissa lajeissa kannattaa nyt miettiä tarkasti, että miten vastaavat tilanteet tullaan
1: hoitamaan. No mä haluaisin nähdä tilanteen, jossa Suomi arvottaisi samaa lohkoa kuin Israel. Mitä siitä toimittaisi?
2: Eli tullaan näihin kaksoistandardeihinkin.
1: Niin, siis maa, joka nyt on Gaasassa harrastanut, mitä on harrastanut. Mm. Olisiko he tervetulleet sitten Suomeen? Että on tässä kuitenkin, myös voidaan rehellisesti sanoa, niin vähän kaksoistandardit.
2: Mm. Juuri tähän.
0: Niin, ja samalla sitten kun ajattelee, mitä jenkit tekee, sotii ja muuta, että on niin kuin hyvin kompleksinen maailma. Ja kyllä mä ehkä vielä niin kuin jotenkin, niin kuin mä sanoin, niin mä etukäteen olin sitä mieltä, että olisi pitänyt olla neutraalilla kentällä. Ja tosiaan meille jää mietittäväksi.
1: Onko semmoisia kenttiä enää
2: maailmassa? Niin mä just mietin, että niin.
0: Mä just mietin, että mihin on tervetullut ja olisiko se sitten hyvä pelata siellä, minne Valko-Venäjä on tervetullut. Niin kuin halutaanko me sinne mennä pelaamaan sitten.
1: Moskovassa.
0: Niin, että sitten kuitenkin tässä nousi niinku hyviä asioita ja ainakin tuli selväksi se meidän kantamme.
2: Tietysti me keskitymme urheiluun, mutta millaisen, onko uhka sillä, että Los Angelesin olympialaiset tulee boikottien kisat, politisoituneet kisat ja että huomiota tulee menemään hyvin pitkälti ei-urheilullisiin asioihin?
1: No Berliinissä 36 oli politisoituneet kisat, kun sä voit olla ihan varma, että 92 vuotta myöhemmin sellaiset nähdään myös Los Angelesissa. Edelliset kisat tosissaan oli erittäin merkittävä poikottikisat. Neuvostoliitto, DDR, Puola, koko Itä-blokki poikotoi niitä, Jugoslavia ja Romania lukuun ottamatta. Eli tavallaan boikotit tänä päivänä, niin jos mä nyt näkisin, mikä maa olisin kisoa poikotoi, niin ehkä joku Pohjois-Korea voisi olla semmoinen, ehkä jopa Kuuba saattaa olla.
0: Kyllä.
1: Mutta jos Venäjä sinne pääsee joukkueena, niin ei varmasti poikotoi.
0: Ja ylipäätään se, että niin kun ajattelen, että sitä ei voi sitä urheilua ja politiikkaa erottaa, että kyllä ne väistämättä on politisoitu, onko siellä sitten boikotteja vaiko eikö, mutta että ihan varmasti jollain tavalla politiikka on niissäkin kisoissa mukana.
1: Niin jos mä oikein muistan, niin politiikka tarkoittaa suunnilleen asioiden hoitamista. Ja kyllä se
2: on lavea käsittää. Näin totesi Pekka Holopainen ja Tuuli Merikoski. Kiitos tästä hienosti rönsylleestä ja syvällisestä keskustelusta.
1: Kiitos. Kiitos.
4: Urheilun ajankohtaisista ilmiöistä siinä siis keskustelivat Tuuli Merikoski, Pekka Holopainen, Vesa Wimberg ja Olli Aimola.

F, kappale nimeltä Jumala. Mutta taas tähän väliin All for One ja I Swear. Ja kerrottakoon, että 3 Yle Uutisten jälkeen päästään kuuntelemaan Kissan kehto uusintana. Susanna Vainiolla toimittaa ja sitten varhaisaamuun saapuu teitä viihdyttämään Markus Turunen.

0: Radio Suomi.
1: 10:50 näyttää nyt kello. Yle Radio Suomen yöradion studion seinällä. Kuunnellaanko sitten vähän pirinaa vastaukset tämän

Siinä Irina kappaleella vastaukset. Kello 5:03 Yöradiossa kuunnellaan seuraavaksi Raappanan Kipinä takas.

Siinä raappana kappaleella kipinä takas. Kello 3 Yle Uutisten jälkeen sukelletaan viime viikkoisen kissan kehdon syövereihin. Susanna Vainiolan kanssa ihmeteltiin silloin muun muassa, miten laulun tekijät mahduttavat 1000-sivuisten romaanien aiheita muutamiin minuutteihin ja herättävät kiinnostuksen paremmin kuin koulukirjat konsanaan.

Niin, pitäisiköhän laulu valjastaa opetusmetodiksi sellaisiin aiheisiin, jotka eivät yhtä hyvin aukea oppikirjojen sivuilta. Laulun lukutaito. Millähän tavalla meidän nuoremme taipuvat laulun lukutaitoon?

0: Ja meillä ei näköjään nyt uutiset toimi. Pieni hetki odotellaan. Tehdään niin, että luen nämä itse. Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta koko pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministeri Israel Katzin. Häkkänen on kertonut, että hänen vierailunsa viime kuussa liittyi Suomen Israelilta tilaamaan Davidin linko-ilmatorjuntajärjestelmään. Puutiaisaivokuumetta on todettu Suomessa tänä vuonna ennätysmäärä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautirekisteriin on kirjattu tähän mennessä lähes 400 tapausta. Viime vuonna tapauksia oli yhteensä vajaa 240. Puutiaisaivokuume voi tarttua ihmiseen punkin puremasta. Tauti voi aiheuttaa rajuja ja pitkäaikaisia oireita. Yhdysvallat haluaa, että eurooppalaiset liittolaiset auttavat dieselin hinnan alentamisessa. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent kehottaa liittolaisia vapauttamaan strategisia dieselvarantojaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan sanoi toimittajille, että hän saattaa esittää asiasta pyynnön Euroopan maille. Polttoaineen hinnat ovat lähteneet jyrkkään nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti sodan Irania vastaan helmikuun lopussa. Näin kello on 3:02. Päästään keinahtelemaan kissan kehtoon. Savolaisen Laura kiittää tässä kohtaa tästä yöstä. Kuullaan taas. Hei.
1: Isoja asioita pieneen tilaan. Mahdutetaan seuraavan tunnin aikana kissan kehdossa. Tervetuloa mukaan.